Вълните на Националното радио започва нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. Преминаваща в това издание изцяло под знака на полското романтична музика от 19 век, представена от Фредерик Шопен и неговия близък приятел и състудент в Варшавската консерватория Игнаций Феликс Добжински. Музиката на Фредерик Шопен ще владее ефирани в следващите близо 90 минути с неговите два клавирни концерта, прозвучали последователно в програмата на концерта на оркестъра на полското радио във Варшава, под диригентството на Михал Клауза. Най-напред на сцената като солист излиза Александър Гаджиев, когато ще чуем във втория клавирен концерт в Фа минор, опус 21.

В изпълнението на оркестъра на Полското радио във Варшава под диригенството на Михал Клауза и солист Александър Гаджиев прозвуча втория клавирен концерт на Фредерик Шопен, появил се впрочем преди този в ми минор, публикуван в последствие под номер 1, като плод на романтичните чувства, които 19-годишният Шопен изпитва към оперната певица Констанца Гладовска. Но в крайна сметка творбата е официално посветена на друга голяма любов на композитора, графиня Делфина Потоцка, а премиерата му във Варшава през 1830 година със солист автора му спечелва прозвището Паганини на пианото, с което е известен и до днес. А сега се връщаме в концертната зала във Варшава, за да чуем изпълнението на Александър Гаджиев на бис с прелюд номер 25, опус 45 в до диез минор от Шопен.

Чухме прелюд номер 25, опус 45 в до диез минор от Фредерик Шопен в изпълнението на Александър Гаджиев. А сега в програмата на полските радиосимфонити с диригент Михал Клауза предстои да чуем първия клавирен концерт на Шопен в ми минор, който подобно на току-що отзвучалия фа минорен концерт също е написан и премиерно изпълнен във Варшава през 1830 година със солист автора и е посветен на известния по това време виртуозен пианист, композитор и педагог Фридрих Калбренер, а като още един любопитен факт от историята на творбата е това, че изпълнението му е последната изява на Шопен като пианист в родната му Полша, преди да я напусне завинаги. Солист на полските радиосимфоници в предстоящото изпълнение е пианистката Леонора Армелини.

Оркестърът на Полското радио във Варшава с диригент Михал Клауза и солист Леонора Армелини чухме в концерт за пиано номер 1 от Фредерик Шопен. А сега и тя също поднася на публиката солово изпълнение на бис с етюд номер 1, опус 25 на Шопен, известен още като Арфов.

Етюд номер 1, опус 25 Арфов от Фредерик Шопен прозвучава в изпълнението на Леонора Армелини, която сега заедно с другия солист Александър Гаджиев поднасят и финалното изпълнение на концерта във Варшава, свитата Доли за клавирно дуо от Габриел Форе.

Леонора Армелини и Александър Гаджев, чухме в свита Доли за клавирно дуо от Габриел Фуре. А линията на полския романтизъм от 19 век в Евроклассик Ноктюрно продължава с музиката на Живяля между 1807 и 1867 година. Игнаций Феликс Дубжински и неговия първи струнен квартет в ми минор, опус 7 в изпълнението на квартет Камерата.

В изпълнението на квартет Камерата отзвуча струнен квартет номер 1, опус 7 от полския романтик Игнаций Феликс Дубжински, а Евроклассик Ноктюрно ще завърши с фрагмент и сюита Ромео и Жулета номер 2 от Сергей Прокофиев с заглавие Жулета девойка. Изпълнява симфоничния оркестър на полското радио с диригент Ежи Максимюк, с което екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и ви кани да останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Испания е новият световен шампион по футбол. На финала в Нью-Джерси отборът на Аржентина отстъпи титлата, след като беше надигран с 1 на 0. В редовното време матчът завърши 0 на 0. Победният гол за испанците беше отбелязан от Феран Торес в началото на второто продължение. Това е втората световна титла в историята на Ла Фурия Роха. Испания ликува, улиците се изпълниха с празнуващи хора. Обзор на новините от страната. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора, информира репортерът Юлиана Корнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти.

0: Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
1: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
2: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
3: Защото премиера отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Най-важното от света, шестима души загинаха след като руските военни атакуваха с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Сред жертвите има украински граждани. 8 членове на екипажа са били евакуирани, петима души са в неизвестност. Корабът е собственост на Турция и плава под флага на Гвинея-Бисау. В Близкия изток продължи размяната на ракетни удари. Американските сили отмъщават за гибелта на двама свои войници и атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Техеран отвърна с удари към съюзници на Съединените щати в региона. Рано тази сутрин започна нова серия от удари срещу Иран. Поразени са мостове и електрически съоръжения. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 15-16 градуса в Смолян и Велинград до 24 градуса в Монтана. В северо-западна България и западните дялове на Стара планина имаше и има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност. Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще има валежи, краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, като валежите ще бъдат и по-интензивни. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото. Денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Един селянин имал вярно куче на име Султан. Когато то остаряло и му опадали всичките зъби, не можело вече нищо да захапе здраво. Веднъж селянинът стоял с жена си пред пътната врата и рекал:
1: утре ще застрелям стария султан. Не го бива вече за нищо.
0: Той ни служи честно и почтенно много години. Затова сега би трябвало да го храним и даром.
1: Ами, той няма вече нито един зъб в устата си и не може да плаши крадците. Е, вярно, че ни е служил добре, но пък ние в замяна сме го хранили толкова време.
0: Бедното куче, което лежало изтегнато на слънце недалече, чуло приказките на стопаните си и се натъжило. Но той имало добър приятел, вълка. Отишло вечерта при него в гората и му разказало за тежката участ, която го очаквала.
2: Слушай, побрате ме, не падай духом, аз ще ти помогна в бедата. Ето какво измислих. Утре рано твоя господар ще отиде с жена си да коси сен.

0: Ще вземат и малкото си дете, защото вкъщи няма кой да го наглежда. Легни близо до детето, уж че искаш да го пасиш. После аз ще изскоча от гората и ще грабна детето, а ти ще се спусни след мен, уж за да го спасиш. А като го върнеш на родителите му, те ще ти бъдат благодарни и занапред няма да те лишават от нищо.
1: Харесал този план кучето. И всичко станало така, както било уговорено.
2: Косъм няма да падна от тебе и ще ядеш даром хляба ми, докато си жив. Жено,
1: да.
2: Върви веднага вкъщи и приготви попара от бял хляб за стария султан.
1: Да.
2: Защото той няма зъби да дъвче. Донеси възглавницата от моя креват. Ще му я подаря да си лежи на нея.
1: От този ден нататък животът на старото куче станал от хубав по-хубав. Скоро след това го навестил вълкът.
0: Епо, братене, сега пък ти ще се престориш, че не виждаш нищо, ако ми падне сгода да отмъкна някоя тлъстичка овца от твоя господар.
3: Ама те бъде тази работа. Аз ще остана верен на господаря си и няма да допусна да му се напокусти.
1: Вълкът помислил, че кучето не говори сериозно. И през нощта се промъкнал да отвлече някоя овца. Но селянинът, комуто верният султан издал намеренията на вълка, го издебнал и му начесал здравата гърба с бухалката. Нямало що, плюл си вълкът на петите, но преди това креснал на кучето.
3: Почакай, неблагодарнико, ще ми платиш с лихвите!
1: Изпратил вълкът на другата заран глигана да повика кучето в гората. Там да си разчистят сметките. Старият султан нямало кого да повика за съюзник, освен един котарак с чупен крак. Като тръгнали към гората, клетият котарак непрекъснато куцал и от болка изпъвал опашката си нагоре. Когато ги видели вълкът и глиганът, помислили, че изобнатата опашка на котарака е сабя. Те се изплашили, глиганът се скрил в храстите, а вълкът се покачил на едно дърво. Но по едно време глиганът мръднал едното си ухо. Котаракът помислил, че там е скрита мишка, скочил и захапал здравата глиганското ухо. Ужасен глиганът хукнал да бяга и викал.
3: Ето го виновника там на дървото!
1: Кучето и котаракът погледнали нагоре и видели вълка. Уплашен той слязал смирен при тях и обещал от сега да живее в мир с кучето.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа на 20 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Испания е новият световен шампион по футбол след победа с 1-0 срещу Аржентина на финала в Нью-Джерси. Премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изваредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Съединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран в отговор на смъртта на американски военнослужащи в региона. Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент. Останете с подробностите. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 в финала на стадион MetLife в Нью-Джерси. На събитието присъства и американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имаше както свирквания, така и аплодисменти. Асошиейтед Прес съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видеостена по време на матча, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испанския отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Макар Испания да празнуваше титлата, финалът привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществени.

0: интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Милиони испанци ликуват след втората световна титла по футбол. 16 години след първата, националният отбор ще донесе световната купа в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромни екрани финала на световното по футбол. Над 26 000 фенове изпълниха площад Колумб в столицата Мадрид, където следяха с затаен дъх всяка секунда от финала. Ферран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни, изправихме се срещу Меси, но винаги разчитахме на себе си и играехме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Ферран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официалното откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
3: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
1: Обясни Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Новините от света. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен със зърно кораб в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря на ракетните нападения с удари дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Зеленски подчерта. Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили. Натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украйна. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
1: Съединените щати започнаха тази сутрин нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще последват още по-тежки удари. Редакторът Георги Налбантов допълва.
5: Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали общо 17 военнослужащи.

0: войници на Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания. Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражение върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападение срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток, се казва в изявление на Централното военно командване на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
1: Котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха в началото на седмицата на фона на продължаващите американски удари в Иран и блокирания трафик на танкери през Ормузкия проток. Фючерсите за доставки през септември за сорта Brent поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво над 84 долара за барел. Днес Анди Бърнъм ще стане 59-ият британски премиер и пети за последните 5 години. Той ще замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Анди Бърнъм ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбористите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока.

0: напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрит, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. На въпрос по повод на заявеното от него по-рано, че ще бъде премиер на всички, дали това означава, че може да протегне ръка на лидери от други партии за осъществяване на промяната, Бърнъм отговори, че ще се опита да намери общ език с всеки. Според него, лидерът на консерваторите Кеми Бененок е много по-способна от някои от предшествениците си, а също не може да не се признаят уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент на републиката. Това става ден след като Тама Суйок подписа конституционна поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
2: Името на Юдит Полгар от десетилетие е синоним на талант и упоритост, написа Петер Мадяр във Фейсбук. И добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста. Временно изпълняваща длъжността е Агнес Форстхофер, председателка на парламента на Унгария. Поправката за прекратяване на мандата на досегашния държавен глава Тама Шуйок беше прията с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр. Ройтерс отбелязва, че тя е част от усилията му да премахне опорите на властта на предшественика си Виктор Орбан. Мадяр подчертава, че е получил силен мандат за това на изборите през април. Партията му има мнозинство от 2/3 в парламента, което й позволява да променя всички закони и да избере нов президент. Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята, Юдит Полгар е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. И уважението, на което се радва, не проистича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния й талант, трудолюбие и почтенност. За новините Савина Спасова.
1: Вой на сирени прозвуча в Кипър в 5:30 тази сутрин, с което се отбелязва 52-та годишнина от началото на турската инвазия на острова. В окупираната северна част пък се чества Денят на мира и свободата, с военен парад и масови тържества. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
3: С мемориални служби кипърските гърци отдават почет на загиналите и изчезналите по време на турското нашествие, най-трагичната страница в историята на страната. На голямо възпоменателно събитие тази вечер за черните годишнини от преврата и турската инвазия реч ще произнесе президентът Никос Христодулидис. Мащабните тържества в северната част на острова за годишната от наричаната от Турция кипърска мирна операция започнаха в неделя. Днес се провеждат редица церемонии, а кулминация на честванията е военният парад до вечера. Очаква се в речта си на него вице-президентът на Турция Джевдет Елмаз да отправи посланията на Анкара за перспективите за преговорния процес по кипърския въпрос и новия геополитически баланс в източното Средиземноморие. Проявите и изявленията днес и в двете части на разделената страна преминават в очакване на предстоящото след седмица посещение в Кипър на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Той идва лично, за да даде последния в своя мандат тласък на усилията за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Бързо разрастващ се горски пожар наложи евакуацията на стотици жители в Южна Франция. Метеоролозите предупреждават за поредните горещини днес в тази част на страната. Редакторът Ангел Григоров с още информация.
4: Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът бе обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в обслужването на влаковете по Средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна, като в събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. За новините, Ангел Григоров.
1: У нас се отбелязва и Илинден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, чието име

0: означава крепост на Господ. Именици днес са близо 56 000 души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
1: Духът и силата на Илия във вярата и преданността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Не случайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
2: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
1: Епизоди от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници.
3: Правят се курбани за здраве на хората. Празника е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици, свети Илия да ги закрили и пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
1: От Враца Ива Антонова.
0: Продължаваме с Антон Йорданов със спортните новини и подробности за финалния матч на Мондиала. Добро утро!
4: Добро утро! Испания спечели световната титла по футбол, след като в финала победи с 1-0 Аржентина след продължение гола в 106-та минута на влезлият като резерва Феран Торес. Редовното време приключи 0-0, а в самия му край аржентинците останаха с 10 души след втори жълти.

0: гола в 106-та минута на влезният като резерва Феран Торес. Редовното време приключи 0-0, а в самия му край аржентинците останаха с 10 души след втори жълт и съответно червен картон на Енцо Фернандес. За Испания титлата е втора след 2010 година. Капитанът на испанците Родри бе награден с златната топка за най-добър играч в турнира. Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор с 10 гола, втори с 8 попадения е Лионел Меси, следван от англичанина Джуд Белингъм и норвежица Ерли Холанд с по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което стана първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто се връчват през 1978 година. Той има общо 22 гола на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация. На възраст от точно 65 години и 29 дни селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте е най-възрастният старши треньор, печелил купата. Преди това такъв бе неговият сънародник Винсенте дел Боске през 2010 година на 59 години. У нас в началния кръг на първа футболна лига отборите на Ботев, Враца и Черно море завършиха 1-1. Днес от 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място, а в турнира участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединените щати и Япония, Китай. Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо за мъже и жени в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 100 кг българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи над сърбина Милан Булая. Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Тя постигна 13 метра и 98 см в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на Европейските първенства до 18 години. Белгийцът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап от обиколката на Франция по колоездене, 184 км от Шампаньол до плато Дю Солесол в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. Генералното класиране, словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян и Велинград до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен и Варна. Над западната и централната част от Северна България облачността се увеличи и на отделни места превалява дъжд. По високите планински върхове температурите са от 8 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса, вятърът е от запад югозапад със скорост 12 метра в секунда. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност. Днес преди обяд над повече

0: повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рилородопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 24 юли по автомагистрала Струма и част от първокласната пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се промени организацията на движение заради почистване на крайпътна растителност. До 16.30 между 37 и 56 км на магистралата поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента и в интервала до 15 часа между 56 и 86 км. А също и от 9 до 11 часа при 75-я километър. Движението при 79-я километър на Струма от 11 до 13 часа ще се извършва в изпреварващата лента заради монтаж на рекламни съоръжения. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Милиони испанци ликуваха по улици и площади, след като отборът им спечели втората в историята си световна титла по футбол. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Радиотеатърът представя. Малката кибритопродавачка. Драматизация по едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен.

0: Хайде, време е за ставане. Очаквате толкова хубави неща, момичето ми. Отваря очи и се усмихни на утрото.
1: Бабо, спи ми се.
0: Щом си измиш очите, ще измиш и съня.
1: Искам да спя, студено ми е и не искам днес никъде да ходя.
0: Че как така, защо?
1: Бабо, боли ме корема и гърлото, пипни ме. Майма ми температура. Щом няма да ходя на училище, защо да ставам?
0: Служи се термометъра. Сега кажи а. А сега не мърдай 5 минути и не се върти така. Отивам да ти направя чай.
1: Не обичам чай, мразя да пия чай. По-добре ми разкажи някоя приказка. Толкова обичам да те слушам. Така интересно разказваш. Хайде, мило бабче, много те моля.

0: Че то не останаха приказки за разказване. Всички ти ги знаеш.
1: Бабо!
0: Добре. Добре, но само една. Сега се зави добре. Студено ли ти е? Добре, ще ти разкажа. Коя искаш?
1: Някоя нова. Ти знаеш толкова хубави приказки, бабенце.
0: А, че пък и да е нова приказката. Съвсем си се разглезила. Сещам се само за една много хубава. Но тъжна приказка, тъжна история. Не е за разказване точно сега. Тази приказка рано сутринта, цял ден ще мислиш за нея.
1: Колко тъжна!
0: Има приказки, детето ми, които не завършват с три дни яли, пили и са веселили. Нито пък добрият герой непременно успява да победи страшната ламя.
1: Защо?
0: Защо? Защото и в приказките, както и в живота, се случват шарени неща. И не винаги става онова, което силно желаем. Тъгата върви ръка за ръка с радостта, с полуката с неволята.
1: Има ли хубава тъжна приказка, бабо?
0: А, приказките винаги са хубави, детето ми.
1: Тогава нека да е тъжна приказката, която ще ми разкажеш.
0: И после, ако си здрава, както ми подсказва едно птиченце, право в банята и после всеки със задачите си, нали? И ще закусиш без да се пазарим, каквото ти давам и

0: Без подканяне.
1: Дадено.
0: В една люта зима, в един далечен голям град, когато настъпвала тъмна нощ, последната нощ от годината, малката кибритопродавачка трепера от студ и страх в мразовитата и тъмна бащина къща. Отчаяно се завивала с червената си престилка и сърцето изтръпвало от ужас, защото баща е бил много ядосан.

0: Защо се мутаеш тук като някоя госпожичка? Няма ли най-сетне да свършиш и ти нещо полезно за този дом? Ох, аз ли да отида вместо теб да продавам кибрит? Къде е онзи непрокопсаник, брат ти? Защо не е нацепил дърва?
1: Дървата са свършили, тате, и той отида да потърси.
0: Никой ли не се срамува, че по цял ден се трепе заради вас? И някой трябва да свърши нещо. Например, да продаде няколко кибрита, да сготви нещо, да...
1: Аз цял ден бях навън, тате, но никой не купи нищо. Вкъщи няма нищо и аз също цял ден залък не съм сложила в устата си. Много ми е студено. Навън вали сняг, улиците са почти пусти вече. Пък и днес е нова година, нали?
0: Да, точно на нова година, когато всеки празнува, добрият търговец може да продаде най-много и най-изгодно стоката си. Стига да не е мързелив и да не приказва повече, отколкото е необходимо. Хайде, стягай се. Вземи си нещата и... Право при клиентите. Моли ги, убеждавай ги, твоя работа. Но трябва да продадеш всичкия кибрит.
1: Татко, татенце, миличък, аз нямам обувки, за да изляза в този сняг. Виж, паднаха ми подметките днес. Виж, аз не те лъжа, виж.
0: Да, добре. Ето, вземи тези обувки на майка ти. Тя горката ги поноси съвсем малко.
1: Много са ми големи, тате. Аз не мога да ходя с тях. Падат ми от краката.
0: Ще ги натъпчеш с парцали. И не дей да ме противоречиш, да не заиграе пръчката. Хайде, тръгвай да си вадиш хляба. Голяма си вече, за да хленчиш и все някой друг да ти върши работата. И не ме ядосвай повече, че и без това вече не знам какво да правя, та да има някакъв ред тук.
1: Татко, татенце, не се ядосвай. Аз ще тръгна. Веднага тръгвам, татенце, миличък.
2: Когато отворила вратата на слупената им къщурка, малката кибрито продавачка видяла... чудно хубавия танц на снежинките. Те са сипели в причудливи фигури под светлината на уличните лампи. Падали нежно върху дългите руси кадрици на детето и по тях стигали до голата му шия, където се превръщали в ледени къщета. Във всички прозорци горели светлинки. От всякъде се носил мирис на печена гъска. Нали била нощта срещу нова година? Момиченцето мислило само за това. Как да се спаси от студа и глада? И дума не можело да става да се върне у дома при учение си баща, без да е продало поне част от кибрита, който носила в престилката

0: рычи.
1: Фу-бу-бу, рычички. Чакай, за что? За что се дърпаш, малка никаквицо?
2: Малката кипердопродавачка се опитала да прекуси улицата, без да попадне под колелата на преминаващите коли. Вятърът и снегът пронизвали малкото и треперещо от студ тяло. Обувките постоянно се измъквали от посинелите и от студ кръчета и това още повече затруднявало. Прикрепяйки с ръка пълната с кибрит пристилка, момичето изчаквало преминаващите бързи коли. Конете, впрегнати в един луксозен файтон, са подплашили от ръба на моторите и внезапно се изправили като огромни чудовища над оплашеното дете. То силно извикало и конете са подплашили още повече. Малката кибритопродавачка побягнала, но едната й обувка останала на тротуара. Когато усетила какво е станало, било много късно. Едно укъсано улично момче вече е било грабнало, доволно се усмихвало и се готвило да хукне с плячката си.
3: Чакай, моля те! Дай ми я! Татко много ще ми се кара! Това са обувките на моята майка!
4: Ами, щом са ти толкова ценни, да си внимавала, млада госпожичке! Да не си ги разила по улицата! Щом не са на краката ти, значи принадлежат на този, който ги е намерил!
3: Не, моля те! Моля те, върни ми я! Моля те! Моля те! Знаеш колко е лошо, когато си бос в снега!
4: Сега вече няма да съм бос, поне с единия крак! Както се казва, в равни позиции сме. Освен ако не ми дадеш

0: Кибрит! Кибрит, искате ли... Искате ли... Кибрит!
1: Я, малката, махай се от тук, пречиш.
0: Ама... Кибрит! Господине! Господине, искате ли кибрит? Господине?
2: Дай един насам сладурчето ми.
0: Да.
2: Донеси го и ми подай с малката.

0: беше, когато си бос в снега. Сега вече няма да съм бос, поне с единия крак. Както се казва, в равни позиции сме. Освен ако не ми дадеш и другата обувка. Това ще е най-големия новогодишен подарък в моя живот. Заслужавам го, нали? Не си съгласна? Тогава бъди щастлива и честита нова година!
1: Подсвиркайки с уста, сякаш без да усеща пронизващия студ, уличното момче се стопило в празничната нощ. Градът живеел в предчувствие за голямото събитие, настъпването на новата година. Малцината минувачи по улиците отчудено поглеждали разплаканото момиченце.
2: Кибрит, иска ли някой да си купи кибрит?
3: На малолетни е забранено да ходят сами по това време на улиците. Бързо вкъщи, че вашите сигурно много са се притеснили.
2: Господин полицай, татко ми е казал да не се прибирам, докато аз не продам цялата стока.
3: Така ли? И каква е тя?
2: О, кибрит, господин полицай, много качествен кибрит. И искате ли да си купите един? При мен той е най-евтиният, господин полицай.
3: Как си позволяваш да ми предлагаш да си купя нещо от теб?
2: Аз...
3: Не знаеш ли, че полицаите трябва да се уважават?
2: Да.
3: Какви времена... И децата започнаха да се държат непочтително с хората на закона. Срам и позор. Веднага да се обидеш от тук, че като се ядосам, ще посрещнеш новата година в някой затвор за малолетни. Ама ти ще попаднеш там, защото видно е, че си поела по на надолнището и нищо не може да те спре. Хей, какви времена да ми предлага да си купя кибрит?
4: Бабо, защо полицаят се е обидил, че малката кибритопродавачка му е предложила да си купи кибрит?
1: Не бил свикнал да се купува нищо, детето ми. Защото хората му предлагали всичко така от благодарност, че се грижи за тяхната сигурност.
4: Но той нищо не е направил, за да й помогне. Не я защитил нито от уличното момче, нито от баща й. От никого не я е защитил.
1: Е, така е, детето ми. Може би е щял да се опита поне да й помогне. Но тя се скрила между две къщи, далеч от погледите на минувачите. Там момиченцето седнало да се почине, като свило под себе си измръзналите си крачета. То бе вече съвсем босо, защото докато бягало от полицая, и втората обувка се загубила. Само един покрив стърчал над главата му. Телцето му било вкоченено от студ. Ох, само една клечка кибрит можела да му помогне, ако посмеел да я извади от кутията, да я драсне и да си сгрее пръстчетата.
4: Моля те, бабо.
1: И чудо! Когато момиченцето се престрашило и запалило една клечка, се разгоряла с такъв светъл пламък, с такава топла светлина, като че била свещ. Детето простряло ръце над нея и било пронизано от чудна топлина. Чудна била тази клечка. На нейната светлина момиченцето видяло, че е седнало пред голяма желязна печка с излъскани медни крака и медна вратичка.
4: Никога не съм виждала такава.
1: Е, имало е времена, когато хората са се топлили само с дърва и въглища. И повярвай ми, когато бях малка, много обичах

0: и гледам как огънят в нашата печка играе.
1: Ах, че хубаво!
0: Да, огънят в печката, която се явила пред малката кибрито продавачка, също играе весело и топлял толкова приятно. Детето искало да протегне към топлината и краката си, за да ги стопли. Но в този миг огънят угаснал, печката изчезнала и в треперещата му ръка останал само края на изгорялата кибритена клечка.
1: Бабо, наистина ли една кибритена клечка може да стопли някого?
0: Слушай, не ме прекъсвай, ще разбереш.
1: Само ми кажи, защо, ако можеш да се сгреш на кибрит, тя не се е стоплила по-рано?
0: Не е смела да драска клечки, защото така съвсем, съвсем няма да може да продаде кутията. Страхувала се от баща си. Но там, в тъмнината, премръзнала и самотна, храбро посегнала и драснала втора клечка, която мигновено пламнала. И нейната светлина озарила стената. И стената станала прозрачна, като стъкло. Момиченцето можело да вижда през нея в стаята. На трапезата била послана бяла покривка. Върху нея били наредени прекрасни порцеланови съдове, а в една огромна чиния се мъдрила печена гъска с ябълки и сливи. Носела се сладка миризма. Но най-чудното било, че изведнъж гъската скочила и тръгнала право към бедното момиченце, летейки над главите на децата, които играли на пода в топлата стая.
2: Гъската лети.
3: Мамо, той ми се подиграва.
2: Но не е верно, гъската наистина лети. Виж, виж, виж.
4: Ако не престанете да викате и да се карате, ще кажа на баща ви. И няма да стоите до късно. Къде е гъската? Как си позволявате такова безобразие, такова хулиганство? Веднага и двамата въгъла. Наказани сте. 10 пъти на висок глас. Никога вече няма да правя така. Високо и ясно. Мили, децата направиха нещо с вечерята. Слез долу веднага и да решим какво ще правим. Чуваш ли ме, мили? О, Боже, гъската лети. Боже, Боже, лети направо към прозореца. Сега ще видиш ти. Ти пък коя си? Защо висиш под моя прозорец? Няма ли кой да ти каже, че не се прави така? Не се подслушват и следят почтенните хора. Нито се правят опити да се открадне печената им с толкова труд, гъска. Питам пак, какво правиш тук?
5: Аз исках само да си почина, уважаема госпожо.
4: И какво прави малко дете като теб само в тази вечер навън, далеч от родителите си?
5: О, аз продавам кибрит, уважаема госпожо. И вкъщи знаят, че сега търся клиенти, които да купят стоката.
4: Клиенти? Стока?
5: Да.
4: Това не са думи за дете на твоите години. Ти трябва сега да учиш и да слушаш възрастните, а не да продаваш. Съвсем се е объркал този свят. Право вкъщи и да не съм те видяла повече тук.
5: Добре, уважаема госпожо, не искате ли преди това да си купите кибрит? Той е много добър и го продавам на съвсем изгодна цена. Моля ви, уважаема госпожо, много ви моля, аз не съм хапвала нищо от сутринта.
4: Така е, като се мотаеш по улиците по никое време. Кибрит аз и имам. Нямам нужда някой да ми продава. Веднага се махай от тук. Да не викам полиция.
5: Елха! Мили Боже, колко е голяма! Тя е много по-хубава от онази новогодишна елха, която стои на витрината на магазина на господин Кристиян. Сънувам ли? Къде съм?
0: Малката кибрито продавачка протегнала ръце към елхата, но

0: Този миг клечката угаснала. Свещите по елхата започнали да се издигат нагоре. Все по-високо и по-високо, докато и се сторили като небесни звезди. Една от звездите паднала и оставила след себе си дълга огнена опашка.
1: А? Звезда? Някой умира в този час. Щом падне някоя звезда, към Бога се възнася една човешка душа.
2: И ти си ми казвала това, бабо.
0: Така е. Нейната баба сигурно също е разказвала приказки. И момиченцето силно закупняло за бабината ласка, за бабините грижи.
1: Бабо? Бабо? Вземи ме със себе си. Моля те. Бабо, не искам да остана тук пак сама, когато и тази клечка угасне. Не искам повече да съм тук. Искам да дойда при теб. Мила бабо, страх ме е. Студено ми е. Сама съм. Ето, виж, аз ще запаля всички клечки и ще пламне един силен огън. И ти ще ме видиш къде съм. И ще дойдеш да ме вземеш. Нали, бабо? Бабичко? Нали? Моля те. Бабо, чуваш ли ме?
0: И клечките пламнали толкова ярко, че наоколо станало светло като ден. Старата и баба се изправила светла и лъчезарна, кротка и любяща. Тя била толкова хубава и голяма, и топла.
1: Бабо, бабо, вземи ме със себе си. Със себе си.
3: Ела. Ела. Ела. Ела. Ела.
0: Уловила момиченцето за ръка, прегърнала го и изведнъж двете, блясък и радост, се издигнали високо над земята. Там, където полетели, нямало нито студ, нито глад, нито небе.

0: На следващото утро хората видели облегнатото на стената замръзнало дете с усмивка на лицето и с кутия издраскан кибрит в ръка.
1: Искаше само да се стопли.
0: Да. Но хората така и не разбрали какво малката кипритопродавачка е усетила в последните си мигове.
1: Много тъжно, бабо.
0: Аз ти казах, детето ми. Приказките понякога са тъжни. Радостта и тъгата са родни сестри. Когато едната е на масата ти, другата те чака в креватчето. Но са красиви, нали? Нали?

Радиотеатърът представи Малката кибритопродавачка по приказката на Ханс Кристиан Андерсен. Автор на драматизацията Богдана Костуркова. Редактор Теодора Димова. Участваха артистите Таня Масалитинова, Катрин Михайлова, Ариета Далова, Сивина Сивинова, Тодор Димитров, Георги Георгиев. Записът осъществиха Зоя Стефан.

0: всички терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки

0: 8 часа, новини с Григорий Недялков. Добро утро! Испания ликува след втората световна титла по футбол. Милиони излязоха по улици и площади, за да празнуват след победата над Аржентина с 1-0 на финала на Мондиала в Нью-Джерси. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид и проследиха матча, в който се играха и продължения с затаен дъх. След матча авторът на победното попадение Феран Торес каза, че това е голът на 47 милиона испанци.
1: Я финал, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви героят на испанците Феран Торес. В Испания в същото време продължава борбата с огнените стихии. Горският пожар в провинция Гуадалахара продължава да се разраства и вече засегнал 16 000 хектара в периметър от 100 км. Наложи се евакуацията на още хора и около 800 души вече са временно изведени от домовете им. След заседание на Координационния комитет за извънредни ситуации, регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия, Ла-Манча, Мерседес Гомес, посочи, че разпространението на огъня се подсилва от ветрове със скорост до 50 км в час. Тя добави, че аварийните служби са успели да предотвратят достигането на пожара до самите населени места и няма засегнати сгради. От метеорологичната служба предупредиха за трета гореща вълна в Испания тази седмица. Очаква се опасната жега да започне утре и да продължи поне до четвъртък. Възможни са температури до 45 градуса, а рискът от пожари остава изключително висок. У нас, в двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София, ще бъде отслужен църковен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари в деня на Свети пророк Илия, съобщиха от пресцентъра на МВР. Нашите пожарникари многократно са доказали професионализма си, но за да бъдат до край ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, каза миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев. Той участва в церемония по предоставяне на ново оборудване на дирекцията по програма развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз. Министърът на външните работи Велислава Петрова е домакин на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Форумът се открива след час. В конференцията ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Правителството и общините в Кипър спешно търсят решение как да ограничат загубата на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, след като парламентът отхвърли законопроекта за новите такси върху депозитите.

0: депонирането на отпадъци. Между централната и местната власт възникна конфликт и изходът от него е в центъра на срещата днес. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Министрът на земеделието Мария Панайото и ръководството на Съюза на общините сядат днес за критични преговори по въпроса за управлението на депата за битови отпадъци. Целта на новите усилия е да се продължи екологичното планиране на правителството, да се спасят европейски средства, като в същото време се избегне налагането на нови данъчни тежести на общините и гражданите. Срещата днес е първата на високо ниво след възникналата кризисна ситуация и отправеното от кметовите предупреждения за протест. Миналия вторник парламентът гласува против правителствения законопроект за въвеждане на нови такси върху депонирането на отпадъци. Съюзът на общините приветства отговорната позиция на депутатите. Земеделското министерство заяви, че решението им прави невъзможно отпускането на 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, които местните власти трябваше да получат за проекти за модернизиране на управлението на отпадъците. С националното съфинансиране на личните ресурси за тях биха достигнали 48 милиона. Евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Ще чуваме и прогнозата за времето от Иван Василев.
2: Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина или Родопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа на нашия ден. Днес за вас работят редакторът Ани Маринова, тон режисьорът Кристина Релевска, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. Жените заемат едва 12,2% от изпълнителните директорски позиции в най-големите публични компании у нас, един от най-ниските показатели в Европейския съюз. На този фон България трябва да транспонира Европейската директива за по-балансирано участие на жени и мъже в управителните органи на дружествата. За плюсовете и минусите според Българския фонд на жените на законопроекта за транспониране на директивата ще говорим в темата на деня с Зорница Косарова, експерт по застъпничество в Българския фонд на жените. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицо.
2: Hills of Rock, фестивалното събитие на годината, събира 46 групи и изпълнители на три сцени в Пловдив между 23 и 26 юли. За акцентите в афиша Ивайло Кицов.
3: Тази седмица предстои фестивалното събитие на годината. Кое ли да е то? Как кое? Hills of Rock, естествено. Густо Майна, Филибето. Ето мястото, което очаква почитателите на рока и метала във всичките разновидности на тези твърди стилове на Гребния канал от 23 до 26 юли. Историческа среща между легендарни имена, оформили световната сцена и новата вълна артисти, които диктуват ритъма на съвременния звук. Ще звучат гласовете на метал христоматията, но и на тези, които пишат нейната следваща глава. Още с последния риф на Hills of Rock 2025-та стана ясно, че фестивалната летва е вдигната високо и че през 2026-та организаторите трябва много да се постараят, за да надскочат миналогодишното издание. Речено, сторено. 46 групи и изпълнители на три сцени, чуждестранни гости и български банди, носещи свежа енергия и утрешни стандарти. Къде по-напред и при кого? Отреденото ми време за настоящата рубрика няма да стигне дори само да прочета участниците. Но хайде подред с тези от тях, които ще ударят хедлайн. Гвоздеят в първата вечер е индустриал иконата Мерилин Менсън. Версия 2026 на гордата титла Американски психар. Това, което Мадонна направи по отношение на сексуалната революция и разкрепостеност, Мерилин Менсън направи по отношение на религията, като естествено за целта се наложи да използва методите на скандала и провокацията. Човешката глупост, проявяваща се в религиозни суеверия и злокобни заплахи за съдбата на безсмъртните ни души, е доказано най-големият враг на Менсън. Каквото и да кажем за него, няма да е достатъчно. Повечето са отвратени от външния му вид, други от неговото творчество. Но няма как да се отрече, че всеки знае кой е God of Fuck. Този артист успя да превърне сенките в едно по-интересно място за скитане, сатирично подритвайки по пътя си изображение на папи, порнозвезди и поп-идоли на сцената. Продаде над 70 милиона само от албумите си, изкова десетки електроготик химни. Беше модел на Сен Лоран. Каква е тайната за вечен успех? Сделка с дявола в стил Фауст, отговаря с лукава усмивка. Естествено е, че след Алис Купър, Кис, Ози Осборн и Кинг Даймонд, рокът трябваше да изтърпи, но и да аплодира като шок поредното си скандално творение. Изобщо не са малци на феновете, които точат възприятие сензори и лиги пред изорда Мерилин Менсън. Защото този свят още дълго ще иска депресираща музика, болна визия и съответното самозадоволяване. В същия ден на главната сцена Франк Картер застава като фронт на пънк легендите Sex Pistols. Те не са някакъв носталгичен проект, а жива сила.

Водеща позиция е отредена на германската сензация Electric Callboy. Тя е включена в програмата след стотици желания от феновете и с репутацията на едно от най-ярките явления в съвременната европейска метал сцена. Групата с лекота съчетава синт-поп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метал-кор, като резултатът е звук, който не признава жанрови граници и превръща всяко тяхно участие в еуфорично преживяване.

цялата си мощ ще се възправят американските алтернатив рок гиганти Godsmack. Четворката от Бостън в лицето на вездесъщия фронтмен Сали Ерна загърби почти изцяло пост-грънч и хеви-метал грамотевиците и към днешна дата залага на модерно звучащ хард-рок, доста по-мелодичен и олекотен. Харесвам най-различни видове музика, които се допълват взаимно, откровен е певецът. Хубавата песен си е хубава песен. Отдавна вече не слагам етикети, що се отнася до това как съвместява соловата си кариера със своята друга група. Ерна се изказва предпазливо. Индивидуалните ми песни са много по-интимни. Godsmack е изключително енергична, мощна и дори агресивна рок-банда. Нейните песни са за моментите, в които ти се иска с всички сили да крещиш и да се тресеш, което предстои да направим и ние. За следващата група всичко започва и свършва с негово величество рифа. Black Label Society се включат в Hills of Rock с цялата тежест, традиция и сила на американския хард-рок. Начало с Зак Уелд, китарист с легендарен статус, известен с характерното си звучене и сценично присъствие, бандата е изградена около едно просто, но фундаментално правило – китарата е Господ. От сцената до студиото тези хора са смесица от суров блуз, безпощаден грув и неподправен рок-н-рол, която действа като жива машина. Част нашествие, част скитнически карнавал, изграден от шум, огън и емоция.

повече от 30 години история и над 2 милиона продадени албума, Paradise Lost остават безспорните крале на мрачната страна на метала. Създадена през 1988 година в Халифакс, групата е пионер на готик метала. В своята кариера тя винаги е търсила нови посоки, от Doom, Death Metal корените си, през електронни експерименти, до завръщането към тежките китари и меланхоличните мелодии. А през септември миналата година музикантите издадаха своя 17-ти албум. Ascension обединява всички лица на групата. Тежест, емоция и тъмна красота. Ще приветстваме новия барабанист Гуидо Зима Монтанарини. Тези англичани имат тежката съдба да бъдат една от няколкото банди на стария континент, тласнали твърдата музика с цели епохи напред. Бяха на гребена на вълната през средата на 90-те и точно когато беше време за големите подвизи, те допуснаха грешката да останат прекалено напредничеви за времето и публиката си. Малко хора оцениха по достоинство трип-хоп естетиката на Хост, техния може би най-личен иноваторски проект до този момент. Поредицата метал дискове след това сякаш целеше да каже нещо от сорта на «Извинете, че скочихме толкова напред». Нави още метал. Господа, не сте виновни за нищо. Ето, заповядайте да вземете своето почетно място на сцената в Пловдив. Очакваме ви с отворени сетива.

Сред тях и епика, опера, оркестрална музика, траш, грув, фолк, прогресив, готик, пауър и дет метал. Това е нидерландската формация между водещите имена в световната симфонична метал сцена, известна с мащабните си композиции, вокалната мощ на Симоне Симънс и преплитането на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо. И ОЕ, Сабатон, шведската бойна машина, ще се качи като хедлайнер на сцената в града на тепетата след участието си в Hillsof Rock преди точно 4 години, на 23 юли 2022. Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, изтряска своя следващ концептуален албум Legends и е готова с нова сценична концепция, водена от така познатата топла връзка с българската публика. Ще е много емоционално.

На 23 юли, точно ден преди официалното начало на Hills of Rock, сцената на гребната база ще бъде открита с нов самостоятелен концертен ден Before Hills. Този нов пълноценен ден с 4 концерта е както независимо събитие, така и възможност за разширено фестивално преживяване за всички, които нямат търпение да форсират събитието още по-рано и да направят фестивала 4-дневен, вместо 3-дневен. Поне за мен неговият афиш представлява особен интерес на концентрирани любими банди.

7. Богатата селекция на български артисти са Врани Вълса, Хериан Стоун, Велиан, Black Tooth, Engineer of Death, Overhook, Джанго Зе, Нещо Цветно, Inner Glow, Almost Green, Русита, Коза Мостър, Базукас, Lexity Case, Karma Scale, The Seed, Готер с участието на Вел, Giga Shadow, Lavina, Low K, Sublines, много са. Не бива да пропусна обаче CV, които ще представят българската рок сцена на Before Hills. Още повече, че Светлана Близнакова и компания вече са подгрявали за епика. Групата е сред най-активните и последователни родни формации в последните две десетилетия, с участие в престижни международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас. А самият Алис Купър забеляза и поощри талантливите идейни българи. Те работят по своя следващ пети албум, така че е съвсем възможно някой от песните в него да прозвучи премиерно. А ако това е само предположение, свързано с Еви, то динозаврите на пънка Мерин БГ Контрол са заредили в репертуара си снаряда Няма време, горещо-горещо парче, създадено след албума Червената книга от преди 3 години. Вие какво да не си мислите, че бандата, която до година ще навлезе в своята четвърта декада, е зациклила в миналото? Ако да, сте в страхотна грешка. Легендите са живи, здрави и не спират да раздават панкарски ритници. Към днешна дата колективът е в състав Владимир Попчев, унгареца, бас, Огнян Кьосовски, ударни и Стоян Тенев, китара, а на фронта е Иван Гатев. Червената книга се нарича последният албум на бандата. Той е възможно най-якия, записан от нея до сега в

удари и Стоян Тенев китара, а на фронта е Иван Гатев. Червената книга се нарича последният албум на бандата. Той е възможно най-якия, записан от нея до сега в новия век. Имам предвид като кораф саунд, подплатен с много повече наброй и по-тежки китари и плътни кейборди. Направо отземяваш грув. Тези хора наистина не се шегуват. Те може и да са много назад с кинтите, ама са твърде напред с материала. Прогресив пънк, май за главоболие, ама от онова, царското. Лично аз не намирам за необходимо да копая градинката на разните му там жанрове, за да обследвам в ефир точната луковица, от която избоя той е бодлив, но безспорно красив плевел на опърничевостта. Просто не е за изпускане. Нищо и на трите сцени в четирите дни. Дестинацията е ясна, градът на тепетата, по-точно гребния канал, който ще домакинства Hills of Rock, фестивалното събитие на годината. То събира публика от различни музикални посоки, а програмата за тези дни през седмия месец предлага реалната възможност за пълноценно многопластово фестивално преживяване този уикенд.

0: време има. Разпределяме.
1: Културен компас.
2: Време за нашата селекция на културни събития от страната. Изложба в Троянския музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства представя историите на майстори дърворезбари. Наречена е Хората за дървото, по примери от дървообработващите занаяти в Троянския край. Тя ще бъде открита днес в 17.30. Изабела Плачкова, автор на експозицията и екскурзовод в музея, разказва пред микрофона на Ани Маринова. Чуйте.
3: Здравейте, госпожо Плачкова. Какво представяте в изложбата Хората за дървото?
4: Здравейте. Изложбата се роди от теренно изследване за дипломната ми работа, което започнах през 2024 година и посветих на дървообработващите занаяти.

0: Нямах Троянския край. Първоначално очаквах да науча за техниките, инструментите, изработването на предметите, но по време на разговорите с майсторите разбрах, че за всяка история, това е човешка история, за избора на занаята, за труда, за признанието, трудностите, предаването на тези знания. И така постепенно се появи идеята изложбата да бъде насочена не толкова към готовите вече произведения, колкото към хората зад тях.
1: И какви истории разказва вашата изложба?
0: Историите са всъщност на 11 майстори, които са свързани с Троянския край и пътищата им към занаята. Някои наследяват семейната традиция, други преминават през художествено образование, трети имат съвсем различен път към занаята и посетителите могат да видят снимки от терен, могат да видят техни изделия, работни скици, лични документи. Отделено е място за предаването на знанията към следващите поколения.
1: В кои села работихте за това изследване?
0: Всъщност в самия град Троян, в Орешак, Черни 8 и Чифлик.
1: И какво включихте в изложбата, освен фотографии?
0: Всъщност тя е с табла, представлява 6 табла, като всяко е тематично, освен картата. Има и статистическа информация колко майстори има спрямо регионалната задруга. Това е почастна информация регионална задруга на майсторите Ловеч. И оттам насетне са вече снимки на самите майстори, техните изделия и какво са запазили като спомен тези, които имат примерно техни табели, които са си правили или пък са в наследство, майсторски свидетелства и цитати от самите тях, които са изкарани от интервютата.
1: А самите майстори ще присъстват ли до вечера на откриването на изложбата?
0: Поканени са лично всички и се надяваме голяма част от тях да бъдат при нас, като двама от тях, със съжаление, те живеят в чужбина, единият в Германия, другия в Финландия. Те няма да могат да присъстват, но пък възможност да я видят в последствие.
1: Успешно откриване до вечера и успешна изложба.
0: Благодаря ви. Заповядайте тази вечер, 20 юли от 17.30 часа, чардака на Конака в град Троян.
1: Много благодарим, госпожо Плачкова.
2: Троян е и следващото актуално събитие, което ще ви представим. От вчера там се провежда фестивал на движението Бурята. Домакин е Народното читалище наука 1870 в града. Входът е свободен. Повече за Бурята разказва Теодор Лука, организатор на фестивала, пред редактор Ани Маринова.
1: Какво означава фестивал на движението и как се появи идеята за него?
3: Идеята за фестивала не е нова. Фактически това е второ негово издание след дълга пауза. Тук идеята е да създадем един фестивал, който празнува движенческите форми на театър. Това значи танцов театър, пантомима, различни форми на невербален театър, живи инсталации и така нататък. Всички форми на театър, които изхождат от тялото, не е пътта.
1: Фестивал на движението, нарекли сте го Бурята.
3: Да, заглавието е, може би, предизвикателно. Идеята, оригиналната идея беше той да бъде, и той ще продължи най-вероятно и в други следващи години, да бъде есенен фестивал на открито. И заради комичния риск да правим есенен фестивал на открито, го нарекохме Бурята на пук.
1: Дните на фестивала са два. Неделя и днес в понеделник от 13 часа започва първото събитие. Но защо избрахте Троян за този фестивал?
3: Нашето сдружение, макар че работи на национално ниво, е базирано в Троян. Нашия арт-център, който строим в момента, е в Троян. Става дума за сдружение Театрална школа Нюан. Ние сме арт-организация, която се занимава с сценични изкуства и най-вече с обучение в сферата на сценичните изкуства. Имаме програми за професионалисти, имаме програми за ученици, имаме програми и за възрастни любители. Конкретно това, което е свързано с фестивала Бурята, е, че той е кулминацията на нашата ежегодна стажантска програма, която цели да бъде първи стъпки в професионалното изкуство на младежи, току-що завършили гимназиите.

0: сценични изкуства или пък някои от университетите.
1: Какво включва програмата на фестивала в днешния ден?
0: В днешния ден имаме творческа работилница Времетраене 56, в която ще покажем моделът Времетраене 56, който е разработен от малтийския режисьор Франк Камилери, който аз имам удоволствието да е, бих го нарекал, мой личен приятел и ментор. След това вечерта ще демонстрираме публично на площада пред читалище Наука в Троян до какво води модела. Ще направим най-участва импровизация в рамките на този творчески подход. И вечерта след това, вътре в салона на читалището, ще се играе спектакъл Пропукване с режисьор Боряна Драгневска.
1: Кой е Теодор Лука? Имате интересна биография?
0: Ами да, може би да. На мен е много трудно да се представям, защото не обичам да се определям като учител или като режисьор или като артист, защото съм всичките тези неща, но не ексклузивно. Ентусиаст съм в сферата на образованието и изкуствата. Завършил съм бакалавър в Великобритания, в Южно-Уелския университет. Сега правя научно-изследователска дейност в Малтийския университет под Франк Камилери, който споменах по-рано. И тази година празнуваме 10 години театрална школа Нюанси, което е сдружение, което аз съм основал, и така е може би най-бележитото нещо в моя професионален път. Също така 5 години съм бил отговорник на специалност драматичен театър в Националното училище по изкуство в Плевен. Това, което характеризира работата ми, е образователната дейност всъщност. Много ви благодаря за вашия интерес към нашата дейност.
1: И ние благодарим. Всичко добро.
2: Културен компас.

0: последните години равнопоставеността между жените и мъжете все по-често присъства в европейските политики, но статистиката показва, че по върховете на корпоративното управление промяната настъпва бавно. В България едва една от 8 изпълнителни директори в най-големите публични компании е жена. Показател, който ни нарежда сред държавите с най-ниско представителство на жените на най-високите управленски позиции в Европейския съюз. На този фон започва и обсъждането на законопроекта, който трябва да въведе Европейската директива за балансирано участие на жени и мъже в управителните органи на дружествата. Дали това е крачка към реална промяна или рискът да е равенството отново да остане само на хартия. Затова ще разговаряме сега с Зорница Кусарова, експерт по застъпничество в Българския фонд за жените. Здравейте, добре дошла.
1: Здравейте, здравейте. Темата е изключително интересна и, ако мога така да се изразя, метафорично близка до сърцето на Български фонд за жените, тъй като две от нашите най-големи борби са за равнопоставеност на половете и извоюване на икономическа независимост на жените, такава промяна, такава голяма структурна промяна започва от най-високите управленски нива по принцип.
0: Все още няма в България приета директива, която чисто законово да слага мъжете и жените на еднакво ниво и като заплащане, и като управленски.
1: Да, в момента все още няма приета директива. Има два законопроекта, един от които вече е внесен в Народното събрание, точно този за баланс на половете в бордовете на големите дружества, и още един, който е за прозрачност заплащането, чиято пък цел е да се изравни разликата между мъже и жени, които получават различни заплати, а всъщност извършват еднаква или равностойностна работа.
0: Не, на позиция, да речем.
1: Да.
0: Добре, какви са основните причини за това изоставане на България? 12,2% мисля, че бяха изпълнителни.
1: Да, 12,2%. Да. България е сред петте държави в Европейския съюз, които са на дъното на тази класация. И това, което се вижда в проучванията на Европейската комисия, на Европейския институт за равнопоставеност на половете, е, че в страните, в които има законови мерки, които които регулират този процес, броят на жени в бордовете на дружествата е много голям. Примерно във Франция, след въвеждането на такива мерки, към момента мисля, че е към 40, около 46%, което е голяма разлика, започвайки от около 12 преди тези мерки.
0: Това означава ли, че не толкова

0: Културните нагласи и корпоративните практики са причината за по-ниския дял на жените в управлението в България, а по-скоро адекватната политика.
1: Ами, може да се каже, че нещо като сбор от двете неща и още няколко фактора. Като цяло, структурно погледното, израстването на жените, за да стигнат до позиция, в която могат да бъдат вземани предвид при избор на членове на бордовете, е доста по-трудно, отколкото при техни колеги мъже. И съответно, изкачването на тази корпоративна стълбица се случва много по-бавно, ако съответната държава не възприеме мерки, които да стимулират този процес. От друга страна, голяма част от консултантските компании в света, тип Deloitte, McKinsey, показват в свои проучвания, че колкото повече жени има в бордовете, толкова по-ефективно ни разнообразни и всъщност доходоносни управленски решения се взимат. Просто разнообразието води до по-добро управление.
0: То си чисто економически...
1: Да, чисто економически погледното, да. Всъщност ще даде един позитивен тласък на цялата българска економика.
0: Добре, нека да видим какво всъщност предвижда директивата.
1: Българския законопроект е възприел подхода в директивата. 33% от жените в бордовете на директорите, 33% от 100 членовете на бордовете да са жени.
0: Добре, но нека да кажем, че тук става въпрос само за големи публични
1: дружества. Да, за големи дружества. Публични дружества. И това е всъщност една от препоръките в нашето становище. Този обхват на директивата и на тези правила да се разшири, тъй като в България големите публични дружества не са чак толкова много, че една такава промяна да доведе до бързо видим структурна промяна.
0: Тоест, вие предлагате да не бъдат само публичните големи дружества, да, тези с над 250.
1: Да, предлагаме да бъдат включени, примерно, застрахователните дружества, някои финансови дружества, защото те така или иначе в момента са под строг регулаторен контрол и включването им в обхвата на новите правила реално няма да създаде някаква допълнителна административна тежест за проверка.
0: Говорите за банки и за страхователи, защо точно този сектор?
1: Ами защото това също е един сектор, който е развит в България, бих казала до голяма степен. Има доста добри представители от женски пол, които експерти, които могат да допринесат за развитието. И също така ще бъде лесно, пак казвам, да тези дружества да бъдат поставени под обхвата, защото директивата иска да се извършват определен мониторинг и проверки. И от същите органи, които извършват тези проверки за големите публични дружества, те така или иначе го правят и за банките, за страхователите и презастрахователите. Така че няма да е някаква по-голяма тежест нито за работодателите, нито за проверяващите органи.
0: В становището си настоявате да има и отделна цел за броя на жените сред изпълнителните директори, да, а не само за управителните органи.

0: В становището си настоявате да има и отделна цел за броя на жените сред изпълнителните директори, да, а не само за управителните органи. Да. Каква е разликата и защо я намирате за съществена?
1: Ами, разликата е в това, че ако формално може да се запълни квотата на жените в бордовете само на неизпълнителни, дори да се наемат жени само на неизпълнителни позиции. А реално решенията се вземат, най-важните решения, ключовите решения се вземат от точно от изпълнителните директори, затова ние директивата го позволява и ние приканваме да бъде разширена обхвата в България, да има отделна квота за жени на изпълнителни позиции. Тоест, вземането на решенията да зависи от жени.
0: Нали знаете какво си мислят голяма част от хората, които в момента ни слушат? Откъде на къде назначаваш някого на позиция изпълнителен директор само защото е жена и то с закон уредено?
1: Ами всъщност това не е така. Самата директива и българския законопроект предвиждат, че само ако двама кандидати имат равна, еднаква експертиза, еднакъв опит, еднакво образование и по всички критерии са абсолютно равнопоставени, едва тогава се дава предимство на кандидата жена. Но разбира се, това не означава, че ако кандидатът мъж за съответната изпълнителна позиция е по-квалифициран, жената ще получи позицията само защото е жена.
0: Нека да си го представим така. Имаме мъж и жена с еднакъв бал. Uh-huh. Да го кажем най-общо. Умения, експертиза, uh-huh, всичко. Мъжът губи служебно. Това дали е честно? Дали е справедливо?
1: Ами може да се приеме, че няма процес, който да задължава работодателя да наеме жена. Тоест, идеята е, че те са изправени пред един и същ процес на подбор и ако жената те представи по-добри резултати, логично е да бъде избрана тя. Съответно, ако мъжа се справи по-добре, ще бъде той.
0: Но тук вече признака по пол отпада.
1: Да,
0: тук въпросът е кой се е представил по-добре. Идва противоречие някакси от директивата, която при еднаква експертиза превес има жената,
1: да,
0: и
1: да,
0: това,
1: да,
0: което,
1: да,
0: казахте току-що.
1: Ами това е логиката на директивата. Ако двамата кандидати са равнопоставени, това, че ако и квотата за жени не е запълнена, тогава превес ще получи кандидата жена, но не защото е жена, защото другия кандидат е на същото ниво, а не на по-високо от нея.
0: Добре, какви са критериите, за да сме наясно, че действително двамата кандидати от различен пол имат една и съща експертиза, един и същ, те са на едно ниво?
1: Ами това е нещо, което те първа ще трябва работодателите да изработят тези механизми, по които процеса за подбор да бъде прозрачен, равнопоставен и балансиран спрямо половете на потенциалните кандидати.
0: Така че да няма дискриминация.
1: Да, така че да няма дискриминация. Дискриминацията сама по себе си не е автоматично спрямо жените, въпреки че исторически, статистически погледнато в повечето случаи те са дискриминираните. В принцип дискриминацията е спрямо всеки, който е поставен в по-ниска позиция, mm-hmm, базирано на пола си и абсолютно важи за потенциалните кандидати мъже.
0: Казвате, работодателите трябва да изготвят критерии в европейски държави, където има добри практики в това отношение. Има ли вече такива критерии?
1: Ами, мисля, че да, всъщност. Мисля, че има и това всъщност е добра практика. Нашия законодател и българските работодатели могат да се позоват на опита на други държави, така че да се изработи един процес, който да работи, да е прозрачен и да е окей за българския начин на работа, българския трудов процес.
0: И отиваме към следващия етап. Прилагането на тази директива. Какви механизми според вас трябва да гарантира, че закона няма да остане формално на хартия, а ще доведе до реална промяна? Защото тук културните нагласи може би са доста решаващ фактор.
1: Ами самата директива всъщност предполага, че трябва да се въведат санкции, които да са ефективни, пропорционални, възпиращи. В нашето становище ние сме за

0: предложили точно това, че в момента предвидените в законопроекта санкции не могат да бъдат определени точно като такива, тъй като те препращат към едни санкции от закона за публично предлагане на ценни книжа, които са в порядъка на 2 до 5 хиляди лева или евровата им равностойност, но такива санкции за дружествата, които попадат под обхвата на новите правила, трудно биха могли да бъдат определени като възпиращи или като пропорционални. И затова нашето предложение е да се избере друг тип санкция, в смисъл по-висок размер на санкцията, така че това да гарантира, че правилата ще бъдат спазвани и няма да е само формално и на хартия.
1: Вие оптимисти ли сте от Български фонд за жените?
0: Абсолютно, да. Абсолютно сме оптимисти. Смятаме, че тази промяна е крайно нужна и е крайно време всъщност да и България да е сред тези държави, които са въвели съответните мерки.
1: Добре, нека да разкажем, така и така сте тук, и за резултата от кампанията «Грижа на всяка цена».
0: Да, това е една наша кампания, която приключи сравнително наскоро, в края на март месец, в която събрахме почти 50 000 евро от частни дарители, компании други начини. И средствата от кампанията бяха раздадени на организации, които се борят с домашното насилие, помагат на пострадали от домашно насилие жени и деца. И считаме, че резултатите от тази кампания показват само колко всъщност добре работи доброволческия процес в България и дарителския процес. И смятаме всъщност да направим евентуално втори тур на тази кампания.
1: Близо 50 000 евро са събрани в подкрепа на жени пострадали от домашно насилие. Към колко организации бяха разпределени тези средства?
0: Мисля, че на няколко транша, но общо към 8 организации.
1: Сурми се, че е доста малко това за мащабите на България.
0: По принцип е малко, но бяха разпределени към организации, които работят на терен в цялата страна. Тоест не бяха фокусирани средствата само в едно определено място или един определен кризисен център.
1: Работите с десетки организации в страната.
0: Да.
1: Как оценявате състоянието на политиките защита в подкрепа на жените? Къде са дефицитите?
0: Ами, всъщност, това е една тема, която ще защитаваме сега в Обществения съвет към Комисията за гражданското общество в Народното събрание. С голяма част от организациите, с които работим, направихме една кампания, която подкрепиха над 60 организации, защото в последните няколко парламента темата равнопоставеност на половете и права на жените не беше част от областите на компетентност на Обществения съвет, но с общи усилия успяхме към 52-то Народно събрание да я върнем и мислим заедно с тях да работим към трайни стабилни политики за подкрепа.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице.

0: неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 9 часа, новините. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 на финала в Нью-Джерси. Американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След победата на Мондиала, милиони испанци излязоха по улици и площади, за да празнуват. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид. Феран Торес, автор на победното попадение в началото на второто продължение, каза, че това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви героят на испанците Феран Торес. В София в този час се открива годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В откриването участват също президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Поводът е и професионалният празник на българската дипломатическа служба. 19 юли е датата, на която през 1879 година княз Александър I назначава с указ първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с 3 крилати ракети, натоварен с зърно, кораб в пристанището на Одеса. Редакторът Георги Петровски допълва.
2: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
0: Американската армия започна нова вълна от въздушни атаки срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще ударят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници. Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Кувейтската армия съобщи, че в момента прехващат дронове. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. От централното командване подчертаха, че ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток. В азиатската търговия цената на петрола скочи до над 90 долара за барел. Най-високата стойност на сорта Brent от юни насам. Повишение до над 84 долара беше отчетено и при американския лек суров петрол. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. При инцидента са пострадали шестима на възраст между 19 и 26 години. Те са с повърхностни наранявания. Твърдят, че са били нападнати от охранителите на заведението Калипсо. След 24-часов арест тримата задържани са освободени. По случая е образувано бързо производство, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Отбелязва се и Линден, един от най-големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Със светеца, който е и пазител на хората от бедствия, е свързан патронният празник на българските пожарникари. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София се отслужва празничен църковен водосвет. По традиция се отслужва и за упокойна молитва за огнеборците, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Минутите за спорт с Антон Йорданов.
3: Световното първенство завърши, но и тази седмица ще бъде наситена с много футбол. Днес ще се играят два мача от първия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев, Враца и Черноморе завършиха 1-1. Мачовете от втория кръг са от петък до следващия понеделник. А в петък и събота са първите срещи от новия сезон във Втора футболна лига. От вторник до четвъртък ще се играят мачове от европейските клубни турнири по футбол. В сряда от 20 часа и 30 минути Левски е домакин на Румънския университет в първа среща от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. Отново в сряда ЦСКА 1948 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лигата на конференциите. В четвъртък ЦСКА играе в Азербайджан срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Същия ден като гост ще играе Лудогорец срещу израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите. Днес ще бъде изтеглен и жребият за третия кръг на европейските клубни турнири по футбол. В края на седмицата са състезанията за Гран-при на Унгария в автомобилната Формула 1, както и във Формула 2 с участието на лидера в генералното класиране Никола Цолов. Четирима наши тенисисти ще играят днес в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Димитър Кузманов в Тампере, Финландия, Александър Василев в Сеговия, Испания, както Александър Донски и Пьотър Нестеров в Цук, Швейцария. Елизара Янева започва в основната схема на турнир в Палермо, Италия. Стефани и Габриела Стоеви ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. В събота и неделя на стадион Васил Левски е държавното първенство по лека атлетика, на което се очаква да стартира и европейският шампион в скока на дължина на закрито Божидар Сарабоюков. До края на седмицата продължава обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачър с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул, който спечели 15-тия планински етап. В него падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолян до 26 в Силистра, Ахтопол и Сандански и 27 градуса в Варна. В София е 24 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосфера на лягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопска

0: област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Разград-Шумен в района на село Бели Лом е двупосочно в една лента поради катастрофа. При същите условия временно се осъществява движението в участъка Тича-Котел в района на Котел. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пункта Калотина от Сърбия към България, както и на излизане от страната през граничния пункт Капитан Андреево. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактор Ани Маринова, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Кристина Ралевска и от мен Милена Воденичарова. Как едно художествено изследване променя начина, по който възприемаме познатите места? И как кварталът се превръща в участник, а не просто в фон на артистичното действие? Това са част от въпросите след финала на третото издание на фестивала за изкуство в градска среда 9 слона, който завърши с проекта Триптих за фондови жилища. За срещата между хоровата музика, градската памет и ежедневния живот ще говорим в следващите минути с диригента Павел Найденов и визуалната артистка Василена Ганковска. Останете с нас!

0: нашият ден.
1: Разговорът.
0: Казваме, че града е сбор от сгради, улици и инфраструктура. Но също толкова вярно е, че той е изграден от гласове, спомени, навици и малките жестове, които ежедневно оставяме в пространството около себе си. Именно тази идея стои зад фестивала за изкуство в градска среда 9 слона, който тази година завърши с проекта Триптих за фондови жилища. Вместо концертна зала, междублокови пространства, вместо традиционна сцена, квартал с почти вековна история. Вместо публика, която стои на едно място, хора, които вървят, слушат и преоткриват познатото. Как хоровото пеене може да се превърне в инструмент за картографиране на един квартал? Как артистичното изследване променя начина, по който виждаме града? Затова ще говорим с Павел Найденов, хоров диригент, основател на New Choir и Construction Choir колектив, артист, изследовател и куратор и от края на месец май директор на Българския културен институт Дом Витгенштайн в Виена. И с визуалната артистка Василена Ганковска, чиято практика включва перформанс, инсталация, визуални бележки, колективни художествени действия и артистични изследвания, които често се развиват в конкретни градски контексти. Здравейте, много ми е драго, че сте мои гости.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Благодарим за поканата.
0: Не споменах в откриващите думи, че Василена Ганковска е от квартал фондови жилища. Може би това е един от мотивите да изберете за вашата интеракция точно този квартал. Василена, кварталът е известен като работническия квартал. Разкажете ни малко повече за историята му.
3: Всъщност, първо здравейте на всички слушатели. Всъщност, аз случайно попаднах във фондови жилища преди много години, когато с родителите ми купихме един апартамент. И това беше началото на 2000-та година, когато всичко беше все още доста по-различно в София като инфраструктура и като движение и въобще като град. И всъщност за мен фондови жилища беше в началото този квартал, който е близо до центъра и до Банишора. Защото винаги такъв малък квартал, като фондови жилища, който наистина е като площ малък, но пък за сметка на това много зелен, винаги се съотнася към нещо по-голямо. И в крайна сметка последните години чак започнах да разглеждам по-подробно самата структура на квартала, самите сгради и започнах да изучавам и неговата история. Оказа се, че на това място преди около 100 години имало къщи на български изселници. Това са били къщи с дворчета, типични за покрайнините на София. После 30-те години на 20 век се появяват едни малки блокчета, които са за няколко семейства. По така наречения германски тип строени. Това доколко е така, не можах да разбера. Няма такива източници, поне които аз намерих. Те са все още запазени, частни са и съответно се вижда и това как всяко семейство си е санирало фасадата. Но хубавото е там, че те не са разрушени. А около тях всъщност се оформя това, което е днешния квартал. Типично планиране от времето на социализма с 7 до 8 етажни панелни блокове от различен тип, като блока, в който аз живея, е построен горе-долу към края на 80-те години на 20 век. И така се оформя самия квартал. Сега

0: Интересното е, че ново строителство почти няма и може би за това години наред този квартал мен чисто визуално не ме интересуваше толкова, защото това, което на мен ми е интересно, е какво се случва, когато някаква стара структура бива подменена с нова или до нейно съседство има нова структура. Това обаче започва да се случва последно време, особено в перифериите на квартала, където има повече пространство за нови строежи. Така, например, от среща беше построен един нов квартал, още не готов, цял комплекс, който се казва Central Park София. Така че скоро сигурно ще казвам, че живее срещу Central Park.
1: Казвате, че ви интересува повече намесата и кореспондирането на история с съвременни намеси всъщност. Какво друго като визуален артист ви прави впечатление в този квартал?
0: Това, което е много интересно и което прави впечатление на хора, които не живеят в квартала, е как са оформени между блоковите пространства или самите пространства пред блоковете. Естествено, това се случва по изцяло частна инициатива на обитателите на квартала. Винаги се намира по някой, който да направи градинка. Това основно се появи последните, може би, десетина години. Може би, особено по време на пандемията, това също се е засилило. Аз, за съжаление, тогава една година просто не бях в София. И се вижда тук таме как има хора, които се грижат ежедневно за тези градинки. Те имат интересни огради, направени често от рециклирани материали, от стари гуми и така нататък. Съдят се различни цветя, малки дръвчета, храсти. Понякога те се появяват на някакви неочаквани места. Особено пролетно време е интересно да се разхожда човек там по между блоковите пространства, защото се натъкне я на някоя тува игличени или на някакви лалета, които са се появили там някога си и са поникнали. Явно почвата там е доста благодатна и се отблагодарява и на това, че хората все пак се грижат. Има кой да полива. Това се случва някакси почти анонимно, без много приказки и разправи кой да поеме тази дейност.
1: Във всеки случай ние поема общината. Това се вижда и в доста други квартали на столицата, където всеки решава как да му изглежда градинката пред входа или пред блока. Да включим в разговора Павел Найденов, който има опит с подобни интеракции в Виена, с New Choir и с Construction Choir колектив. Има ли разлика между това как се случват тези неща в Виена и тук в София?
2: Ами трябва да кажа, да, здравейте отново на вашите слушатели, трябва да кажа, че за мен в България нямам толкова много практика в България, тъй като 10 години живея в Австрия, където всъщност започнах да се занимавам с социален дизайн. Но последните няколко години направихме серия от перформанси и инициативи в градско пространство. И поканата от 9 слона беше реално последния перформанс вчера. Това, което прави впечатление, че в Виена това се случва по-често, това е вече една практика, това е едно... Този тип артистични изследвания, градски артистични изследвания не са някаква новост, не е нищо странно и до голяма степен и самата публика, самите хора отговарят много по-лесно на проучването, докато в България, ето дори вчера, ние бяхме малко като странните хора, които правят нещо. Сега какво точно правят, не е ясно. От друга страна беше много интересно, че децата бяха много по-интуитивни към нашите артистични методи, докато родителите стояха и се криха зад колата, зад беседката. Децата идваха и задаваха много конкретни въпроси. Какво правите? Концерт. Уху. Защо е в нашата детска градинка? И стана един много лесен разговор и първата част от перформанса беше в наистина една детска площадка с едни много стари
1: уреди.
2: По-скоро като

0: мини скулптурки, турки на петле, жирафче и тата. Животинки, които са много, много, много стари. Според мен са поне на 40-50 години.
1: Всички си ги спомняме като деца в по детските
0: площадки. Да, те бяха навсякъде. Да. И ние се бяхме разделили по гласове, т.е. като едни малки острови около тях, което за децата беше много абсурдно, защото все пак в хора има... Не от деца, не от тинейджери, а по-скоро от зрели хора, възраст, да кажа, между 30 и 40 средно.
1: Които им седят на детската площадка.
0: Които им стоят на детската площадка и на всичкото отгоре им харесва да стоят там, докато родителите стоят навънка и си пушат цигарата и въобще не се интересуват какво точно правят децата на тази площадка и какви са проблемите на площадката също. И в този момент децата почнаха. Ама вие сега какво ще правите? Ами ще пейте. Защо на тази площадка? Ти ни разкажи, ти какво правиш на тази площадка? Той спа, ми тук сега, ми тая пейка, тя вече не работи, той татко ще дойде да оправи. Всъщност това е нашия инструмент, как ние работим в градската среда и ние разбираме, стигаме до тези хора. След което имаш един най-голям слон, която е най-голямата парзалка. А всъщност аз чуях пред него, седнал на един кон и там дирижирах в посока останалите колеги. И едното дете дойде и попита, аз мога ли да седна на пързалката на слона? Аз казвам, да, той е като ти седна си на първа редица в концертната зала. И той ми каза, да, там са най-скъпите билети на първата редица. Аз казвам, да, към ти ходил ли си в концертната зала? И той, не.
1: Но знае.
0: Не. Вика, аз имам пари. Тук ще седна на първата редица. Тук е безплатно, спокойно, нали? И там ти почваш да разбираш всъщност едно дете на 5 години какво знае за живота, какво знае за градска среда, какво го интересува и какви са неговите нужди. От един много непринуден разговор. Ако просто отидеш при него и почнеш да изкараш тефтера и кажеш, ми дай тук сега си поговоря, моето дете е много сериозно,
1: няма да си получи
0: никаква информация. Да. Децата вчера се почувстваха много въвлечени в това и мисля, че беше стратегически беше много добре, че започнахме именно там, от детската градина. Направихме контакт с общността.
1: Василена, какво впечатление на вас ви направи общуването с хората от квартала? На Павел, очевидно, общуването с децата е донесло най-голяма така радост.
0: Да, да.
2: За моята роля беше да ръководя цялата тази група. То беше един такъв грозд, който си променяше формата от хора и да ги разхождам из квартала. Сега по принцип, естествено, аз исках за статистиката първо да разбера кой въобще е от квартала.

0: хора и да ги разхождам из квартала. Сега по принцип, естествено, аз исках за статистиката първо да разбера кой въобще е от квартала, дали някой въобще идва в този квартал и се оказа, че...
1: Имаше ли много хора извън квартала?
0: Ами всъщност ние бяхме от квартала общо до края на разходката, само 4 човека и половина, като добавя и моя партньор, който идва от време на време на гости във фондови жилища. Всичко останало бяха хора от други квартали. Може би една трета от хората бяха идвали в квартала или бяха чували за него. Което е интересно, защото много софиянци, дори които са вече трето поколение софиянци, нямат представа какво е фондови жилища и къде е фондови жилища. Както казах, винаги се отнасяш към там близо до Банишора или там близо до затвора.
1: То е по-скоро интересен за архитектите този квартал.
0: Да.
2: Архитекти, урбанисти.
0: Да. Основно защото... Това, което е хубавото на квартала е, че тази структура, която е създадена там преди 40-50 години, тя си стои още и тя, според мен, няма как и да се разруши толкова много, както се получи в Лозенец, както се получи в южните квартали, в които има едно презастрояване и едно натъпкване на структура.
1: Мога да кажа, само дума сте права.
0: Сега ще видим. За момента е така, просто защото самите площи са така разположени, но ако блокчетата, основно грижата ми е за тези малките, които са строени 30-те години на 20-ти век, ако там те започнат да се разпадат, това може би ще отвори някоя дупка за строеж.
2: Нещо се отвори едно парцелче със сигурност.
0: Да. Сега, по периферията, аз там много не се занимавам с периферията. Още не съм тръгнала, но има едни гаражи, които са вече към ЖП линията към захарна фабрика. Там има едни много запазени от тези стари блокчета и те са си така цял комплекс. Много китно санирани, оправени. И това е даже един вид квартал в квартала. Значи той няма тази част на фондови жилища, няма нищо общо с тази, която аз живея, където са всичките блокове от социалистическо време. Но това, което беше по-интересно е, че нямаше почти никаква интеракция с нас. Имаше участници в разходката, които бяха на другия тротуар и те бяха питани какво е това чудо. Дали сме от тази планета, от коя планета изобщо сме, защо се разхождаме тук, кое е интересното. Тоест, местните жители нямат никакъв интерес някой да идва и да им казва, че квартала е хубав. Аз имам това, което и на мен ми прави впечатление от членството в една Facebook група. Хората живеят там, те искат да имат някакъв стандарт. Почти нищо не се прави за това основно. Тези хора, които правят нещо в квартала, те са тихи, анонимни и не искат много да се вдига шум, че го правят. Но има естествено доста гласовити. Предполагам, че са малко и се надявам да са малко, които някак си разпространяват това усещане, че... Кварталът е грозен, какъвто е, всичко е разбито, инфраструктурата не става, да си стои така и никой да не идва да ни гледа. И всъщност на мен това, което ми беше интересно е това картиране, което аз бях направила, е, че отиваме някъде, където няма забележителност. Значи това е квартал, в който наистина на пръв поглед няма нищо интересно, освен за архитекти, урбанисти, някакви дизайнери на, там, на градска среда,

0: които да разгледат това съпоставяне между структурите от 30-те години от социализма. Оттам нататък за един средностатистически жител на София наистина няма нищо интересно. Нито има някакъв голям парк, нито има някаква парзалка, там някакво езерце, алея за велосипед.
1: То дори не може да кажеш, че има и център, в който хората се събират. По-скоро е доста децентрализиран самия квартал.
0: Да.
1: В себе си. Тоест няма един основен площад, на който хората се събират да си кажат здрасти. Всичко случва по пейките, в едни малки групички. Мен това ми направи впечатление също, че всъщност хората знаеха за нас, хората знаеха, че нещо ще се случи. Денят преди перформанса, когато искахме да раздаваме флаери в квартала, всъщност хората вече знаеха, как, вие сте от слоновете. Слоновете. Какво ще правите тук? Откъде сте? Вие сте този хор от Виена. Добре. Тоест, те знаеха, но беше интересно. В 7 часа, когато започна цялата разходка, всъщност квартала се оживи. Разбира се, и времето става по-приятно, хората излизат, но именно на локациите, на които ние имахме перформанс, бяха доста оживени и хората наблюдаваха отстрани. Това, което Василена каза, нямаше тази интеракция. Тоест, първо, те знаят, че ние отиваме, но те не искат да бъдат част от цялата динамика. В същото време са любопитни какво се случва. И да, имаше няколко човека, които бяха много заинтересовани, дори размихме контакти. Тук трябва да благодарим на Емилия Стоева, секретаря на читалището на Веда 1964, която се опитва да създава все още един културен център в фондови жилища. Тя сподели също подобен опит, дори свързан с поддръжката на читалището, тъй като всички сме наясно, капиталови разходи не могат да се подсигуряват в финансиране за това от общината, твърди малки са бюджетите. И тя се опитва по всякакъв начин с различни инициативи, хепенинги, джем сешъни. И това, което тя казва, ангажирам всички приятели, идват от други квартали, правят концерти, правят се базари благотворителни, правят се изложби.
2: От друга страна, така са възникнали читалищата. С подкрепа на общността.
1: На читалищна дейност. Да. И тя каза, че ето там се вижда. И тя отново пак трябва да подчертая, работи с децата. Тя казва, тези деца, те са най-чести посетители на читалището. Организирали са си фотоизложба, като са продавали детски фотографии, разберете. Но тя вижда потенциал в това и тя вижда, че всъщност тези деца за следващите 10 години, те са капитала на квартала. И тя за това иска да работи с тях. Те са и помогнали да подреди и да освежи библиотеката. Това е страхотна инициатива, читалище Веда. Отидете и вижте.
2: В Европа все по-често се говори за културна активация на кварталите и на общностите. Дали ще се получи в България? Как мислите?
0: Зависи къде. Сега, понеже имам наблюдение от провинцията, от град, който е известен с занаяти и приложни изкуства. Там нещата се случват също и от официална страна. В смисъл, кметството и общината имат голям интерес това да се развива. От друга страна това помага и туристическата дейност. Но разбира се, тук в София е доста по-различно, защото това, което е интересно, е, че кварталите нямат тази моноструктура на населението. Тоест, в моя блок живеят хора, които са, може би, родени в този квартал и израснали. Техните баби и дядовци са имали апартамент или къщичка. Те имат съвсем друго отношение в сравнение с хора, които от преди 2-3 години са се настанили в квартал или закупили апартамент или наели. Те имат чувство, че са временно там. Тоест, те нямат интерес нещо да се случва и консумират култура или въобще ако консумират култура на друго място. Тоест, За да стане тази активация, ти трябва да приемеш това място като свое. И на мен, примерно, като

0: човек, който въпреки всичко, че се занимава с изкуство и култура, на мен ми трябваха горе-долу 20 години, за да схвана, че във фондови жилища могат да се правят неща. Аз просто не гледах на този квартал по този начин. А сега се оказа, че в гаража има керамично ателие, има някакви други колеги. Тоест, покрай това събитие се запознах с хора, които имат сходни на моите интереси. И ако има повече такива хора в един квартал и някакво място, нещата ще се случват по-лесно, защото те ще разкажат след това на съседите, те ще се заинтересуват. Тук няма как това да се случи отгоре, просто хората трябва да поискат сами нещо да се
1: трябва,
0: случи.
1: Трябва, е хубава дума, само че когато става просто за общност, някак не работи.
0: Не, просто трябва, всъщност това е някаква потребност, която се изживява.
1: Павел, като човек, който за първи път влиза в този квартал или поне не е живял там, какви са вашите впечатления?
2: Това, което на мен ми направи впечатление, аз вече се почнал да се повтарям, но наистина е различната динамика между поколенията.
1: Да.
2: За мен това беше ето и март месец, когато бяхме тук за градското изследване. И сега, когато вече направихме перформансите и интервенциите в градско пространство.
1: За вас оптимизма мен... идва с децата.
2: С децата, което... е нормално, но тук аз виждам, че просто хората, които са на възраст 40+, са доста пасивни и това не става дума, че нали, нещо специфично за този квартал, може би ние не сме се запознали с всички хора, но от тези два пъти, в които посетихме квартала и прекарахме някакво известно време, наистина виждам, че хората, които са 40+, са доста олегнали, но в неприятен контекст. Тоест, има една известна апатия, той живот се случва около нас.
1: Дали това са културни български нагласи или...
2: Не искам да е така. Не искам да вярвам в това. Според мен, връщам се на предния ви въпрос, дали, че там в другите държави се говори за активиране на общности и на квартали. Дали ще се случи при нас? Ами, вярвам, че ще се случи, защото иначе времето ще ни изхвърли. България и квартал фондови жилища и Младост 2 във Враца и Тунджа в Ямбол. Това не сме някакви острови, които сме на саможив някакъв...
1: Изолирани.
2: Не сме. Просто... трябва да се включим и трябва да сме малко по-активни, за да случат нещата по-бързо, да не закъсняваме с цялото развитие на човечеството. Защото тя посоката е една и колкото по-рано се усетим, че трябва да мислим за общности и за подкрепа, че институцията, да, тя е там, но инициативата трябва да дойде от хората.
1: Благодаря. И понеже освен диригент и артист сте и от края на май месец директор на Българския културен институт в Виена. Успяхте ли да се ориентирате вече в ситуацията там?
2: Да, мисля, че вече започвам да ходя малко по-уверено в това поприще. Естествено, пак да, трябва да мине един цял сезон според мен, за да кажа, окей, затворихме един цикъл. Но много е... за мен е много интересно това как се прави един културен календар и именно как можем да работим с местните общности, как да представяме България в Австрия като култура, като изкуство, като едно наследство. До година института прави 50 години юбилей и в момента работим усилено върху програмата и трябва да покажем всъщност какъв е смисъл и защо е важно да има български културни институти в чужбина. И с колегите, с целият екип подготвяме една солидна програма, така че ако вашите слушатели попаднат във Виена през 27-ма, моля посетете Дом Витгенштайн. Ние ще подготвим една хубава програма с много интересни изложби, с интересни разговори и там. Да. Добре,
1: ние с интерес ще следим програмата и разбира се удоволствие за нас да бъдете гости в студиото на нашия ден и въобще програма Христо Ботев, Павел Найденов и Васил

0: Нашият ден.
1: Времето на редактор.
0: Първото издание на арт-резиденция Дебнево 26-та ще се проведе от 25 до 29 юли в Троянското село Дебнево. Инициативата е част от 8-я международен фестивал на музиката и изкуствата Jam on the River и събира артисти за създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси. Професор Добрин Атанасов ще разкаже повече пред микрофона на Ани Маринова.
2: Здравейте, господин Атанасов.

0: Борисов, добро утро.
1: Добро утро.
0: Това, което на мен ми е най-интересно, е защо чак на 8-то издание на Jam on the River организирате тази артистична резиденция, която изглежда доста интересна, между впрочем с така много приятен състав.
1: Защото чак на 8-то издание ме поканиха да я организирам. И просто контактът с Вероника, която така организира цялото събитие, дойде чак сега.
0: Всъщност, това е идея, която е имало през годините, но сега са се намерили средства, възможности, точния човек, който да я организира. Фестивалът се разраства.
1: Фестивалът се разраства и в първите разговори, които имахме тогава, тя ми каза, че изначално идеята е била това да бъде фестивал на изкуствата. Обаче, тъй като нейните контакти са в областта на музиката и оттам нататък той си е станал за сега музикален фестивал. И през наши общи познати всъщност стана връзката и тя ми се обади и така много бързо се разбрахме. И решихме да разширим нещата, като започнем няколко дни преди музикалния фестивал, за да имаме вече готови неща, вече за самия фестивал.
0: Да, това е много добра идея. Аз, понеже никога не съм посещавал село Дебнаво, нямам никаква идея как изглежда мястото, но какво планирате да направите и да представим артистите, които сте поканили?
1: Идеята на това първо издание е първо да изпробваме наистина как ще се случи, като инспирацията е основно от локалните дадености. Ще се работи на открито. Идеята е произведенията да бъдат представени в публичната среда, там на селото, като

0: вече не случайно нямаме обща тема, просто за да можем първо да усетим пространството, защото за мен също е ново да работя там и също имам нужда от такава ориентация. Хората, които поканих, пък са хора, с които вече съм работил и по някакъв начин са проверени в подобни условия. И мисля, че биха могли да реализират някакъв много интересни произведения.
1: Да споменем някои от имената.
0: Орлин Дворянов ще участва, Анна Цоловска, Пенцислава Стоянова, съответно Орфей Миндов, директор на Тревенската гимназия, Пенка Минчева, тя пък е директор на художествената галерия в Карлово и организатор на Art Camp Дъвене. Или така беше. Също имаме и съвсем млади участници. Моята изначална идея беше да събере различни поколения, тъй като имат и различно мислене. Най-младият участник е все още студент в художествената академия. Изобщо така доста шарена група. Хора, които имат различен тип практики, от работа в сферата на скулптурата до концептуални практики в областта на инсталационните форми, перформанса, въобще богата палитра.
1: Може би аз не съм си представила добре това, което планирате да направите. То ще е някакъв вид намеса в средата на Дъбене.
0: По-скоро намеси, защото всеки автор ще си работи индивидуално и ще се инспирира именно от това, което е там. Там е един прекрасен стар мост с така река, която минава. Изобщо самата локация е, според мен, изключително вдъхновяваща. В същото време и връзката с музикалния фестивал, мисля, че доста колеги, поне част от тях ми споделиха, че са тръгнали да мислят в някаква такава посока, свързана именно с музиката и вече допърните точки с визуалните изкуства. Така че просто ще видим какво ще се получи, пилотно издание и така не мога да разгадая все още.
1: Ще документирате ли процеса по някакъв начин?
0: Задължително. Винаги, когато такива проекти се реализират, документацията е много важна, тъй като произведенията като идея изначално са ефемерни. Те няма да имат постоянен характер. Именно поради тази причина мисля, че те доста лесно ще бъдат възприети от все пак местните хора.
1: Да, предпазливо подхождате, ако не им хареса.
0: Смятам, че така трябва, защото в края на краищата никой не ни е длъжен на нас. Не отиваме на гости. И е добре все пак така да започнем с добро.
1: Да не ги отказват още от самото начало местните жители на село Дебне. Шегувам се, всъщност ако им хареса, ще очакват с нетърпение следващото издание, другото лято.
0: Надявам се. Аз говоря от позицията на предишен опит, тъй като се занимавам с организация на доста подобни проекти, както по света, така и у нас. И всъщност много е интересна комуникацията с местните общности. Аз точно в момента съм на един подобен проект.
1: Това щях да кажа, че в момента ви намираме на Етера в Габрово. Работите по подобен проект.
0: Тук симпозиума Кевис, който за 11-ти път се провежда. И тук, примерно, е много интересна динамиката с местната общност, защото така в началото доста сериозни резерви имаше и като коментари, най-малкото заради нагласа, че е място, в което се представят традиционните занаяти. А пък ние тръгваме в посока на съвременно изкуство и вече концептуалното продължение на тия занаятчийски производства, свързани с водата. Обаче,

0: постепенно нещата се приеха и сега започнаха да ни се радват, особено като общината разчиства коритата на реката.
1: А това хората от квартал Етера и от близките села?
0: Основно тук от квартал Етера, нали, местните хора и като реакции и така нататък. Така че дори имаме тук случаи, в които инсталираме някакви неща, тъй като предишните години симпозиумът беше насочен повече към кинетично изкуство и към интервенции в средата. И имахме там едни инсталации, които се движаха с вода и с вятър, които така много странно в деня след презентирането се появиха в разни дворове.
1: Това може да бъде само положителен знак. Да, и това е много типично габровско, използването на водата за различни съоръжения.
0: Да, от това изходихме и се надявам в Дебнево да напипаме кое е важното и ценното за почнатия местни общности там. То там, точно на центъра на селото има един хълм и горе има крепост, което за мен беше много така, особено като погледнах, има от интернет снимки от дрон направени. То буквално селото е около хълма с крепостта и долу е реката. И за мен е много интересно.
1: Да кажем кога точно ще се проведе първото издание на арт-резиденцията в Дебнево и кога и къде ще бъде заключителното събитие?
0: То ще бъде представене, тъй като може би не под формата на изложба, по-скоро като тур около работите, които ще бъдат може би на различни места в самото Дебнево, вече зависи артистите какво ще си изберат. Иначе ние започваме в съботата, значи това е 4 дена преди фестивала. Фестивал се открива на 29, значи ние започваме на 25-ти. И на 29-ти в деня на откриването на фестивал пада се сряда.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 10 часа, новините. Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 самолета цистерни на летището в Безмер, които да се използват за подкрепа на военната операция в региона на Близкия изток. Кабинетът ще предложи на парламента да даде разрешение. Радев обясни.
1: Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
0: Премиерът Радев коментира, че правителството на Росен Желязков е разрешило на гражданското летище в София през февруари да се разположат американски самолети цистерни без решение на парламента.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране. А от нашето правителство към края на май беше поискано да го удължим за един чувствително дълъг период. Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или Граф Игнатиев.
0: Каза премиерът Радев. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България и със съзнанието, че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици.
2: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план, като сила, която работи за постигането на мир.
0: Велислава Петрова засегна и проблем с липсата на достатъчно финансиране за ведомството й.
2: В условия на прекомерен дефицит не е резонно да се очаква, че тези трупани с години проблеми ще бъдат решени за седмици. Правителството обаче чува и споделя опасенията на дипломатическите си служители. Най-ценният капитал на Министерството на външните работи са неговите хора. Имаме ангажимент за постепенно преодоляване на проблемите в рамките на предстоящите целогодишни редовни бюджети.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, заедно с представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен, ще бъдат на проверка в ромския квартал Кремиковци, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. Проблемът се изостри след като общината отказа да покрива разликите между данните на водомерите и постъпващата питейна вода по тръбата. През 2020 година здравната инспекция в Благоевград направи спешно предписание за осигуряване на вода заради епидемия от хепатит в квартала. Въпреки поставените водомерни устройства на къщите, много от които незаконни, около 60% от водоподаването не се отчита, като е регистриран и бум на аварии, информацията на кореспондента ни Кети Тренчева. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: С дронове и полицейски патрули следят за спокойствието на почиващите и налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за други почиващи. Глобата е 1000 евро. Силна музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред

0: И глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди напускане на плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Пълно спазване на правилата за безопасност при използване на падълбордове. С тях е забранено да се влиза в морето през нощта. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Целта на този контрол е да се осигури спокойствие на хората, почиващи на плажа, и да се предпази от замърсяване околната среда. Днес и утре температурите в Гърция ще достигнат на места 42 градуса и властите предупреждават за изключително внимание. От Гърция Катя Пеева.
1: От пътната агенция съобщиха, че движението при километър 40 на магистрала Струма в посока Благоевград е в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението при 9-я километър на Струма в посока София, ограничено по-рано заради пътен инцидент. От агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. За времето днес. Калин Петров.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
6: Добър ден на 20 юли. Минутите са почти 8 след 10. Предаването е Леге Артис, часът за здравеопазване на програма Христо Ботев. И в този понеделник тръгваме по правилата на изкуството в медицината. Редактор на предаването е Люба Константинова, музиката избира Михаела Колева, звукорежисьор е Кристина Релевска, аз съм Александър Райчев. Политики в специализираната доболнична помощ. Какво е нужно, за да бъде тя по-ефективна? Ще коментираме с професор доктор Галинка Павлова, бивш заместник-председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Нецентрализираните търгове, а средно притегателната цена ще предотврати отклоненията в цените на лекарствата. Това твърдят от екип. Ще коментираме това предложение заедно с Аркадий Шарков, икономист в областта на здравеопазването. За проблемите в сектор здравеопазване и възможните решения в края на днешното издание, бившият министър на здравеопазването доктор Стойчо Кацаров. В началото обобщаваме здравните акценти. Централизираното договаряне за закупуване на лекарства ще бъде за всички лечебни заведения, държавни и частни, заяви в ефира на BTV здравният министър Катя Ивкова. Не може, след като трябва да има равнопоставеност в единния пазар на Европейския съюз, само държавните и общинските болници да правят търгове, коментира тя. Според министъра, централизираните търгове са с цел дадено лекарство да е на една и съща цена навсякъде. Това по думите и ще доведе до икономии заради мащаба, както и до разходна ефективност, съответно до прозрачност. Участието на частните болници в търговете за лекарства, заплащани от здравната каса, няма да реши проблема с високите цени на онколекарствата, заяви в предаването неделя 150 заместник-председателя на Българския лекарски съюз доктор Валери

0: Веселинов по повод идеите на Прогресивна България за промени в Закона за обществените поръчки и за Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се предлагат търгове за лекарства да се провеждат и в частните болници.
1: Този проблем ще се реши с система за контрол от Националната каса, от Министерство на здравеопазването, където тези цени да бъдат определени, фиксирани и съответно заплащани. Дори и лечебни заведения, където се провеждат обществени поръчки, имат цени, които са доста над останалите.
0: Каза заместник-председателят на Българския лекарски съюз доктор Валерий Веселинов. В България да се изгради национална система от пациентски навигатори, които да подпомагат хората с онкологични заболявания да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация. Това предлага в свое становище Икономическият и социален съвет в България. Репортерът Светелина Стоянова допълва информацията.
2: Пациентската навигация се предлага да е част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания, като бъде уредена по аналогия на модела на здравните медиатори и се въведе през нова делегирана от държавата дейност, финансирана по стандарт. В становището съвета цитира данни на Евростат, че България остава сред държавите членки с най-ниска очаквана продължителност на живота. В същото време е сред малкото, в които смъртността от онкологични заболявания продължава да расте през последното десетилетие, като в повечето тя намалява. Отбелязан е фактът, че у нас все още няма устойчиви скринингови програми за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален карцином, а пациентите срещат редица административни, финансови и регионални бариери при достъпа до диагностика и лечение. В становището е подчертано, че предложения модел не е радикална реформа, а практически механизъм за по-добра организация. Целта е пациентът да не бъде оставен сам да координира сложна система от институции и лечебни заведения и административни процедури, а да получава организирана подкрепа през целия път от съмнението за диагноза до лечението, проследяването и социалната подкрепа. Икономически и социален съвет описва и опита на държави членки на Евросъюза, където са въведени и работят навигатори на онкоболни. Италия, Германия, Нидерландия, Ирландия, Франция и Белгия. Данните сочат, че като цяло при 70% от случаите в тези държави терапията започва по-бързо, а при 81% дава и по-добри клинични резултати. За новините Цветелина Стоянова.
0: С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влязат в сила новите диагнози – хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи откриване и проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информира репортерът Елена Бейкова.
3: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
4: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
3: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.

Учебната програма по здравно образование трябва да е готова до края на тази година, каза министърът на образованието Георги Вълчев в отговор на въпрос по време на петъчния парламентарен контрол. Имаме сформирана работна група и сме започнали разговори с експерти от двете министерства, а разработването на ресурси предстои. Работната група и експертите имат ангажимента да разработят учебни материали за учителите и учениците до месец май 2027, а структурирано съдържание трябва да имаме до края на годината, добави министърът, цитиран от Здраве.нет.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване. Първият ни гост в предаването е професор доктор Галинка Павлова, бивш заместник-председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз, управител на на ДКЦ в Варна. Здравейте, професор Павлова.
1: Здравейте, радвам се да ви чуя и веднага да добавя, че съм управител повече от 28 години. Да.
0: Това е важно и в контекста на разговора, който предстои да проведем. Всъщност един обещан разговор за политиките в специализираната извънболнична медицинска помощ. Как изглежда в момента работата на специализираната болнична, доболнична помощ и в контекста и на обсъжданията за бюджета на здравната каса, за това, че трябва да се насочат повече пари за профилактика, за проследяване на хората преди те да стигнат до болниците. Нещо, което се започна като реформи още преди години.
1: Ами, нека да започнем с това, че в публичното пространство говорим най-вече за проблемите на общопрактикуващите лекари и повече за болниците, защото това е нормално. Там са големите пари, там са интересите, свръхоспитализациите, злоупотребите с лекарствата, лошия контрол, дори ако щете и космическите възнаграждения на шепа от управителите. Но, ако искаме да решим част от тези проблеми, трябва да има една мощна, добре работеща специализирана извънболнична помощ, която обаче, за съжаление, не е в фокуса на управляващите. И точно лечебните заведения от СИМ могат да бъдат един спасителен пояс за това в състоянието, в което в момента е здравеопазването. Ако се разгърне пълния потенциал обаче на специализираната извънболнична помощ, което какво ще постигнем? Ще създадем условия за по-ефективно здравеопазване с реално провеждане на профилактика, с подобрен достъп до системата, по-малко доплащане, по-добро качество на услугата. Но, за да решим всичко това, трябва да се преборим с предизвикателствата, които има.
0: Какви са проблемите?
1: Така, значи, те са много и различни, и от административно-организационно, и кадрово естество, но аз на тях няма да се спирам. За мен основополагащи са проблемите в нормативната база и финансово естество, разбира се. И сега ми се ще да кажем няколко думи за нормативната база, защото тя е много важна. Разбира се, няма да изпадаме в подробности, но така разписана към момента има дефицити, има условия, които всъщност ограничават дейността на лечебните заведения в СИМ. Например, както избора на пациента, формализират дори профилактиката и не позволяват изнасянето на дейностите от болнична в извънболнична, за което много обичаме да говорим. Какво е редно да променим? Най-напред да погледнем наредбата за профилактика и диспансеризация. Би следвало да се разреши и да се разшири възможността на специалистите да диспансеризират и пациента да избере при кого ще бъде диспансеризиран, дали при общо практикуващия лекар или при специалиста. Да се увеличат скрининговите, профилактичните програми, които да се изпълняват от специалистите. Хубаво е да се осигури един директен достъп до специалиста за профилактика и изследвания. Не е необходимо да чака пред общо практикуващия за направление, по това направление има само 2 месеца валидност. Директният достъп, касата уведомява пациента на какво има право в тази година според възрастта и той директно може да отиде при специалиста. И много важно, тук трябва да се въведат

0: стимули за пациентите да участват в профилактиката. Ние в момента какво направихме? Дадахме така стимули на общо практикуващите лекари да назначават профилактични прегледи. И съответно процента на назначените рязко скочи, което е добре. Обаче интересно, аз поисках една справка от касата, самото изпълнение на профилактичните прегледи и изследвания остава ниско. Аз се изненадвам, че касата не анализира причините. Тя трябва да анализира защо се случва така и да насочи стимулите към пациентите, за да бъдат те заинтересовани да минат през този профилактичен преглед. Това беше една от наредбите. Бих могла да привлека вниманието ви и към наредбата за специализация и съответно свързаното НРД, защото много актуално в момента е възнаграждението на специализиращите лекари. Всъщност те очакват управителите на болниците да преценят, да решат каква част, нали, да им дадат като възнаграждение. От друга страна, те искат определена сума. Но на практика, според мен, трябва да се промени наредбата и която да даде възможност на колегите, които са преминали специализиращите, имам предвид специализиращите лекари, младите лекари, да кажем, преминали едногодишно обучение, положили определен брой колоквиуми, реално да могат да работят в акредитираните за обучение лечебни заведения под ръководство на специалист, но да бъдат вписани в списъка, който лечебното заведение предоставя на каста и сключва договор. И тогава за неговия труд ще се получават съответно суми от каста и той ще знае какво ще получи. По този начин, ако се въведе тази промяна, какво ще постигнем? Ще подмладим кадровия ресурс, нали? И младите лекари всъщност ще получат възнаграждение според това, което са изработили. Това мисля, че е едно от възможните решения.
1: Добре, а всъщност младите лекари могат ли да специализират в доболничната извънболничната помощ?
0: Значи, такава възможност имат при общо практикуващите лекари. За специализираната помощ досега нямаше такава възможност. На среща, която направихме в Министерство на здравеопазването, говоря от Националното сдружение на лечебните заведения от СИМ, ние бяхме така уверени, че ще има такива промени и ще има такава възможност. Мен ми се ще обаче да спомена още една нормативна промяна, която трябва да бъде в НРД, защото много говорим за това, че трябва да се изнесе част от дейността от болниците в извънболничната помощ. Над 2300 са лечебните заведения в СИМ и забележете, само 38 изпълняват такива дейности в извънболничната. И тук това са литотрепсия, малки очни хирургични операции. Защо не анализират? Каква е причината? И аз ще ви кажа. Причината е в текст в рамковия договор, който всъщност създава една административна пречка за сключване на трудов договор на лекарите в лечебните заведения в СИМ. Няма да влизам в детайл, но този текст може да бъде променен.
1: Напротив, защото те първа предстои, ако приемем наистина бюджета, така да започнем към преподписване на националния рамков договор.
0: Да, би следвало, но вижте, интересно е, че от Лекарския съюз всъщност не защитават тази идея. Те определено така лобират за болнична помощ, всички сме свидетели на това и затова нещата не се случват. Но според мен ключа за решението на всички проблеми всъщност е във финансирането на СИМ.
1: А всъщност вашето представителство е само през Лекарския съюз, нали така?
0: Тоест нямате,
1: когато говорим за преговори за НРД.
0: Така, и съответно там не сме поканени, или ако така с много натиск, нали, съответно ни канят да кажем в един ден, но вижте, нещата не се случват в преговорите. Те се случват, хайде да си кажем истината, те се случват в кабинетите, преди това говоря на кабинета на управителя на здравната каса, и съответно и на Лекарския съюз председателя. И като говорим за финансиране, понеже, нали, увеждаме нататък и към новия бюджет, сега истината е, че дейността в СИМ е силно подценена. И ние знаем, че се заделят едва 5-7%, докато в Европейския съюз са 12-15%. И аз няма да влизам в тези детайли, нали, но ще кажа, че когато парите са недостатъчни, то тогава имаме недостатъчно, имаме малко ограничаващи дейността регулативни стандарти. Какво обаче се случва, когато имаме недостатъчно регулативни стандарти? Ами пациентите чуват, няма направления или трябва да заплатите, съответно изследването и консултация.

0: експлоатацията, в повечето от тях нямат възможност, или не се прави това изследване, или лекар се принуждава да ги хоспитализира.
1: Това, да,
0: да,
1: довършете.
0: Да, това е на практика източване на касата заради едно изследване. И вие се спомняте за 25-та година, че бяха отчетени 10 милиона от бюджета като спестени на СИМ, и при положение, че управителите на лечебните заведения от СИМ непрекъснато изпращат писма с искане за увеличаване на регулативните стандарти, за да не връщат пациентите, за да не страда качеството на услугата, но на практика ни бяха отпуснати тези средства. И всъщност какво спестява каста? Спестява от здравето на хората.
1: Всъщност в момента, за да стигнем до специалист от извън болничната помощ, ние трябва да имаме или направление от личния лекар, или да си заплатим свободен прием, или да сме здравно осигурени допълнително здравно. Т.е. да имаме...
0: здравно осигурителен фонд, да. Някакво осигурявам, да.
1: Така, как може да се промени именно и в контекста на това, което вие казахте? Директният достъп към специалистите и реално като здравно осигурени лица ние да имаме възможност не да преминаваме през личния лекар, за да чакаме за направление, ами да използваме като здравно осигурени лица услугите на специалистите от извън болничната помощ с заплащане на потребителска такса.
0: Сега, аз може би в началото казах за директен достъп, но имах предвид профилактиката, защото там всеки пациент, всеки гражданин, нали, той има за годината според възрастта какви са прегледите и изследванията, които му се полагат в тази година да направи. За тях говорих за директен достъп. Иначе, вижте, общопрактикуващите лекари са необходими. Те са на своето място, колегите добре се справят и аз не мисля, че трябва по някакъв начин да ги заобиколиме. Да, те са ценни, но въпреки това, понеже ме питате, може би наистина е крайно време да се въведат тези лични здравноосигурителни карти. Може би наистина е време да започнем да мислим една част от здравната осигуровка да бъде като лична партида, нали, която, а останалата, съответно, да бъде в общия, нали, говорим за солидарния фонд, нали, защото не винаги всички могат да платят достатъчно, за да бъдат ликувани. Но това са големи неща, големи промени, които трябва да бъдат съществено направени. В момента гледаме към бюджет 26-та, който не очакваме от него нищо като промяна. Нещата по същия начин ще продължат в СИМ. И аз бих искала само да ви дам един пример, за да разберат слушателите. Да. В СИМ работят около 12 хиляди лекари, те се менят всяка година между 10 и 12, които имат договор с касата. Сега, когато бюджета разделим, т.е. в момента е 351,2 милиона евро, ако ги разделим на тези лекари, които имат договор с касата, и ги разделим на 12 месеца, прихода, не говоря възнаграждение, средномесечно на един специалист е около 2438 евро. Сега, сами разбирате, че това е крайно недостатъчно, за да се развива дейността на СИМ, да се покрият разходите, да се инвестира в оборудване и да се осигури достойно възнаграждение на лекар и сестра. Да, всички искаме да дигнем заплатите, но всъщност парите в СИМ са недостатъчни.
1: Всъщност при какви условия работят тези специалисти в диагностично-консултативните центрове?
0: Така, лекарите са на трудови договори. Аз говоря за моето ДКТ, общинско лечебно заведение. Не искам да коментирам частните структури, как се случват нещата, защото определено има и недобри, нелоялни практики там, но сега това не е тема. Лекаря има договор, в който той има определена основна заплата, клас, плюс по вътрешните правила, които определят процента, който той получава от прихода, който е донесъл на лечебното заведение за месеца.
1: Да.
0: И по този начин, разбира се, това е брутно възнаграждение, върху него се осигурява от работодатели и всъщност фонд работна заплата за лечебните заведения в СИМ се движи някъде между 78-82-3%. Остава много малко, за да покрием всички разходи, които страшно нараснаха сега с инфлацията, нали, виждате, всичко поскъпна, нали, и няма откъде да дадем още по-големи възнаграждения на колегите, макар че те заслужават. Говорят за професионалистите по здравни грижи. И какво като определихме тази специалност за защитена, ами те и да завършат, нали, за медицински сестри, най-общо казано, след това като ни получават достойно

0: възнаграждение, тези хора нито ще учат тази специалност, нито ще останат в България. Тоест, отново проблема е в парите. Знам, че парите за здравеопазване не са малко, да, но те не се контролират ефективно и всъщност се случва това, което виждаме. Лошо обслужване, ако обаче увеличим регулативните стандарти, ще подобрим достъпа до системата, ще подобрим качеството на дейността, профилактиката ще стане един реален приоритет, не само на думи, ще се остойности обективно дейността и в нея ще бъде включен труда на лекарите и на професионалистите по здравни грижи. Обаче, за да се всичко, случи всичко това, определено, освен как да кажа, експертна работа за промяна на нормативната база, освен устойностяване на дейността, нали, и счетоводни разчети и да не забравяме много важен и ефективен контрол, за мен липсва и е необходима да има смелост за поемане на отговорност, защото към днешна дата здравната система се управлява истината от здравни олигарси. Те са овладели лечебните заведения, овладели са лекарствоснабдяването, институциите, дори ако щете и съсловната организация. Казвам го с дълбоко огорчение, защото толкова години трудовия ми стаж е минал, нали, в лечебното заведение и за съжаление виждам пороците. И когато се опитаме да ги кажем на глас и да дадем предложение това да бъде решено, нали, по какъв начин, не срещаме разбиране от отсрещната страна. Сега по инициатива на сдружението, което аз съм заместник-председател, Националното сдружение на лечебните заведения от СИМ, направихме среща в Министерство на здравеопазването. Това, което до някъде ми дава надежда, че бяхме така уверени, че ще се отварят една по една наредбите и че ще бъдем канени и ще бъдат така чути нашите предложения, как наистина да създадем по-добри условия, защото създавайки условия за СИМ, то се създават условия въобще за системата, разбира се, и за пациентите, а и за работещите.
1: Всъщност, срокове поставихте ли си?
0: Не. Така, казаха, че в началото на септември ще работим по наредбата за диспансеризация и за профилактични прегледи. Това беше добре. Първото. Разбира се, ние нашите предложения, говоря от сдружението, отново ще ги изпратим, макар че ги обсъждахме, нали, вече в писмен вид, както си е реда. Поискахме среща да направим с представители на Комисията по здравеопазване, защото в края на краища политиките са там, в Народното събрание, в Комисията по здравеопазване. По същия начин имаме дадена дума, дано това да се случи, че на септември, защото сега беше доста напрегнато по този бюджет, от който не очакваме нещо, в септември ще бъдем поканени, нали, така да обсъдим на место нещата. Така че някак си ми се ще да вярвам, че бихме могли да бутнем, ако щете, системата в по-добрата посока.
1: Добре, да сме живи и здраве, живот и здраве септември. Ще напомним за този разговор. Професор Павлова.
0: Дано, имаш какво да се похвалим. Да.
1: Дано и да видим. Благодаря ви много за това участие. Професор доктор Галинка Павлова. Коментирахме политиките в специализираната извънболнична медицинска помощ и нуждата от промени в нормативната база.
2: Леге Артис. Часът за здравеопазване.

Средно притегателната цена на лекарствените продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса за болнично лечение, да се превърне в самостоятелен, а не вторичен спрямо рамковото споразумение. Да се създаде нормативно задължение НЗОК да заплаща най-ниската цена за един и същ лекарствен продукт, като тази цена е формирана от цената в националното рамково споразумение. Средно притегателната цена и пределната цена на ПЛС и автоматично удължаване на действащите рамкови споразумения до сключване на нови с цел избягване на периоди на регулаторен вакуум. Това предлагат от експертен клуб за икономика и политика в свое становище до парламентарната комисия по здравеопазването. Предложението е направено на базата на анализ на ефектите за влиянието на регулаторен

0: регулаторните промени в ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти за болнично лечение върху ценовите нива на онкологичните лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. Аркадий Шарков, икономист в областта на здравеопазването, част от екипа на телефонната линия. Нека да започнем, господин Шарков, първо от това. Здравейте! Какво означава средно притегателна цена и тези предложения на базата на анализа, който сте извършили, влизат ли в разрез с това, което в момента се случва и разбираме, че и частните болници ще правят обществени поръчки за лекарствата?
1: Сега, средно притеглената цена беше един механизъм, който разработихме заедно с Националната здравноосигурителна каса, Комисия по здравеопазването, Национален съвет по цени и реимбурсиране през 2024-та. С оглед на това да се намалят разликите в цените на лекарствата, на онкологичните лекарства, които в момента наблюдавате като повишени цени. Сега, тук е много важно да уточня, това, което в момента се наблюдава като вариация ценова, е в следствие на централизиран електронен търг. Това е много важно да се уточни за вашите слушатели, че електронният търг в случая не е решил проблемите, които е казал, че ще реши. И от септември миналата година отново се върнаха вариациите между най-ниска и най-висока цена, заплатена от страна на Националната здравноосигурителна каса към конкретните лечебни заведения. Това, което предлагаме всъщност е, че елегантното, фино и, така да се каже, работещо решение, което сме дали и като становище към Комисията по здравеопазване, ще дадем и към Комисията по бюджет и финанси, е режим на средно претеглена цена да е определящ, когато цената, постигната на централизиран електронен търг, е такава, каквато виждаме в момента, именно разлика от 12 до 15 пъти за един същи лекарствен продукт в различни лечебни заведения, за да се намалят всичките тези казуси. Сега, с оглед на това, което чуваме и съответно виждаме от страна на управляващите, те искат да разширят възможностите на централизиран електронен търг и казват, че едва ли не е панацея и ще реши именно тези проблеми. Отговорът е, че няма да ги реши. Черно на бяло показан от практиката, пак казвам, от септември насам, тези цени и тези разлики в цените за онкологичните продукти са в следствие на централизиран електронен търг, а не въпреки него. Така че в тази посока мисля, че по-скоро не са си направили детайлния анализ, но те първо ще предстои да вървят обсъждания и между първо и второ четене се надяваме да разберат всъщност механиката на процеса.
0: Тоест, каква е всъщност механиката на това, което вие предлагате? Как изглеждат нещата?
1: Механиката е следната. Ако цената на централизиран електронен търг, каквато е в момента, е драстично по-висока от цената на среднопретеглената, да бъде избирана среднопретеглената. Ако пък няма постигната цена, защото има лекарства, които те първо могат да влязат и съответно няма паралел, с който да бъде, или съответно доставчик е един единствен, то тогава пределната цена да е определящата. Така че в този смисъл да има от една страна сигурен достъп за българските пациенти до лекарства, защото това е най-ключовото в случая, от друга страна да има и оптимизация на разходите или по-точно да не удря по джоба на осигурените лица, именно хората, които плащат здравни вноски в тази система.
0: А това предложение, за да кажем, ако бъде разгледано и да бъде приложено, какво е нужно всъщност, господин Шарков?
1: Нужна е корекция в Закон за лекарствени продукти в хуманната медицина. Една единствена добавка към член 45 или на 29, която да каже именно това. Идеята на среднопритеглената цена, когато тя бе въведена през 24-31 януари, бе да първо да намали разликата, т.е. тази ножица между цените, между лечебни заведения да бъде сведена до минимум. И второ, когато влезе централизиран електронен търг, директно да замести нейната функция. Въпросът е, че той влезе и цената скочи 15
0: пъти. Да, това не се случи.
1: Ефектът не бе постигнат. Затова с тази корекция, която ако е постигната по-високо от среднопретеглената, се взима среднопретеглената предвид, за да се намали отново цената. Тук говорим, че централизиран електронен търг хубаво, той стои, той работи, функционира от септември миналата година. Обаче, пак казвам, нали, надеждите за това, че ще оправи системата и че ще реши проблемите, са много по, така да скажа, много големи са възложени, защото това, което на практика наблюдаваме, и не само в сферата на централизиран електронен търг, то говорим и за обществените поръчки като цяло. 99% от репортажите по медиите, свързани с разходи, са свързани с, така да се каже, нагласени, можем да кажем, или добре масажирани обществени поръчки, които да са в полза на един или друг от играчите на пазара. И това е основният

0: казвам, когато става въпрос за обществени поръчки и като се предлагат тези като панацея за намаляване на разходите.
1: А централизирано провеждане на търг от страна?
0: Централизираното, пак казвам, нали, за лекарства е едно, така. Оттам насетне много е интересно дали в кой аспект, дали за консумативи, дали за медицински изделия ще бъде приложен, защото лекарствата вече има първо на пълноценова информация за това какво е на пазар и какви са цените, с едно малко изключение, тези, които са за редки заболявания. Там цената може да варира, защото няма пределна цена, като при всички останали, но те са съвсем малка група като брой лекарства и съответно са съвсем различен режим. Но, когато говорим за медицински изделия, там едно с едно не е автоматично равно, т.е. не е да сравняваш молекула с молекула, там сравняваш вече много различни аспекти. И естествено, мога да ви кажа, че и с обществените поръчки при лекарствата имаше, така да кажа, достатъчно проблеми през годините. Изкарахме един доклад, участвах в написването му през 2022, ако не се лъжа, който касаеше обществените поръчки в здравеопазването и специално при лекарствата, или как някои са, така да се каже, малко по-господстващо положение или пък в малко по-добри отношения с конкретни лечебни заведения, изменя така търга за едно и също лекарство, че да бъде избран неговия продукт, нали, паралелно с това да бъде избран аналогичен, говорим за една и съща молекула. Дали това е през дали се играе през индикациите, дали се намесва по друга форма подобен тип, така да се каже, корекция на търга, така че да спечели конкретен играч. В КЗК са ясно описани тези казуси, както и в АДФИ има немалко заведени дела по тази тема. Но, пак казвам, и да са написани, да има дела и всичко останало, докато стане ясно, вече са минали 2-3-4 години и много трудно с задна дата могат да бъдат коригирани този род несъответствия.
1: А т.е. НЗОК може ли да заплаща най-ниската цена за един и същ лекарствен
0: продукт? НЗОК винаги може да заплаща най-ниската цена, ако това е законово установено. Но най-ниска цена, дори сега да направят 20 болници обществени поръчки за едно и също лекарство, няма да бъде постигната най-ниска цена, тъй като те правят в различно време за различен обем лекарства. И ето защо тук най-важният момент, когато говорим за това фиксирана цена, защото тук най-ниска значи фиксирана в случая. Ако се фиксира цената, то тогава няма никаква възможност за вариация нагоре или надолу, или една болница, ако иска да достави по-бързо продукта, да предложи по-изгодни условия на търговеца на едро. Тоест оттам пък има трети проблем, който също не е взет предвид от настоящата власт, за това, че може да доведе и до дефицит на определени лекарства на пазара и добавното им по-скоро предоставяне.
1: Защото търговеца на едро няма да има изгодни условия и ще спре.
0: Да, просто или спира, или съответно. Нищо не пречи, колкото и велики антимонополни там и антикартелни законодателства да имаме, нищо не пречи по телефона някой да звънне на друг и да каже не продаваме на тази цена. И да се стигне до друг проблем в системата на здравеопазването, което немалко пъти назад, ако погледнете във времето, се е случвало. От 2016-та, ако хванете периода, има поне няколко скандала именно в тази посока. Именно защото най-ниска цена не е

0: винаги значи бърз достъп. Колкото повече се намалява цената, тук не говорим естествено за 15 пъти разлика, пак казвам, между лечебни заведения, но говорим колкото по-фиксирана и колкото по-малък възможността за ценова вариация става, толкова по-голяма риска от конкретни дефицити.
1: Министъра на здравеопазването Ивкова в интервю пред BTV казва, че може да има лобита срещу централизираното купуване на лекарства.
0: Еми, пак казвам, в момента има така нещо, че централизирано купуване на лекарства, търга си работи. И така, ако има лобита, добре са се сработили, затова цената там да е постигната сравнително най-висока до пределната. Пак казвам, това не е нерегулирано, това и не е незаконно, защото има пределна цена, която е определена от съвета по цени и реимбурсиране, над която не може да се заплаща. Сега, че някой в случай е взел за 100 лева продукт, друго е взел за 1500, вече е въпрос на интерпретация и анализ. В случая анализа е, че очевидно има някакво, така да се каже, изкривяване и съответно най-вероятно договаряне. Затова цената да е такава. Пак казвам, не е незаконно. Т.е. в случая в рамките на законодателството. Yeah. Така че пак панацея трудно. По-скоро трябва да се мисли кога се правят подобен тип промени и да се анализира детайлно до какво са довели настоящите такива промени. Т.е. работещия вече централизиран електорат, който е довел до увеличение спрямо средно претеглената цена, която всъщност е свила тази разлика до минимум. Буквално между вариацията в цената е била между 70 лева до 120 лева за пациент, което е минимална разлика в цената.
1: Разбрах. Благодаря ви, господин Шарков. До нови срещи. Ние продължаваме да коментираме проблемите в здравеопазването и възможните решения заедно с доктор Стойчо Кацаров.
2: Леге Артис. Часът за здравеопазване.

0: За съжаление нямаме връзка с доктор Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването. Явно ще отложим нашата среща за следващо издание на предаването Леги Артис. Благодарим ви, че и този понеделник бяхте заедно с нас. Поздравите са от редактора Люба Константинова, музикалния редактор Михаела Колева, звукорежисьора Кристина Релевска и Александър Райчев пред микрофона. Успешен ден, до нови срещи и бъдете здрави!
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работим в екип с звукорежисера Руслан Баров. Аз съм Цвети Бахарева. Добре дошли в часа за музика.

Терит Макдойл е на 26 години, родена във Флорида и от хаитяно-американски произход. През 2025 година музикалният пазар посрещна първата продукция на превърналия се вече в сензация на нью-йоркската сцена певец и автор. Но пътешествието му в света на големия джаз започва с изключителното му участие на конкурса за млади вокалисти на Jazz and Lincoln Center през 2018. През 2023 година Тейрик печели и първо място на международното състезание Саравон. Негови ментори са Гари Барц и Саливан Фортнер, а самият певец е работил и с артисти като Тери Лин Карингтън, Николас Пейтън, Тил Крокър. В средата на юли станаха известни резултатите от 74-то издание на класацията на критиците на Downbeat и Тейрик Макдойл оглавява подредбата на изгряваща звезда вокалисти. В класацията за певици първото място е отредено за Габриеле Каваса. Най-добър вокалист на годината според критиците на Downbeat е Кърт Елинг. В челните позиции също така са Тио Блекман, Грегори Портер, Майкъл Мейо, Хосе Джеймс. Призът за най-добра певица на годината е отреден на Сесил Маклорин Салвант, а нейни подгласнички са Самара Джой, Диди Бриджвотер, Джазмия Хорн, Серил Еме. Все имена, които често присъстват в плейлистите на Жълтата подводница, но с анкетата на критиците на Downbeat спирам до тук, защото с огромно

0: огромно удоволствие посрещам студиото на програма Христо Ботев, барманист Александър Иванов. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Ти си от младото поколение музиканти, български музиканти. Какво значение обаче за теб имат такива подредби, такива класации?
1: Ами, аз от много ранна възраст така съм се вълнувал моята музика да звучи сред медията и да, една детска мечта.
0: Ти си така добре дошъл винаги на наша територия в програма Христо Ботев. Поводът обаче днес да говорим тук с теб е това, че вече е излязъл новият дебютен албум всъщност на... Той се нарича Space Game на международния квинтет Квинтакорд. А музиката от тази продукция ще звучи в следващите минути. Веднага се обръщам към теб, за да ни представиш първата пиеса. Тя е озаглавена Айко от Бетон Ню.
1: Ами да, това е

0: минути. Веднага се обръщам към теб, за да ни представиш първата пиеса. Тя е озаглавена Айко от Бетон Ню.
1: Ами да, това е първата пиеса от дебютният албум на Квинта Корт, който е моят проект, за който аз пиша авторската музика. И албумът е също така миксиран и мастериран от мен, както и продуциран. И да, Айко от Бетон Ню една красива случка, която аз успях да напиша, да представя в ноти и да споделя на моите приятели, с които записахме музиката, и така излезна Айко от Бетон Ню.
0: Радвам се, че споделяш тези свои идеи с нас. Слушаме Квинта Корт, Айко от Бетон Ню.

0: Скъпи приятели, слушаме музика от дебютния албум Space Game на квинтет Quintecord. А ние в студиото на програма Христо Ботев продължаваме разговора с барваниста Александър Иванов. Този проект, както и ти спомена преди малко, можем да наречем твой авторски проект. Моето лично впечатление е, че това е музика, която е изпълнена с красиви мелодии, с емоционалност, с една такава много деликатна интимност, която ни кара да се обърнем навътре към себе си, но и да следваме мечтите си, купнежите си. Твоята идея обаче каква е? Твоите послания какви са?
1: Ами...
0: И има ли истории, които разказваш с този албум, с тази продукция?
1: Определено.

0: определено има истории. Албумът е... Така, композициите в него са написани през 2023 и 2024. И това са също и първите две години от моето следване в Холандия, което беше също и първият момент в моя живот, в който се наложи да живея сам, да отида на някое по-непознато място за повече време. И така, този период ми подейства доста емоционално и разбира се, имах доста време с себе си и успях да усета какво ме вълнува, какво бих искал да споделя, как реагирам на дадени ситуации. И да, всъщност I Could Bet On You, както и останалите песни в албумът, са така един отпечатък на на емоциите, които съм изпитал през тези две години.
1: Слушайки те, си мисля, че човек, когато се слуша в едни музикални послания, както в случая ние правим с твоите, може да разбере за автора много неща, включително и това какъв човек е той, каква е житейската му философия. Така ли?
0: Абсолютно. Особено в джаз музиката. Аз мятам не само и като автор, но и чисто като музикант ти можеш да разбереш много за човека, който стои срещу тебе, ако го слушаш, и човека, с който свириш. Нали? Можеш да разбереш много за него и от това какви изразни средства използва, начина по който свири и начина по който композира, разбира се.
1: А музиката ти сякаш ни отвежда към един от пътищата, по който се развива европейския джаз, така ли?
0: Силно се надявам да върви натам. Казвайки европейски джаз, всъщност в Квинтакорд, моите приятели, с които, защото те са на първо време приятели, музикантите, с които съм записал, са Симао Дук от Португалия на тромпет, Хулиан Гарвайо от Испания на тромбон, Давид Ръбан от Германия на пиано и Давид Герейро, пак от Испания, на контрабас. Всъщност са 3-4 европейски държави. И заедно се запознахме в Холандия, така че още по-така се разширява европейските граници.
1: Да. А би ли представил тези членове на формацията? Би ли разказал малко повече за тях? Разбирам, че сте приятели, разбирам, че обменяте идеи, разбирам, че имате едно усещане за музиката, така си представям вашето общуване.
0: Да. Те са много, много готини хора.
1: Сигурна съм.
0: Интересното при нас е, че всеки се интересува от малко по-различни неща от другия и така се инвестира в малко по-различни стилове.
1: Да.
0: Симао е изключителен фен на хип-хопа и той прави много проекти, които са хип-хоп с джаз и всякакви такива фюжън проекти. Пише такава музика и записват с неговата група. Хулиан пък от негова страна, той е доста повече в кубинската музика и той е записвал е с както и свирил е свирил е с Алайн Перес, с Буена Виста All Stars и така доста силни имена в кубинската музика, което от хип-хоп до кубинска музика има така известна разлика, и като преминем и през европейския джаз става още по-интересно. Давид Урбан, както всеки един себеуважаващ се пианист, джаз пианист, изключително много харесва класическа музика.

0: И да, и а пък Давид Герейро е, да, ние сме големи фенове на модерния джаз с него. На сериозни модерен джаз. Ако мога да
1: А как
0: изразя.
1: Твоята музика се променяше заради тях или заедно с тях?
0: Ами, тя, когато пиша музиката си, аз се опитвам да я напиша в възможно най-улеснен вариант и възможно най-малко насоки как да се изсвири, какво да се направи, какъв да е аранжимента и така нататък. Защото много вярвам, че в джаз музиката е изключително важно един музикант като влезне и като дали ще влезне в студиото, дали ще на концертната зала. Вярвам, че той има много да каже и да изсвири това, което той мисли и смята за историята, която музиката се опитва да предаде. Или някакси да се филтрира през. Джаз музикантите много обичат да филтрират музиката, която свират през тяхната собствена призма. И да, всъщност доста голям процент от това, което зрителите, не зрителите, слушателите биха чули в албумът, е до голяма степен и тяхна не заслуга, ами пречупено през тяхната собствена призма на емоции, на да,
1: Преживяване.
0: на преживяване.
1: А историята на Where Did the Sun Go?
0: Where did the sun go? Това е първото нещо, което човек си задава, когато отиде в Холандия. Да. Да, това е едно меланхолично парче, в което пиеса, в което понякога слънцето липсва и си търсиме слънцето и има повече облаци.
1: Ще чуем как си търсил ти слънцето и как то. Предполагаме, все пак се е показало в небето на Амстердам, пиесата Where did the sun go? Квинта Корта.

0: Разговарям с барабаниста и композитор Александър Иванов за дебютния албум Space Game на квинтет Квинтакорд. Александър Иванов има вече, мисля, познато, при това добре, на слушателите на програма Христо Ботев. Ти бе и един от участниците в тази годишното издание на Big Band Jazz Академия, точно с тази пиеса. Мисля, че тя бе една от пиесите, включени в репертуара на Big Band. Какъв е твой спомен? Какво остана в теб като най-силно усещане? Така, връщайки се към този концерт, към програмата, към общуването с другите музиканти, които бяха заедно с теб в сцената.
1: Изключително ми беше приятно и много, много така ми хареса да аранжирам за Big Band. Всъщност Where Did the Sun Go беше първата композиция, която аз аранжирах специално за БНР. И да, много, много ми беше интересно, много ми беше приятно, много ми беше така вълнуващо, понеже, както казах преди малко, когато композирам, аз опитвам да напиша възможно най-малко насоки, докато при Big Band-ът трябва да напишеш доста по-

0: повече неща. И това беше много готин, много интересен контраст за мен. И с, да, до този момент само две пиеси не са аранжирани за Big Band от албума, но те са в процес на аранжиране. И това е, да, изключително съм щастлив, че имам възможност да аранжирам тези пиеси.
1: Да очакваме и записите, които Big Band-а на Българското национално радио ще осъществи на тези пиеси, така ли?
0: Да, очаквам ги с най-голямо нетърпение.
1: Днес обаче говорим за квинтет Quinte Court. Впрочем, защо избра именно квинтета за формация, която да реализира първият ти този хубав солов, авторски проект, бих нарекла?
0: Ами... почувствах така хората. Нали, официалната причина е, че нали, тромпет и тромбон са така два инструмента, които доста рядко могат да се срещнат в джаз формация, особено в квинтет. Нали? Защото, както знаем и както сме чували, саксофонът е един така доста по-доминантен за този жанр инструмент. И... Но пък саксофонът, нали, има доста... тонът му и начинът на идеите, по които, нали, той свири, се различават от физическите недостатъци на тромпетът и тромбонът, понеже те са, така да се каже, малко по-тромави инструменти, не могат да свират толкова бързо. И идеята ми за Quinte Court беше да се направи... направим квинтет, който идеята му не е толкова да... виртуозност и да впечатлява с техника и с музикални умения и с такъв тип неща, ами напротив, по-скоро да залагаме на по-лесно разбираеми идеи, на нещо, което не е толкова елитарно и нещо доста по достъпно за хора, които биха искали да дори да навлезнате първа в джаз музиката.
1: Това е красива комуникативна музика, но много сложна и дълбока. Поне за мен. Да. Е така. Да.
0: Ами, да, нали, аз се старая да я правя възможно най-лесно смилаема, но все пак и има така изразни средства в джаз музиката, които аз много обичам и не мога да ги пренебрегна.
1: А аранжиментите как се раждах? Те процеса на работа ли се случваха, бяха изготвени или предварителна представа имаше за начина, по който трябва да звучи?
0: Ами, аранжиментите в... ако ще свириме концерт, са доста по-различни всъщност от това, което е записано на албума, поради простата причина, че в албума аз се опитах да компресирам малко идеята и звученето на песните. Докато пък в наживо, ако ни чуете, там идеята е много повече, самите музиканти да имат много повече пространство за това да се изразят, да правят соло, да разказват собствените си истории върху, нали, дадените насоки. И да, различават се. Аз бях в центъра на оформянето на аранжиментите за албумът, но за лайв винаги има промени, понякога дори не обсъждаме какво ще се случва точно, т.е. запазваме този момент на изненадата и момента на... Нали, защото е различно, когато свириш и знаеш какво ще се случи, и знаеш какво ще предадеш на публиката, и е много по-различно, когато нито публиката, нито ти знаеш какво ще се случи.
1: Концертът винаги е бил вълнуващо изживяван и за публика, и за музиканти.
0: Абсолютно.
1: А можеш ли да подскажеш на слушателите ни,

0: някои от трудностите в тази музика. Един основен подхват, който аз много обичам. Моля, извини ме, ако стана малко по-теоретичен.
1: Не, напротив, слушаме те внимателно и аз и слушателите на програма Христобал.
0: Да, много харесвам, когато имаме една проста мелодия и тази проста мелодия с усложненият речник на джазовата хармония и придава различно звучене. Тоест, една мелодия, ако имаме един акорд, тя звучи по един начин. Ако имаме друг акорд, тя звучи по тотално различен начин. И аз много харесвам много да си играя с тези акорди. Тези акорди могат да се... Да, те са различни цветове, нали, карат те да чувстваш различно нещо по различен начин. Нали. Ако мелодията е думичка, нали, различните думички имат различни звучения в контекста. Нали. Хармонията може да се види като контекст. И аз много харесвам да си играя с тези различни цветове и различен контекст и различна така, да видиме мелодията по различен начин, както е и може да се чуе в следващите две песни Space Game и Points of View. Там тази идея е много силно засегната, но едно от техническите трудности за това нещо е, че когато музикантите импровизират, контекста се сменя доста бързо. И един еквивалент е, че ти можеш да започнеш да говориш примерно на английски, в следващата секунда трябва да смениш на испански, след това трябва да говориш немски и по този начин се получава, нали, тази богата палитра от хармония и от такива неща, но всъщност това е една от техническите трудности при импровизирането на така по-богата хармоническа музика.
1: А това, че си барбанист, перкусионист, има ли значение, когато композираш? Какво отражение дава на този процес?
0: Да, много е забавно, защото нищо от това, което композирам, аз не мога да го изсвира. Да. Да, със сигурност има, понеже, както казах, макар че съм учил, нали, 12 години ударни инструменти в музикалното училище, т.е. съм свирил много на маримба, на вибрафон, на инструменти, които имат същата функция, как се казва, използват същите ноти, които, нали, биха използвали останалите инструменти, докато барабаните нямат тези ноти, те не начинът на мислене. Абсолютно, да. И когато пиша мелодиите, ако се фане примерно да се сравни с някой саксофонист или някой тромпетист, който цял живот свири мелодии, много често те биха били леко по-осложнени, леко по-комплексни, докато при мен аз нямам този начин на мислене да направя една мелодия и това, което ми звучи в главата, винаги е доста лесно, доста нали, способно да мога да си го тъна никъм с уста и мисля, че това е така една голяма разлика между барабанистът и останалите инструменталисти.
1: Ще чуем Space Game. Едно отречение за тази композиция.
0: Space Game е едно произведение, което е вдъхновено от мелодията и мелодията е една доста лесно мотивче, което се повтаря на различни места и това предава тази игривост на въпросното произведение и се така Space Game, нали, игра на пространство, така си го превеждам аз. Тя много си играе с пространството.
1: Space Game, композиция на барабанист Александър Иванов. Слушаме квинтет Квинтакорд.

0: прозвуча пиесата Space Game, дала заглавие на едноимания дебютен албум на квинтет Квинтакорд, международен проект на българския барабанист Александър Иванов. Той е наш гост в студиото на програма Христо Ботев. Искаме се да кажем още веднъж имената на твоите съмишленици, на хората, с които реализира
1: Симон
0: този албум.
1: Дук от Португалия е на тромпетът, Хулиан Гарвайо тромбон от Испания, който изсвири солото преди малко. Давид Урбан от Германия свири на пиано, а пък Давид Герейро, също от Испания, е на контрабас. В албумът имаме и специален гост Яхори Ужва, който се включва за едно парче. Също.
0: Всички вие сте възпитаници на Амстердамската консерватория, нали?
1: Точно така.
0: Какво ти даде престоя там? Едно от елитните, много авторитетни висши училища за музика.
1: Даде ми доста голямо богатство на богата музикална

0: култура, някакси. Много музика се слушаше там, много нова музика. Нали? Mm-hmm. Последните така, иновации в джаза. Това мисля, че беше едно. И другото богатство е, че нали, Амстердам действа малко като цетка. Нали, хората, които са там, наистина им се занимава и много са жадни за това да учат и да се развиват и да пишат и да слушат и да свирите и така нататък. И това нещо много те вдъхновява, защото ти нали, попадаш на едно място, където дори учители не ти трябват, защото ти можеш толкова много да разбереш и да научиш от твоите съмишленици, твоите студенти. И да, страхотно да бях.
1: Но все пак, кои са твоите учители, от които най-много се влияеш? Твоите вдъхновители, нека така да ги наречем, защото може да не са непосредствено музиканти, с които ти си работил или пък си черпил знания от тях.
0: Минал съм през, нали, доста учители в Холандия, но учителите, които най-много ме вдъхновиха да се занимавам като цяло с музика, да продължа да се занимавам с музика, бяха Атанас Попов, българският барабанист Атанас Попов и Мария Палиева. Това е моята учителка от училище по ударни инструменти.
1: Ударни инструменти, да. А композицията, кога дойде? Афинитета към създаването?
0: Композицията винаги е било нещо, с което искам да се занимавам. Спомням си, когато учихме в училище по история на музиката, всичките композиции и всичките истории, защо са написани тези композиции. И на мен просто много се свързах с това нещо. Много исках да съм, нали, човек, който... това е изключително философска тема, дали има нови неща, дали се създават нови неща.
1: Това е потребност, която човек изпитва, за да може...
0: Много бих искал да съм такъв човек, който създава, нали, неща, а не просто се опитва да консервира.
1: Ние така се движим в едно пространство, което сякаш откача от София до Амстердам и от Амстердам до София. Сравняваш ли сцената, която си наблюдавал дълго време в Амстердам, в Нидерландия, с това, което виждаш тук в София, в България?
0: Със сигурност, да. Да. Сравнявам го постоянно и, нали, холандската сцена е доста модерна, така да се каже, нали, самата култура на композиране и самата култура на свирене е доста по-различна и модерна. Нямам предвид България е по-назад, холандците са по-напред, нали? Модерна имам предвид този стил, който се е изградил през 60-те, през 70-те, през 80-те години на по-авангарден джаз. Mm-hmm. И това нещо много се слуша там, което почти ти не се слуша на българската сцена. И естествено, в Холандия има доста, нали, националности, които допълнително обогатяват културата. Дали ще джаз с бразилска музика, дали ще с кубинска музика, дали ще с суринамска музика и така нататък. Нали, докато в България е доста по... нали, обогатяването на джаз музиката идва повече от българските, нали, от българската музика, от българската народна музика, което, разбира се, може да се чуе само тук. Не може да се чуе на много места. И да, със сигурност трябва да се отиде и до двете държави и да се усети сцената.
1: Да се върнем към албума Space Game. Пиесите вече са представени пред българска публика. Какво е впечатлението ти?

0: Se приемат.
1: Ами, много добре се приемат. Много, да, много е хубаво, когато си мислиш, че...
0: Намира съмишленици не само сред музикантите, а и сред публиката, която е нашла да се запознае с нещо ново, красиво.
1: Абсолютно, абсолютно много.
0: А предстои ли отново представяне, концертно представяне на този албум тук в България?
1: Ами, работих по опити за фестивални изяви в България, за съжаление, без постигане на успех, поради една или друга причина. Надявам се това нещо да се промени.
0: Да, да се коригират организаторите на фестивали, да, включвайки и тези прояви на български артистизъм, на българското музикантско мислене в своите програми.
1: Да, но за сега една от датите, които е сигурна, е албум презентация в Амстердам, всъщност. В страхотният страхотното заведение Контра на 12 ноември.
0: С какво е специално това заведение?
1: Ох, то е...
0: Средище ли е на музикални ценители?
1: Абсолютно, да. Направено е един от собствениците френски готвач. И готвото ми калната. Просто много вкусно. Много вкусно. Започнаха да правят джаз вечери, сряда, четвъртък, петък и събота. И това нещо страшно много започна да обогатява и публиката, която отива в въпросното заведение. И да, като цяло има много млади хора там. И това е изключително, изключително готино.
0: Да. Останах очарована от обложката на албума. Видях това, което сте направили. Специални благодарности и поздравления отново на Изабел Славчева, нали тя?
1: Точно така. И на Искрена Димитрова за дизайнът.
0: На кого искаш да благодариш още? Създавайки тези пиеси и виждайки как те се реализират и как намират своя път към слушатели, към почитатели, ми казала вече.
1: Искам много да благодаря на хората, с които записахме музиката, защото те така ми се довериха много на
0: на теб като музикант, като човек, като визионер, би казала.
1: Да, много е сложно да някой да дойде, макар че, нали, аз не обичам да слагам много напътствия, много трудно да някой да дойде с неговата музика и ти да работиш за това музиката да стане хубава, а не да си окей, сега искам да си свира това, което аз мисля, защото мисля, че това е по-добре от някакво. Така, моите музиканти подходиха към този проект без его, без... Да, много, много приятелски
0: желание
1: подходиха.
0: Желание за самоизява. Да. Това е изключително трудно да се постигне. Всеки един от вас е човек с силна индивидуалност и все пак сте намерили път един към друг. Виждам, че сте се превърнали в истинска група, която аз лично надявам се да продължи своя път още дълго време. Да?
1: Абсолютно.
0: И накрая, къде може да бъде чут този албум?
1: Този албум може да бъде чут по всички дигитални платформи, както и може да бъде закупен от Варвара на 25 юли на 26 и 27 от Синеморец. Там ще изпълни

0: им част от музиката с Рада Илиева, Мартин Стоянов и Николай... Майко, забрех му фамилията.
1: Ники.
0: Костадинов,
1: Ники, здравей.
0: Николай Костадинов.
1: Ники, здравей.
0: Да. С тях Рада Илиева е страхотна българска певица, която всъщност написа български текстове на част от песните от албумът,
1: да.
0: Които аз съм изключително голям фен на тях. Много, много готино са се получили. Та ще изпълним част от репертуара на Space Game с текстове на български в Варвара на 25 юли и 26 и 27 в Синеморец.
1: На добър час ти желая. Благодаря за този разговор. Ние завършваме с Points of View.
0: И аз много благодаря.
1: Едно изречение за тази пиеса.
0: Points of View. Всичко е въпрос на гледна точка.
1: Александър Иванов, гост на програма Христо Батов, на добър час.
0: Благодаря.

Днес, скъпи приятели, се разделяме с изпълнение на Грета Панатиери. Ще чуем песен от колекцията With Love от 2018 година. Партньор на Грета Панатиери в песента Vivere е големия италиански тромпетист Флавио Болтро. Темата е на Васко Роси. Желая ви приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Бошко Бошков и с мен, Цвети Бахариева.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа на финала срещу Аржентина. Американското посолство у нас е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Останете с подробно.

0: gostite. Испания е новият световен шампион по футбол, след като на финала на първенството с нощи победи Аржентина с 1-0 в Ню Джерси след продължения. Така, на вероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. На събитието присъства американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите, както и много звезди от спорта и шоу-бизнеса. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
1: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта, за да запазят този момент завинаги. Световните шампиони по футбол ще се приберат в Испания около 13 часа местно време. След това футболистите ще бъдат приети последователно от крал Фелипе VI и премиера Педро Санчес. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. Властите очакват там да се съберат над 60 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сега към останалите теми в бюлетина. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция на Съединените щати в Близкия изток. Премиерът Румен Радев заяви, че още днес правителството ще изпрати в парламента свое решение за одобрение. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: За нотата на американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
3: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия Исток.
2: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
3: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
2: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
3: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
2: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
3: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатио. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
2: Пред българските посланици зад граница казус с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
3: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ нарекоха илюзия това, че премиерът Румен Радев защитава националния интерес. Въпреки, че от партията ще подкрепят решението американски самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер, ГЕРБ открива противоречие в думите на министър-председателя, каза депутатът и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
4: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след

0: Днешните изявления на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
1: От ГЕРБ питат още защо визите за Съединените щати още не са паднали, ако това наистина е било условието за присъствието на американските военни самолети у нас. Христо Гаджев.
2: Ситуацията почна да прилича малко на онзи виц, който излезе преди 2 месеца. Какво стана с визите? Визите остават, ми тогава и самолетите остават.
1: Думи на Христо Гаджев от ГЕРБ. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина. Радев предупреди, че войната в Украина ескалира и води до, цитирам, недопустими заплахи.
3: Трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
1: От своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Правителството ще работи с ясното съзнание за това, каза Петрова и добави, че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план. Като сила,

0: която работи за постигането на мир.
1: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, каза от своя страна президентът Илияна Йотова.
0: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
1: Йотова защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Украйна. На годишната среща с българските посланици в чужбина Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликт. Сега към последните новини от войната в Украйна. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Leo. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция е продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисау. 2 души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа на жилищен блок. Големият пожар в складови помещения в Киевска област, причинен от руска атака в нощта срещу неделя, бе потушен тази сутрин. В операцията са участвали повече от 200 спасители, използвана е авиационна и роботизирана техника. Украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу логистични обекти и нефтохранилище в Московска област. Атакувани са и танкери от руския сенчест флот и други товарни кораби в Черно море, съобщи президентът Зеленски. Той отбеляза, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. За новините Георги Петровски.
1: И още теми от чужбина. Днес Анди Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания. Той ще замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнам ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбъристите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнам ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнам твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава то не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си в Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. По думите му трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, наложени по закона Магницки, включително на българи, попадащи в този списък.
4: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
1: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Започва проверка в ромския квартал в Гърмен, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. В проверката участват областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, представи

0: представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен. С подробности сега включваме кореспондента ни Кети Тренчева. Добър ден!
1: Добър ден! Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Пеймиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институциите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
2: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
3: Да няма хора.
2: Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
4: Значи ние сме 1500 жителя. 1500 жителя без вода.
5: Ние нямаме никакво уважение в тази общината.
4: Само хубави сме, знаете ли кога?
5: Да гласуваме.
4: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица. Седне децата ние. В тази жега как мислите вие без вода да сме?
6: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
1: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
0: Градушка с големината на яйце унищожи декари със земеделска продукция в община Сатовча, предава София Златанова от Радио Благоевград.
7: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
8: Няма пострадали хора, но пък са много изплашени хората. Силен звук, силен вятър, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси. Поражение е изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят намесите, натлаците по улиците на село Плетена. Днес продължава организацията.
7: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан. За новините София Златанова.
0: На Илинден, един от големите летни празници в православния календар, християните почитат свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Светецът е пазител на хората от бедствия, затова днес е и патронният празник на българските пожарникари. Сега в бюлетина следва спорт. За завършилото световно първенство по футбол и още спортни теми в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
9: Добър ден! Президентът на Международната федерация по футбол Джан Инфантино определи световното първенство като невероятно. Според него Мондиалът е надминал всички очаквания и е изчупил рекордите във всяко отношение. Инфантино отличи представянето на финалистите Испания и Аржентина, като според него испанците напълно заслужено спечелиха титлата. Президентът на ФИФА подчерта, че футболът на световното първенство не е просто състезание, а обединява света и може да го направи малко по-добър. Мондиалът през 2030 година ще отбележи 100 годишнината от първия шампионат на планетата и ще бъде в Испания, Португалия и Марокко с юбилейни мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Инфантино допълни, че ще се обсъжда и анализира дали отново да има 48 отбора или да се увеличат на 64. Днес ще се играят два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21 и 30 часа

0: седмица е двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев Враца и Черноморе завършиха 1-1. Григор Димитров се изкачи с 4 места в обновената днес ранглиста по тенис и е номер 142. В челото няма промени. Води Яник Синер пред Александър Зверев и Карлос Алкарас. Тази седмица Димитров няма участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на турнир от ниво 250 в Лос Кабос. При жените най-напред от българките е Елизара Янева, 186-та, а това е нейно рекордно класиране. Лидери са Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Джесика Пегула. Клубното ръководство на баскетболния АПОЕЛ Тел Авив обяви официално, че отборът ще започне новия сезон, базирайки се и в София, а причината е влошената обстановка по сигурността в Израел. Тимът ще се готви и в родината си, като ще продължи да домакинства у нас на свои срещи в Евролигата. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си мач на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място. В заключителния турнир ще участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединени щати и Япония, Китай. Александър Николов спечели първо място в 2 индивидуални класации след края на основната фаза при реализаторите и нападателите.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Драгоман до 35 в района на Петрич. В София 27 градуса при 56% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек е загинал, 13 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на юли жертвите на войната по пътищата в България са 28 души, а пострадалите 550. За обстановката в момента информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки са ограничени изпреварващи тенденти. Движението в участъка е пренасочено в активни тенденти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90.

0: км/ч. След проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж водещите теми на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа в финала срещу Аржентина с 1-0. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Страната ни е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магнитски, обяви вътрешният министър. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, а ето и екипа, с който ще работим днес. Звукорежисьор на пулта е Бошко Бошков, редактор на предаването Рада Стойкова, музикалният избор е на Весела Морова. Ето и какви са акцентите в Арт Ефир днес. Преди финала на 4 септември на четвъртото издание в град Средец на националния литературен конкурс на името на поета Янаки Петров, който тази година се посвещава на Калин Терзийски, един от съорганизаторите на конкурса, ще разговаряме с миналогодишния победител в категория поезия Диана Фартунова и с Пламен Сивов, председателя на журито в предходното издание на конкурса. Днес започва Бургаският международен филмов фестивал. Очаквайте разговора ни с неговия създател и фестивален директор Емил Ованесов. Вече за 27-ми път в пазарджишкото село Паталеница се провежда истински театрален празник Шекспирово лято 2026. Предстои ни разговор с Инна Церовска, организатор на фестивала. Но преди това очакваме в студиото една гостенка, писателката Елена Алекова, която ще ни гостува с антологичната си поетична книга «Зад зелената ограда. Штрихи от душата». И за още една важна книга ще говорим днес с издателя и редактора й, Любен Козарев. Книгата се казва «Радиевите момичета», написана е от американската журналистка и авторка Кейт Мур. И с нея ще напомним за една американска история от 20-те години на 20-ти век, която е по-голяма от сюжета в самата книга. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Арт Ефир до 2 следобед.

0: Арт ефир.
1: Може би дори не съществувам. Може би живота ме сънува. Може би дори и не живота, а не знай, но кой, какво, каквото. Но каквото и да е, обаче, аз се радвам, аз такувам здрача, в мен любов наяве се разлиства и сълзите истински сълзи са. Стая, нощна лампа, пеперуда. Не, след миг ще се събудя. Нещото, което ме сънува, нещото, което съществува. Стая, нощна лампа и нататък болката, купнежът, светлината. Уважаеми слушатели, не случайно започвам предаването Арт ефир днес с поезия, с стих. Това стихотворение е от книгата Зад зелената ограда, Щрихи от душата. Авторката на книгата е писателката Елена Алекова, която е наш гост в Арт ефир днес. Здравейте!
2: Добър ден!
1: Елена Алекова представи Зад зелената ограда, Щрихи от душата. Всъщност в началото на месец юни в Перото.
2: Да.
1: В литературното пространство. Но книгата е внушителна по мащаб поетична антология и трябваше време, за да се обхване и прочете. Мисля, че по време на онова представене на втори, в началото на юни, беше и последната изява на Надежда Захариева на литературната, така да се каже, сцена. Това беше в вашето представене.
2: Да, така е.
1: В Перото на книгата Зад зелената ограда. И след това се разделихме с нея. Извинявам се, че започваме с този печален факт, но ми се струва, че по някакъв начин подкрепата и към творчеството на Елена Алекова винаги е било важно за самата авторка.
2: Трябва да ви кажа, че когато така се замислих за това, че всъщност това беше последната и литературна гостоприемница. Това е един литературен салон, който тя водеше към Народно читалище Доктор Петър Берон 1926 година. Аз си спомних, че всъщност и тя тогава и на предишната книга, която представи, прочете два текста. На предишната книга прочете текст, нейн текст за първите ми книги, за първите ми стихове, които тя прочете от мен. А на тази последна за нея вечер тя прочете и първите думи на Дамян Дамянов за моята поезия, за моята първа книга. Всъщност той ме представи тогава в литературния салон Стариния файтон. И така излиза, че всъщност те са били в началото на моя път. И ето как се направи един кръг, като че ли такъв житейски, и това беше нейната с моя книга проява на литературна сцена.
1: Преди да си тръгне, скърбим всички заради нейното отсъствие, но сега да се върнем към тази антология. 260-300 страници поезия. Това поезия заключена в една книга. Всъщност, заключена ли е поезията в една книга?
2: Поезията никога не може да бъде заключена. Но това, че е събрана толкова много поезия в една книга, не е случайно, тъй като преди време завърших една кръгла годишнина, която обикновено едно време се ознаменуваше с двутомник, тритомник, четиритомник.
1: Избрано?
2: Избрано, да. И аз наистина подготвих такива два тома. Единият том беше с класически стих, вторият том беше с свободен стих, стихове, които съм писала от самото начало на моя творчески живот до днес. Но така или иначе, поради ред причини, този двутомник не излезе. Но и освен, че бях кандидатствала с него в Министерство на културата и той по някакъв странен начин беше придобил в техните документи формата на 22 томник и явно тие решиха, че аз съм нещо чалната, как мога да представя за конкурс някакъв, нали, 22 тома. И така, нали, се случи, че не получих финансиране. И затова, но и всъщност, и да бях получила, щях много да се озоря, защото в самото начало на моя път моят откривател за софийската публика беше Кирил Гончев и той винаги говореше, когато няколко стихотворения не си пасват в самия сборник, който предлагаш за печат, и той казваше, че те се гледат накриво. И така аз усещах как в тези два тома свободни и класически стихотворения, стиховете се гледат накриво и че някакси не е съвсем добре.
1: Гледат се накриво помежду си.
2: Да, да, помежду си, да, да. И така. И аз така... И идеята, която ми хрумна в последствие, беше породена от един смешен факт в живота. От Съюза на писателите събираха антология за София, стихове за София. Аз съм човек, който, нали, от много отдавна живее в София, от 86-та, 5-та, 6-та година, и имам много стихове за София. И интересното е, че съставителката, чието име не ще спомена, ме канеше да дам снимки, други снимки за тази антология, свързани с това да направят реклама на място, където работя.
1: Националния литературен музей?
2: Да, музея Христо Смирненски. И аз, разбира се, се зачудих, след като други хора знаех, че те събират за това стихове, а и ми иска стихове, а само снимки. При това беше твърде нахална и агресивна, тъй като аз нямах снимки на професионални и казвам, бе, да дойде тук професионалист, да снима както трябва, защото щом ще се прави реклама. А тя ми казва, ма я си гледай работата с твой професионализъм, дай тук някакви снимки, прати и това е. А не ми казва, прати едно стихотворение. И мен това ме ядоса и аз подготвих една книга «Штрихи от София». И изведнъж усещам как всичките тия стихове, които в ония два тома се гледаха накриво, как изведнъж всеки от тях стана штрих от нещо друго, от по-голямо. И така реших да направя штрихи от Родопа, штрихи от душата.
1: А говорили сме за книгата «Природа. Штрихи от Родопа», а сега «Штрихи от душата». Всъщност, голямата част стихове имат своята подредба по години,
2: да,
1: и датировка, но има и, мисля, 9 ги преброих, цикъла, в които те са обединени. Нещо повече да разкажете за тях?
2: Всъщност, не знам, още от малка все имах чувството, че трябва да се поставя дата на стиховете, които пишем. И аз винаги го правих това, но дойде един момент, в който почнах да общувам с повече хора и те ми казаха, абе, то стихотворението е вечно, няма смисъл да слагаш. То като е хубаво, остава вечно. Няма смисъл да слагаш дата, независимо кога е написано, то си остава хубаво стихотворение. Имаше един такъв малък период. Но кога

0: Когато човек, както аз съм учила в Литературния институт в Москва, Максим Горки, и когато там човек учи, той наблюдава някои работи и вижда как всички хора, които уважават себе си, които, нали, ще се занимават с писателски труд, с писателство, всъщност държат на датите. Дори някои хора ме укоряваха, мои съкурсници, защо аз си хвърлям след като ръкописните неща в коша. Аз ги печатах там на една машинка и хвърлях ръкописа, и те казах, че ръкописа струва много повече, отколкото, нали, нашите печатни произведения.
1: И може би за това се оказа, че след така наречената перестройка, там от чекмеджетата се намериха много ръкописи ценни, които, както е казал и автор, един автор, не горят ръкописите, така че...
0: Точно така. И в този смисъл разбрах, а и в последствие писах дисертация за един поет-емигрант, руски поет-емигрант, за руската емиграция. И разбрах, след като четох творчеството му много пъти, отпред-назад и отзад-напред. И...
1: За Георги Иванов ли
0: става? Георги Иванов, да, един великолепен поет и прозаик, руски емигрант в Париж. И аз... усетих как има значение, че първия му период, защото моята дисертация беше свързана с неговите различни периоди в Петербург и после в Париж. Емигрантската му поезия и написаната в Русия. И така видях колко е важно фактически датировката, защото, както е казал Блок, при писателя трябва да има чувство за път. А чувството за път може да се усети само когато има дати. Иначе ти не можеш да разбереш какво, кога, защо, къде.
1: И много странния звук, който се чува в студиото, от една съвсем сама по себе си решила да падне слушалка. Означава ли, не зная, че тук заедно с нас е поета Георги Иванов, но ние продължаваме разговора за книгата, в която Елена Лекова накрая е направила едни записки и как ги е нарекла, незадължителни бележки,
0: да,
1: в които цитатите от поети, фактологията, свързана с някакви конкретни личности или ситуации, са много така подробно описани. Също така прави впечатление, че стиховете имат много често посвещения, като че са диалог с някой български автор.
0: Ами да, защото в крайна сметка това, което ние правим, фактически то винаги е диалог. Тя самата поезия е диалог. А още повече, когато обществото се затваря само по себе си или се обръща към материалната част на живота и ние поетите оставаме самотни, имаме нужда все пак от тези събеседници, и след като не ги намираме толкова много в ежедневието и в делника, ние ги търсим в поезията. В поезията аз често пъти правя диалози и с други, не само български поети, защото има един жанр такъв в поезията, центони, и всъщност аз го научих от този човек, Георги Иванов, с който се занимавах няколко години.
1: Той е като цитатна поезия.
0: Да, той е известен като цитатен поет, защото той също прави тези диалози. А съгласете си, той е бил в емиграция, бил е самотник своего рода, и вижте как и той е общувал главно с руската поезия, но не само.
1: А това, което, за което говорим, е за антологията "Зад зелената ограда". Как стана избора на това заглавие? От стихотворение, вашето стихотворение "Зад зелената ограда" ли? То са няколко всъщност цяло.
0: Да, да. Ами стиховете поначало идват... как идват, никой не знае. Те просто идват, човек ги пише, после ги осмисля, ако може. Аз понеже представям разни книги, имаше една авторка, която я представям, нали, и аз толкова се радвах, че видях нещо много красиво в един нейен лирически цикъл,

0: И толкова вдъхновено го представях. И тя накрая вика: о, аз изобщо казва, не съм имала това предвид. И аз казвам: аз не съм, викам, и да слава Богу, викам, ти си го писала, както Платон казва, че поета е безумно същество. И когато Бог говори чрез него, той не разбира даже какво говори, викам. И затова слава Богу, че ти не си разбрал, защото може би нямаше да го напишеш. Важно е, че аз като читател съм го...
1: По-важно е какво са разбрали читателите. Именно, да. И какво не точно са разбрали, а уловили с душата си и с асоциативната си памет.
0: Но и така се появи един лирически цикъл за Зелената ограда, който сам по себе си, като се замислиш, е много странен. Уж няма нищо, за което да се говори такова конкретно и така. И в същото време ти разбираш, че става въпрос за живота и за смъртта.
1: Всъщност в вашата поезия винаги не става въпрос за това конкретното, а за едни
0: за нещо друго.
1: Неща повече по стъпалата или повече в дълбочина. А сега толкова говорим за това стихотворение, тази поредица от стихове, размисли, които са дали заглавието на книгата, дали не сте ни подготвили да прочетете нещо, може и нещо друго, което сте решили.
0: Ами, мога и това да го намеря. То е интересно. Не знам, но дали се струва цялото или само една част.
1: Първата част...
0: Да. Добре, ето. И на част бях приготвила и нещо.
1: Ние ще прочетаме и следващото.
0: Зад зелената ограда синкава мъглица пада и в мъглицата се носят хора, облаци, въпроси. Накъде са се понесли толкова трудни, толкова лесни през мъглицата студена, през изкрящата вселена. Надалеко, надалеко, там където леко, леко всичко се преобразява в музика, мъгла и плява, в прах и светлина и вятър, в тишина и по-нататък, по-нататък и оттатък, зад мъглата, за чертата. Няма нищо, няма нищо, всичко вече е излишно. И да трепкам, и да дишам, или глупости да пиша.
1: С чувство за хумор на дъното на най-философския размисъл, и не е само в това стихотворение.
0: Човек винаги винаги трябва да се отнася с леко чувство за хумор. Пак аз имам няколко правила, които така мисля, че са валидни за поезията. Когато, да кажем, днес разни сериозни хора почнат да пишат примерно някакъв модернистичен стих, в който има много смисъл, много метафоричност, нещо много такова страшно, нали? Така и аз спомням думите на Пушкин. Поезията трябва да бъде малко глуповата, в смисъл да не е толкова страшна, а да бъде весела, щастлива. Я помню чудное мгновение, передо мной виласта и как мимолетно видение, как гений чиста и красота. Къде има тук? Хем има метафора, хем има всичко. И хем е толкова прост.
1: И тъй като зная, че Елена Алекова е достатъчно подготвена, а тя сама спомена, че пише и в класически, и в бял стих, римата не е винаги необходима и има свободата на всички възможности, що се отнася до занаята в поезията. Сега вече има ново предизвикателство. По-рано спора беше с рими без рими, бял стих или класически стих.
0: Свободен стих по-скоро.
1: Сега да. Най-големия ми страх е, че голяма част от хората се страхуват от това, което произвежда под формата на поезия изкуствения интелект. Ти имаш ли свои впечатления, опасения или шега на тази тема?
0: Ами всъщност шега още не съм мислила за шега, но изкуственият интелект няма душа. Изкуственият интелект може да докосне, в смисъл той е творение на човешкия ум, на човешкото съзнание, а ние сме творение Божие. От тук нататък вече всичко е излишно. Винаги, дори когато ида някъде и някой от официалните лица чете някакво слово, случва ми се на откриването на една изложба,

0: служба да слушам две слова и двете бяха плод на изкуствен интелект. Само, че хората си ги бяха поделили. Единия каза едно от това, което е създал изкуственият интелект, а другия каза друго. Всъщност, аз почнах да усещам и в тия новините, които ни ги изсипват така тук и там, влиянието на изкуството. Той говори дори най-обикновените неща, ги казва без душа, без тръпка, без нищо.
1: Подозирам, той е това, той е езиков модел, в който каквото вложиш, това ще получиш. Не говоря точно за общуването така с него, а говоря за създаването.
0: Но дори общуването. То е лесно да общуваш с някой, който, нали, ти благодари за всяко нещо, което си му направил като забележка и не ти противоречи.
1: Което веднага...
0: Аз познавам такива хора, които много го обичат да общуваш, защото той не им противоречи. Няма мнение. Той се съгласява.
1: И веднага разпознаваш, че създателите му са били учтиви, добре възпитани хора, но може би математици, а не поети. Мисля, че ще стане страшен изкуствен интелект, когато се привлекат за усъвършенстването му поетите.
0: Но все пак, дори да има поети, той ще бъде един плагиатор.
1: Винаги се чувства.
0: Точно така. А истинското изкуство не може да бъде подправено, не може да бъде преправено, не може да бъде предадено от друго нещо, което не е живо. Няма как. Просто.
1: И сега е момента да чуем още един стих.
0: Като стана дума за класически свободен стих, исках само да допълня, че след като, нали, си събирах тези стихове като штрихи от душата, всъщност то по същество цялата поезия е штрихи от душата.
1: Да, но, памет случая, за емоционалния опит на човечеството.
0: Точно така, но в случая аз избрах само онези, които са свързани с душевни вълнения, с страсти, с вътрешни движения на сърцето, на душата. И след като се събраха толкова много, аз видях всъщност предишните ми штрихи, винаги имаше и класически свободен стих разделени. И тук реших, и сега дори съм подготвила, и дори съжалявам, че до сега не я направих, за да бъде заедно премиерата. Имах такава възможност, но не се сетих. Сега събрах штрихи от душата, само свободен стих, и в най-скоро време ще излезе.
1: Ето...
0: И иска да кажа, че за съжаление аз в тая книга, която носи, са само класически стих, затова отново ще прочита нещо в класически стих.
1: Защо за съжаление? Все по-трудно виждам, че се отдава в 21 век на поетите.
0: Да,
1: класическия
0: стих. Така е, така е. Даже има някои поети. Един поет, ама то беше през 90-те години, си призна, който е прекрасен поет, в класически стих пишеше до тогава, и изведнъж той каза, че понеже иска да го превеждат в Европа, и за това казва, че е минал на свободен стих. Иначе той е един от най-известните ни поети, нали? Ама иска по-лесно да го превеждат на европейски езици, и за това вече ще пише и свободен стих, освен, нали, за вътрешна употреба тук, класически. И така. Имаш и нямаш. Тази тишина бездумна, тези призрачни стени, огън без огниво лумне, звънне стих и отзвани. Розите цъфтят и светят, птици, слънце, аромат. Тези дни и нощи летни, този пъстър летен свят. Накъдето да погледнеш, ври, кипи, лъчи, вълни, облаци гърмят поредни, дъжд вали и не вали. Няма накъде да бързаш. Спри, почакай, поеми тази болка, този въздух, поклони се до земи. Мигове неуловими, дим и прах и суета, тези шемети без име и несмислени неща. Всичко имаш, но и нямаш. Толкова хубавини. Хайде поплачи, но само подир миг се усмихни. Просто тъй животът зрее и след миг ще отцъфти. Тази бездна ненадейна, тези ясни висоти.
1: Елена Алекова, авторско изпълнение на едно от стихотворенията в антологията «Зад зелената ограда. Штрихи от душата».

0: Сигурна съм, че много пожелания могат да бъдат направени и в очакване на антологията в некласически, в бял стих, но всъщност знаете ли, на финала да ви кажа колко рядко са поводите за поезия, за разговор за поезия. Така в живота ни, извън средите на хората, които се занимават с поезия.
1: Разбира се, но това самия човек си го прави или някои хора, които решават да водят човечеството в друга посока, различна от тази, в

0: виртуални същества, които даже не знаеш какви са, откъде са, измислени ли са, реални ли са. И така, просто си зависи от човека. А все пак, аз срещам много хора, тъй като може би водя и аз един литературен салон и знам, че има много, може да са малко, но пък са много верни на това да слушат поезия, да слушат за поезията, думи за поезията, което е много интересно. Да, те стават по-малко, но ги има.
1: И така, повод за нашия разговор в Арт Ефир днес и срещата с писателката Елена Алекова беше нейната литературна антология, поетична книга «Зад зелената ограда», «Штрихи от паметта»,
0: «Штрихи от душата».
1: Извинявайте, «Штрихи от душата». И тя ми предлага да завършим с стих.
0: Пристъм. Да, и то е едно много отдавнашно стихотворение от моята младост, 86-та година.
1: Пристъм, пак жажда и пресъхнали реки, увихрен устрем, колеблива крачка, на всичко земно смисълът е скрит смъртта, която всъщност е зачатие. И търсиш в преобърнатия кръговрат небе за пристан и едно поречие, без мисъл и без жест да изразиш това, което утре няма да си вече.
0: Ето това е поезията.
1: Елена Алекова беше гост в Арт Ефир.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Ефир.
5: Не само морето е повод, уважаеми слушатели, да се отправим тези дни в Бургас, към Бургас. Сега, днес започна Международния филмов фестивал, Бургаския международен филмов фестивал, 11-то издание. Казвам добър ден на неговия създател и фестивален директор Емил Ванесов. Здравейте!
6: Здравейте от мен и на слушателите на БНР.
5: Свърши ли вече пресконференцията?
6: Да, вече свърши пресконференцията и сме готови за откриването до вечера от 21.15 на лятна сцена Охлюва с първия филм, който ще открия фестивала Снежи и Франц на режисьора Светослав Драганов.
5: Амбициозна беше миналогодишната юбилейна на 10-то издание програма на Бургаския международен филмов фестивал, но виждам, че и тази има своите много интересни акценти. Пълнометражна състезателна програма, късометражни конкурсни програми, разкажете повече за тях.
6: Ами да, опитахме се и вярвам, че сглобихме качествена селекция и тази година и зрителите на фестивала ще бъдат изненадани от съдържанието ни тази година. Разбира се, състезателната ни програма е съставена от филми от цял свят, късометражната такава е разделена на българска и международна конкурсна програма, в която зрителите ще могат да гледат 7 заглавия от България и 7 от чужбина. Заглавия, които мога да акцентирам върху тях, обикновено всъщност конкурсна ни програма, пълнометражна, е за дебютни и втори филми, така че ще представим едни млади режисьори за първ път в България. Имаме филми от Испания, от Ангола тази година, Моя Семба. Направим и бургаска премиера на филма Жени извън употреба на българския режисьор Александър Косев. И така много куп заглавия в тези програми.
5: Традиционно те се прожектират вечер на открито, на закрито. Вие казахте на откритата сцена, но все пак да уточним.
6: Да, значи имаме няколко локации, като конкурсните ни програми се провеждат в културен дом НХК. Откритата ни лятна сцена са за филмите, които са част от програмите за музикални и документални филми, за филми от Черноморски регион и специални други прожекции. Така че зрителите могат да си избират локации и филми. Всъщност това са ни локациите, да.
5: И освен филмите, виждам, че има и допълнително събития, които понякога са доста важни за голяма част от туристите, които са там и попадат на тях целенасочено или случайно. И бургазлии.
6: Ами да, не бих казал само за туристите. Ние винаги се стремим да

0: да помагаме на млади все още студенти, които в момента се ориентират в кинопрофесията, и затова тази година сме подготвили няколко различни работни ателиета и лекции на тема, примерно, Ениаграма с водеща Мирела Василева. Това е един нов подход за разглеждане на психороли в драматургията. Също така, заедно с Николай Мутафчиев и менторите Теодор Ушев, Борис Десподов, Юлиан Вергов и Кристиан Георгиев. Те пък ще направят тяхното предизвикателство, което е отново за млади хора, които в рамките на 24 часа ще снимат филм и после ще бъде избран победител с парична награда и с представяне на филмите, разбира се. Също така ще представим и книгата за скандинавското кино на Мирела Василева. Така че имаме богата допълнителна програма, така да кажа, плюс един концерт на австрийския композитор, австрийския акордеонист Якоб Штайлкенер, който пък е тук по повод Фокус Австрия, който правим тази година с посолство на Австрия за австрийска култура, и ще представим филми на Джесика Хауснер, и самия акордеон също е част от тази програма. Така че има богата допълнителна програма.
1: Да не забравим и нещо важно. Детска анимационна програма за най-малките зрители от 8 до 12 години. Това в коя локация на Бургас?
0: Това ще бъде в културен дом НСК на 23 юли от 11 часа сутринта. Така че каним всички наши малки зрители с техните родители да присъстват и да се забавляват на програмата, която сме селектирали за тях.
1: Господин Ванесов, това, което мисля, че винаги е много трудно, е подбор на жури. Вие имате две журита. За пълнометражната програма и за късометражната програма. Разкажете как се избира жури и кои представители от България и от чужбина тази година влизат в тези важни роли.
0: Ами тази година членове на журито за конкурса за пълнометражни филми ще бъдат турската актриса Саадет Аксой, която е позната на българските зрители от филмът на Камен Калев «Източни пиеси», и Борис Десподов, продуцент и режисьор, който от години живее в Германия, и продуцента Николай Мутафчиев, който също преди броени месеци като ко-продуцент спечели една от наградите за филма «Нина Роза» на Берлинале. Водещето при нас при избора на жюри е то да бъде с мислене като подходящо за нашия стил на фестивал и с достатъчно добър професионализъм, който да отсее най-доброто от фестивала. В късометражната ни програма там ще вземат участие унгарският режисьор Габор Холтай и българите Илина Перянова, и продуцент и режисьор също, и режисьора Димитър Георгиев. Така че това жури ще избере пък техния си фаворит в късометражната програма, като там тази година в българската такава секция победителят ще получи една специална награда от продуцентското студио Воесоли, което пък ще даде техника изцяло за заснемане на следващия филм на победителя, което е една прекрасна награда, и вярвам, че ние с нея продължаваме да развиваме, така да кажа, младите кинопрофесионалисти да продължават напред.
1: Разбира се, че нашите слушатели, които са свързани и ще бъдат от днес до събота в Бургас, ще намерят програмата, за да видят от колко часа, кой филм е, кое заглавие да се изберат, за да гледат. Това, което аз искам да ви попитам на финала на нашия разговор, кое е уникалното в характера на Бургаския международен филмов фестивал?
0: Това е интересен въпрос. Уникалното смятам и вярвам, че това е спонтанността и приятелското усещане в града и по време на фестивала, защото всичко случват се много неформални срещи по време на фестивала между гости, между зрители. И така винаги съм получавал обратна връзка от самите гости, официални гости, имам предвид,

0: че рядко са присъстват на фестивал, който се личи, че се прави с много желание и хъс и не е влязъл в, така да кажа, в официалност, а има едно много приятелско чувство между всички замесени в самия фестивал, всички гости и зрители, което е, мисля, е много важно за един фестивал. И всъщност и това е една от целите ни, да не просто да представяме само филми, а тук да бъдат всички филми представени от техните създатели, режисьори и така нататък. И знам, че това. И другото важно е, че ние като фестивал подаваме ръка изцяло на предимно дебютни филми и млади хора, които те първа започват да търсят своя път в света на киното.
1: Успешен кинопразник в Бургас тази седмица. На добър час на Бургас, на 11-то издание на Бургаския международен филмов фестивал. Уважаеми слушатели, чухте Емил Ванесов, който е негов създател и фестивален директор. Успехи на вас, господин Ванесов, лично.
0: Благодаря ви.

0: Уважаеми слушатели, сега се отправяме мислено в Средец, но всъщност причината не е заради днешния Илинден и близостта на град Средец до местността Петрова Нива, където се взема решението за Илинденско-Преображенското въстание. Отправяме се към град Средец, защото всъщност отдаваме почит към литературната памет на един отишъл си от нас поет Янаки Петров, на чието име съществува и вече има четвърто издание Национален литературен конкурс. Янаки Петров е известен освен с поезията си и с творчеството си за деца, където той използва псевдонима Чичо Чичопей. Тази година вече е обявен приема на творби за участието в четвъртото издание на конкурса Янаки Петров. Този конкурс ще бъде финиширан, завършен на 4 септември, когато е деня на смъртта на поета в Средец. Годината ни... Тази година конкурса се провежда и в памет на Калин Терзийски, един от съорганизаторите на литературната надпревара и пръв председател на журито, обясни поета Станимир Димитров, който е от дирекция образование, социални дейности, здравеопазване, култура, интеграция на малцинствата и вероизповедание на град Средец. Той е и един от двигателите на конкурса, но днес няма да разговаряме с него. Казвам добър ден на писателката, поетесата и журналистка Диана Фартунова, която е миналогодишния победител в категория поезия в Националния литературен конкурс Янаки Петров. И казвам добър ден на българския музикант, поет, изпълнител, публицист Пламен Сивов, който е председател на журито в предходното издание на конкурса. Здравейте!
1: Здравейте! Да, и... честит празник на вашите слушатели.
0: Да, наистина, Илиндене. Съорганизаторите на литературната надпревара и пръв председател на журито на конкурса за поезия и проза Янаки Петров беше Калин Терзийски. Какво се очаква тази година, господин Сивов, по какъв начин ще се отбележи паметта на този рано отишъл си български писател?
2: Със сигурност община Средец ще почете паметта на Янаки Петров, може би по други начини. Ние от журито, предишното, от сегашното жури на литературния конкурс, ще го отбележим, както и в предишните издания на конкурса. Той е вече четвърто, както споменахте, с така внимателен прочит на всички подадени творби, с припомнене на паметта на този много интересен творец от близкото минало и с така един опит да популяризираме както неговото име допълнително, така и самия конкурс, тъй като смятам, че подобни привидно малки, привидно така може би измамно малки и подвеждащо така, не големи мащабни конкурси за литература и за проза и за поезия, имат своето много важно място на нашата културна карта. Това, че общината Средец се опитва да стане един от тези центрове в България, където хората да свързват с художествено творчество, с литературно творчество, е изключително важно. Много се надявам този пример да е заразителен, защото въпреки, че ние сме един сравнително малък литературен пазар, хайде да не казваме тая дума пазар, но и на малка литературна нива, тази нива има нужда от своите работници, има нужда от своите семенца, има нужда съответно от хората, които се опитват да отглеждат тази реколта и да показват на света и на останалата част от българите това, което си струва да бъде прочетено. Мисля, че най-добрият начин да почетем паметта на един творец е да продължаваме традициите на творчеството, с което той се е занимавал.
0: Има нужда и от енергията на странджа българската литературна

0: Ако ми позволите такава фраза на това, от което една поезия и литература има нужда. С Диана Фартунова, която всъщност е бургаска журналистка и писателка, макар да е родена в София и има много награди. Разговора за Янаки Петров е различен разговор, може би. Вие като победител в категория поезия, кога миналата година решихте да подадете документите? Преди това кандидатствали ли сте със свои така стихове или проза в конкурса? Или как се случи? Казвам го, защото в момента подозирам, че има хора, които след нашия разговор ще си задават въпроса как да взема участие в четвъртото издание на конкурса за поезия и проза Янаки Петров.
1: Аз искам да допълна господин Силов, че на това е един от много малкото конкурси, които още с първото си издание се утвърди като един много авторитетен литературен форум. Обикновено са нужни години, докато се наложи един конкурс, изгради своя авторитет, нали, и доверие в състезателите, щатните, участниците, как дали публиката, докато този конкурс така тръгна доста мощно още от първото си издание. Аз като журналист проследих тогава началото. Да, миналата година, в второто издание се включих с разказ, но не можах да стигна до номинация. Миналата година реших да пробвам и с поезия. Едно от уважение към самия патрон на конкурса Янаки Петров, който беше близък на моя съпруг. Аз лично не съм имала честа да го познам, за съжаление, защото не съм била тогава тук в Бургас. Но и тук често се прави на община средите на организаторите на конкурса, в лицето и на Станимир Димитров, че са намерили такъв благодатен начин, нали, да запазят паметта му. Дай Боже да пребъде конкурса. И така, още повече, така, как да го кажем, може би просто има съдбата в това, че аз в момента съм и редактор на списание Море, в което дълги години е бил редактор и заместник главен редактор Янаки Петров, така че един вид, нали, колегиално, нали, реших да се включа в този конкурс. Наистина голяма чест за мен беше изненада, нали, че спечелих първо място.
0: Ние, разбира се, на финала на разговора ще ви помоля да се подготвите, да чуем все пак с нашите слушатели стихотворението, с което сте спечелили наградата на конкурса миналата година. Сега да уточним, господин Силов, творбите се приемат до 15 август на адрес на Янаки Петро, национален конкурс НК Янаки, долна черта Петров 4. Всяко от изданията е с цифра, която отговаря на поредността на изданието. Клюмба abv.bg може да се открие на сайта на община Средец и творби се приемат като става въпрос за поезия и проза, няма без конкретна тема и ограничение на възрастта. Наградите се раздават и стават известни наградените на 4 септември. Както вече казахме, това е деня, в който умира поета Янаки Петров. Тези произведения, които бъдат селектирани, 20 от тях, най-добрите, влизат в четвъртия алманах на конкурса. Всяка година се издава конкурс. Той излиза с помощта на община Средец. И издателството, което го издава книгата, традиционно връчва и своя специална награда. Нещо да добавите, господин Силов, по отношение на...
2: За да не се така объркат вашите слушатели, които имат желание да подадат свое произведение за конкурса, най-сигурният начин да видят точния имейл адрес е да напишат в някои от търсачките: литературен конкурс Янаки Петров 2026, и ще излязат резултати, ще ги отведат в страницата на Община Средец, в страницата на БТА, където е давана пресконференция, и ще могат да видят точния адрес, за да не стане някакво объркване.
0: Аз благодаря за това подсказване. До 15 август.
2: Ще е по-лесно.
0: Да.

0: До 15 август наистина е срокът. Ние вече започнахме да получаваме на тази поща много произведения. Само да кажа, че миналата година журито прочете, ако се не лъжа, бяха повече от 300 подадени. Имаше повече от 300 кандидатури. Така че това се очертава като, освен всичко друго, един много демократичен конкурс. Тоест условията са формулирани пределно широко, така че да могат да се включат много хора. Имахме даже така, не знам дали е куриоз, но беше със сигурност доста умилително, когато миналата година видяхме, че един цял клас ученици от средношколци бяха подали своите произведения, явно с съдействието на учителката си по български език и литература. Тоест тази масовост, направо да го кажем, е нещо, което ние търсим, защото смятам, че на фона на много други конкурси, които се правят в България, разбира се, те си имат своето място и позиции и реноме, има нужда и от такива конкурси, които да отварят вратите максимално широко. Разбира се, това не означава, че всички ще получат награда, но при всички положения за един средношколец, за един млад човек, за някой, който те първа прохожда в литературата, е изключително важно да има възможност да участва. Затова и условията на този конкурс са формулирани по този начин. Може би да кажем само за патрона на тази годишния конкурс, Калин Терзийски, Бог го прости. Аз нямах честа да познавам Янаки Петров, но познавах Калин Терзийски. Може би има и такъв паралел, че и двамата си отидох така без време. Янаки Петров, мисля, на 52 години си отишъл от този свят. 99-та година той е бил по-млад, отколкото съм аз сега. Калин Терзийски също ни напусна рано. Безспорни таланти, обичани от читателите си определено.
1: Ярки хора.
0: Сигурност, ярки хора и хора, за които си струва да си спомнем отново и отново и да пазим паметта им по най-правилния начин, а именно чрез още и още творчество, това, което те обичаха да правят.
1: И на финала на разговора за предстоящ през септември финал на националния конкурс за поезия и проза Янаки Петров, литературен конкурс Янаки Петров, да чуем Диана Фартунова и нейното стихотворение, което завоюва при тази описана от Пламен Сивов конкуренция над 300 автори и произведения. Да чуем с какво нейното стихотворение спечели вниманието на публиката и на журито и победи в конкурса за поезия.
2: Тази възможност, като времето се казва да закърпиш лудия вятър. Конците, с които закърпва в продучени спомени, молците на времето с дива жестокост изгризаха, навързвам на възел влакната от книжки отрорени, скорявам за вятъра луд, усмирителна риза. Къде беше той, като вияха пъклено горите и късах? Оставен на воле пак, къде душата ми горени и
1: госпожо Фартунова.
2: Да.
1: За съжаление, пропадна звука по средата на предишното ви изречение. Дали би могло отново да започнем?
2: Да.
1: Ще ви бъда благодарна, дано не ни съдят слушателите, но по-добре да чуем стихотворението.
0: Да. Рискована работа е поезия да се наистина
2: чете по телефон. Да се надяваме, че връзката ще е добре. Може би лудия вятър се е развихрил между време.
1: Да, чува името си.
2: Да, да закърпиш лудия вятър. Конците, с които закърпах продупчени спомени, молците на времето с дива жестоко си сгризаха, навързвам на възел влакната, от нишки отронени, скорявам за вятъра луд, усмирителна риза. Къде беше той, като вияха пъклено бурите и късаха мъртвата плът на изтеклото време? Остави на воля фортуна да сея в душата ми бурени и в стрък да кълни от отровна метлична семе. Измете, буклук сякаш бяха добрите ми мисли. На пръсти ме вдигна, уж стига в небето звездите и бял като ангел се смееше, дяволско истински. Дали съм щастлива обаче, дори не попита. Сега ще го вържа слъчи от възкръснали залези в опит да върна пак синия смяг в очите си. Все още дължа на съдбата ни върнати заеми и тях ще закърпя преди да объркам конците.
1: Диана Фартунова прочете авторски прочит на стихотворението и получило наградата на конкурса Янаки Петров през 2025 година. Благодаря.

Благодаря за този разговор и на нея, и на Пламен Сивов. Очакваме и общината в Средец очаква до 15 август творбите, които да участват в четвъртото издание на конкурса, литературния конкурс за поезия и проза Янаки Петров. Аз благодаря за този разговор. Успех!

0: Арт ефир.
1: А сега, уважаеми слушатели, се пренасяме в атмосферата на пазарджишкото село Паталеница, където за 27-ми път се провежда истински театрален празник, посветен на Уилям Шекспир. Как преминава таз годишното Шекспирово лято в Паталеница, което започна на 16 юли, с спектакъл «Ромео и Жулиета» на Шекспировата компания Петровден, ще чуем от Ина Церовска, менеджер на фестивала, а с нея ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, госпожо Церовска!
3: Здравейте! Радвам се за поредна година от вниманието на вашето предаване. И се надявам, че вашите слушатели с любопитство очакват юли, за да чуят какво се случва при нас в Паталеница. Тук нещата са много динамични. Тази година отново Ромео и Жулиета. Имахме невероятния шанс с целия екип да се срещнем отново, да преживееме нашата си любов, за да може да я предадеме и чрез самия текст на Шекспир, така че зрителите да се насладят отново на тази невероятна пиеса, която така някакси всеки един човек, който е чувал за Шекспир, го асоциира с Ромео и Жулиета. Правим го не за първи път, но тази година, втора година с режисьора Делян Илиев. Безкрайно много съм щастлива от целия процес и от това, че актьорски екип беше като така една амалгама, която безсъмнено успя да зарази зрителите и те да, както ми казаха няколко човека, които гледаха хванани за гърлото, независимо колко пъти гледаме точно този спектакъл. Така че за мен това е най-важното, да бъдем заедно, да случваме толкова години Шекспир в Паталеница и в същото време да продължаваме да вълнуваме зрителите с това, което правим за тях.
2: Шекспировата трагедия Ромео и Жулиета е спектакъл, с който открихте в четвъртък, но вие казахте неведнъж сте го играли този спектакъл, защото той не е случайен за вас. И ни връща към далечното начало преди 27 години.
3: Да, и аз, когато излизам, за да кажа на добър час и благодаря на зрителите за това, че са с нас за поредна година, този път казах, че любовта е нещо прекрасно, то трябва да се преживява, но никога не трябва да забравяме, че любовта може внезапно да изчезне и трябва да я съхраняваме, така както ние си съхранихме спектакъла и с толкова любов отново го изиграхме на сцената под звездите в Паталеница.
2: Нека да се върнем за малко в началото, да кажете откъде тръгна идеята за тези Шекспирови лета, каква беше каузата, която преследвахте?
3: За това как тръгнахме, аз даже така имах гости сега на представлението. Те ме попитаха, ама защо само Шекспир? Защото моя съпруг Христо Церовски казваше, че когато един педагог в областта на театъра иска да наистина да научи на детайлна занаят един актьор, най-подходящият текст това е на Шекспир и на Чехов. Ние си избрахме Шекспир, защото решихме да го правиме с деца и с млади актьори и студенти под звездите. Така че нямаме реална сцена, нямаме декор, нямаме нещата, които в един театър са много важни. И когато зрителя влезе, няма шум, няма нещо, което да ги смущава, за да възприемат текста. Тук цялата атмосфера, която предполагахме, а и сега вече знаеме, че се случва в Паталеница, в двора на училището, предразполага да се прави Шекспир. Ние не сме предполагали, по-точно аз не съм предполагала и както и директора на училището Никола Колев, толкова години защо го правим, как го правим, как оцеляваме. Трудно е, финансово е трудно. Всичко е безвъзмездно. Няма актьор, който да получава възнаграждение или режисьор за цели, той е труд, който полага. Защото всичко това, което се прави, го правиме, за да бъдем заедно и да можем да продължаваме напред така се надяваме, че ще се и случи. Тогава започнахме с деца, които искахме да научим на това, че има една професия, която може да ги зарази, която може да им помогне в живота, която може да ги научи на някои неща. Малко на шега беше, но тази шега продължава вече толкова години. Надявам се, че всички, които са минали от Пъталеница и са били част от живота на всяко представление при създаването му, са отнесли нещо много ценно и много скъпо.

0: и то е най-вече онова, че си дошъл по собствена воля. Обичаш професията си, правиш всичко възможно в тази професия да бъдеш почтен и в същото време можеш да бъдеш заедно с колегите си на друго пространство, не в театъра, в който работиш и създаваш собствените си роли.
1: Очевидно усилията ви вече почти 30 години са оценени и нека да кажем за нашите слушатели, че фестивала в Пателеница е вече включен сред 10-те най-значими граждански шекспирови фестивали в Европа.
0: Да, така е, да. Това е голямо щастие за нас. Аз бях много изненадана, защото го разбрах случайно. И когато го разбрах, си казах, уау, кой ни избра, кой ни нареди там. Оказва се, че има хора, които идват, гледат, остават написани текстове за случващото се тук. И така, без да правиме насилие над себе си, над това, което създаваме в Пателеница, нещата се случват. Нищо тук не се прави на всяка цена, освен на всяка цена да имаме представление и да го подариме на нашите зрители. Тази година мога да, така, да споделя с вас, че наистина финансово е много трудно. Благодарение на помощта на община Пазарджик успяхме да направим това първо възстановително представление с целия екип, но да не забравяме, че имаме следващо представление, което мисля, че с любопитство ще дойдат отново зрители да го гледат и то ще се впише в онова, което от до година може би ще започнем да развиваме и това е да създават съвременни текстове на базата на шекспирови пиеси. Миналата година започнахме с един наш колега, който го наградихме на фестивала

0: съвременни текстове на базата на Шекспирови пиеси. Миналата година започнахме с един наш колега, който го наградихме на фестивала Дани Чарпански в Стара Загора. Той беше от Румъния и тук създаде своя текст, който е съвременен. И тази година Ръсел Бол, който очакваме на 31 и на 1 август да представи своята постановка. Тя също ще бъде по съвременен текст, който е на базата на Юли Цезар с български актьор и с български екип.
1: Казахте, всичко е много трудно, то сега за всички театри е много трудно. Представям си пък за формации като вашата какво е, но всичко се прави в края на краищата най-вече за публиката и за това за мен най-важният въпрос е каква публика идва да гледа спектаклите?
0: Публиката е всякаква, от деца от 3 годишна възраст до много възрастни дами, които даже някои от тях си носят сгъваеми удобни столчета. Всякаква е публиката. Много често публиката, която идва специално, връща се от чужбина, за да дойдете да гледа тук представленията. Това е наистина... Това са спектакли, които привличат от, както бих се изразил, някой от мало и голямо, и идват много колеги да гледат. Идват хора, които даже след това режисьори си избират актьори, които са гледали тук, директори на театри. Публиката ни е разнородна, но тя явно обича театъра и Шекспир, а най-вече и това как ние случваме представленията тук.
1: По един много романтичен начин, бих казала.
0: Да.
1: Под звездите
0: да.
1: На Паталеница.
0: Точно така.
1: Местните хора как гледат на това, което правите? Аз се опитвам да си представя те как гледат на вас, с респект и от дистанция или участват по някакъв начин, опитват се да се докоснат до вас?
0: Значи, първата година, когато започнахме да работиме тук с Христо Церовски, само една скоба, ние нямаме родствена връзка с селото. Моя баща просто е харесал това село и имаме къща тук. За нас това, което случваме тук, е просто нашата мечта и нашето желание да правим нещо в една общност. И точно тази общност тогава в началото гледаха ни странно, комуникираха си по един такъв малко дистанциран начин. Селото беше много пълно тогава, голямо село. В училището имаше над 250 деца. Изобщо всичко жужеше като един голям кошер. В селото имаше страшно много коне и магарета. Сега, за съжаление, нямаме нито едно магаре. Живота се промени страшно много. По този начин се промениха и нашите взаимоотношения в селото. Имаше периоди, в които много хора се активизираха и започваха да ни помагат с какво ли не. И до сега има възрастни хора, които ни носят плодове, правят ни баници. Неща, които са леко на ръба на романтичността, но го правят с изключително уважение и респект. Тези младежи, които ни помагат, някои от тях вече пораснаха. Ето, на последното представление, ни 5-6 деца, които са 5-6 клас, дойдоха, за да ни помогна да си извадиме столчетата, защото ние и това си правиме, освен сцената. Когато влезат нашите колеги в магазина, се започва едно жежене, актьорите дойдоха. Така че и в това има някакъв чар, и в това има една лека романтика, която на пръв поглед е нещо, колко е хубаво, колко е забавно. Не, ние го правиме, защото ние обичаме това, което правим. И тук ставаме като една общност, която в рамките на 20-25 дена живее заедно, забравя за света, от който идва, и създаваме собствени светове. И селото така го усеща. Дори когато с режисьора се ядосваме, че деца по време на спектакъла с мотори бучат по улиците. Това е техния жест да бъдат заедно с нас. Те не толкова искат да пречат на представлението, а колкото си казват, аз пак не влезах

0: да дойдат да гледат на 31 юли и на 1 август.
1: Да, Русел Бойл е режисьора, забравих да кажа, извиняйте, че ви прекъсвам.
0: Да, да, кажете и за екипа, и изобщо за спектакъла, каквото можете да кажете.
1: Да, значи, аз съм работила преди години с този режисьор, той за втори път идва при нас, Русел Бойл. С него запознахме случайно, когато той правише в Народния театър спектакъл преди много години. Тази година на

0: първото представление на Ръсел и мисля, че поради факта, че те се познават и са работили заедно много бързо за този кратък период от 9 дена, ще могат да създадат този спектакъл и той ще бъде достатъчно интересен не само за Пътеленица, а може би, дай Боже, да има живот и нататък. Ще имаме колега музикант от Англия, който ще свири на живо. Работиме в момента с ние. Това е една млада сценографка, на която супер много и благодаря, защото отмени всичките си ангажименти само и само да бъде част от нашия екип. Музикална среда ще бъде поверена тази година на наш стар приятел и колега, с който работиме тук, Явор Карадеклиев, който знаете, че е един изключително интересен и в момента много работещ композитор. Екипът е малък, но мисля, че ще случим едно прекрасно представление. За първи път правиме моноспектакъл по съвременен текст. Представлението се казва Юли, казва и ми Цезар, Цезар.
1: Казахте, ще се подготви този спектакъл в рамките на 9 дни. Да уточним, да, че вие не просто представяте някакви готови спектакли в Пътеленица, а там на място те са създадени от екипите.
0: Да, точно така. Представленията се създават от нулата. Раздава се текста, актьорите започват да репетират, ние с сценограф правиме декора, изработваме се го сами, шиеме тук костюмите на терен, които са създадени специално за представлението. Музиката се създава тук, ето на Ромео и Жулиета музиката, Явор Намлиев я създаде миналата година тук. Сега другия ни колега Явор ще създаде за това представление. Изобщо всяко едно нещо, което се случва в Пътеленица, е изработено тук от самия екип. Ние нямаме сценични работници, освен хора, които ни помагат от селото. Сами актьорите правят всичко, което трябва за един спектакъл.
1: На добър час и на тази годишното Шекспирово лято в Пътеленица. А за тези, които искат да дойдат да гледат на 31 юли и на 1 август най-новия спектакъл, да кажем важната подробност, че имате организиран транспорт.
0: Да, ние имаме организиран транспорт. Ние ще съобщим отново откъде тръгва, в колко часа от град Пазарджик, така че очакваме не само хора от Пазарджика и от другите да могат да се възползват от него. 21 часа е самия спектакъл в двора на училището село Пътеленица.
2: Уважаеми слушатели, и след това усещане за Шекспирово лято в Пътеленица от разказа на Инна Церовска пред нашия редактор Рада Стойкова, ние в Арт Ефир се отправяме към една американска история от 20-те години на 20 век. Може би това ще бъде най-краткото ни интервю с издателя и редактор на книгата, за която ще стане дума, Любен Козлов.

0: Тя ни бе предложена за издаване и след като видяхме за какво става дума, незабавно се съгласихме по няколко причини. Първо, тя касае един много интересен период в световната история, това са бурните 20 годините около и непосредствено след Първата световна война. И на второ място тя засяга проблем, който е извънредно важен и който сочи пътищата, по които продължава да се развива световната история и най-вече положението на жените, на работещите жени в индустриалните общества. Трябва да призная, че това е може би една от наистина впечатляващите книги, с които има възможност да работя последните една-две години. Бях много изненадан, когато Кейт Мур се съгласи да направи видеообращение към българския читател, включително встъпителните думи тя произнесе на български език. Струва ми се, че тази книга би помогнала на мислещия читател да добие представа как човек не бива наистина да се предава в каквато и да е ситуация, в каквато и да било ситуация, в която се окаже, и че трябва да продължи да бъде верен на себе си. И за това, както самата авторка сочи, това е една от книгите, които действително са извънредно важни, най-малкото защото нейните героини наистина са платили живота си, правото на всички ни, не само на жените, да бъдем това, което трябва да бъдем и днес.
1: Да бъдем кратки, за да кажем, че Радиевите момичета е заглавие избрано естествено и повлияно от думата радио. Радиоактивния материал

0: думата е не само, че не са били наясно, че той е опасен, а са нямали абсолютно никаква идея. Нещо повече, по това време радия е бил превъзнасен едва ли не като новата панацея. Включително е имало радиевтоник, да кажем, тъй като се приемало се, че той влияе изключително благотворно на човешкото здраве. Книгата започва действително с това, че един от учените намира своя наистина ужасен край.
1: Нямаме време да го разказваме.
0: Да,
1: простете ми, господин Козарев. Книгата е документална, казва се Радиевите момичета и става дума за живота на хората, който трябва да бъде защитаван, дори когато те са работници. С това завършва и Арт Ефир днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с програма Христо Ботев. Разделяме се екипа, режисьора Бошко Бошков, редактора Рада Стойкова.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. В Верона, Италия, започва 12-тият световен Шекспиров конгрес, в който ще бъдат представени последните изследвания в сценичните изкуства, съобщи общината в града. Форумът събира учени, театрални творци, преподаватели и изследователи от различни държави. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: Събитията ще бъдат открити с изложба, посветена на преводите на произведения на британския драматург. В нея посетителите ще могат да сравнят едни и същи откъси от пиесите, преведени на различни езици, и да видят как различните култури предпочитат класика през собствената си езикова и сценична традиция. Събитието тази година преминава под мотото «Планетарни шекспировци» и разглежда мястото на творчеството на Уилям Шекспир в контекста на съвременните глобални предизвикателства, от технологичните промени и изкуствения интелект до екологичните и хуманитарните проблеми. Очаква се днес да бъде разгледана темата за ролята на изкуствения интелект и как той помага при анализа на текстове, преводи и сценични интерпретации, без да се подменя човешкия прочит на автора. Конгресът се провежда за първи път в Италия, а Верона е избрана за домакин, защото действието на две от произведенията на Шекспир се развиват там. Това са Ромео и Джулиета и двамата веронци. Програмата на семинара включва театрални представления, кинопрожекции и различни културни събития, които ще се проведат в историческия център на града. Основната цел на форума е да твърди Верона като сцена на международния културен диалог. Събитието продължава до 26 юли. За новините Калина Колева.
0: Китайският доставчик на храна Уан Цзибин спечели една от най-престижните литературни награди в страната – Лу Сюн. С поетичната си книга «Нисък полет», вдъхновена от ежедневните предизвикателства на тази работа, съобщава BBC. 56-годишният автор, който работи като куриер от около 7 години, публикува свои стихове и есета в социалните мрежи, а през 2022 година стихотворението му «Човекът, който бърза» става популярно онлайн и по-късно е включено в първата му стихосбирка. «Нисък полет» съдържа стихове, създадени въз основа на интервюта и анкети с около 200 куриери. Учени установяват, че 4000 годишният скелет, известен като шаманът от Тъптън Ловел, е на жена, съобщи ви CNN. ДНК-анализът на останките от бронзовата епоха поставя под съмнение дългогодишните представи за обществото в праисторическа Великобритания. Потвърждава се, че жените също са можели да заемат висок социален статус по това време, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
2: Само човек с ръководна позиция можел да бъде погребан в могилен гроб с толкова богато погребално оборудване, заявява научният сътрудник в института Франсис Крик в Лондон, Том Бут. Жената вероятно е била майстор на металите и по-конкретно златарка, която е заемала значима роля в обществото. Когато гробът в Ъптън Ловел в Южна Англия, разкрит в началото на 19 век, археолозите намират брадви, златна огърлица и заострени костни предмети. По ръбовете на брадвите има следи от злато, което подсказва, че погребаният човек е работил с ценния метал, а вероятно и с мед и бронз. Заради богатото погребение и първоначалния анализ на размера на костите, археолозите приемат, че останките принадлежат на мъж. Когато ги намират, не съществува ДНК-анализ и това заключение остава непроменено почти два века. Според Бут, откритията поставя под въпрос и досегашните предположения, че жените, погребани с ценни артефакти, задължително са били съпруги на влиятелни мъже. Ученият отбелязва още, че жената е била по-висока от средното за времето си, около 163 см, което е близо до ръста на средностатистически мъж от бронзовата епоха. Освен това, тя е починала на около 45 годишна възраст, а с напредването на възрастта женските кости започват да приличат повече на мъжките. Що се отнася до названието «Шаманът от Ъптън Ловел», то произлиза от предположението, че намерените предмети са били свързани с ритуали и мистични практики. Смята се още, че майсторката на металите е съдействала за установяването на мрежа за търговия, обработка и обмен на метали. По думите на Бут, металургията тогава имала силно ритуално значение и е заемала ключово място в търговските мрежи на бронзовата епоха в цяла Европа. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Днес и утре в Дъблин се провежда неформална среща на министрите на държавите от Европейския съюз, отговарящи за научните изследвания и иновациите, се съобщава на онлайн страницата на Ирландското председателство на Съвета на Съюза. Форумът води ирландският министър на висшето образование, научните изследвания, иновациите и науката Джеймс Лоулес. Той събира представители на държавите членки, избрани асоциирани държави и Европейската комисия. Срещата цели да подпомогне стратегическия диалог преди официалните заседания на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, направление научни изследвания през септември и декември. Кипър координира новата Европейска академия за дигитални умения, виртуални светове. Една от най-амбициозните нови цифрови инициативи в Европейския съюз с финансиране от 8,5 милиона евро обединява 39 партньора от 16 страни членки. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Консорциумът включва университети и изследователски центрове, доставчици на професионално

0: образование и публични организации от цяла Европа. Целта му е да гарантира, че европейците разполагат с знанията и практическите умения, необходими за работа и развитие в дигиталната ера, казаха от Центъра за върхови постижения в изследванията, иновациите и технологиите в Никозия, който координира мащабния проект. Академията ще предложи широка гама от практическо обучение. То е насочено не само към технически специалисти, но и към учители, лекари, инженери, предприемачи, държавни служители, чиито професии също ще бъдат засегнати от новите технологии през следващите години. Освен това, ще бъдат разработени общи европейски стандарти за умения и квалификации, които ще улеснят ученето, работата и изграждането на кариера в Европейския съюз. Координацията на Академията за дигитални умения поставя Кипър в центъра на европейските усилия за подготовка на професионалисти и оформянето на цифровото бъдеще на Европа, отбелязаха от Центъра за върхови постижения. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Участие на диджейката Барбара Бъч в югоизточния френски град Гренобъл беше провалено през уикенда, след като пропалестински активисти отзовали се на призив за бойкот, подкрепен от партията Непокорна Франция, прекъснаха концерта и съобщава Le Monde. Към изпълнителката са хвърляни стъклени бутилки и други предмети, а концертът е бил прекратен след около 20 минути с цел гарантиране на безопасността и на публиката, екипите и присъстващите. Според организатор, пред сцената е имало около 150 протестиращи с транспаранти, които са освирквали и обиждали Барбара Бъч, а общината съобщава и за саботаж на електрически инсталации. Общинският съветник от Непокорна Франция Алан Брюнон присъствал на място, определи проявата като мирна демонстрация, приветства прекъсването на концерта, отрече да са били хвърляни предмети и заяви, че партията никога не е призовавала към насилие срещу артистката, обобщава изданието. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: български изпълнители.
1: Добър ден от екипа ни, звукорежисьорът Николай Данев и Цветелина Начева. Както всеки понеделник, и днес ще обърнем внимание на българските музиканти. А наш гост след малко ще бъде българската пианистка Галя Коларова.

0: В български изпълнители днес ни гостува пианистката Галя Коларова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и много благодаря за поканата!
0: Интересен музикант сте с голяма международна кариера като солист и камерен изпълнител, но у нас като че ли по-малко ви познаваме и ще ни бъде интересно да разкажете повече за себе си. Учили сте в България, разбира се, след това Дания, Австрия, Италия. Как се развиха нещата в началния период?
1: Ами в началото започнах музикалната си кариера в град Козлодуй, в музикалната школа с преподавател Здравка Николаева, моят първи и наистина много любим преподавател. Все още имам огромно уважение към нея и много си я обичам. Специални поздрави за нея, ако слуша. И след музикалната школа кандидатствах в Националното музикално училище Любомир Пикпов в София от 8-ми клас. И там учих с преподавател Богомила Няголова. И след музикалното училище кандидатствах в Копенхаген в Кралската музикална академия. Приеха ме веднага, още след приемния изпит, след като си свирих произведенията. Ми беше казано, че съм приета с висока оценка и се преместих в Копенхаген.
0: А там с кого работихте през тези?
1: Професор Хосе Рибера. Първоначално, а след това доцент Бохумила Ядличкова, тя е от Чехия.
0: Различни школи, различен опит.
1: Да, наистина много различни преподаватели, но мисля, че точно това дава на един изпълнител наистина много, защото специално тези преподаватели ме научиха как да се отнеса към едно произведение по съвсем различен начин и да го представя по начин, който е наистина убедителен, но звучи различно.
0: А това е важно предвид, че свирим, изпълняваме музика, която през годините, през вековете уж е най-съща, всъщност трябва да звучи достатъчно интересно и на съвременния слушател през различните епохи. А и погледа, и инструмента се променя. И...
1: Абсолютно. Защото особено в ерата на барока те са импровизирали. Никога едно произведение не е звучало по един и същи начин.
0: А ние сега малко губим от този елемент на импровизация.
1: Да, или... защото в момента всеки се опитва да свири само правилните ноти, възможно най-бързо, най-силно. Има такива тенденции, които започват да се променят, започват да се връщат към доброто старо време, но отнема време.

0: Времето на обучение в Италия за Галя Коларова се оказва един много важен етап, в който тя работи с един от най-известните съвременни пианисти.
1: В Италия учих 5 години с професор Константин Богино, който е руснак, но от много години живее в Париж, във Франция. И историята как го срещнах, докато бях студентка, още бакалавър, реших да отида на един майсторски клас в Швеция. Не познавах абсолютно никой от преподавателите. Но си казах, защо пък не? Нещо интересно, нещо ново. Отидох и професор Богино беше един от преподавателите и трябваше да имам уроци с него също. Отидох на първия урок, посвирих, той ми каза няколко коментара и след урока дойде при мен и ме попита: Галя, би ли искала да дойдеш да учиш с мен? Аз го погледнах, му казах ми: да, маестро, разбира се, за мен ще е чест. И той просто ме покани да отида да уча с него. И 5 години имах уроци с него в Италия.
2: Да, непосредствен контакт и много човешки.
1: Да, но той е един от наистина най-добрите преподаватели по пиано, по принцип в света. Той е изключително стриктен, но наистина знае какво прави. Много взискателен, но съм му благодарна за това, защото ме научи на много неща. А всъщност нещо интересно за него е, че неговият баща в Русия е бил личният акордьор на Светослав Рихтер. И също така неговото семейство е било много близко с Емил Гилерс. Във Виена ходих много пъти на уроци по камерна музика с Герхард Шулц, който е един от цигуарите в Албан Берквартет.
2: Да.
1: И също той преподаваше по начин, по който музиката трябва да диша. Музиката трябва да е жива и да не спира.

0: зад отделните пиеси или пък отделните записи и творби винаги има нещо, което остава скрито от слушателя. Някоя история, която е повлияла за създаването на композиция или пък интересна случка по време на запис или избор на програма.
1: Например, за моят солов диск с музика на Яначек, най-голямо влияние оказа моят преподавателка в консерваторията Бохумила Ядличкова. Тя е от Чехия, тогава Чехословакия. И знаеки нейната история, защо тя е дошла в Дания, това също оказа голямо влияние върху мен. Тъй като по време на революцията в Чехословакия, нейното семейство е трябвало да избяга по политически причини. И тя се озовава в Дания като бежанка. Приемат я в консерваторията в Копенхаген и помагат да остане в Дания, дават и датски паспорт и по този начин тя се спасява. Също така нейната история много ми повлия, тъй като музиката на Яначек също така свързана с революцията в Чехия. Например, сонатата за пиано е написана по повод убийството на един работник в Брно. А също така Яначек е бил много повлиян от руската музика и фолклорната музика в Моравия. Той е от Брно и повечето от неговите произведения съдържат точно мотиви от руската музика, но и от фолклора в Моравия. Например, повечето от пиеските в цикъла по Обраслата пътека съдържат малки мотиви от фолклорни песни. Той ги описва като малки спомени от миналото. Затова и всяка една от пиеските носи заглавие. А последните пиески в този цикъл са написани по много тъжен повод след смъртта на неговата дъщеря Олга. Затова и те са по-драматични и по-трагични. И по-тъжни.

0: Кралската датска музикална академия, с какви инструменти работите там, как е организиран процеса?
1: В момента свиря с дървени духови и цигулари. Процесът там е, те си имат уроците по инструмента с преподавателя по съответния инструмент и вече с пианиста, да ме, с мен или с моите колеги, ние си уговаряме кога те имат нужда от нас. Няма точно фиксирани часове всяка седмица.
0: Когато освоен материала вече и...
1: Да, защото, например, в началото няма смисъл просто, губи се часа. Да. Когато не го знаят произведението.
0: Което пък дава възможност на вас като музикант да практикувате и допълнително професията си в солови изяви, в камерна музика и други проекти, свързани с звукозаписни реализации. И ми се иска за тях да поговорим в момента. Донесохте ни интересни дискове с... Ще започна от соловата програма с Яначек. Тук са клавирната соната и цикъл пиеси.
1: Да. Яначек винаги е бил един от моите най-любими композитори.

и винаги съм мечтала да запиша точно неговите произведения за пиано. Неговата музика е по-специална, защото тя е много експресивна. Не всички произведения може би могат да се разберат от първото слушане. Но за мен той е наистина невероятен композитор.

0: Защото импровизацията всъщност дава една много по-голяма свобода на музиканта и възможност пък за лична изява и развитие.
1: Абсолютно. И развитие на собствения стил.
0: Свирите и записвате съвместно с различни музиканти от различни оркестри, водещи инструменталисти. Как се осъществяват тези контакти?
1: Ами, когато, например, свиря на някой концерт и някой ме хареса, те казват на другите. По-приятелски.
0: И в резултат на тези приятелства се появяват дискове, записи, концерти.
1: Да, защото ме харесват като пианистка, а за другите инструменталисти да има добър пианист е наистина много важно.
0: Професията на пианист-акомпаниатор доста често остава в сянка.
1: Това за съжаление така, да.
0: Да, а всъщност една огромна част от музиката и от общата интерпретация е дело точно на пианист-акомпаниатор. Как при вас се случват тези процеси? Какъв е начинът, по който работите с различните музиканти, защото това са и различни хора?
1: Ами, например, в средата на юни месец свирих на един голям конкурс за флейтисти в Дания,

0: Нилсен. И точно това е идеалният пример, защото всеки един кандидат идва, те си имат списък с произведения. Те свирят едни и същи произведения, но по много различен начин. И моята работа като корепетитор в този случай е да не променям тяхната интерпретация. Те трябва да звучат по начина, по който те си работили произведението, както си го свирили, както искат да го предадат на публиката. И аз се опитвам да им помогна да направя точно това нещо. Участвате и в други международни конкурси, точно като пианист, акомпаниатор. Там, предполагам, също намирате интересни музикални партньорства. Абсолютно. Свирила съм пак на Карл Нилсен конкурс, но за цигуари два пъти. Също така на конкурса ARD в Германия, в Мюнхен. И големия Чайковски конкурс през 2019 година в Русия. Свирила съм и на други по-малки конкурси. Наистина е много голяма отговорност, защото всеки един участник разчита на пианиста.
1: Крайният резултат всъщност зависи и от вас, от вашето участие. Виждам в кратката биография, която успях да намеря за вас, че сте работили в Датското национално радио като пианист и преподавател в Академия за млади диригенти Малко. От 2020 сте пианист-акомпаниатор в Кралската датска музикална академия. Как се работи в тези институции? Каква е пак вашата роля?
0: Тази програма за млади диригенти в Датското радио беше според мен нещо наистина много-много добро и много отговорно, тъй като много малко институции имат програма, която подготвя млади талантливи музиканти, които искат да се занимават с дирижиране. И ние имахме ученици от 16 до 25 годишна възраст. Някои от тях току-що се запознаха един вид с дирижирането и нашата роля беше да ги научим как да се отнесат към симфоничните произведения. Без да имат
1: предварителен опит, познания.
0: Да, без да имат досег. Опита, да.
1: И всъщност това е програма към радиото.
0: Да.
1: За млади музиканти. А тази програма дава ли им после възможност това, което са научили с вас, да го приложат и към оркестъра? Имат ли...
0: Да, те винаги имат практика. Първоначално се занимават само с учителя по дирижиране, правят анализ на произведението. След това дирижират мен.
1: Да, като
0: аз свиря симфоничното произведение. И по този начин, когато те сгрешат, аз трябва да сгреша. И по този начин те се научават. И след това имат практика с оркестър или с хор, в зависимост какво произведение работят в този момент. Отделно имат уроци по солфеж, по теория и по пиано с мен.
1: Значи съвсем сериозно музикално образование получават.
0: Да, и повечето от нашите ученици след това бяха приети в консерватории в Европа. Имахме ученик, който отиде в Амстердам, няколко ученика отидоха в Стокхолм, една ученичка отиде в Ставанга, в Норвегия, също в Копенхаген,

0: кои са били преподавателите в тази академия, които са обучавали младите музиканти, защото това е от особено значение как ще бъде поставена основата на един диригент, начинаещ.
1: Главният учител в тази програма беше Оля Фаласкал. Казвам беше, тъй като тази програма, за съжаление, не съществува вече. По различни финансови причини. И в тази програма главният ментор беше Фаби Луизи. Един от най-най-най добрите диригенти, според мен. И като човек, и като диригент, и като преподавател, той наистина спечели моето уважение. Абсолютно прекрасен. Други преподаватели, които сме имали, са Барбара Ханиган, Димитри Китаренко.
0: Водещи музиканти в нашето съвремие. Какво искат диригентите основно, когато застанат да работят?
1: Ами много зависи от самия диригент. Това ми направи впечатление, че всеки един диригент има собствен подход към даденото произведение и към оркестъра. Защото оркестрите, това, което научих от Фабио Луизи, е, че всеки един оркестър си изгражда мнение за диригента в първите 10 секунди.
0: Изключително кратък период от време.
1: Точно, и аз много се очудих, но наистина е вярно. Защото в момента, в който диригента излезе на сцената пред оркестъра, те вече имат мнение. Начина по който се представят, начина по който поздравяват оркестър. Оркестрите не харесват арогантни диригенти. И точно на това се опитвахме да научим и нашите ученици, че трябва да имат правилния подход, защото не трябва да са прекалено меки, но не трябва и да са арогантни. Диригентите трябва да имат огромно уважение към оркестъра, тъй като, както и Фабио Луизи казва, оркестрантите са тези, които свирят и те представят музиката. А неговата работа е само да им помогне да изсвирят произведението по правилният начин и по начин, по който композиторът го е написал.
0: Да, много деликатен момент. Как едновременно да ръководиш един състав, да имаш уважение към него и от страна на оркестъра, и как да знаеш докъде и можеш, и колко можеш да имаш изисквания и налагане на своята идея за творбата.
1: Например, когато един инструмент има малко соло в дадена симфония, това, което ми направи впечатление, е, че Фабио Луизи никога не се опитва да налага собственото си мнение. Той остави солиста да изсвири тази мелодия по неговият начин.

Диска, записан с Адам Стъдницки, откъс от който чухме току-що, е продуциран от Колин Атуел. Дискът с Адам Стъдницки е записан в Брайтън, в Англия. И също много интересна история, защото преди, не помня колко години, но доста години, участвах в един проект. Един английски композитор просто търсеше млади музиканти, които да запишат неговата музика. И аз и един мой приятел, обоист, се съгласихме да запишем няколко малки произведения. И композиторът беше поканил този продуцент от Англия, който всъщност се оказа, че е един от най-известните продуценти там. Той записва, например, обедните концерти в Вигбърн Хол, която е една от най-престижните зали. И по време на записа, в една от паузите, продуцентът дойде при мен и ме попита дали случайно искам да запиша диск за него и за неговата компания. И съответно аз се съгласих. Той ме попита какъв репертуар бих искала и поговорихме, измислихме

Вихме кое точно би пасвало, понеже това е моят първи диск. И попитах тогава виолончелиста, с когато свирих, Адам Стадницки, дали би искал да участва в този диск. Той се съгласи и проектът стана. А интересното в този диск е, че има едно произведение на Джон Франсен, датски композитор, което е посветено на нас. Ние работихме заедно с композитора по това произведение и е написано точно според нашите възможности и нашите изисквания. Защото ние много държахме да има лирични мелодии, а не да е нещо експериментално.

0: Как ти с музикантите?
1: Най-хубавото нещо в моята професия е да докосна публиката. Това за мен е абсолютно най-голямата награда след всеки един концерт. Защото когато работим едно произведение, всеки музикант има момент, в който си казва защо го правя. Защото е много работа, много труд, много часове да изработим едно пасажче. Но след всеки един концерт, дори и един човек от публиката да дойде и да благодари за прекрасната музика, за мен това е най-голямата награда. И тогава си казвам, имало е смисъл. Мога да споделя, например, също от един концерт, много специален за мен, защото свирих в Берлинската филхармония с първия концерт майстор Даниел Стабрава. Свирих и след един концерт една жена дойде при нас, за да благодари за хубавата музика, защото това най-вероятно е последния концерт, на който тя ще бъде, тъй като е неизлечимо болна. Това е наистина много тежко, но всъщност ми даде много. Наистина това, което правим, придобива невероятен смисъл, поне за мен. Да накараш един човек да се чувства щастлив, за това, че е чул, например, квартета на Брамс в сол минор, е наистина нещо невероятно.
2: Времето на български изпълнители се оказва недостатъчно, за да можем да излъчим всички музикални фрагменти, които бихме искали с участието на Галя Коларова. Обещаваме ви още една среща с българската пианистка, а от екипа ни Николай Данев и Цветелина Начева ви пожелаваме приятни минути с програма Христо Ботев.

Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк.

0: Тонко Марков, трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Още днес правителството изпраща за одобрение от Народното събрание решението си, с което България дава на Съединените щати разрешение да разположат на военното летище в Безмер до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция в Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев. Такова искане е постъпило от Американското посолство в София в петък. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
3: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици. В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
4: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
3: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му кабинета Желязков не е питал

0: За това Народното събрание.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. За новините Цветелина Стоянова.
2: След казаното от Румен Радев последва реакция от страна на ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев каза, че сега решение на парламента за разполагането на американските военни самолети е необходимо, тъй като в нотата до България се казва, че те ще участват в операция в Близкия изток. За присъствието им на летище Васил Левски в началото на годината произнасяне на парламента не е било нужно, тъй като тогава разрешението е било за учение на НАТО, каза Георгиев.
3: ГЕРБ като последователна партия, системна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е меко казано странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
2: От ГЕРБ попитаха още защо Съединените щати не са отменили визите за българи, ако това наистина е било условие за присъствието на американските военни самолети у нас. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и за постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина.
1: Българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
2: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, подчерта от своя страна президентът Илияна Йотова.
5: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции.
2: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта в Украина, каза Йотова, и защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Киев. Още теми в емисията сега. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример той посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на магистрали.
6: Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
2: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, работещи по тях, са избор на предишни управляващи, каза Шишков. По думите му, прекратяването на тези договори би довело до сериозни финансови загуби за държавата. България предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
7: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България.
2: Каза Демерджиев след завръщането си от Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. В отговор от Движението за права и свободи обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулационна пиар-кампания. В съобщение до медиите от партията пишат, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитата. Подробности не са посочени.

0: В Лондон се провеждат церемониите по предаването на властта. Анди Бърнам, вече като премиер на Великобритания, изнесе първото си слово пред Даунинг Стрийт 10. Преди това Кир Стармър се сбогува с екипа си, напусна премиерската резиденция след кратки прощални думи и посети крал Чарлз, за да му връчи формално ставката си като министър-председател. С още информация от Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Пълнов. Добър ден!
1: Добър ден. Да, много динамично се развиват политическите събития в Обединеното кралство. Стармър подаде оставка, бе прият от краля, официално прие оставката му крал Чарлз III. След това кралят прие и Анди Бърнам, за да му възложи да състави новия кабинет на страната. Преди малко Бърнам пристигна на Даунинг Стрийт за произнесе първата си реч като премиер, бурно аплодиран, и като говорим за промяна, още пред Даунинг Стрийт Бърнам наруши стария стил на комуникация на премиерите с използване на специална катедра при произнасяне на речите. Той просто използва микрофонна стойка, подчертавайки по този начин по-непосредствения му стил на общуване. Но ето какво каза накратко Бърнам. Приех поканята на краля да съставя ново правителство. Трябва да покажем на света, че можем да се променим към по-добро. Не бяхме добри в управлението през годините, трябва да сме по-добри и ще бъдем по-добри. Ще има нов икономически и политически модел. Скоро ще обявя 10-годишен план, но на първо време с някои по-конкретни мерки ще се опитам да дам глътка въздух на хората за подобряване на жизнения стандарт. Става дума и за повече обществени жилища и подобрение в образованието. Думи на Анди Бърнам. Разбира се, повече подробности по плановете на новия премиер ще стана тясно по-късно. На практика все още нищо обаче не знаем за другия голям въпрос на деня. Кой ще бъде в кабинета му? Но вероятно това ще стане ясно до края на деня. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И още теми от чужбина. Иран е получил предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Това съобщи агенция Reuters. Президентът на страната Масуд Пезешкиян заяви, че Иран е в пълномащабна война със Съединените щати. Техеран трябва да приеме последиците от конфликта, добави Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че през юни инфлацията в Иран е достигнала близо 90% на годишна база. По-рано иранските власти съобщиха за над 3000 смъртни случая, и насилието на терористични актове, организирани от Съединените щати и Израел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че ударите ще продължат, докато Техеран не престане да атакува търговски кораби. Сега отново към емоцията от завършилото световно първенство. Испания спечели за втори път световната купа по футбол. На финала на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Влезлият като резерва Феран Торес вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон. До гола за Испания Аржентина нямаше нито един удар в противниковата врата. Така, навероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
2: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Шабла до 37 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 12 градуса, на Черни връх 14, на връх Мургаш 19, в местността Рожен е 21 градуса.

0: обстановки. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 12 градуса, на Черни връх 14, на връх Мургаш 19, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е, ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По северното крайбрежие утре още от сутринта, по-късно през деня на цялото Черноморие ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в крайните южни райони. Там вятърът ще е слаб от югоизток, след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, само северно от нос Калиакра е около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършва и обобщаващата емисия новини в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е другият до мен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването Ани Костова, Елена Цветкова избира музиката, звукорежисьора е Руслан Беров. Темите днес – сериозен отлив на желаещи да станат приемни родители. Какви са причините и как държавата трябва да стимулира тази грижа, тъй като последиците от живота в дом върху децата са пагубни. Интервю с Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа. Милета Хлебарска от Кнежа, приемен родител от 16 години, бе отличена на националните награди Спасители на детството от 2025. Разговор за мотивите, трудностите и радостта да се грижиш за дете. Как учителката Мариана Пенчева от Велико Търново се превръща във втора майка за 10 деца след закриване на пансиона, в който са живели. За избора да приюти всички тях в дома си, да ги отглежда, възпитава и да им осигурява бъдеще.

0: Днес подхващаме една трудна и нееднозначна тема – приемната грижа и извеждането на децата отглеждани в институции. Един процес, който започна в края на 90-те години и който премина до сега през различни етапи. Посоката е ясна, но проблемите са многобройни. Точно за тях ще говорим с Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа. А иначе поводът да го потърся бяха националните награди «Спасители на детството».
1: Националната асоциация за приемна грижа е единствената към момента българска организация, създадена от приемни родители в подкрепа на други приемни родители. Ние работим също и с социални работници, и с специалистите, като им предоставяме различна форма на подкрепа, защото искаме да имаме по-качествена приемна грижа, в която децата да се чувстват добре, приемните родители да са подкрепени, а социалните работници да са професионалисти. Разбира се, ние сме гражданска организация, т.е. нямаме държавно финансиране, не работим като част от държавната структура, свързана с приемната грижа, така че понякога ни е трудно да постигаме това, което правим. Много правим с ясното разбиране, че това наистина е едно от най-добрите неща, които са възможни за децата. Създадени сме преди 16 години, повече от 15 години, всъщност 2009 година. Предоставяме подкрепа на приемните родители под формата на различни събития, които правим за тях. Имаме национална конференция по приемна грижа. Популяризираме приемната грижа през различни възможности. Предоставяме безплатни обучения и супервизия на приемни родители и така нататък. А за децата и младежите правим различни

0: форми на подкрепа, като имаме събития, лагери, отпускаме стипендии, предоставяме подкрепа на младежите, които напускат приемна грижа, като имаме и за тях една обучителна програма за независим живот, търсим им стажове, менторстване и така нататък.
1: Как се развива като цяло приемната грижа през годините? Знам, че пилотно започва през 98-ма, официално стартира от 2000-та година. До сега как се разви? Предполагам, че имате поглед върху процесите.
0: Да, приемната грижа има своите пикове и спадове. В момента приемната грижа е в доста голям спад. Да, факт е, през 1998 година стартират пилотни проекти, свързани с приемната грижа в три региона в страната. 2000-та година е пикова и важна за приемната грижа, защото се приема закона за закрила на детето, където тя се регламентира официално като мярка за закрила. През 2015-та и 2016-та година се набират много приемни семейства, докато 2026-та година приемната грижа вече на 25 години има своя сериозен застой. Има отлив на интерес към приемната грижа. По-малко хора искат да станат приемни родители. Имаме една немалка бройка от приемни родители, при които няма настанени деца. Това са близо около 300 приемни семейства. Имаме отлив въобще на кандидатите за приемна грижа, така че в момента по-тревожното нещо, което свързваме с приемната грижа, е, че ако ние продължим по този начин да нямаме достатъчно кандидати за приемни родители, които да преминат през процедурата, ще трябва отново да отворим своите домове за деца.
1: Това е много лоша прогноза,
0: Точно така.
1: всъщност. На какво се дължи този застой, даже този регрес по-скоро?
0: Дължи се на това, че няма една стабилна политическа подкрепа за приемната грижа. Приемната грижа се възприема като нещо, като даденост в обществото. Но 2018 година и след активните протести, свързани с стратегията за детето, на приемните родители бяха лепнати едни публични етикети като хора, които са печалбари, като хора, които гледат деца само срещу пари, без да си даваме сметка, че този труд е изключително важен и едни 150% от минималната работна заплата, колкото получава един приемен родител, не могат по никакъв начин да са основната мотивация. Нещо повече, тези 150% от минималната работна заплата плюс издръжката на детето спестяват ужасно много разходи на държавата, ако детето се отглежда в социален дом. Така че тази инвестиция е изключително ценна, още повече, че тя е европейски ориентирана и това е една важна мярка за закрила на детето в семейството. И покрай тези протести през 2018 година започнаха и различни конспиративни теории да се развиват от сорта на това, че приемните родители гледат децата срещу пари, но само бедните деца, че деца се взимат от бедните семейства, за да се гледат от приемни родители. Нещо, което не е така. Така че причината е, че някакси чисто политически държавните институции в лицето, включително и на Министерството на труда и социалната политика и премиера, който реално е баща на всички деца, настанени в приемни семейства, няма едно категорично политическо говорене в подкрепа на приемното родителство. И така стигаме до феномени, като например в София да имаме под 20-25 приемни семейства, което разбирате, че за
1: Крайно
0: град
1: недостатъчно,
0: с
1: разбира
0: 2
1: се.
0: милиона абсолютно недостатъчно. В София ние имаме нужда от поне 500 приемни семейства. Ние имаме едни 20 приемни семейства. Региони в страната, в които имаше голям интерес към приемната грижа, като Шумен, Търговище, откъдето всъщност практически тръгна приемната грижа по-интензивно, също са в катастрофален спад на приемните семейства. Така че трябва да си дадем сметка, че ако ние не инвестираме в приемната грижа, трябва отново да си отворим домовете за деца, нещо с което ние се разделихме
1: Да.
0: преди известно време. Още повече, че Европейската комисия ни поздравява за тази деинституционализация. Формално в България са останали два дома за деца за закриване, но имаме много малки групови домове, в които близо 4000 деца живеят. Давам пример. В малките групови домове живеят около 4000 деца, в приемни семейства живеят около 1500. Нали си давате сметка, че три пъти повече са децата в домове, малки групови домове, макар и малки, макар и с по 80 деца, те са домове. И това нещо е тревожно. Вместо децата да живеят в семейна среда, те живеят в домове. Това е така, защото българин от една страна мрази приемните родители, от друга страна не иска да става приемен родител. И това е една много демотивираща позиция на обществото, която не насърчава хората да стават приемни родители.
1: Какви конкретни стъпки според вас трябва да се направят, за да се стимулират хората все пак да станат приемни родители?
0: Първо, както казах, трябва да има един много силен политически отзвук и една силна политическа подкрепа, че това на държавата и е важно. Докато държавата финансира приемната грижа през европейски проекти, вече повече от 10 години, близо 15 години, това означава, че на държавата това не е приоритет. Защо това е проблем? Защото когато ние финансираме приемната грижа година за година, това не води до никаква устойчивост. Социалните работници, които се занимават с приемна грижа, които работят в общините, не знаят, например, дали до година ще работят това. Защото се разчита на европейско финансиране. Второто нещо, което е много ценно, и тъй като става дума за аз не се срамувам да говоря за това, второто нещо е, че ние приемните родители хубаво ги обвиняваме, че те гледат деца срещу пари, обаче не си даваме сметка, че те получават 150% за едно настанено дете от минималната работна заплата, но не получават две заплати за две деца или три заплати за три деца, те получават по 10% за всяко следващо дете. Тоест 150, 160 или 170% е общото възнаграждение в зависимост от това дали има един, двама или трима настанени в приемното семейство. И нещо по-скандално е, че приемните родители от много години работят на граждански договори. Това означава, че има настанено дете, има възнаграждение. Няма настанено дете, няма възнаграждение. Което до какво води? До това, че млади хора, които искат да станат приемни родители, които са заети, не могат да поемат този обществен ангажимент, защото те трябва да отделят някакво време за детето, някакво време, в което да не работят. Държавата не ги осигурява за майчинство, за дългосрочното заболяване. Това, разбира се, води и до феномена, в който приемни родители, които са гледали деца 10-20 години и отгледали са 10-20-30 деца в своите семейства преди да бъдат осиновени, се разболяват от рак и умират, тъй като те нямат право нито на ТЕЛК, нито на болничен, нито на каквото и да било.
1: Е
0: и
1: жестоко.
0: Това е единия въпрос. Това е, да, ти си дал част от живота си на деца, които, между другото, искам да кажа, деца никой не иска. Защото ако някой си представя, че това са деца, които са изтръгнати от плачещите ръце на майките им или от гърдите на майките им, за да бъдат гледани като еничари в приемните семейства, действителността не е такава. Преди едно дете да отиде в приемно семейство, социалните работници правят всичко възможно то да остане в родното си семейство.
1: Да, разбира се, винаги това е приоритет. Да.
0: Търсят се баби, дядовци, лели, чичовци, съседи, ако щете, роднини, които имат някаква емоционална връзка и могат да поемат грижа за детето. И едва когато това се окаже невъзможно, чак тогава се пристъпва към настаняване в приемна грижа, като приемната грижа. Настаняването в приемна грижа е равнозначно на това настаняването в малък групов дом. Тоест, по-добре е, разбира се, детето да бъде в приемно семейство, но ако няма, то би отишло в дом. И това не е защото приемното семейство много държи да се погрижи за това дете, защото такава е държавната политика, защото то по-добре е да отиде в семейна среда.
1: След минути продължаваме разговора с Александър Миланов. Тогава ще разберем и как се става приемен родител. А сега една специална песен, избрана от Елена Цветкова. Това е музикален проект на Асоциацията за приемна грижа и актьора Ненчо Балабанов в подкрепа на децата в приемни семейства. Песента се нарича «Ти избираш».

0: Другият домент.
1: Продължаваме сега разговора с Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа. От него чухме, че тази грижа в момента е в сериозна криза.
2: Как се става приемен родител, ако някой от нашите слушатели в момента има такова желание?
3: Насърчаваме. Аз, нали, днес явно съм в песимистичния си тон, но много насърчаваме хората, ако мога да ползвам тази обществена метафора, да са печалбари. А защото да. От цялата тая печалба всъщност печели
2: детето. Печели държавата и детето най-вече.
3: И детето, да. Да станеш приемен родител изисква три прости неща. Едното е наистина да си дадеш сметка дали искаш да си приемен родител или осиновител, защото има огромна разлика в мотивацията. Да. Ако искаш да осиновиш дете и смяташ, че през приемната грижа ще стане по-бързо, не е подход, не е добре. А ако искаш да си приемен родител, трябва да си дадеш сметка, че ти за някакво кратко време, година-две, разбира се, има семейства, в които децата живеят и много по-дълго, но за това време ти ще си единственият човек, на който това дете ще разчита. И за да станеш приемен родител, са необходими няколко неща. Първо, да, естествено, да си пълнолетен, да не си осъждан за престъпления срещу деца, да си здрав, физически здрав, т.е. да не страдаш от някакви заболявания, които могат да застрашат живота ти, оттам и грижата за детето, да имаш някакво място, на което живееш, което да има подходящо пространство за детето, като никой не иска приемния родител да доказва с нотариален акт, че е собственик и така нататък. Достатъчно е да има пространство, като приемната грижа може да се осъществява и в апартамент под наем. Най-ценното, което държавата ще търси, е можеш ли да се грижиш за едно дете, желаеш ли да се грижиш за едно дете, имаш ли място в сърцето и в дома си за това дете. А като приемни родители са хора на различна възраст, нашите проучвания пред нашите 600 члена показват, че това основно са хора на средна възраст и малко по-зрели, които задължително минават през едно обучение, което е абсолютно по стандартите. Но другото, което е ценно, е, че за да станеш приемен родител, не се изисква, да кажем, да имаш работа, т.е. да може да си безработен, може да живееш на квартира. Въпросът е, че в 4-те месеца на оценка и подбор на кандидатите за приемни родители ще се изследва мотивацията. Да. Т.е. защо искаш да станеш приемен родител. И едно от нещата, с които приемните родители в бъдещите трябва да се подготвят, включително и с помощта на социалните работници, с които ще се срещат, е въпроса за раздялата, тъй като тя в приемната грижа е неизбежна.
2: И може би най-тежкото. Ние си даваме
3: сметка. Да, да, точно така, но пък ние си даваме сметка, че раздялата е неизбежна, но това не означава прекъсване непременно на контакта. Детето и неговите осиновители или родното семейство могат да продължат да поддържат връзка. Няма никаква забрана това да се случва, въпреки различните практики в България, които са доказателство, че компетентността е навсякъде.
2: Вие самият приемен родител ли сте?
3: Не, аз не съм приемен родител, защото... Всъщност аз съм приемен родител, само че не на деца. Ето сега, например, се грижа за котка, която е изоставена и намерих на улицата. Не съм готов да съм приемен родител, защото точно по тези причини, които ви казах, аз трябва да зарежа работата си в болница, където работя, за да се посветя на едно дете. А не съм сигурен, че държавата ще се погрижи за мен, че ще ми компенсира това време, че ще ми плати и че ще имам социална сигурност. Това е нещото, което е изключително ценно и затова и младите хора не стават приемни родители, защото трябва да помислиш за бъдещето си. Наистина едно майчинство, едно бащинство, една неочаквана болест, нали, тя може да доведе до катаклизъм в живота ти и тогава какво се случва? Извежда се детето от приемното ти семейство. Ето имаме такива случаи на хора, които се разболяват от рак. Детето се извежда от приемното семейство, ти оставаш с остатъка от сумата по гражданския ти договор за този месец и след това трябва да се молиш на роднини, на близки, на приятели.

0: да събираш пари. И това е крайно несправедливо.
1: Разбира се, тук веднага да кажа. Един човек може да бъде приемен родител и да работи и друго. Тоест, ако си учител в детската градина и да си приемен родител, въпросът е това как ще се отрази на детето и дали е подходящо, защото това може да е подходящо за някое по-голямо дете. Обаче за някое по-голямо дете, което е преживяло травматизъм, насилие, което е било експлоатирано и така нататък, ти трябва да си останеш вкъщи за някакво време. Не можеш просто от днес да го вземеш и утре да го пратиш на детска градина. Нали? То трябва да се адаптира. За бебета и деца с увреждания, това е абсолютно немислимо ти да тръгнеш на работа още веднага. Тоест трябва да изкараш някакво време в грижата за детето и да създадеш все пак някаква връзка с това дете. А в приемните семейства не идват деца, които до вчера са си живяли много добре, просто днес нещо се е случило и ги преместваме в друго семейство. А в приемните семейства идват деца с много тежък емоционален травматизъм, психически травматизъм, жертви на насилие, злоупотреба, крайни форми на неглижиране, т.е. до такава степен, че то да направо живота му да е бил в риск, премазваща бедност съчетана с насилие, с лоша грижа и така нататък. Така че тези деца изискват своето време и отношение и затова един приемен родител, кандидат за приемен родител или приемен родител, много трудно би могъл просто ей така да се метне обратно на работното си място.
2: Слава Богу, че имаме и добри примери. Аз разговарях с Милета Хлебарска. Ето тя 15-16 години вече е приемен родител и доста
0: да,
2: деца
0: ние,
2: са минали.
0: Да, ние отличихме Милета, да, за, точно заради това, защото, вижте, много помпозно сме си кръстили нашите отличия спасители на детството, но истината е, че аз и моите колеги в Асоциацията за приемна грижа се срещаме всекидневно с различни истории на деца и сме категорично убедени, че приемната грижа спасява детството и създава личности. Най-резултатни, най-щастливи за нас са моментите, в които на абитуриентските балове ние виждаме резултата от приемната грижа. Тъй като преди това българското общество няма да може много да разбере за младежите и децата в приемни семейства, защото закона ни забранява под 18 години ние да коментираме каквито и да било неща свързани с тях заради закрилата на детето, но това пък също поставя приемните младежи и деца в една голяма анонимност. Те до 18 години не може приемния им родител да кажем да си качи снимка във Фейсбук и да каже гледам Пенка постигна 100 точки на олимпиадата по математика или Георги е изключителен шахматист или Петър е страхотен състезател и носи златен медал, защото няма кой да подпише декларация за съгласие за използване на изображенията на тези деца и така се появява още една порочна практика. В детски градини, в училища тези деца се вадят от общите снимки от тържествата. Примерно
2: се едно, те не съществуват.
0: Точно така, представете си празника на буквите и на празника на буквите няма буквата О и буквата Е, които са деца от приемно семейство. И те не са на тази снимка, например, защото няма декларация, която да разрешава снимането им. И не на последно място, децата в приемна грижа са заложници на собствените си родни семейства и на държавата. Защото ако един приемен родител иска да отиде в Гърция на море и да заведе приемното дете, не може да го направи, тъй като трябва да се намери родното семейство, то да подпише документите за издаването на международен паспорт, да даде пълномощно, че се съгласява приемния родител да заведе детето на море в чужбина и така. Това, разбира се, не се случва.
2: Да.
0: Тъй като много трудно могат да бъдат намерени родните семейства в повечето случаи. И така децата са заложници тук в България, а приемните им родители пък също са заложници на децата, защото не е хуманно ти за две седмици да отидеш на море в Гърция и да оставиш детето си в дом. Нали, никой не прави така с децата си.
2: Да.
0: Така че има много неща по отношение на приемната грижа, които трябва да се регламентират. Правото е категорично, разбира се, че родителската отговорност за децата се носи от родните семейства и че тези, които ги отглеждат, нямат родителски права. Същия въпрос, между другото, стои и с децата, близо 3000 деца, които са настанени при близки и роднини. Тоест, вместо в приемна грижа или в дом, те са настанени при техни близки и роднини. Те също са в този правен вакуум. Така че, ако мога да се върна на това, което тръгна да ви казвам, много възнаграждавам.

0: За нас са историите на младите хора, които напускат приемната грижа, защото ние на 18 години, когато те вече със собствения си подпис ни разрешават да разказваме техните истории, виждаме вдъхновяващи истории на променено детство. Може да се види история, примерно, ако отворите нашия сайт, там ще видите истории на млади хора от дете, което е жигосано с това, с което се жигосват телетата. Баща му го е жигосал, след като го е пребивал от бой в една барака в едно малко село. Сега това е един
1: Да.
0: бъдещ военен. Девойка, чиято майка гасне в психиатрия в момента, работи в голяма телевизия. Тоест, приемната грижа наистина създава условията за това да има щастливо детство и бъдеще. И ако аз, нали, тук на шега казах, че аз съм приемен родител на котка, но на мен ми е трудно да се разделя с нея, но виждам какви са резултатите от някаква чисто човешка грижа. Искам да ви кажа, че вече 16 години в приемната грижа аз виждам хора, с които се гордея. И за съжаление, все още съм много ядосан на държавата, че за 16 години не намери начин да реабилитира тези приемни родители, да се погрижи за тях и да им благодари. Знаете ли, когато един човек, приемен родител, е на края на своя трудов път, т.е. повече той не продължава да е приемен родител, отгледал е 5, 10, 15 деца и така нататък. Знаете ли какво прави държавата за него?
1: Най-вероятно нищо.
0: Нищо. Този човек получава една заповед, на която пише, че той е заличен от регистъра на приемните родители.
1: Тоест и той вече не
0: А кмета,
1: съществува.
0: който до сега му е бил работодател, дори не го кани в кабинета си да го почерпи едно кафе и да му стисне ръката, да му поднесе букет цветя и да му каже благодаря ти за това, което направи. Защото едно дете, отгледано в приемно семейство, спестява сума ти пари на държавата от грижата в дом, както вече казах, и превръща човека в, ако щете, чисто икономически го превръща в ресурс на тая държава. Той вече ще ходи да учи, да работи и така нататък, да изкарва пари за брутния вътрешен продукт на тая държава. Няма да е в затвора, няма да е проститутка или наркоман и така. Тоест, това е приемната грижа.
1: Това беше Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа. След малко ще чуем и историята на един приемен родител.

0: Другият до мен.
1: Повече от 10 000 деца в България са преминали през приемна грижа през последните 25 години. Това беше един от акцентите по време на националните награди Спасители на детството. Той събра приемни родители, социални работници, представители на институции, международни организации, образователни и здравни институции, медии и приятели на каузата. Милета Хлебарска от Кнежа беше една от отличените в категорията приемен родител.
2: Каква е вашата история? Кога станахте приемен родител? Въобще как се случи?
3: Ами, как? Близо 15-16 години вече как съм приемен родител. Станахме съвсем случайно. Едно детенце имаше в болница. Аз бях с моя син в болница. Там се грижихме за него. След това на контролен преглед видяхме същото дете с една жена. И понеже знаехме, че е удобна ли в болницата, ни казаха. И я попитах жената от дома ли. Тя ми каза, че не, че е приемен родител. И така се поинтересувах и решихме и ние да станем.
2: Трудно решение ли беше за вас? Защото това променя целия начин на живот.
3: Не. Като разбрахме за това, се поинтересувахме и всички заедно решихме така спонтанно.
2: Имате да предвид цялото
3: да
2: семейство.
3: Цялото семейство, да. Включително и децата. Малкият ми син беше на година и половина, когато нали, започнахме.
2: 15-16 години. Колко деца отгледахте, както се казва, за това време?
3: 13 или 14 или вече и загубихме бройка. Но пък си поддържаме връзка абсолютно с всички деца.
2: Колко време остават при вас това, децата?
3: Различно. Някой по-малко. Едно единствено детенце съм гледала 5 години. Това ми е най-дългото гледане. То замина за чужбина, иначе другите са в България. Осиновени.
2: Тоест има щастлива развръзка за всички тях.
3: Да. Всички са щастливи. Първите вече са тинейджери големи.
2: Какво ви разказват, когато се виждате или чувате с тях сега?
3: Задават въпроси. Иначе казват, че са добре, че са обичани. Повечето се интересуват от биологичните, нали, дали знам нещо за тях, кой е дал първото име, защото на по-големите деца те са казали, че са осиновени, казали са им, че са били при мен първоначално, имената на някой са им казали. И ме питат, нали, кой ми даде името, виждала ли си биологичната майка.

0: такива въпроси.
1: А на каква възраст идват при вас? Предполагам различно, но все пак...
0: Бебеница. Едните са новородени, другите са на месец, два, различно. Понеже моя профил е от 0 до 5 години.
1: Вие с какво се занимавате? Смисъл, вашите професионални умения помагат ли ви в тази приемна грижа?
0: Аз по професия съм оператор на металорежещи машини или просто казано строгар.
1: И майка.
0: Но преди всичко съм майка. Имам три деца, нали, трима синове. И понеже ми е втори брак, съпруга ми и той има две момчета. Те са вече голями, имаме и внуци. Преди всичко децата са ни приоритет.
1: Пълна къща, както се казва.
0: Да. Буквално може да кажем, че е пълна къща.
1: Не е ли труден момент, в който трябва да се разделите? Все пак приемната грижа е нещо време.
0: Това е най-трудният момент, но пък е и най-хубавия, защото всяко едно дете си намира семейство. Не оставя без надзор. После.
1: Mm-hmm.
0: Защото много големи, които са, няма кой да ги подкрепи. Това е най-трудното. Раздялата е трудна.
1: Когато децата идват при вас, те са малки, може би не осъзнават, ако са имали някакви травми, но все пак, кое е най-трудното в отглеждането им в тази възраст?
0: Значи, всяко едно дете, няма значение дали е бебе или е по-голямо, то си идва с една травма на изоставяне. Много хора казват, нали, те са бебета и не разбират. Аз не съм съгласна с това. Защото има детенце, което от дома го взехме. Беше на 4 месеца. В момента, в който отидохме да се запознаем, така, нали, казаха, нали, трябва да се запознаете с детето. И го гушнах и започнах да му говоря, нали. И то започна да се смее. Сестрите там казаха, ние това дете никога не сме го виждали да се смее. И ми, мисля, че това трябва да ви говори много, нали, че всяко едно дете разбира. Има бебета, които, нали, на 6 месеца са осиновявани. Ни казваме, нали, сега ще дойдат мама и тати, те са били в чужбина, нали, да изкарат парички, за да може да ти направят стая. И децата го приемат някакси по-спокойно.
1: Тоест трябва и да си психолог и какво ли още не, за да общуваш.
0: Абсолютно всичко.
1: Да.
0: Да, абсолютно всичко. Психолог, лекар, учител, всичко.
1: Но може би, както винаги, е важна любовта, изключително важна, която даваш.
0: Най-вече.

0: Значи, трябва да го правиш. Няма значение каква е работата. Работата трябва да я правиш от сърце. Не го ли правиш от сърце? Не покажеш ли любов? Значи нищо не постигаш. Не, аз така разсъждавам. Всяко едно дете има нужда от любов и от разбиране. Всяко едно дете си е индивидуално за себе си.
1: А между впрочем, как ваши съседи, примерно, или близки, или дори непознати, как те приемат това, което вие правите? Понякога хората са много мнителни, особено в по-малките населени места.
0: Значи, ние сме малък град, имам доста колеги, нали?

0: в градината родителите бяха събрали, нали, парички, за да може да оправиме детето. И мисля, че това говори, нали,
1: да,
0: добре.
1: И така продължавате, значи, в тази посока.
0: Ами, докато мога, ще помагам и ще гледаме, нали, цялото семейство, нали, такива деца. Не, че не е имало моменти, когато искаме да осиновиме дадено дете, но осиновителите ни казват, не, вие трябва да гледате да ни радвате нас.
1: Да.
0: И така продължаваме да радваме повече семейства.
2: Милета Хлебарска от Кнежа приема родител от 16 години. Тя бе отличена на националните награди «Спасители на детството».

0: Другият до мен. Как учителката Мариана Пенчева от Велико Търново се превръща във втора майка за 10 деца? Така започва една история, която сега искаме да ви разкажем. Трябва да правим добро, независимо от всичко друго. Такава е философията на нашата героиня. Останалото ще чуем от Катрин Димитрова.
1: Здравейте! В следващите минути много често ще чувате глагола «помагам», както и производните немоформи, защото жената, с която ви срещаме днес, е един истински проводник на доброто. Мариана Пенчева от Велико Търново. По образование философ, юрист и психолог, а по призвание и сърце учител и човек, който прави света едно много по-добро място за живеене. От малка е двигател на редица доброволчески инициативи, които осмислят живота й. И така до днес, когато играе ролята на втора майка на 10 деца. Приютява ги след като училището пансион в Дряновското село Гостилица затваря врати. Така че ще чуете разговора ми с нея за истински същественото и важното. Този хуманен акт и

0: носи редица признания и отличия, сред които агент на промяната, майка на годината и много други. Но не за нея. Не, това е важното за нея. Чуйте разговора ми с Мариана Пенчева.
1: Философията ми е свързана с това, че самите ние като личности привличаме това, което сме. А затова съм се обградила с хора, които са също като мен, такива, които са всеотдайни, които искат да помагат, които вярват в доброто и го правят всеки ден. Та моята философия на живота е свързана с това, че трябва да правим добро, независимо от всичко друго.
0: А според вас много ли са добрите хора? Вярвате ли, че има много на фона на всичко, което се случва? Ако щете, военни конфликти, това ежедневие, в което ние живеем и всичко от вас, което се сблъсква всеки един от нас?
1: Много ми се иска да вярвам и вярвам. Да, аз съм човек, който е не само оптимист, направо идеалист. И ми се иска така да вярвам, че добрите хора са много. Всъщност всеки един от нас има две страни. Има лоша и добра страна. И зависи коя е решил да развива, а и коя ние успяваме да докоснем в него. Защото аз мисля, че срещите ни с останалите хора са всъщност това, което ни кара да проявим едната или другата страна. Затова е много важен и добрия пример. Ако ние даваме добър пример, то добрите хора ще са все повече и повече.
0: Като онази народна мъдрост, която казва, че всъщност живеят в нас два вълка, един добър, един лош, и избора, който правим ние, е показателен това, кой от двата ще нахраним. И препратка към примера, който вие давате, по-настоящем отглеждате 10 деца, как правите този избор да ги приютите в дома си, да ги възпитавате, да ги учите да бъдат добри граждани, добри хора?
1: Това всъщност ми е основната цел, да бъдат добри хора. Не само за децата, които гледа вкъщи, а за всички децата, тъй като аз работя в училище. И там това също е основната ми цел, децата да бъдат добри. Как се случи всичко това? То се случи доста отдавна. Може би моето желание да бъда учител още. Всъщност от 6 годишна искам да съм учител. През 2010 година завърших образованието си и много ми се искаше да го работя. Съответно, не винаги вземат млади учители без опит. И се случи така, че ми се избъдна това желание. Макар че бях на ръба да се откажа и бях си казала, че ако не стана учител, ще се откажа, ще работя нещо друго. И точно 2 дни преди началото на първата ми учебна година ми се обадиха и ме назначиха на работа, което според мен не е случайно. Но попаднах в едно училище, където учеха деца, които имат така наречените проблеми. Проблемни деца. Слагаме този етикет. Деца, които никъде другаде не ги искат общо взето и ги слагат в някакви такива училища, в които то вече почти ги няма тези училища заради приобщаващото образование, но тогава по това време имаше такова училище, което беше основно училище с пансион към него и децата живееха там от понеделник до петък. Съответно, аз като започнах да работя там, също живеех с тях от понеделник до петък и така попаднах при едни страхотни деца за мен. Нашата връзка се усети още от пръв поглед и аз разбрах, че имам какво да им дам. И въпреки, че работех за наистина много малко пари, моето желание беше да остана там и да им помагам с каквото мога и както мога, защото те идваха наистина от трудни семейства или от многодетни семейства, където въпреки, че родителите бяха добронамерени и искаха най-доброто за децата си, не винаги успяваха да осигурят на всяко дете всичко. Така че така започнам нашата история. Малко по-късно, 4 години по-късно, затвориха училището. И аз реших просто да помогна на част от моите ученици да завършат образование. Това ми беше първата цел. Тъй като видях, че се случва не винаги да има добро развитие след напускането на училището, в което работех. И имаше деца, които някои от тях отидоха в институции, имаше такива с ранни бракове, имаше такива, които свършиха в затвора и разни други такива по-тежки съдби. Затова аз просто реших, че трябва да го направя. Някак си усетих го отвътре. Това е нещо, което не съм го мислила, но съм го искала. Исках да помогна. Просто да завършат образованието си, да се интегрират, да получат равен шанс, да живеят нормално, да не се налага да се борят с неща, които не са за тяхната възраст. Така започнахме да живеем заедно. Разбира се, със съгласието на техните родители, тъй като те не са сираци, имат майки. И искам да кажа, че съм изпълнила своето желание първото, а то беше да завършат и да учат, така че вървим по този път. А също така много важно ми беше не просто да съществуваме, да оцеляваме, а да ги науча да живеят, да им разширя мирогледа, което се случи, защото ние се занимаваме и с изкуство, и с традиции, имаме група по народни танци, занимаваме се с

0: приложни изкуства, с рисуване, с най-различни неща. И във времето съм успяла да ги срещна с различни хора, с различни професии. И това определено разшири мирогледа. Има колкото по-широк е мирогледа на едно дете, толкова повече то научава за света, разбира и живее по-качествено. Затова това бяха моите първи задачи. Да учат, да живеят, не просто да съществуват и да бъдат добри хора. И вярвам, че до момента съм ги постигнала и продължавам да работя в тази посока. По принцип, нашата къща винаги е пълна с деца. В някои дни са повече, в други дни са по-малко. Зависи. През уикендите определено са повече. Защото тогава имаме събиране, имаме срещи, имаме различни забавления и къщата се пълни с деца.
1: Тоест, не всички от тях живеят при вас, под вашия покрив. Те са при родителите си или...
0: 10 живеят при мен.
1: Но идват...
0: 10 твърдо живеят при мен.
1: Да, идват други.
0: Но има и други, които ни посещават, да.
1: Да, това е важно уточнение все пак, защото всъщност тук е и вашата мисия като учител. А каква е сферата ви на преподаване? Извън, разбира се, широкия спектър, изкуствата и всичко това, което развивате от тях.
0: Това, което съм правила във времето, е да преподавам философия или изобщо философския цикъл дисциплини на ученици и на студенти. А в момента съм педагогически съветник и също така се занимавам и психологическо консултиране. Така че в момента не съм учител.
1: В момента сте така втора да майка за тези деца определено.
0: За децата, да. За децата те ми казват: госпожо, аз съм им била учител, не претендирам да заемам абсолютно мястото на майка, но в училище съм човек, който помага за решаването на различни ситуации, проблемни казуси, работя в връзка, например, с проблемно поведение, с разводи, с ниска самооценка и други неща, с които се сблъскват децата в днешно време. Помагам им да преодолеят своите проблеми и така. Това ми носи удовлетворение, защото то е пряко свързано с моята личност, с това, което правя. И мисля, че трябва всъщност децата да имат възможност да бъдат подкрепени от възрастни, защото колкото и да се опитват да се справят сами с някои ситуации, без значими възрастни, които да им помагат, това е по-трудно да се случи, макар че ние много можем и да научим от децата, аз се уча от децата всеки ден. Най-ценните ми уроци са да се радваме на всеки ден, да обичаме себе си и хората около нас, безусловно, да се грижим за животните, да си помагаме един на друг. Много се радвам, когато видя онова детско удивление, което възрастните сякаш позабравяме и губим във времето. Защото те се радват, те са чиста радост, има чиста любов. Всички чувства при тях са чисти. Всичките емоции са наистина много първични и чисти. И те са светли души, можем много да научим от тях. Просто едно дете винаги допринася със своята енергия и озарява деня.
1: Те са толкова много, вероятно се учат и на трудолюбие, и на това да си помагат един на друг, да се грижат един за друг.
0: О, да, значи, още от когато сме започнали да живеем заедно, първото, което съм ги направила, е да ги науча да се трудят, защото не било да даваме рибата, трябва да ги учим как да я ловят, нали? Така беше поговорката. Научила съм ги да готвят, да чистят, да перат, да вършат домакински задължения, ремонтите си правим сами. Помагат си един на друг да учат. И всеки един има своите задължения, които спазва, за да живеем всички по-добре. И също така съм ги научила и чрез моя пример и чрез това, което съм казвала, че всеки трябва да дава най-доброто от себе си. Защото когато това е така, няма как резултатът да бъде лош. Резултатът в тези случаи е добър. Така че да, имаме стриктна организация относно готвене, чистене, домашни задължения, ежедневни, битови, най-различни неща, които се случват във всяко едно семейство. Всеки отговаря за нещо.
1: На каква възраст са най-малкото и най-голямото съответно по-настоящем?
0: Най-малкото дете е на 10 години, а най-голямото вече е студент. Широк диапазон има, да, но това, което е хубавото, когато има и малки, и големи деца, е, че те могат да си помагат, да се учат един от друг. Те са много различни по характери, но това, което ги отличава от другите и което така е характерно за всеки един от тях, е, че всъщност искат да помагат и помагат и го правят всеки ден на съвсем нормално ежедневно ниво. В смисъл, помагат и на хората, примерно да си нацепят дървата, сменят гума на жена на пътя или пък нещо помагат някой да пренесе от тук до там, каквото и да е, няма значение. Когато видят човек, че има нужда от помощ, спират се и помагат. Това го правят често, някои от тях са се ориентирали и искат след време да учат за учители, някои искат да се развиват в социалната сфера, но за всички е важно това, че помагат, искат да помагат, защото по този начин правим света по-добър. Ако всеки направи това, което може за хората около себе си, които са най-близки около него, тогава ще живеем в едно много по-добро общество. Не е необходимо да правиш нещо голямо за някой, който е надалеч. Направи нещо малко за човека до теб. Тогава ще настъпи промяна, която ще бъде добра за всички. Ако всеки един го прави, просто това ще се случи. И аз ги уча така и така живеем по този начин. Съответно се занимаваме с доброволчество и с благотворителност, защото много важно за мен е да не са консуматори, а напротив. Затова целогодишно има хора, които ни знаят, носят ни дрехи, играчки, тетрадки, помагаме с раници, с подаръци за Коледа, за първи учебен ден, на абитуриенти, изобщо с дрехи, с обувки, с зимни якета, с какво ли не, което сортираме, съответно познаваме и хора, които са в нужда и така помагаме на много деца и хора, може би над 100 деца. Винаги съм искала да помагам, никога не съм знаела как ще се случи, защото съм си мислела в началото, че за да помага човек трябва да има пари, но това не е така. Така са научени и моите деца и това е нашия начин на живот. Не е нещо, което правим инцидентно веднъж, не е кампания около Коледа, това е нещо, което се случва всеки ден в нашата къща. Да, дори тази сутрин дойде една жена, наша позната приятелка остави дрехи и обувки, които сега ще сортираме и ще бъдат раздадени на нуждаещи се деца. И така, ние го правим всеки ден.
1: Казахте по-рано, мислех си, че са необходими много пари, за да отгледам толкова деца и че човек трябва да разполага с това. Всъщност оказа се, че всичко е много по-просто, въпреки че и финансовата страна няма как да бъде пренебрегната и вероятно получавате някаква подкрепа.
0: Финансовата страна няма как да бъде пренебрегната, разбира се, защото и се изискват средства, за да се живее. Но това, което е по-важното, е, че хората помагат с каквото могат. По някой път с хранителни продукти, по някой път с дрехи, с обувки, по някой път с консумативи за бита, по някой път с най-различни неща, които всъщност човек купува с пари, нали така? Така че не е необходимо винаги да даваш пари, може да дадеш нещо, което искаш да дариш от сърце или нещо, което вече не ти трябва и в същото време с него да помогнеш на някого. Така че, да.
1: Не е толкова трудно.
0: И най-хубавото е, че... Не, изобщо не е трудно. Най-хубавото е, че когато човек е ориентиран към това да бъде добър, да помага, да е благодарен за това, което му се случва. Всичко, което му е необходимо, идва при него в точния момент. Това е нагласа, която ако човек постигне, ще види, че може да живее по този начин.
2: Да бъдем благодарни, добри, да помагаме. Част от житейските уроци и личния пример, който ни дава учителката Марияна Пенчева, приютила в дома си 10 деца, на които осигурява подслон, образование и бъдеще.

0: Отново сме в залите на Националния политехнически музей, за да ви представим някои от най-интересните експонати, изложени в постоянната експозиция на музея. А те са повече от 22 000 образци на техниката и постиженията на науката и технологиите от последните два века. Научавам, че експонатите не може да са по-нови от половин век. Аз съм Венета Гаврилова и пристъпвам в света на фотографията под вещите напътствия на уредника Алберто Стайков, магистър по фотография, който, както ще чуете сами, е силно пристрастен към нея.
1: Фотографията точно самото си начало при изобретението си винаги са желали да бъде нещо масово. Хората, които са създавали фотографията, са искали да го правят всички да може да снимат. И колкото повече минава времето, това толкова повече се постига. Най-голямата стъпка, която е направена в началото на 20 век, когато Истман Кодък създава завода и почва да прави филми. А пък и той прави и камерите. Тоест ти за $1 можеш да си купиш камера, която идва заредена с филм, правиш 20 експонации, връщаш камерата в завода и те там ти го проявяват и го изкопират и ти изпращат снимките. Всичко в този $1. И така хората почнали масово да снимат, така са се родили вече, нали, в началото велики фотографи, които, нали, са в историята на фотографията. Съответно тогава, а и формата на кадър е намалял, т.е. първоначално са големи и тромави камерите. Много трудно, примерно, се снимало фотожурналистика. Хората, примерно, са ходили с каруци да си носят камерите, за да отидат на бойното поле, да заснемат сражението и в големи такива като затворени пак каруци. През нощта проявяват, копират, за да не ми се осветяват светочувствителните материали. Било е сложно, тромаво, мъчително, но пък на хората ни създава удоволствие да го правим. Аз съм фотограф от миналия век, аз имам още тъмна стая, копирам, проявявам и си правя снимки още на лента, въпреки че ползвам и цифрова техника, т.е. нали, в момента на нас ни наричат хибридни фотографии, като даже аз смятам, че съвременната вече цифрова фотография трябва да се нарича цифрография, защото процесът е различен.
0: А какво може да видят посетителите в колекцията, наречена фотография? Тук виждаме един много стар, огромен дървен фотоапарат.
1: Студийна камера, голямо форматна, която са снимали най-вече портрети, тъй като има масивен статив. Има и още един Гьорлис от другата страна срещу него, но интересни тук, примерно, са ето тази стереокамера, която въпреки, че има два обектива, има и други камери с две обективи, но през единия се гледа, за да можеш да композираш и кадрираш, другия снима, а тук и двете снимат, създавайки едно изображение, което е, нали, стерео, което се вижда през този мексикански бинокъл, което позволява на зрителя да има по-голямо усещане за триизмерност, гледайки едно двуизмерно изображение. Това е дядото на 3D киното. Сега, тази дървената тук се води един от най-старите предмети в музея, но не и най-стария. Патентована е като шпионската камера на Ханс Пьок. Т.е. Ханс Пьок е един австрийски художник, който завършва в Мюнхен. След като завършва, той започва да създава изобретения и той има патентовани няколко камери. Чешки художник Ярослав Виешин купува тази камера и после той идва в България и създава баталната живопис в България. Аз в началото си мислех, че с тази камера той е бил на фронта. Не, с тази камера той е заснемал изображенията, които е завършвал, а на фронта е само си е правил скици. Най-долу тук вдясно на тази витрина имаме един... Изглежда пластмасов, истината, че бакелитен фотоапарат, единственият български фотоапарат, който е създаван в България, но понеже от бакелит, проблемът е, че гравитацията не прощава никого и щем-нещем, понякога ние си изпускаме камерите. И това нещо се чупи. И затова фотографите не са го смятали за нещо съществено и не е просъществувало.

0: И от статичното изображение може да минем към кинетичното. Тук имаме както снимачни, така и прожекционни апарати. Тоест кинематографа в началото си е нещо, което нали, прави двете неща, да снима и да прожектира спрямо нуждите на хората, но понеже голямо и тромаво, нали, те решават да го разделят на две, за да може да бъде по-компактно и по-функционално. И затова нали, имаме то едното, то другото. Като нали, най-големият ни прожекционен апарат, който имаме, той е работил до 1990 година в Националната художествена галерия и е българско производство, кинопроектор Балкан. Завод Балкан, но това е оптическия завод Балкан в София, защото има завод Балкан в Ловеч, който прави балканчетата, велосипеди, мотоциклетите, мотопедите Балкан, които ние познаваме от миналия век. Та, оптическия завод Балкан прави такива огромни проектори, като винаги пък и са нужни два. Защо два? Защото когато свърши филма, за да няма време, което да трябва да чакаш да пуснеш следващия филм, нали? Ако сте гледали стари филми черно-бели и горе в дясно понякога трепти един хикс нарисуван на ръка, то се личи, че на ръка, това е знак за оператора, че трябва да спира едната машина плавно и пуска другата, за да може нали, филма да продължи да се предава. Разбира се, нали, да, филма едно време нали, минаваше от едната ролка към втора ролка, тази втора ролка за пусто отново трябваше да се превърти. Също нали, децата питат, ама какъв е, защо има комин? Защо? Защото тук, това, което свети, представете си един електрожен, нарича се волтова дъга, това нещо създава много топлина. А лентата от ацетат, тя пък е много запалима. И ако ви се запали лентата, ви се запалва киното, ставате без кино. Затова е много важно този комин да съществува.
1: Вярват ли децата, че това нещо може да прожектира да, от тук да излизат филми?
0: Вярват, тук имаме лента, нали, която нали, да, има квадратчета на тях. Всеки едно квадратче нали, само по себе си. Една секунда са 24 квадратчета. Даже с времето вече почват нали, и звука да го вкарват в лентата. И по този начин нали, хората са забавлявали в края на миналия век вече. Другото, което ето примерно тук имаме едно изображение, което вие сега нищо не виждате. Но ето сега къде ви го светна, хоп! И вътре се появява един чичко.
1: Да.
0: Това е холограма, тоест, но това е холограма създадена по фотографски начин. Едно време, миналия век, когато аз бях дете, когато от един музей премахваха артефакт, те правиха холограма на този артефакт, защото холограмата, въпреки че е двуизмерно изображение, тя предава по-голяма триизмерност. И така стигаме, примерно тук имаме електрически телеграф, тъй като въпреки, че господин Морс има художествено образование, той намира партньор и създава телеграф. Обаче проблема е хубаво телеграф. Телеграф, но как ще комуникират хората с него? Тогава господин Морс решава да създаде Морзовата азбука, която ние познаваме с точици и единички. И по този начин нали, просъществува телеграфа. Нали, има тук един огромен кабел с по-малки кабелчета във вътрешността му. Това примерно излиза от пощата. И после се разделят, малките кабелчета се разделят към различните градове, към което нали, човек може да се свърже. Как едно време се пращаше телеграма? Тоест това представете си прадядото на електронната поща в момента или още на SMS-а или на съобщението в някоя чат група. Отиваш в пощата, помолваш за листче за телеграма, написваш си твоите данни, нали, име, адрес, пишеш данните на получателя и после пишеш съобщение, само че там ние плащахме на дума. Няма значение колко е дълга думата, беше, доколкото аз помня, беше на дума. И тогава не пишеш цели романи, примерно колко обичаш любимата, а са кратки съобщения от рода, заповядай на сватба, Мишо се жени. Така, ти го пускаш, плащаш си паричките, при което те цък, нали, през Морзова азбука го прекарват към почтата, където трябва да пристигне и така, нали, те там пък го пишат и тогава го дадат на почтальона, за да ти го пусне в почтата. И по този начин хората комуникираха по това време. Сега, това са основните отляво. Тук това, дето прилича на пишеща машина, вече почва да се автоматизира процеса и като натиснеш буквичката, той ти изпраща Морзовия код. И, нали, съответно, оператора нали, си го записва. А тук най-отдясно, това не е само, че праща Морзовия код, но и го пише, тъй като има и пишеща машина вътре, която вече, приемайки сигнала от подобни, нали, вече автоматизирани машини, вече нали, го пише на букви, за да може човек директно да го чете. И така, относно

0: Телеграфа, след което вече нали се изобратява телефонът.
1: Сега много да внимават всички, които никога не са виждали телефон с шайба. Да не говорим за телефонна централа. Имам предвид най-малките и младите потребители на технологиите, за които се оказва, че тъкмо историята на телефоните е най-удивителното чудо на прогреса.
0: Първоначално не е имал телефонни номера. Тоест, ако ти искаш да се свържиш с някой, даже телефона не е имал нито шайба, нито копчета, нито нищо. Тоест, ти дигаш слушалката и почваш да цъкаш там, където виси слушалката. Това дава знак на един оператор, който седи на една станция, нали, светва му и той отговаря и ти му казваш, искам да ме свържете с еди кой си адрес, на еди коя си улица, на еди кой си апартамент. И той, нали, казва, чакайте един момент, отива, свързва се, нали, ако трябва от поща до поща да се свържат, нали, ако трябва и от град на град, защото ти му кажеш, да, аз, нали, живя примерно в София и искам да ме свържете с град Руса, еди коя си улица, еди кой си номер. След това дойдоха шайбите. Нали, малко по-автоматизирано. Единственият проблем, който аз вече помня от моето детство, нали, беше дуплекса. Тоест, аз живеех в панелен блок, в който, нали, имах дуплекс с комшията и когато аз говоря, примерно, с приятели, момичета и така нататък, комшията ми не може нито да приема, нито да прави обаждания. Съответно и обратно. Той като говориш, аз пък не можех да говоря. След това дойдоха телефоните на копчета, след което вече дойдоха мобилните телефони, за да стигнем нещо време до смартфона. Тоест, всичко е едно усъвършенстване и пак всичко става все по-компактно и все по-функционално, за да може, нали, ние да може да се възползваме от него. Това, което е там, дето го пропуснахме, това е телефонна станция, която е работила в Националния исторически музей, когато той се намираше миналия век в сегашната съдебна палата между двата лъва. Аз си спомням, че беше там. Съответно, тук някой звъни, дигаме слушалката, е, тук има слушалка, даже аз обичах като малко да ги разглобявам, нали, ето вижте тук микрофона, горе е откъдето се чува и всичко това, нали, върви по един кабел. И тук, примерно, звъни някой в музея и, примерно, казва, може ли да ме свържете с офис 408 и вие го включвате тук в 408. Ако пък вие искате да се обадите на някой, ето тук, нали, примерно, моят телефон вкъщи беше 56 41 16. Тогава телефоните бяха само 6 цифри в София. Да, разбира се, има и кодове на градовете, но това вече когато трябва да звъниш в друг град.
1: А досещат ли се, примерно, най-младите посетители, какво е това, когато застанат пред тази телефонна централа?
0: Абсолютно не. Те знаят мобилния телефон, смартфона даже. Въобще не знаят. Тоест, те си да ти го гледат и само чакат ние да ми разкажем за какво е да реч.
1: Като човек живял достатъчно години през миналия век, си припомних опашката от желаещи да се свържат с близките си във вътрешността на страната от пощата в някой от курортните морски градове. И неповторимия тембър на телефонистките, които извикваха името на града, с който беше ред да се говори. Естествено, и жегата в тесните телефонни кабини, разговорите, които ставаха достояние на всички чакащи, и щастливите усмивки на почиващите, които най-сетне бяха успели да разменят по няколко изречения с близките си хора. Сега обаче продължаваме към следващото голямо постижение на техниката, към което разбираемо имам пристрастие – радиото. Разказва главният уредник в отдел фондове и реставрация, докторът по история Младен Манев.
2: Ние от музея сме решили да изложим 10 радиоапарата, които основно са свързани с българската история, защото все пак радиото навлиза, нали, масово около 30-те години на 20 век и всъщност това е най-важната техническа иновация, която е много важна за получаването на новините, 30-те години за пропагандата, и това е основата на информацията преди да се създаде телевизията. Ние сме подбрали, разбира се, като акцент българското радио Тулан, защото фабриката е създадена 27-ма година. Ние всъщност правим много добри радиоапарати, имаме 4 модела и по принцип радиоапарата Тулан, той е основен акцент, поради причината, че той е изключително добър и той е еквивалент на немските радиа. Другата част от радиата, които представяме в експозицията, защото радиото е огромна палитра от техника, са основно немски марки, защото 30-те години в България са с

много близки международни отношения. Все още Ваймарската република, нали, преди да стане Третия райх, съответно излагаме Кьортинг, излагаме Телефункен, излагаме АЕГ, имаме няколко американски радиа, защото САЩ също са голямата икономическа сила от 30-те години и всъщност радиото масово най-бързо навлиза там и след това в Германия. Имаме изложени няколко радиоапарата на Philips, нали, холандската, вече нидерландската компания, която е много важна, защото те са ни от първите производители масови на радиа в Европа, а всъщност Philips е една от първите големи европейски компании, които имат собствено представителство за радиоиндустрията. Не съм сигурен дали е улица Търговска, ще ви излъжа със старите имена на София. Съответно, радията са специално правени за България, дори логата им, нали, колоната, която виждате, пише радио Philips, на кирилица е написано преди езиковата реформа от 47-ма година и мислиме, че това е акцента, който е много вързан с историята на радиотехниката, радиоапаратите и съответно все пак ние сме български музей, разпространените радиоапарати в България.

0: телевизията сравнително модерна техника, вече говорим за Народна република България. След средата на 50-те и края на 60-те години, ние съответно сме в източния блок, работиме, получаваме в последствие високите технологии. Като телевизионни приемници ние предлагаме няколко от най-старите съветски телевизионни приемници, които са влезнали на пазара. Съответно първия български телевизор, който приемаме, че е много рядък, защото мисля, че са около, може би по-малко от 300 бройки бяха направени. 61-а година е този телевизор, пуснат на пазара, Опера 1 се казва. Разликата, нали, с основните приемници на Опера 2 и 3, които ги познаваме във всеки дом, е в тази... Имат паралелепипедна кутия оперите, които хората си спомнят, докато този е с заоблен корпус, с една много хубава лакировка. Съответно, ние мисля, че използваме от унгарците, не съм сигурен, или от Чехословакия кинескоп. Все още не произвеждаме кинескопи. Успоредно до него може да заложим един от първите приемници, които са съветски КВ. На него може да видите размера на телевизора около 60 на 60 сантиметра, около 30 кг, а монитора, на който се вижда, около 15 на 10 сантиметра. Нали, с това нещо искаме да покажем как навлиза телевизията и съответно говорим за един много малък и светлената част, където човек гледа екрана, монитора, кинескопа. На съседната витрина вече може да говорим за малко по-разпространените телевизионни приемници, които навлизат в България след средата на 60-те и началото на 70-те години. Решили сме да изложим Елпром, който е от първите заводи от Климент Ворошилов. Нали, съответно абревиатурата Елпром би трябвало да е позната на по-голяма част от нашите родители. София 31, най-масовия портативен телевизор в Народна република България, съответно Велико Търново 8-4, имаме малко по-интересни модели, Пирин, Осогово. Като цяло повечето български телевизори са кръстени на реки и планини, подобно на велосипедите Балкан, но ние сме сметнали, че най-важно да изложиме не толкова разпространените. Всеки знае София 81, всеки съответно потребител, клиент, посетител би трябвало от по-възрастните да се сеща и за Велико Търново телевизорите.
1: Пък всеки от живелите по това време ще си спомни как в малкото магазини за техника се правеха списъци с желащите да си купят телевизор, единствения модел, който се предлагаше в момента, и как се чакаше месеци, докато ти дойде редът и станеш горд собственик на телевизор. Хората, които не можеха да си го позволят, се събираха по-съседски около единствения във входа или квартала апарат, за да гледат сериала на всеки километър, например. Но да продължим нататък с спомените и чудесата на техниката, служили на поколенията преди нас.
2: Тук сме пред колекция пишещи машини.
0: В музея има ситуирана колекция от 7 пишещи машини. Това е, може би, най-лесният за възприемане артефакт, ако мога така да се израза. Всеки е виждал компютър, всеки може да си извади телефона, съответно всеки може да докосне, нали, тъч-сензора на клавиатурата си или клавиатурата на компютъра. Е, това е пишещата машина, ма без ток и без интернет. Това е дядото на тази технология. На нея са се научили да пишат и съответно е написано всичко най-важно, което ни интересува като документи от създаването и до 80-те години на 20 век. Съответно на него е написан най-вероятно и указа от 35-та година на цар Борис III за създаване на националното радио. Включително и нашия указ за създаване на музея 57-ма година. Пишещата машина, както аз и не само аз, много хора казват, е като динозавъра на технологиите. Просто това е прототипа, който все още помага на цялото население по света да може да комуникира, да пише и да обменя информацията. Това, което е много важно за пишещата машина, защото продължаваме да твърдим, че тя е във всеки наш джоб, всеки ден, е стандарта на QWERTY, съответно, нали, BDE стандарта, нали, за машинопис на България, така че дори класическата механична пишеща машина вече да не присъства, нали, във всеки един дом, това, което остава от нея, се използва всеки ден. Ние специално сме решили да изложим няколко по-интересни машини, защото сме технически музей, за да се опитаме да покажем и да илюстрираме нововъденията и развитието на пишещата машина, докато се стандартизира този QWERTY стандарт, който се използва и днес.
2: Има доста необичайна форма, ето тази и следващата. не може навсякъде да се види.
0: Историята на пишещите машини е сравнително, бих казал, банална, като за всяка една техника. Когато създаваш нещо, какъв би бил процесът да го оптимизираш? Нали, да стане по-малко, по-компактно, по-нечупливо, по-рационално, по-удобно за работа. Съответно, първите пишещи машини са много, много интересни, защото в тях първо човек не знае какво пише, не може да види какво пише. Хартията излиза на гърба, на първите модели на Remington, нали, и отпечатаното. Друго нещо много интересно е, че с това бързо развитие на пишещите машини, всяка една компания залага нейн стандарт на писане на клавиатурата. И като казвам, известни компании, може би за слушателите не са много популярни, знаят, че Remington правят машинки за подстригване, а те се занимавали с оръжие и те са пионерите в тази наука. Говорим и за Royal, говорим и за Underwood, марки, които може би не знаят хората, но те са били на върха на икономическата верига в САЩ края на 19 век. Минават 7-8 години, има главоломно покачване на индустрията и съответно може да говорим тогава, че големите фирми създават един от първите картели. Те решават, ние произвеждаме най-много, ще стандартизираме клавиатурите. За да може да илюстрираме ние това в нашата експозиция, ние сме заложили различни машини, които са около този период с различна механика. Може да видите машина, която е със страничен удар на типографските литери. Тоест искам да кажа, там където удря буквичката, удря отстрани. Съответно, това е една от първите машини, които се вижда какво пишеш. Само че, ако можете да си представите, това е примерно на, да кажем, немски език. Ако трябва да работим за тази машина на френски език, някой трябва да създаде изцяло нов блок. Т.е. всичко да се направи наново, защото тези компоненти механични са несменяеми. Ние за това решихме и сме изложили машини, които примерно вече говорим за сменяема глава. Имаме и няколко европейски машини от началото на 20 век, които са доста интересни. Имаме един малък гениатус, който много прилича, той с лоче се движи, но при него е много интересна самата история. На пръв поглед не се вижда кой знае каква разлика, но в една полудъга са сложени символните букви, тя е сменяема. Това е така, защото след края на Първата световна война германците съответно губят абсолютно цялата производствена дейност. Те са наказани, не може да работят с... Не може да произвеждат оръжие, метал, обработване, руди и всичко. И тази машина е създадена изцяло от отпадъчни елементи, от това, което им се позволява да работят. Нали, аналогия може да бъде направена в Втората световна война, като им забраняват да правят самолети, те почват да правят една количка Месершмит с три гуми. Имаме една много интересна английска машина, която клавиатурата е във формата на пиано. Нали, Марк Твен на времето, като пускат машините, не може да се потвърди дали е истина, но има едно негово изказване. Тази адска машина няма да работя с нея, а всъщност, нали, никой не знаеше, че тихичко всяка сутрин пише с нея. Той фактически е работил на подобен стил машина, но американска, нашата английска, Хамънд, която интересното е, че 40 години по-късно създадена началото на 20 век, обаче англичаните, нали, обичат винаги да са различни. Има QWERTY стандарт, обаче е с три редова подредба, нали, вече технически детайли, но тази форма като на пиано на

0: сега е много, много трудна. Някой може да си представи как се пише на нещо, което е обо ръцете му седат настрани. Съответно имаме една друга много интересна машина, която тя директно може да се направи аналогията, че е прадядото на съвременната мишка за компютър. На нея работиме с два пръста и с показалец, като с единия пръст освобождаваме, движиме ръката да стигне до съответната буква и с другия пръст натискаме.
1: За съжаление, не можем да спрем пред всички експонати и да чуем интересните истории, свързани с създаването им, но един няма как да пропуснем.
2: Компютър-правец е легенда в българската история на техниката. Децата дори може би са чували от своите родители и баби и дядовци.
0: Ние много се гордееме, че все пак имаме запазена бройка от компютъра Имко 2, защото всъщност това са първите машини, които влизат почти в серийно производство и после излиза под търговското наименование Правец 8-2, с което България, нали, доказва, че е големия износител по направление по СИВ и фактически с това нещо ние влизаме на пазара за износители на компютри. Може да се каже, че прилича дори на електронна пишеща машина, защото електронните пишещи машини са същото нещо, без монитор. Всъщност монитора, който е на Имко 2, те още нямат в завода производство на монитори и си обикновен телевизор София 31, който е пригоден от нашите заводи, но това наистина е сега гордост. Всеки българин трябва да се гордее, защото ние сме създали нещо, което дори за малък момент и за малък период във времето ни е направило много известно. Истината е, че когато започва голямото производство на компютри, включително и нашите хора от ИТКР и от БАН, академиците, много гордо го казват, ние сме изнасяли компютри от Хавана до Улан-Батор, което е половината свят. Има моменти, в които 83-4 година, говоря за количество, ние произвеждаме повече персонални компютри от IBM. IBM тогава е флагмана на пазара. Няма значение какво се случва две години по-късно. Важното е, че дори в един момент ти да си могъл да бъдеш конкурентно способен на нещо, на огромна корпорация, за нас това трябва да бъде гордост. Съответно, ние имаме една книжка, която е опътване към Правец 8-2, която е с личното послание и подпис на Джон Атанасов. Също е много голяма рядкост и гордост, защото той два пъти идва в България по инициатива на Боговест Сендов и единия път колегите преди нас успели да се свържат с него да говорят и национална ценност е да имаш дори една книга с българин, който е известен на цялата планета.
1: В следващия епизод ще разберем какви образователни програми предлага Националният политехнически музей на посетители от всички възрасти. Днешния подготвиха музикалната редакторка Даниела Найденова, звукорежисьорът Гопта Теосян и аз, Венета Гаврилова.

0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Творчески проект, кандидатстващ за финансиране от Националния фонд Култура, е имал повече шансове да бъде одобрен, ако е административно и технически изряден, отколкото ако е с висока художествена стойност. Липса на правила и субективизъм при определянето на условията за кандидатстване и оценяване, преразход на средствата за персонал и изплащане на служителите на средства за работно облекло срещу предоставени фактури за бельо, туристически обувки и клинове. Това са част от констатациите на Сметната палата след одит на управлението на публичните средства и дейности на фонда за 2021, 2022 и 2023 година, публикуван на страницата на институцията. Одитът констатира и редица несъответствия с правната рамка и дългосрочната национална културна политика. Нарушени трудови права на жените журналистки, прояви на сексизъм, онлайн тормоз, заплахи, недобро отношение от страна на ръководителите са сред основните проблеми, отчетени в изследването «Да бъдеш журналистка» цената на професията, направено от Асоциацията на европейските журналисти България. То ще бъде представено от 18.30 в столичното пространство Сохо. Репортерът Калина Колева допълва.
1: В изследването са взели участие 30 журналистки от страната, работещи в медии на свободна практика с различен професионален опит. Автор на доклада е изследователят Николета Даскалова. Докладът анализира безопасността и условията им на труд и поставя на фокус предизвикателствата пред свободата на словото през призмата на личната и професионалната сигурност на жените в медиите. Резултатите от проведеното изследване обобщава председателят на асоциацията Мария Черешева.
2: На първо място, изобщо по отношение на имиджа на професията, жените са доста непривилегировани от това, че обират негативите. Например, много трудно взимане на майчинство при недобри условия, затруднения във връзка с ненормираното работно време, по-ниско заплащане заради пола. Включително нараства недоволството дори сред журналистките, работещи в обществените медии, които по принцип пък се квалифицират с една поне по-голяма предвидимост и стабилност.
1: От Асоциацията на европейските журналисти в България се надяват, че чрез поставяне на тези проблеми открит пред обществото ще има положителен ефект върху работата на жените журналисти. За новините Калина Колева.
0: Удължен е срокът за кандидатстване в Международния архитектурен конкурс за бъдещия Център за съвременно изкуство Христо и Жан-Клод в Габрово. Целта е сградата на бившия текстилен техникум да бъде преобразена в пространство за изкуство, култура, образование и артистични прояви. Проектът се развива повече от 10 години и едва сега навлиза в етапа на реализация. Повече научаваме от репортера Велизара Сърчаджиева.
3: До 27 юли, вместо до днес, е удължен срокът за първият етап за подаване на идейни концепции за бъдещия културен център. Директора на Дома на хумора и сатирата в Габрово и инициатор на проекта Маргарита Доровска съобщи, че интересът към конкурса е голям и идва от цял свят. Кандидатурите обаче остават анонимни, за да бъде гарантирана безпристрастността на журито. Маргарита Доровска сподели защо е важно това пространство.
4: Все по-ясно осъзната функция на музеите и на културните центрове в цял свят е те да бъдат обществени.

0: на места. Така както в големите градове хората много често прекарват някакво време в моловете, струва ми се, че музеите и културните центрове трябва да бъдат тези привлекателни места, с различни функции, с различни занимания, с много богата програма, място на което да отидеш да гледаш филм, да отидеш на концерт, да разгледаш изложба, да бъдеш на някакво ателие, в което можеш да научиш, да правиш нещо. Това е моята мечта за центъра.
1: По думите и конкурсът следва ясно разработена методология, а едно от най-големите му предизвикателства е съчетаването на адаптацията на съществуваща сграда с разбирането за творчеството и философията на Кристо и Жан-Клод. Избраната сграда е подходяща не само

0: заради доброто си състояние, просторните си помещения и близостта до дома на хумора и сатирата, но и заради символичната връзка между текстилния техникум и изкуството на Кристо и Жан-Клод, в което текстилът е един от най-разпознаваемите материали. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: 11-то издание на Международния филмов фестивал в Бургас се открива тази вечер. В рамките на 6 дни публиката ще има възможност да гледа селекция от чуждестранни и български игрални, документални и късометражни филми, както и да участва в срещи с автори и дискусии. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Откриването на фестивала е с българския филм «Снежа и Франц» на режисьора Светослав Драганов от 21:30 на откритата сцена «Охлюва в морската градина». Това съобщи директорът на Международния филмов фестивал Бургас Емил Ванесов.
3: Избрахме да откриваме с него, защото е история, която, вярвам, всички бургазли имат досег с нея, защото историята е свързана с морето, с слънчев брак през края на 60-те години и една любовна история между австриеца Франц и българката Снежа. Един много личен и интересен филм. Режисьорът също ще бъде тук и няма търпение да се срещне с всички нас.
2: Продължава за четвърта година колаборацията на фестивала с аниматора Теодор Ушев.
3: Това е програмата Планима, която той курира, според него, разбира се, най-доброто от света на анимацията. Ще представим и неговия филм като специална прожекция «Живот с идиот». Това ще бъде мисля, че втора прожекция в България.
2: Заместник кметът по култура Диана Саватева подчерта.
4: Всяка година установяваме, че има общност, която идва в Бургас точно за седмицата на нашия международен филмов фестивал.
2: Шестчленно международно жури ще оценява филмите в конкурсната програма. Ходът за всички прожекции за публиката на сцена Охлюва и в дома на НХК е свободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Деца се учат да разказват приказки без думи, чрез пантомима. Това се случва в двора на къщата с постоянната експозиция на Златю Бояджиев в стария град на Пловдив, като са предвидени 11 безплатни занимания за деца през летните месеци. Още от Деси Маркова.
5: Може ли да се разкаже приказка без думи? С този въпрос актрисата Деница Гиргеникова започва заниманието по пантомима. Разказва им какво означава това изкуство и защо езикът на тялото е толкова важен.
6: За тях е почти непознато изкуство и всеки път се налага да обясня какво е. И всъщност виждам как им трябва много малко, за да им се разпали въображението и да се впуснат на дълбокото, както се казва. И освен това, тя е свързана с много физическо движение, с много въображение, асоциативно мислене, т.е. хем не е лесно, хем е много любопитно.
5: Малчуганите възприемат пантомимата като игра, но в хода на заниманието разбират, че всичко, което правят днес, може да има от полза и в живота.
7: И развивам си фантазията, развивам си уменията и е доста забавно. В определени ситуации се изразяваш без думи.
8: Може в някои ситуации да се наложи.
9: Аз научавам как да се изразявам. Например, ако срещна някой глухонем човек, да се изразявам с жестове.
5: Това е третото издание на Стартира и лятото. Амбицията на старинен Пловдив е да го превърне в традиция. За новините Деси Маркова.
1: 120 години от построяването на храм Свети пророк Илия отбелязват днес в силистенското село Професор Иширково. Историята на храма разказва кореспондентът ни Незабравка Кирова.
10: По думите на протопрезвитер Добри Чаков, църквата е осветена през 1906 година, след като жителите на селото сами се заемат с изграждането й. До този момент богослуженията се извършвали от свещеник, който обслужвал няколко населени места в района.
11: Е било много трудно и тогава решават да се построи църквата. Значи отец Илия, значи Барабонко, започва това всичко, построявате и после 906 година доростовския митрополит Василий идва в селото, за да освети църквата. Иконите са писани в дома на дядо Курти Малчев. Позатихме и посребрихме иконостаса на църквата. Строим към манария, която не успяхме да я довършим, но ще я довършим.
10: Споменът за тези години се пази и до днес чрез разказите на местните хора. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Това бяха новините на програма Христо Ботев, в деня, в който във Видин започва фестивалът Дунавски вълни, а в Китай Международната олимпиада по икономика завърши с 5 български медала. Добра да е вечерта ви!

0: най-доброто от какво се случва.
1: Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Думите на годината винаги ни дават поводи за размисъл, какво е било важното за нас, какво е останало в съзнанието ни, какво е доминирало в медиите. И ето, че в топ 10 за изминалата 2025-та попадна и понятието локали. Не е съвсем напред, но не е и забравено, точно както се случва с някои проблеми, които получават видимост за известно време, казват ни нещо, обсъждат се, не намират решение или пълно обяснение и постепенно изчезват от общественото внимание. Ще повдигнем темата пак обаче през призмата на тинейджърския гняв и причините, които го провокират. Защото трудно е да си тинейджър, трудно е и да си родител, както и да си учител. Хубаво е да си говорим по тези теми, за да отделим време да си помислим как е добре да се постъпи, какво сме пропуснали в комуникацията, какво стои в основата и какво е в нашите ръце като възможности, както и да погледнем към самите себе си. Там, където обикновено не търсим, защото отношенията ни с тинейджера често извеждат на преден план нашите собствени тъмни страни, които той, тинейджера, разбира се, усеща и подлага на изпитание. За това ще говорим днес. Започваме първо с музика.

0: какво се случва?
1: Емилия Илиева е специалист по ненасилствена комуникация и емпатия. Подкрепя родители и учители под формата на лекции, обучения, индивидуална работа. Преди няколко години създаде и онлайн курс под надслов Същината на човешкото свързване. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте и добре заварили.
1: Аз поставих в началото темата локали, като формалният повод е, защото пак излезе като запомнена от думите на 2025-та. Но и защото струва ми се въртим в някакво явление известно време, след което то се измества в медиите от по-належащи такива и не стигаме до някакви дори така повърхностни изводи. Защо съществува това понятие? Какво ни казва? Казва ли ни нещо? Нормално ли е? Та, ако вземем локалите, можем ли да кажем, че присъединяването към някаква група със своя вътрешна йерархия, вероятно, която обаче се подхранва от агресия, е нещо присъщо за възрастта, когато търсим да станем част от някаква група, или привлича определен тип тинейджери, или пък казва нещо за обществото. Примерно, нямаме достатъчно правила, не мотивираме достатъчно младите.
2: Бих започнала от малко по-далече, защото тинейджерската възраст по дефиниция върви с необходимостта един подрастващ човек да започне да намира себе си и своята идентичност, който много често върви с необходимата фаза, в която се детронира родителя. Ако до тинейджерската възраст родителя е източника на знание, на мъдрост, на опора, на подкрепа, на емоционална сигурност, чисто

0: В фазата на развитие на една личност е необходимо тинейджър да започне да усеща собствената си сила, собствената си самостоятелност. Това много често е момента, в който родителите, например, много родители споделят как изведнъж децата им казват, ако може, нали, не се запознавай с моите приятели. Ако пътуваме заедно до училище, много те моля, прави си, че не съм ти дете. Тоест, това е момента, в който те започват да имат нужда от тази своя самостоятелност.
1: Малко да се срамуват даже от родителите.
0: Да, дори има и такъв елемент на срам, защото родителите не са достатъчно cool, не са достатъчно... Така напредничави, не използват техните термини, правят забележки около някакви термини, които понякога е необходимо. Не можеш да кажеш на баща си брат или на майка си брат и така нататък. В тази фаза, в която те търсят да намерят себе си, в която те търсят да усетят силата си, включването към такива структури, в които по някакъв начин се насърчава да бъдеш силен и да бъдеш, как да кажа, себе си по един начин, който категорично те отличава от твоите родители. Ако ти имаш едни примерни родители, ти имаш нужда да усетиш себе си и тази по-деструктивна част, нали, която е свързана с агресията, която е свързана, нали, с по-тъмните прояви на човешкото съществуване. И там някъде, според мен, се появяват и локалите като групи от деца, които им дават усещането от една страна за някаква идентичност, около нещо, което те търсят, и от друга страна им дават поле, в което да изразяват неприети неща от родителите или от обществото. Което, нали, не означава, че трябва да се оправдава или че това е, или че това е начина, а по-скоро, че за мен отразява ето тези теми за търсенето на себе си и за опити да се свържиш с своята сила.
1: И нещо важно казахте, деца на примерни родители.
0: Сега тук нямам данни, на които стъпвам, а по-скоро през опита, който имам...
1: Но е напълно възможно така да се опитват да се уразличат.
0: Точно така.
1: А не да са
0: точно така.
1: Явление следствие на някакви родителски грешки в
0: Да. Честно казано, смятам, че когато децата имат нуждата да изразяват себе си по категорично противоположен начин от този на родителите, това много често означава, че родителите са много привързани към един конкретен начин. И съответно през поведението на децата, през техните, нали, пристрастия или през техните грешки, това, което кани към родителите обратно, е отговорността за тяхната собствена привързаност към нещо и непримиримост с нещо друго. Защото цялостната личност, а родителството по много начини провокира хората да се изправят пред своите тъмни страни. Нали, най-добронамерения родител ще се запознае със своя гняв, ще срещне своето безсилие. И то не само в тинейджърска възраст. Това се случва още като бебета, искаш то, нали, да не плаче. Но то плаче. Ти правиш всичко, на което си способен, но то продължава да изразява
1: себе си. И
0: освен
1: това си изнервяш, да, и се чувстваш виновен.
0: Но точно това е, че всъщност родителството поставя пред всеки родител необходимостта да види своята тъмна страна. И не случайно в тези курсове, за които споменахте, много често казвам, че добрият родител, т.е. цялостният родител, е в мир със своята тъмна страна. Ние трябва да сме в мир с това, че и най-доброто да дадем от себе си, ние сме повече от само най-доброто. Ние имаме и своята сянка, и тази сянка намира своя начин да стигне до детето. Така че това е много голяма тема, нали, когато един родител има проблем с тинейджера. Това от една страна касае връзката на родителя с тинейджера, но от друга страна касае връзката на самия родител с неговата цялостност. Нали, какво потискам, какво пренебрегвам аз в себе си, какво не искам да осъзная от своята сенчеста страна. И точно тинейджерите, с това, че те го проявяват, те заставят родителя да намери нов мир с това, че всъщност човешката природа включва и тъмна, и светла страна, и ние не може просто така да кажем, аз ще бъда само едното. Дори когато го казвам, то винаги е за сметка на моята цялост, винаги е за сметка на моето осъзнаване и развитие.
1: Наистина е полезно да го казвате на всички бъдещи родители, че ще се сблъскат и със своята тъмна страна.
0: Ами то кани някакво смирение в родителите, защото нали, и вие сте родител, така че знаете, като се родят децата, ние искаме най-доброто за тях. Искаме да им дадем от най-светлото си, от най-пълноценната грижа, от най-качествената храна, от най-доброто образование. И това е естествения стремеж да предадеш напред доброто. Но човешката природа не е само това. И по някакъв начин се проявява и тъмната ни страна, колкото и да се стремим само към едното.
1: Да. Много психолози, ваши колеги, твърдят, че като родители ние често показваме от самото начало голямо неодобрение към гнева като емоция. Нали, не дай да чупиш тази играчка, това не е правилно. Изобщо ние валидираме тази емоция. Това вярно ли е и пречи ли?
0: Нека само да въведа съвсем малко от теорията на ненасилствената комуникация. В ненасилствената комуникация с

0: твърди, че човешките чувства, каквито и да са те от целия спектър и позитивни и негативни, те са посланници от света на нашите потребности. Т.е. прямо това, какви чувства ние преживяваме, ние имаме обратна връзка постоянно за това дали живеем според нашите потребности или не. Другият въпрос е, че понякога тези потребности, които ние се стремим да живеем или които се комуникират към нас през нашите емоции, ние не ги осъзнаваме. Така че първият въпрос е, когато аз преживявам гняв или когато моето дете преживява гняв, не дали това да го разреша или не, а какво иска да изрази това дете през тази емоция като потребност. Когато един родител има приемане на едни емоции, на позитивните, на радост, спокойствие и щастие, и има неприемане...
1: Да, никой няма да ги отхвърли позитивните, да.
0: Съответно, тогава те се опитват да през това, което знаят, през това, което могат, да поканят детето към тези позитивни чувства. Но ако едно чувство се изразява, то е защото има нужда да бъде осъзнато. И когато ти кажеш на едно дете, не прави това, без обаче да си му помогнал да разбере откъде идва този гняв и какви са алтернативните начини, по които аз мога да действам в света, това, разбира се, не му помага на детето. Ти му казваш не прави нещо, но не му помагаш да разбере какво мога да направя със своето състояние.
1: Къде да отиде това, което е в мен, този гняв?
0: Да. Да, но когато една потребност бъде осъзната зад един гняв, примерно когато едно дете е гневно, много често това касае необходимостта да изразя себе си по някакъв автентичен начин, необходимостта да поставя граница, необходимостта понякога да се смиря пред нещо, което е отвъд моите възможности. Примерно те много често малките деца се гневят, когато не им разрешиш нещо. Защото те всъщност не могат да видят, и то не може да се очаква от на малкото да го видят, че понякога да му откажеш също е за негово добро. И в своя гняв те всъщност се опитват да живеят с илюзията, че всичко е възможно, че всичко е позволено. А това не е така. Не е такъв света, в който ние живеем. Така че когато едно дете се гневи по такива причини и ти успееш с тази емпатия да му кажеш, виждам, че си гневен, иска ти се да става по начина, по който ти си представяш, и живеем в свят, в който това не винаги е възможно. Това не означава, че не те обичам, че не те подкрепям, че не съм с теб. Някак си канеш в детето една посока за развитие, който не се случва с един разговор, дори не се случва за една година, някой път е много дълъг път, за да може едно дете да осъзнае такива нужди като смирение, например, и че има неща, които са в моята сила и моите възможности, такива, които не са. Което директно също е тема за тинейджерството. Или то не е случайно в литературата има такива две фази. Едното е ранно юношество, което е между 2 и 3, когато се изгражда егото, а егото се изгражда най-лесно пак с такова отделяне от родителите. Всъщност, за да мога да усетя себе си като нещо отделно от своите родители, аз започвам да правя обратното на това, което се иска от мен. Нали, това е много трудна фаза в родителството и не случайно се казва ранно юношество, понеже след това в тинейджърската възраст е същото. Аз имам нужда да усетя себе си като различен. Най-лесният начин е като правя обратното на това, което се очаква от мене. И ето тук са всичките примери с родители, които примерно имат много така изискан стил. Изведнъж имат едни деца, нали, които се обличат така много бунтарски, нали, се в тъмно, с някакви такива широки дрехи, защото искат да намерят своя стил. Искат да усетят своето различие. И това не е лесно. И затова и родителите, и тинейджерите имат нужда от подкрепа в този път. И когато връзката с родителя не е достатъчно силна и качествена, това детрониране на родителя минава всъщност в някакво отхвърляне. Но тъй като ние сме социални същества, на нас не трябва нещо, към което да принадлежим. И тогава се намират точно такива възможности за групи, в които аз да се чувствам принадлежен. И което по някакъв начин да е нещо различно от майка ми и баща ми. Нали, ако всъщност едно дете има родители, които какво са музиканти, примерно, то ще избере да се занимава с планинарство. Защото иска да усети своето различие. Дам го просто като примерно. Много често
1: да
0: има,
1: но
0: има
1: все пак избора да се насочиш към агресивна група, защото може да отидеш в театрална трупа, например. Mm-hmm. Обаче има все пак едно ниво на личен избор към някоя твоя линия.
0: По тази линия по-скоро го виждам като нуждата да усетя силата си и то сила, която надделява. Нали, по някакъв начин купнеже да усетя, че съм могъщ, че съм силен. Да не говорим, че дори в нашия опит, най-вероятно като тинейджери, си спомняме колко сме неуверени. Нали. Хем от една страна вече имаме някаква самостоятелност и ги разбираме много нещата. Хем от друга страна се даваме сметка, че света е доста голям, че има много неща, които не са ми ясни. И това създава една вътрешна неувереност. Така че подобен вид, нали, залитание в крайности, пак са свързани с това, как аз да намеря в себе си някакъв баланс. И той се търси трудно. Да. И понякога е през постигането на такива, нали, крайни прояви, които са трудни за всички въвлечени. Така е.

0: Какво се случва?
1: Говорим с Емилия Илиева, специалист по ненасилствена комуникация и емпатия, за трудностите на порастването, мога и така да се изразя. Сред множеството от съвети за родители, подкасти по темата, книги и разговори се очертава нуждата именно от родителя, който не е съдник. Не става ли обаче твърде висока летвата към него, към родителя имам предвид, тъй като се очаква той винаги да подхожда с разбиране, да намира правилните думи, да схваща правилно всички емоции, да не реагира с гняв от своя страна. Въобще да бъде един добър специалист по ненасилствена комуникация.
2: Да, мога да разбира и аз, че понякога стои много едностранчиво това нещо, но разликата, която искам да въведа е, че това да проявиш разбиране към това, че детето ти е имало нужда да направи нещо, не означава да го одобриш и не означава да го насърчиш. Но ако ние подходим към действието на, примерно, детето ни е откраднало нещо от училище и ние категорично...
1: Много стресиращо.
2: Да, но то се случва.
1: Да.
2: И да речем, че случва

0: се това нещо и един родител подходи с пълно отрицание на това нещо. Ти нямаш право да го, нали, да се държиш по такъв начин. Освен ако по някакъв начин един родител не иска да разбере как е станало така, че това изобщо му е хрумнало на детето. Откъде идва това нещо? Но когато ти подходиш от едно място на неосъждане и кажеш, това е напълно отвъд ценностите, с които се възпитаваме вкъщи. Не мога да промея как е възможно да го направиш. Би ли ми обяснил? Тук проявяването на разбиране, пак казвам, идва от една позиция, в която аз искам да разбира повече. Така че дори да осъждам поведението или избора, който едно дете е направило, то да усети, че той е прието като личност.
1: Да.
0: Че понякога правим неща, които не ги осъзнаваме на момент.
1: И самото дете, вероятно, не знае точната причина.
0: Много често е така. Много често е така, ако съм взел пари, да, защото само съм бил гладен, примерно, и не съм имал пари в себе си. Това ще се свържи с нуждата да съм уязвим. Тоест, аз много трудно мога да кажа, би ли ми дал 2 евро, за да си купя закуска. И решавам, че не искам да проявявам тази своя уязвимост пред моите съученици. По-лесно е да взема едни пари. Тоест, дори за такива поведения, които ние отричаме, най-вероятно стои някаква причина, някакъв мотив.
1: Да.
0: И тогава въпросът не е как да му кажеш повече не прави така, да му кажеш, виж, понякога се случва да нямаш пари за нещо. Не е срамно да попиташ. Ако не ти се пита твоя съученик, може да попиташ госпожата, може да попиташ, може да ми пише да ти пусна в револют, нали, сега вече всякакви канали са възможни. И така му даваш инструмент как да го избегне следващия път. Докато когато едно дете направи нещо, което знае, че не се одобрява от възрастните, то много добре знае, тинейджерите много добре знаят какво е позволено и прието и какво не е. И когато аз съм направил избор да направя нещо, което знам, че не е одобрено, те много добре знаят и какви ще са последствията от това нещо. И въпреки това потребността е била по-силна от това да избира правилното решение. И съответно това разбиране, за което стана дума, е възможността аз да разбера по-дълбоката причина, която е провокирала това поведение, за да мога да коригирам поведението, давайки обаче послание на детето ми, ти си прият такъв какъвто си.
1: Yeah.
0: Нали, с това, което си... Да, понякога правиш избори, които аз не мога да подкрепя. Понякога ти се струва, че едно действие е по-добро от друго. Тук съм, за да мога да бъда ресурс за тебе. И в тази фаза, в която отчуждението между родители и тинейджери е, както казах, необходима фаза в тяхното развитие, това, което запазва връзката, е именно един възрастен, който носи тази мъдрост да не осъжда. Искам да те разбирам, дори тогава, когато правиш неща, които не мога да приема, които не мога да разбера. И това реално създава качествена разлика спрямо от техните връстници, където езика на тинейджерите е свързан с страшно много етикети, нали? С страшно много точно такива правилно и грешно. Това, кое е прието и кое не е прието. И един възрастен, който може да се дистанцира малко от това, се усеща по съвсем различен начин подхранващ един такъв разговор, отколкото разговор с връстници.
1: Задължителна част от порастването ли е, като родители, да понесем, че ще станем прицел на тинейджерския гняв в някакъв момент?
0: Ако не гняв, то със сигурност неодобрение, нали, подценяване на родителската роля. Изведнъж те, понеже знаят някакви повече неща в социалните мрежи, те са по-знаещи от нас. Да не говорим, че много често нещата, които те учат сега, се срещу това, което ние сме учили, така че изведнъж те знаят някакви неща по роботика, да речем, които ние нищо не сме правили за това. Тоест, в порастването има елемент на арогантност. Те много бързо решават...
1: Младостта и заобщо.
0: В младостта, да. Като разбира се това, колкото повече доближаваме, нали, там до 18-19 години, толкова повече върви с елементи на тревожност. Аз от една страна съм арогантен, защото се усещам силен. От друга страна обаче съм страшно неуверен, защото някакви големи избори. Какво ще уча? Каква професия ще имам? Ако съм особено на фаза, в която ще...
1: Напрягащи избори, да.
0: Да? Да. Напрягащи, объркващи и те вървят заедно. Целият този хаос в душата на един тинейджър става повод за, нали, прояви, които, разбира се, ние не одобряваме, но по някакъв начин трябва да присъстваме за това и да кажем, аз съм тук да те подкрепям и тогава, когато си объркан, и тогава, когато правиш грешки, и тогава, когато твоите избори не са съзвучни с твоите ценности. А те много често не са.
1: Да. Кога обаче гневът е извъдмерен и би бил тревога за родителя? Трябва да бъде тревога за родителя.
0: Гнева е много, много разрушителна емоция. Нали? За гнева не случайно имаме много така хубави поговорки. Пушек ми излиза от ушите. Почвам да гледам червено. Те са наричаните езици, има различни начини, по които се представя гнева. Така че гнева е една, може да бъде разрушителна сила. Но от друга страна, гнева ни свързва с нашата сила. Кога гнева е извънмерен?
1: Когато наранява, вероятно, физически някой друг, например.
0: Да, когато се превърне в агресия, гнева реално стъпва на тезата, че другия ми е виновен. Аз имам правото да се разгневя на някой. И в болката, която аз преживявам, аз решавам, че единствения начин, по който мога да се справя с него, е като нарани обратно. Тук, разбира се, се връщам на начина, по който са възпитавани децата. Да. Ако едно дете от малко започне да бъде възпитавано с идеята, че неговите емоции и неговия гняв включително има да бъде осъзнат и касае негови потребности, а не думи, действия, решения на външни хора, той ще остане като емоция, но ще кани повече осъзнаване. Няма да е заради тебе аз съм ядосан, аз съм този, който е ядосан и аз имам да осъзная нещо. Когато гнева започна да наранява, реално говоря невъзможността, нали, става ми непосилно да се справям с това, което преживявам аз, но гневните хора имат нужда този гняв да бъде видян, защото те самите не могат да го видят и да го понесат. В начина, по който ние сме израстваме и се гради връзката с нашите чувства, когато някой види моите чувства и ги назове, аз мога да ги разпозная и да ги назова за себе си. Гнева става деструктивен, когато личността изчезва и започвам да действам през емоцията. И това е когато се каза падна ми пред дете, и направих нещо. Това означава, че гнева е толкова голям, че той е превзел личността на човека и всъщност в този момент не действа от съзнанието си, а действа през някаква реакция, някакъв импулс, нали, който не може да бъде овладян. И тук, за да може да се борави с този гняв, то трябва личността, която преживява този гняв, да усети себе си като по-голямо от емоцията. И там е необходим пак съзнателен възрастен, който да каже, да, виждам, че си гневен, но ти си по-голям от това, което преживяваш. Една емоция не е по-голяма от тебе. И когато говорим вече за дори за деца, нали, първи, втори, трети клас и вече нагоре, естествено, от момента, в който си родил до сега, си преживял толкова много емоции, толкова много неща. Как е възможно една емоция да става по-голяма от тебе? Ти си по-голям от това, което преживяваш. И това е голям инструмент, особено за родители, които са на по-малки деца, примерно дето го е страх вечерно време, не иска да заспи, ти му кажеш, ама нали, няма нищо страшно, виж под леглото няма чудовища, ще остави лампата светната и така нататък. Но много често, ако това дете има усещане, че гневът е по-голям от него, когато аз като едно малко дете и един възрастен сме заедно, ние двамата заедно ставаме по-големи от това, което аз преживявам, нали, това е начинът, по който му помагаш да преодолее усещането, че е по-малък и по-слаб от това, което му се случва. И ако това не се е случило тогава, някъде във времето ще има да се случи. Нали, хората имат най-различни чувства, пред които се чувстват малки. Някои се чувстват малки пред тъгата си, други се чувстват малки пред гнева си. Като дойде гнева, веднага се смалявам. И тогава ти трябва някой. Аз и някой сме по-големи от това, което аз преживявам. И това е същината на емпатията. Когато
1: няма нужда сам винаги да се бориш сам.
0: Да, да. Особено когато преживяването е, че аз изчезвам и емоцията става по-голяма от мен.

0: Какво се случва?
1: Емилия Илиева е в студиото на Какво се случва още няколко минути. Гледах ваше видео, посветено именно на тинейджърския гняв, в което излагате една теория, която ми направи впечатление. А тя е, че тинейджерът има нужда от смирение. Много рядко чуваме точно тази дума в такъв контекст. Защо и кога тинейджерът има нужда от смирение и сам ли го постига?
2: Като цяло смятам, че нуждата от смирение е ключова нужда от тинейджърската възраст напред в следния живот.
1: Изобщо,
2: да. Още повече, възрастни. Много рядко се говори за смирението като за потребност. А тя е една от тези потребности, които ни дава този баланс като личност, за който казах в началото. Смирението е да приема, че има неща, които са в моите сили и такива, които са отвъд тях. И най-доброто, което мога да направя, и най-голямото старание да вложа, и всичкия материал да науча за някакъв изпит и така нататък, винаги има една сила, която е по-голяма от мен, която може да обърне нещата в друга посока.
1: Да приемем, че не всичко е в наш контрол.
2: Да, но хората бъркат смирението с примирението. Примирението е да се чувствам слаб и да се откажа. Докато смирението е да се чувствам силен с капацитета, който нося, и с разбирането, че има сили, които са отвъд мене. Живота също има какво да каже, не само аз и моята воля и моето желание. А е толкова ключ.

случва в тинейджерството, защото това е фазата, в която те искат да усещат силата си, да създават реалността по начина, по който те искат. И когато това не се случва, те са гневни. Защото е как може? Аз дадох най-доброто от себе си и накрая, нали, не ме оцениха, примерно. Нали, не получих шестица. Или какво, старах се, цяла година ходях на уроци, накрая не ме приеха това, което аз искам. И тук е точно това между нуждата да изразявам себе си, да усещам силата си и да живея живота, както аз си го представям, и ограниченията, които идват било от родителите, било от училището, било от някакви други клубове, в които аз искам да се включа, пък не мога, било от живота сам по себе си. И в тези

0: било от някакви други клубове, в които аз искам да се включа, пък не мога. Било от живота сам по себе си. И в тези моменти е точно тази нужда. Смирен съм с това, че макар, че не стана по начина, по който аз си го представях, може и така да е добре за мен. И това е много трудно. Нали, дори тогава, когато едно дете може да каже, добре да я, ти казваш, че може да е по-добре за мене, аз не го виждам така. Нали, те имат право да се заинатят, нали, за това, че окей, не го виждам това. Да, което ни им помага спрямо емоциите, но ние поне сме я посяли тази потребност. По-голяма част от тези потребности, които са трудни за смиване и за живеене, смятам, че е важно да бъдат посяти в децата и в тинейджерите. По някое време това, което ние сме казали, ще стигне до тях. Няма да им хареса, но то и на възрастните хора не им харесва, като им говоря за смирение.
1: И на нас не ни харесва.
0: И възрастните хора казват, а не, няма да се смирявам, аз искам да се боря. Но когато съм привързан към това само да се боря, аз изпускам другата половина от целостта на истината. Те вървят заедно. Нали, да си борбен, да си воин и да си смирен, вървят заедно. Не случайно има и такива термини, нали, за мирния воин. Трябва да ги носиш и двете, за да бъдеш силен, а не само едното.
1: Да, рядко ги свързваме. Двете понятия. Борба и смирение.
0: И голяма част от тези теми, те са за целия живот. Нали? Те започват някакси в тинейджерството, много от тях, но те продължават много напред в годините. И по някое време, не знам по кое време точно, може би всеки си има своя собствен път, идва мъдростта, където казваш, ами да, някои неща зависят от мен, други не зависят от мен.
1: А може и да не дойде.
0: Ами, може и да не дойде.
1: Тази мъдрост.
0: Да, някои хора избират да не се предвижат към тази цялостност. Да. Което също има цена. Което също има цена. Защото цялостта е по-голяма от половинчатата позитивност. Или това е реалността. Или цялото е по-голямо от
1: така е, да. Да, разбрах ви, аз друго се сетих в този смисъл да посяваме, казвате, тези мисли, които в един момент ще поникнат, така или иначе. А полезно ли е да посяваме идеи, какво да правят и на къде да се насочат тинейджерите в връзка с това, например, или да се запишеш, примерно, да пробваш еди какво си, да пробваш еди какво си и така да подпомогнем този процес на търсене на някакви групи или не е наша работа?
0: Тук не мога да отговоря еднозначно, защото от една страна, когато ние ги насочваме на някъде, след някоя и друга година ще кажат, ти ме записа там, нали? Ти ме насочи на
1: там. Ти си виновен.
0: Ти си виновен, да. Тук по-скоро препоръката ми е да се задават въпроси. Искаш ли да пробваш колоездене, примерно?
1: Да.
0: Искаш ли да се запишеш на айкидо? Смятам, че ще ти е полезно да ходиш на уроци по катерене.
1: Пробваш почвата,
0: за да може всъщност детето, когато взима решение, да е усещането, че съм поканен в това решение, а не, че някой ми го налага или че ме води. Това реално подкрепя това, което казах малко по-рано, самостоятелността. Искам да усещам силата си да взимам решения. Когато обаче едно дете е объркано и ние искаме да го подкрепим, имаме да тръгнем от... Това са моите препоръки, разбира се, от емпатията, т.е. неуверен си, понеже ти си иска да вземеш правилното решение ли? Когато са объркани децата на тази възраст, много често им се иска да си спестят грешките. Те имат някаква привързаност към правилното решение. Не само те, и възрастните също, разбира се, имаме тая привързаност, но при тях е това, когато съм неуверен, аз не смея да взема едно решение, за да не би да объркам. И тук подкрепата, която те имат нужда да получат повече, не е с идеи какво да направят, а с това да усетят, че да, понякога в живота се правят грешки. По-голяма част от тези грешки не са фатални. Окей, ако се запишеш на курс по рисуване и разбереш, че рисуването не е за теб, ще запишеш после на курс по керамик. Или ако се запишеш на плуване и ти се плуваш, ще запишеш на нещо друго.
1: Да се види спектъра от избори, да, които да предлага живота.
0: И подкрепата за тях е да си каже, да, аз мога да взимам решение. Ние искаме да ги подкрепим, да се научат да взимат решения. В някакви моменти те могат да ни попитат, ами не мога да преценя, би ли ми казал ти. Тогава казвам, доколкото аз мога да преценя, това изглежда като добро решение.
1: Да.
0: Но само детето знае кое е наистина добро за него. Ние имаме нашите представи.
1: Така е, да, защото ми се струва, че е част от съвременното родителство, малко така да ги бутаме насам, натам, по амбициозни програми.
0: Това работи само до някъде.
1: До някъде работи, да.
0: Когато се появи съпротивата към това, което предлага родителя, реално се ражда възможността едно дете да започне да свързва със своя авторитет. Не какво казват мама и татко, а какво казвам аз. Какво ми казва на мене моето същество. Нали, на къде всичките тези неща, какво ме вдъхновява. Къде усещам смисъл. Нали, на какво като отида, после съм зареден, а не изцеден от това, на което съм отишъл. И всъщност, когато те спрат да слушат родителите си, много често започват да слушат себе си.
1: В този момент трябва да мине при всеки.

0: да мине и пак, разбирате, трябва да бъдем бдителни, че този процес е многопластов, касае много разговори. Не случайно не е лесно. Тинейджерската възраст не е случайно не е лесна. Но всички сме минали през нея, някак сме се справили. И с опита, който ние имаме от нашите тинейджерски години, от всичко, което сме научили до момента, в който нашите деца са тинейджери, има да послужи на тях. Така че по някакъв начин този преход и за тях и за нас да е колкото се може по-лесен.
1: Така да завършим, ако за тях една от важните думи за тинейджерите е смирение, за нас възрастните би следвало да е емпатия, така както ви разбирам.
0: Ами спрямо връзката ни с децата.
1: Спрямо връзката ни, да.
0: Да, емпатията предполага, че ние сме готови да разпознаем техните чувства, да ги назовем, ако те не могат, да им помогнем да ги осъзнаят тези чувства, като ги свържем с техни потребности и да им дадем посоки или идеи, или поне да ги вдъхновим, те да търсят тези посоки и идеи, как да ги живеят тези потребности.
1: Благодаря ви.
0: И аз благодаря за хубавия разговор и за поканата.
1: И аз ви благодаря, че бяхте тук. Емилия Илиева, в какво се случва днес?
2: Най-доброто от какво се случва?

С тези две думи, емпатия и смирение, слагаме края на днешното издание на Какво се случва. Екипът, който работи за вас, Радослав Минчев, Цвети Бахариева, Милена Лекова и аз, Мариана Ганчева, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. България не приема преначертаване на граници с сила, декларира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети и цистерни във военната база Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. След като вчера беше избран за лидер на лейбористката партия, днес Санди Бърнам стана премиер-министър на Обединеното кралство. Седмият след референдума за напускане на Европейския съюз. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Лионел Меси и неговата Аржентина. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 20 юли. Останете сега с подробностите. България не приема свят с сфери на влияние и преначертаване на граници с сила. Това декорира министърът на външните работи Велислава Петрова на годишната конференция в София на посланиците и постоянните представители на България в чужбина. Премиерът Румен Радев им постави като първостепенна задача активно да участват в международни формати за мирно решаване на войните в близост до нашата страна. И по-конкретно тази в Украйна. Президентът Иляна Йотова смята, че България може да е сред авторите на споразумение за мир в Украйна, заедно с европейските ни партньори. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Защитата на националния интерес да бъде водеща в действията на българската дипломация, призова премиера Румен Радев, постави пред дипломатите ни задача – активна работа за мирно разрешаване на военните конфликти в близост до България с акцент Украйна.
2: Тази война на унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до недопустими заплахи за нашият мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президента Иляна Йотова посочи, че България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, а да предлага решения.
3: А не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
1: Президента защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Каза, че България последователно отстоява позицията, че военно решение на конфликта в Киев не съществува.
3: Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори? Разделенията по този въпрос се открояват както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българския национален интерес, посочи домакина на срещата външния министър Велислава Петрова.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството внесе за одобрение в Народното събрание решение да бъде разрешено Съединените щати да разположат в военната база Безмер 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкер и на до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода 24 юли 1.

0: и октомври. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Затова правителството е било информирано с нота от Американското посолство в София. Повече чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
1: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
2: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.
1: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
2: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатиев. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
1: Пред българските посланици зад граница казуса с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
2: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Опозицията е разделена в мненията си за евентуално разполагане на американски военни самолети в Безмер. Категорична подкрепа обявиха само от ДПС, въпреки че са критично настроени. От ГЕРБ също заявиха, че ще гласуват за. От Продължаваме промяната и Демократична България настояват за допълнителна информация, от Възраждане са твърдо против. Репортаж на Мария Филева.
3: От ГЕРБ отговориха на критиките на премиера Румен Радев към тяхното управление, бившият външен министър Георг Георгиев.
4: Даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Разликата в момента от изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Премиера Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство. ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
3: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщението медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията

0: меко казано странно.
1: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщението медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията им е резултат от твърдото им обещание, че като евроатлантици трябва да бъдем, цитирам, лоялен и предвидим партньор. От Демократична България обаче искат допълнителна информация, за да вземат решение как ще гласуват в пленарна зала. Съпредседателите на коалицията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха.
2: Това е стратегическо решение. Такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е консултативен съвет за национална сигурност.
3: Ако все пак парламента стигне до там да вземе решение, трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено от служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която да защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
1: От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и затова с нетърпение очакват да видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще се цитирам на многопластова хартия. Само от Възраждане са категорично против. Цончо Ганев.
4: Защото имаме безпрецедентна ситуация не НАТО, а по искане на отделна друга държава да дадеме самолети да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: За новините Мария Филева.
5: Сега за двете големи войни, които ни засягат пряко. Първо тази във Близкия изток. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в региона, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Говорителят не уточни как точно ще налагат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от Камаденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбол. Преди изявлението от Сана днес, след обед, петролът сорт Брент струваше малко под $88 за барел, след като по-рано скочи до $91, най-високото ниво от 11 юни, защото режимът в Техеран обяви, че отново се води пълномащабна война с Съединените щати. В деветия пореден ден на подновени американски въздушни удари се съобщава за поразени обекти не само по южното крайбрежие на Иран, но и в централната и северната част на страната. Исламската република пък отвръща с ракетни и дронови атаки срещу Кувейт, Бахрейн, Йордания и Сирия. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото страните посредници са предложили деескалация с 10-дневно прекратяване на огъня с цел съживяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. В Съединените щати средната цена на горивата на бензиностанциите премина границата от $4 за галон. За първи път от подновяването миналия месец от президентите Тръмп и Пезешкян на меморандума за прекратяване на огъня. В Украйна генералният щаб на въоръжените сили опроверга разпространяваната от някои медии и в социалните мрежи информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. За евентуалното им отстраняване от президента Володимир Зеленски се съобщаваше от неофициални източници още в събота във връзка с продължаващите протести заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради неразбирателство с Сирски. Зеленски съобщи по-рано днес, че при масирани дронови удари срещу Русия с нощи са поразени логистични центрове и петролно депо в Московска област. Руските власти съобщават, че в атаката срещу Москва и други части на страната, както и срещу плавателни съдове в Азовско и в Черно море, са участвали близо 400 украински дрона и че са ранени общо 10 души. Украинските власти съобщиха от своя страна, че натоварен с зърно кораб под флага на Гвинея Бисало е бил поразен в близост до пристанището на Одеса вчера от 3 руски балистични ракети. 10 от 17 души екипаж са загинали. При нова серия от удари срещу Одеса днес са убити 3 души в предприятие от цивилната промишленост. Отнес Обединеното кралство има нов премьер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористската партия на местните избори през май, беше заменен на пост

0: се влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment...
2: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
1: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне

0: Ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Легендарната шахматистка гросмайстор Юдит Полгар ще е новият президент на Унгария, стига да приеме предложението на премиера Петер Мадяр. Полгар е поканена да се срещне днес с него, а Мадяр обясни потенциалната номинация с това, че страната има нужда от единство, от мир и от президент, с когото всички унгарци да се гордеят. Тъкмо такава Юдит Полгар написа Мадяр в социалните мрежи, отбелязвайки, че вчера кандидатурата и първи издигнаха в отворено писмо 16 изтъкнати унгарци, след които и Арни Рубик. Премиерът отбеляза още, че признанието, което си е спечелила Юдит Полгар, не се дължи на връзки с каквито и да било политически фигури, а на изключителни талант, трудолюби, издържливост и почтеност. Ако приеме поканата, Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, ще бъде избрана за президент на Унгария от парламента, в който партията на Мадяр Тиса има квалифицирано мнозинство. Полгар ще вземе поста вакантай вчера от избрания преди две години Тамас Шуюк, след като мандатът му беше прекратен с промяна в конституцията, мотивирана с сериозна загуба на доверие сред обществото. От днес временен президент на Унгария е парламентарната председателка Агнес Форстхофер. Полгар също ще е временен президент до приемане на нова конституция, каквато ти се обеща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че при посещението си в Съединените щати миналата седмица е предоставил информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Според Демерджиев трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, включително срещу българите, които са попаднали в този списък.
2: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избегват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че тепърва още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъкът, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
1: От ДПС обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулираща PR кампания. В съобщение до медиите от партията пише, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за нередности в договорите за пътна поддръжка. Прекратяването им обаче би струвало скъпо на държавата. Затова контролът върху ремонтите ще бъде затегнат, а прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милионите левове, изплатени авансово. Репортаж на Добрина Карамболова.
3: Анализ на сключените договори за текуща поддръжка на пътищата показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми. През юни 2019 година със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова е било предвидено те да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. Три месеца по-късно авансовите плащания нарастват на 35%. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад и това е ставало с помощта на държавата. Министърът даде пример с държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори, но там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
4: Автомагистрали, държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти,

0: аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал във ВИК, а управителят на Благоевградска област Васил Трендафилов разпореди проверка, на която присъства лично, за да се увери дали наистина отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер, с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в махалата. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупа задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Феимиса.
2: В съгласуване с ВИК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
1: Чрез ВИК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
3: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
1: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
4: Ние нямаме никакво уважение в тази община.
5: Само хубави сме, знаете ли кога?
6: Кога?
5: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
6: Ама така ще става работата. Отиваме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
1: Скандалът с спряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.
7: В продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата.

0: тръгнаха отново, вече като млади жени, заедно с футболистите. Преди официално да приеме купата в Монклова, премиерът Педро Санчес заяви.
1: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
0: Шествието ще премине през центъра на Мадрид, за да стигне футболното сърце на Испания. Площад Сибелес, свидетел на най-важните успехи на испанците в този спорт. Кулминацията там ще бъде около 22 часа българско време, а подгряващата фиеста започва в 19 часа българско време. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Още спортни новини ще чуем сега от Светослав Табаков.
3: Добър вечер. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетът Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадна от Университет Левски ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Куб с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив, Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победителя от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди

0: на автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочна в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 20 юли накратко. България не приема преначертаване на граници с сила, декорира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети цистерни в базата Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнам стана премьер-министър на Обединеното кралство, седмият след референдума за напускане на Европейския съюз преди 10 години. Гросмайстор Юдит Полгар, най-силната шахматистка за всички времена, е предложена за президент на Унгария от новите управляващи там. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който с нощи спечели световното първенство по футбол, с победа в финала с 1-0 срещу Аржентина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Ятов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Понеделник вечер, времето за хубава музика и фолклорни новини в ефира на програма Христо Ботев и линията Жива вода. Звукорежисьор е Кристина Петкова, аз съм Лина Мачева, заедно споделяме следващите 60 минути.

следващия час ще ви разкажем за музиката, която пази паметта за най-близките ни хора. Ще ви заведем на фестивали, в които различните етноси доказват, че традициите могат да бъдат мост между хората, и ще надникнем в едни от най-колоритните международни фолклорни форуми у нас. Ще потърся певицата Петя Панева. Поводът е най-новата й песен «Мила бабо», личен музикален поклон към нейната прабаба Совка. Каква история стои зад песента и защо тя е толкова специална за изпълнителката, ще разберем след малко. Как фолклорът събира хора от различни общности, не само на сцената, но и извън нея. Отговорът търсим в 10-то издание на фестивала на етносите в град Мъглиш, Старозагорско. За срещите между българи, каракачани и роми ще ни разкаже организаторът Ваня Желяскова. Пазителите на автентичната народна песен и инструментална традиция отново си дават среща в местността Гермето край село Голица. 27-то издание на Народния събор за ваяшки и други народни певци и свирачи ще се събере изпълнители от различни краища на страната в празник на живия фолклор, съхранил духа на поколения. Повече за тази годишното издание ще научим от Петранка Неделчева, ръководител на автентичните групи в селото. А сега продължаваме напред с музика.

0: Понякога най-силните песни се раждат от най-личните истории, така и в новата песен на обичаната Петя Панева, гласа на България, варненката, която в тези минути посрещаме, заради новият и звукозапис, песента «Мила бабо», посветена на нейната прабаба Совка, за историята, за вдъхновението и за смисъла на продължение на традицията и на любовта към музиката. Разговаряме в тези минути. Здравей, Петя!
1: Здравей, много ми е приятно да съм твой гост.
0: Чухме още една любима песен от твоя репертуар, твоя авторска, «Нашата сватба», посветена на най-личния момент на теб и твоя съпруг, музиканта Митко Денев, който е аранжор. И всъщност създаваш една много хубава устойчива традиция да възпяваш важните моменти в живота си, в песните си, и те да се превръщат в твоя визитна картичка и да са празник и за всички останали хора, които ги преживяват. Може би това е специалният момент в «Мила бабо».
1: Със сигурност това не е нещо, което съм си поставила за цел. Просто нещата така се случват естествено и се радвам, че моите лични и така най-съкровени моменти достигат и успявам да допусна до някъде по-голямата широка аудитория, която всъщност да се преживява по някакъв начин тези лични моменти заедно с мен. Просто така се случи през последните години наистина, че едни от най-личните и важни моменти в живота ми ги възпявам в песни, което пък смятам, че е хубаво, защото за какво всъщност да пея, ако не за това, което искрено ме вълнува.
0: Вълнението покрай прабаба Совка. Ние в ефир не сме разговаряли за нея, но пък ето, че музиката е точното място за спомен.
1: Със сигурност музиката е единствения спомен, така че най-логично беше и нали, да я възпея в песен, тъй като за съжаление не съм я познавала, но пък благодарение на моята баба Петя, на която съм и кръстена, имам пък възможността да имам нейни записи, нейни текстове на песни, така че надявам се след време също пък да имам възможност да запиша някой от тези песни, за да може повече хора да ги чуят. Много би ми се искало. Да,
0: как се роди вдъхновението за «Мила бабо», mm-hmm. която представяме днес?
1: Преди около 7-8 години, докато слушах нейни записи, просто някак си ми дойде и мелодията, и текста наведнъж. Тоест не е било нещо, което да си поставя за цел, искам да направя песен за прабаба ми и текста искам да звучи така. Може би емоцията, която усетих от нейните записи в точно в този момент, някак си са ме провокирали и сега си правя и такъв анализ, че всъщност виж как започва песента. Ах, да те знам, колко емоционално, да. Може би наистина в точно този момент емоцията ни е проговорила чрез музиката, така че съвсем спонтанно, съвсем естествено се появи и музика, и текст едновременно, и трите куплета. Мисля, че се получи точно със уловената емоция от нейната музика.
0: Много магична нишка и няма как да не попитам, приличат ли си гласовете ви?
1: Така казват всички мои близки, които са я познавали, всички мои родни.

0: казва, че много си приличат гласовете ни. Аз, между другото, имам и една идея, която за сега ще запазя в тайна, но се надявам, че някой ден ще могат хората да чуят и да сравнят.
1: Добре.
0: Имам една мечта от няколко години насам, която сега съм доста ангажирана, имам доста работа, не мога да осъществя към този момент, но съм сигурна, че един ден това, което съм си наумила, ще стане и тогава повече хора ще могат да чуят, да сравнят и надявам се пък и да продължат по-младите. И не само ще хората да пеят и песните на моята баба, така че да, може би наистина много си приличат гласовете ни. И през години много са ме оприличавали. Приличиш на тази певица, на тази певица, на тази певица, което за мен, разбира се, е огромна чест, защото имената, до които ме слагат, са големи. Но през последните години осъзнах, че всъщност аз си приличам точно на нея. Много по-осъзнато започнах да слушам нейните записи и открих, че всъщност аз не приличам на никой друг, освен на нея.
1: В записа, разбира се, подкрепа ти дава твоя бенд, Бенда на България, аранжиментът да. Е на Митко Денев. Има и специално участие на музикант, с който вече си казала, че много отдавна си искала да се срещнете, но ето, че в тази специална песен го правите.
0: Да, наистина, неговото участие прави песента още по-специална и със сигурност доста различна. Много неочаквано нещо, но да ти кажа, аз от малка обичам различните неща. Не обичам да съм, така да го кажа, в калъпа. Винаги искам да направя нещо по-различно, нещо по-нестандартно. Но това, което ме учуди, нали така да си призная пред теб, е, че и гръцката публика, и българската публика много харесаха това, което направихме. Тоест, не беше по-скоро като да го приемат като някакъв вид предизвикателство, нещо супер различно, а напротив, приеха участието на Стагрос Пазарентис като съвсем естествено в тази песен. Дори наскоро бях в соло на концерт на Стагрос Пазарентис и там имаше много колеги музиканти, които ни поздравиха и така много въодушевено са приели тази среща между България и Гърция. Така че това може само много-много да ме радва, защото наистина той е много любим за нас музикант.
1: Вярвам, получаваш клипчета от фенове, да го кажем съвсем смело, и на песента ми

0: Бабо, защото вече месец е в пространството.
1: Да, много се радвам. Между другото, получих и поздравление от колеги, което знаеш, че в днешно време по-рядко се случва някой колега да те поздрави. Аз съм изключително благодарна, че доста обащания получих от колеги. Гледам и доста клипчета в социалните мрежи, на които танцуват. И то, между другото, предимно млади хора танцуват на тази песен. И не само на тази. Много се радвам, че въобще като цяло има млади хора, които по някакъв начин възраждат, поддържат народ. Музика, така че освен да се радвам, какво друго може.
0: Всъщност и такава публика си отглеждаш. Млада, следващите поколения, новата част от историята на българския фолклор.
1: За мен е важно музиката да има продължение, да има развитие, защото, както забелязваме, всеки един стил има развитие. Защо и народната музика да няма? Няма нищо по-хубаво от това да си здраво стъпил на корена, на основата, да имаш една много стабилна основа с звуците на старото време и ако ги леко развиеш, добавиш нишки от новото време, така штрихи, да се каже, така още по-лесно ще достига и до младите хора, ще претърпява развитие също народна музика, тъй като тя не е просто музей. Тя също може да има развитие и какво по-хубаво това да се случва в днешно време.
0: Е, в тази връзка, като слушаш Баба Совка толкова пъти, като си измислила песента преди години и я записваш сега, кое беше предизвикателното в процеса, в изпяването?
1: Ще ти кажа нещо, което между другото никъде не съм казвала. Аз записвах тази песен през годините няколко пъти. И всъщност, да, това, което в момента слушателите чувате, последният вариант, който направих буквално, мисля, че седмица преди да снимаме самия клип, но през годините няколко пъти я записвах и все нещо, не знам, не ми допадаше, което, между другото, много ме радва, защото мога да проследя и моето певческо развитие. Тоест, аз много се радвам, че не обичам да стоя на едно място. Нали? Като чуя запис от преди 5 години, като ще чуя запис сега, виждам, че труда, който полагам е ежедневно, защото аз ежедневно се старая да се променям и да се подобрявам. Нали, аз за себе си го усещам сега, нали, за публиката не мога да кажа, но по принцип аз съм винаги много недоволна от себе си. Може би затова през годините не съм я пуснала тази песен, но сега си дойде точно нейният момент, така че това е последният вариант, но не е единствен на тази песен.
0: Ами успех, Петя, дързай, винаги търси, винаги развивай и винаги бъди себе си, вдъхновено от корено, от погледа за бъдещето. Ние слушаме Мила Бабо, най-новият ти звукозапис, посветен на прабаба Совка, с аранжимент на Митко Денев, твоя музика и текст и участието на кларинетиста от Гърция Ставрос Пазарентис, за да докоснем душите.
1: Благодаря много!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. Банскоджазфест.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
7: Музиката има силата да обединява хора с различен произход, език и традиции. Разбира се, това важи и за фолклора. Намираме доказателство с осъществяването на поредното издание на фестивалът на етносите в Мъглиж. Какво ще се случва извън сцената, какво ще се случи на сцената, ще ни разкаже в тези минути Ваня Желязкова, председател на читалището и ден организатор на събитието. Здравейте!
8: Здравейте! Тази година за 10-ти пореден път ще се проведе национален фестивал на етносите, еднакви в различното, на 25 юли 2026 година в събота. Основните цели на фестивала това са събиране на представители от различни етноси и обединяването им в обща изява, съхраняване, разпространяване и представяне пастортата на бита и културата на етносите, отправяне на послания за толерантност между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности и традиции. И точно заради това еднакви в различното не е случайно. Мотото на фестивала с него ние искаме да покажем, че когато сме различни в света на изкуството, на музиката, на танците, на фолклора, всички сме еднакви. И точно това е нашата цел. Фестивала, както казах, е 10-ти юбилеен. През годините се разви в началото, когато го създавах, защото аз съм създател на фестивала, когато решихме заедно с настоятелството на читалището да направим първите стъпки. Ние ги направихме плахо и той беше на общинско ниво. След това видяхме, че освен състави, които са от общината, дойдоха и от други общини. В годините решихме да го направим областен, след което го направихме национален. Провежда се всяка година от средата до края на месец юли. Присъстват повече от 300 участника. Тази година ще бъдат около 200, защото малко по-късно уточнихме датата и все пак е творческия сезон е приключил. Но въпреки всичко, тази година също ще имаме участници.

0: даваме две възможности. Едната възможност е състави, групи за присъздаване на обичаи, танцови състави, певчески групи, инструментални групи, индивидуални изпълнители да се явят и да се представят на нашата сцена. Съпътстващите мероприятия на фестивала, това са щандове на етносите. Винаги имаме три щанда на етносите. Това са каракачански, ромски и български етнос. Това
1: всъщност
0: са
1: три етносите, които присъстват в така основата на фестивала.
0: Точно така. Това са етносите, които живеят и работят на територията на град Мъглиш. Отделно от това, в самите щандове на етносите имаме бабината кухня, бабината ракла и отсръчените ръце на баба. В бабината кухня правим изложба и дегустация на ястия, обредни хлябове, сладкарски изделия, всичко онова, което сръчните ръце на нашите съграждани могат да сътворят, включително от трите етноса. Те го правят безвъзмезно, с голямо желание.
1: Вие казахте Мъглишкия боб, който е известен от миналото, дърпаната баница за каракачаните.
0: Точно така, да. Всеки гост на фестивала и всеки участник може да опита от него прословутата дърпана каракачанска баница на каракачаните, прословутите сърми и малки сладки на ромския етнос. Това са нещата, които са типични за трите етноса.
1: Освен украшения, казахте.
0: Точно така. Съдове от време, но всичко това, което сме успели да намерим, да съхраним, ние го подреждаме и всеки може да го види и да се докосне. Освен това, в шатрата на ромския етнос много интересни са всички онези техни рокли, като започнем, нали, от шалварите, с които на времето те обличаха, докато стигнем сега до пишните онези красиви рокли, с които се обличат ромските булки и приличат естествено, като ги направят на принцеси. Присъздаваме и обичая каносване на булка. Това е много интересно. Това се прави преди деня на сватбата на младоженците от ромски етнос. Те така малко взаимстват от Индия, облича се в специално сари, с накити на ръцете. Много е интересно и който не е дошъл да заповяда, за да види. Това са неща, които остават във времето. Това е една емоция, която ние съхраняваме в душите си. В Мъглиш, в този ден е един празник. Нашата амбиция за следващото издание е да го направим международен. Така че няма да се откажем и през годините така, нали, надграждаме. Смятам, че това е най-горното стъпало, към което трябва да се стремим.
1: Прекрасно е да обединявате така различните етноси от по-далечни територии. Ми пожелавам ви тази мисия с всяко следващо издание на фестивала на етносите да реализирате и да олицетворите, особено с следващата идея за международен фестивал.

до година на 25 юли, тази събота, град Мъглиж, Старозагорско ще стане място на истински празник на така многообразието и цветността на традициите. Благодаря на Ваня Желязкова, председател на читалището и идеен организатор на събитието.

0: Народният събор за ваешки певци и свирачи Гермето пази и популяризира богатото музикално наследство на ваешката етнографска група, една от най-колоритните фолклорни общности в Източна Стара планина. За 27-то издание на събора тази година, на 1 август, в тези минути ни разказва Петранка Неделчева, ръководител на фолклорните групи в село Голица. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие сте носител на този фолклор, тази традиция. Първото издание на събора ли сте? 27-мо, човек, който се занимава с групите от така доста години?
1: Да, като участник съм била, но сега вече ръководя от дълги години фолклорните групи към читалището.
0: Вашата група за автентичен фолклор участва в различни фестивали, чуваме ви, познаваме ви, но има ли млади хора, които изпълняват ваешките песни и традиции?
1: Да, нашите групи участват в както национални, регионални, така и в международни. Имаме първи награди. Но хубавото е, че има и приемственост. Млади участници, т.е. към групата над 18 години има включени много младежи, които участват и с които отново извоюваме първи места. Имаме и по-малка възрастова група, които ще участват тази година на Гермето. Както малките, така и големите танцуват с удоволствие нашите хора, старите ни хора, които успяхме една част да възстановим след дълги години прекъсване, за което съм изключително доволна.
0: Как успяхте?
1: Гледахме стари записи, разпитвахме стари хора, възрастни, които все още могат да ни покажат. Даже преди няколко дни намерих едно хоро, което всички бяха го забравили и мисля да го научим. През годините много неща се променят, но хубавото е, че нашия фолклор продължава да съществува. И най-така интересното е, че младите хора продължават да говорят и на нашия диалект. Когато са в Голица, то просто е неизбежно. Особено момчетата ни. Говорим с А, Л, по-трудно се изговарят с хора, които не могат и не са от нашия регион.
0: За 27-ми път казахме събора. Да. Много интересно е написано на ваяшките и други певци и свирачи. Кои са тези други певци и свирачи?
1: Това са си от ваяците, солни, кривени, венилин, дюлино и така, които са много села още има. Разбира се, има и села, които са в Добруджа. Имаме и Голица в Украина. Заселена от нашето село. По време на едно от пожаряванията в селото, между 1828 година и 30 година, голяма част от хората тръгват да търсят по-добър живот. Една част остават в Добруджа, а друга част заминават за Украина. Там е заселено село Голица. И така продължаваме. На този събор имаме и участници от чужбина. Другие. Това означава, че включваме и фолклор от другите фолклорни области, за да могат на събора да участват както групи, така и индивидуални изпълнители. Разбира се, има и много такива.
0: Защо в местността Гермето?
1: Там са хемските порти, има разкопки, които сега са консервирани от римско време и там и местността е хубава, точно под нашите голечи, т.е. баирите, които се намират, много е красиво и тази зеленина и прекрасните 100 годишни и над 100 годишни ваешки носи, нещо изключително красиво.
0: 1 август, да.

0: Случайно ли?
1: Случайно е, защото се прави винаги в първата събота от месец август.
0: А ваешката песен, която и до днес е любима?
1: Много песни пеят групите ни. Едно от любимите хора, това е Пайдушката. Всъщност, легендата гласи, че когато Вълчан войвода е бил в Стара планина в източната част, защото е живял и тук и е водил своята дружина, когато хората танцували, играели и се веселяли на хорището, мъжете са се провиквали с У, а жените с Ихо, и това означавало, че всичко е свободно, няма проблеми и всички могат да слязат в селото. Това е любимото хоро, което даже групата ще танцува сега на Гермето като поздрав към всички участници и зрители.
0: Е, прекрасно, тъкмо да ги посрещне и да им каже, тук е мястото за така най-хубавите моменти с хубавата музика. На 1 август в село Голица, Варненско, 27-мо издание на събор на ваешките и други певци и свирачи в местността Гермето. Много ви благодаря, успех пожелавам и на тази годишното, и на следващото издание, така винаги да пазите традицията, която сте съхранили през годините и поколенията.
1: Благодаря и аз.
0: Петранка Неделчева, ръководител на фолклорните групи в село Голица. Ние, разбира се, оставаме с красивия глас на Величка Златева, една от първите певици, записала в фонда на радиото именно такива песни, защото и тя самата е представител на ваяците.

така се разделяме в днешното издание на предаването Фолклорни новини. Музика ви предлагаме в последните минути звукорежисьорът Кристина Петкова и аз Лина Мачева. Пожелаваме ви приятна вечер. До нови срещи в ефира на програма Христо Ботев.

Добър вечер от екипа ни, звукорежисьорът Кристина Петкова и Цветелина Начева пред микрофона. Музикалната вечер в понеделник е времето, в което излучваме концерти, получени чрез международния обмен с Еврорадио. В следващите минути предстои да слушаме изпълнение на симфоничния оркестър на Испанското радио и телевизия по диригентството на българката Деляна Лазарова. Програмата представя период от руската музика около Втората световна война и обединява композиции от Мечислав Вайнберг и Сергей Прокофьев. Солист е известният виолончелист Албан Герхард. Интересна програма, която ни връща в средата на миналия век, представя диригентката Деляна Лазарова заедно с оркестъра на Испанското радио и телевизия. В нея са включени една от най-известните творби на Сергей Прокофьев, неговата Пета симфония, и доста по-непознатия композитор от полско-германско-еврейски произход Мечислав Вайнберг. Именно с неговия концерт за виолончело с солист Албан Герхард започва програмата, изпълнена в началото на изминаващия си вече концертен сезон на 24 октомври в Театро Монументал в Мадрид. Интересът към личността и музиката на Мечислав Вайнберг се възражда в нашето столетие. Трудната му житейска съдба поради условията на Втората световна война го води от Варшава в Полша през Минск и Ташкент до Москва в Русия и го свързва за целия му съзнателен живот с Дмитрий Шостакович, с когото са изключително близки приятели и колеги. Подкрепата на Шостакович е източник на постоянна увереност за чувствителния и стеснителен Вайнберг. Прекрасен композитор, добър човек с почтен характер, но определено твърде скромен, казва за него Шостакович. В творчеството и на двамата се откриват доста ясни взаимодействия в музикално отношение. Вайнберг, който повече от 50 години твори много активно, оформя своя стил и език чрез усвояване на модернистични и постмодернистични тенденции, като достига до ярък неокласицизъм с пленителна изящност, като същевременно успява да съхрани мелодичните и тонални очертания на всяка отделна творба. Хармонично и ритмично сложна, музиката му често съчетава нежен меланхоличен лиризъм и еврейски и молдовски мотиви с резки контрастни дисонанси, като постига баланс между традиция и съвременност. Изследователите на този все още недостатъчно познат творец отбелязват специфичния религиозен купнеж, духовна дълбочина, която придава на някои от произведенията му, особено на тези за соло-струнни инструменти, звученето на молитва. Молитва, но не в тесния религиозен смисъл, а достъпна за всеки, независимо от произхода или личните му убеждения. Често в композициите на Вайнберг се срещат теми и идеи, свързани с страданието, любовта и вярата, но същевременно присъства и характерна, утвърждаваща радост от живота. В този смисъл музиката му притежава огромна възвисяваща сила, съчетана с вяра и надежда в нещо непреходно и дълбоко човешко, способно да се издигне над всякакви неблагоприятни обстоятелства, които не са липсвали в живота на композитора. Концертиното за виолончело и концертът по същество са едно и също произведение. Първото, завършено в много кратък срок, малко повече от 4 дни, никога не е било изпълнявано и открито едва след смъртта на композитора. То е написано за виолончело и струнен оркестър. Концертът, създаден през 1948, макар и да използва в основата си същия музикален материал, е предназначен за виолончело и голям оркестър.

Той представлява цялостна преработка и разширяване на първоначалната идея и се превръща в пълноценна творба за виолончело и оркестър. След мрачно и зловещо въведение на първата част Адажио, типично

За Вайнберг начин, общо неразположение се крие точно под тази красива повърхност и пресъздава противоречивите настроения. След бурна средна част, началната мелодия се завръща, но този път завършва произведението в изключително трогателен и тъжен тон. Премиерата на концерта за виолончело на Вайнберг осъществява Мстислав Ростропович, който е представя за първи път през януари 1957. Концертът се завръща на световната сцена с възраждането на интереса към творчеството на Вайнберг през 21 век. А полският принос е дело на оркестър Симфония Варсовия с солист Марцел Марковски, които правят първия полски запис на произведението. Слушаме сега интерпретацията на виолончелиста Албан Герхард, симфоничния оркестър на Испанското радио и телевизия и диригентката Деляна Лазарова.

Аплодисменти за виолончелиста Албан Герхард, който бе солист на симфоничния оркестър на Испанското радио и телевизия под диригентството на Деляна Лазарова. А чухме изпълнение на концерт за виолончело и оркестър от композитора Мечислав Вайнберг. Албан Герхард е сред най-изявените съвременни виолончелисти. Кариерата му започва с дебют през февруари 1987 като солист във втория концерт за виолончело от Хайден с Берлинската филхармония. Герхард е носител на награди от няколко престижни конкурса, сред които Германския музикален конкурс в Бон през 1990, Международния музикален конкурс на ARD в Мюнхен през същата година. През 1993 печели Международния конкурс за виолончело Ленард Роуз, а през следващата 94-та прослушването на организацията Young Concert Artist в Нью Йорк. Международната му кариера започва през 1991 с дебют съвместно с Берлинската филхармония и диригента Семьон Бичков. В периода 1999-2001 Албан Герхард участва в програмата на BBC Radio 3 за млади изпълнители, артисти,

бисът на виолончелиста Албан Герхард, изпълнен за публиката в Мадрид. Концертът от октомври 2025 година от Мадрид, който преминава под диригентството на българката Деляна Лазарова, продължава с друга знакова и интересна творба от руския репертуар. Пета симфония от Сергей Прокофиев. Създадена е през 1944 година по време на Втората световна война и по думите на композитора е химн за свободния щастлив човек, за неговата могъща сила, чист и благороден дух. Аз не съм избрал съзнателно тази тема. Тя се зароди у мен и искаше да бъде изразена. Музиката озря вътре в мен и изпълни душата ми, казва композиторът. Творбата е рядък пример за епичен тип симфония. В първата част, Анданте, липсват конфликти и въпреки, че тя е изградена в сонатна форма с две теми, представлява монументално разгърнато епично повествование. Контрастната втора част, скерцо с токатен характер върху ритмически импулсивна тема, е последвана от наситена, експресивна, типично прокофиевска лирика в адажиото. Там е въведена и лиричната тема на Лиза от музика към недостигналия до екран филм «Дама пика» на Михаил Ром. А финалният апотеоз, Алегро Джокозо, с внушението за ликуващо множество, утвърждава епичния характер на творбата. Симфонията е изпълнена за първи път на 13 януари 1945 в голямата зала на Московската консерватория от Държавния симфоничен оркестър под диригентството на самия Прокофиев. И това е била неговата последна поява на диригентския пулт. Премиерата е имала голям успех и Петата симфония остава един от най-популярните опуси на Прокофиев в световната оркестрова литература. Ето как звучи симфония номер 5 в си бемол мажор опус 100 от Сергей Прокофиев в интерпретацията на симфоничния оркестър на Испанското радио и телевизия под диригентството на Деляна Лазарова.

0: Симфония номер 5 в си бемол мажор опус 100 от Сергей Прокофьев прозвуча в интерпретацията на симфоничния оркестър на Испанското радио и телевизия под диригентството на Деляна Лазарова. Слушахме запис от концерт, състоял се на 24 октомври 2025 година. Уважаеми слушатели, вие сте с музикалната вечер на програма Христо Ботев. Диригентката Деляна Лазарова, под чието ръководство премина току-що излъчения концерт от Еврорадио, имахме възможност да видим съвсем наскоро и народна сцена. Деляна Лазарова бе на пулта на тържествения концерт, с който бе открито юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято в края на месец юни тази година. Използвах възможността да се срещна с нея за кратко. Много силни емоции предизвика концерта и в изпълнителите, и в публиката. Ето какво сподели Деляна Лазарова за това свое участие и за някои предстоящи ангажименти.
1: Здравейте, да, така е. Снощи беше едно превъзходно събитие за всички нас, защото така целият концерт беше много по някакъв начин, по най-хубавия начин емоционален. И за мен най-голямата награда е, че стана наистина празник.
0: Сериозна програма, нова творба от Милко Коларов. Как протече работата върху нея, специално акцентирам?
1: Беше доста интензивна, защото произведението е невероятно. В момента, в който получих аз партитурата, аз се влюбих в това произведение, защото има толкова много аспекти, освен оркестър, големи оркестър, също така три хора, солист, четец и по такъв гениален начин е навързано. Има история в него, която цялото произведение, кантатата става като почти един филм, който се изиграва пред нас. За два дена ние трябваше да съберем всичко и така репетиционният период не беше дълъг, но беше изключително интензивен. Музикантите пред мен от Варненската филхармония се справиха невероятно. Хоровете бяха толкова добре подготвени, че ние просто с 2-3 репетиции успяхме да съберем всичко и да дадем сърце и душа, за да го изсвирим по най-добрия начин. Наистина да направим музиката да оживее пред нашите очи.
0: Мисля, че и публиката го усети това нещо, защото имаше едно много особено състояние на тишина и напрежение във въздуха и така не беше този спонтанен изблик, който обикновено следва след някой блестящ концерт. Усетих дълбокия смисъл, който всъщност е заложен в тази творба.
1: Така е. Аз го усетих дори по време на произведението, че

0: фестивала тази година с чудесно гостуване и на трима изявени солисти от международен мащаб. А вече като прибавим и вас, ставате четирима и наистина много се гордеем с всички ваши успехи, които женете по международните сцени. Имате и проекти с български музиканти. Какво да очакваме?
1: Много съм щастлива, защото много скоро имаме няколко концерта с Лия Петрова. Един от тях ще бъде в Лондон с филхармония, оркестъра филхармония в Лондон. Също така аз я поканих веднага с моя оркестър, шотландски оркестър на BBC. Също така замисляме един проект в България, който се надявам да се случи. Не знам дали ми е позволено все още да казвам за него, но в момента, в който нещата се уточнят, с радост ще споделя. Така че ще имаме много възможности да работим заедно. А преди това, разбира се, имахме и концерти с Светлин Русев, който е прекрасен музикант, невероятен цигулар също така. Нямам търпение също така да работя с Виви Василева, която продължава по сцените на света, и имаме толкова невероятни български изпълнители, просто да се гордеем с тях, и за мен е голяма радост да мога да споделя сцената с тях.
0: Ще можем ли да говорим за български принос в международния музикален живот, специално инструменталния в случая? Говорим за музиканти, инструменталисти. Ще успеем ли да се впишем в сериозната конкуренция, която съществува на международната сцена?
1: О, разбира се, разбира се. И това е най-важното нещо, да разберем, че България може да бъде толкова горда с талантите си, с музиката, които и всички тези хора, които до някаква степен ние се опитваме. Ние винаги носим България със себе си, независимо къде отиваме. И по този начин името на нашата страна се споменава на най-хубави места, по най-хубави поводи.
0: А на вас лично какво ви предстои? Може би малко почивка сега, лятото, дали ще остане време?
1: Ами, сега през юли започваме подготовката за втория ми пром концерт в Лондон, в Royal Albert Hall, с шотландски оркестър на BBC. Концертът ми ще бъде на 30 юли. Там заповядайте, ако имате път към Лондон. И веднага след това август заминавам за Бразилия, където ще

0: Бодил с оркестъра на Сао Пауло за една седмица. Имаме три концерта там с него и след това участвам на международния фестивал в Аспен, Америка. И след това септември сезона започва. Да съм тук в момента във Варна, в България, за мен се брои почти като почивка, защото е толкова хубаво да си у дома. Аз се връщам, ще бъда в София и нямам търпение за нашия концерт със Софийска филхармония, който ще се случи през октомври, така че до много скоро.
1: Надяваме се наистина скоро да имаме отново възможност за среща с Деляна Лазарова тук в България. А нека сега чуем кантата поема за най-българското време 1876 от Милко Коларов. Изпълняват симфоничния оркестър на Държавна опера Варна, смесения хор на Държавна опера Варна с диригент Теодора Георгиева, смесеният хор на Българското национално радио с диригент Любомира Александрова, детския хор Добри Христов Варна с диригент Галина Станишева, на Тилина Михайлова и Мариус Донкин, актьор-четец. Диригент Деляна Лазарова.

Dino, отечество любезно, твоите синове, обожествявайки те, изграждаха храмове и манастири, в които тайно и полека пишеха твоята история.

Бедни къщици лумнаха в тъмната нощ и почерня сирот на земята. Страшна беше тази нощ. Казвам го за втори път. Страшна. Захари Стоянов.

и коленичи толкова близко до земята ти. Течесто любезно, ти мълчиш с покрусено сърце. Снегът заципва пътищата стари и мъртво бяла пада тишината. Течесто любезно, родино, ти мълчиш с огромната сълза на твоето лице. Мълчиш, изстрадала земя. Поклон пред теб да бъде вечно името ти свято. Поклон пред твоите паднали чеда.

0: Това бе кантата поема за най-българското време 1876 от Милко Коларов в изпълнение на смесения хор и симфоничния оркестър на Държавна опера Варна, заедно с смесения хор и на Българското национално радио, детски хор Добри Христов Варна, с участието на сопрана Илина Михайлова и актьора-четец Мариус Донкин. Диригент бе Деляна Лазарова. Така завършва днешната музикална вечер, подготвена от звукорежисьора Кристина Петкова и Цветелина Начева. Приятни минути с програма Христо Ботев.
1: Програма Христо Ботев.
2: Аларма.
3: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
4: Здравейте, скъпи радиослушатели. Добре дошли във времето.

на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер имам удоволствието да ви представя Aliens in Search of Space NAR. Представям ви го с първото тяхно парче от албума Where is the Space NAR?

кацнахме на една планета или намираме се в Пето студио, но по-скоро сме заедно с Aliens in Search of Space NAR, една формация, зад която стоят Итан Шейбър, китарист и вокалист на групата, нашия колега Михаил Михайлов, който е китарист,

0: на формацията и Явор Разбойников, бас-китарист. Разбира се, както чухте, всяка група има и барабанист, Николай Иванов. Той е тук, но ще си мълчи през цялото време. Ще го слушаме заедно с музиката, която ще слушаме. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Радвам се, че сте тук в студиото на Аларма и ще открехна една тайна. Ние с Михайлов, Мишо, уговаряме този разговор от много-много дълго време. Казвам го, защото това е интересно събитие в историята на предаването Аларма, тъй като подобно разминаване не помня някога да съм имал с други събеседници и затова много се радвам, че сте тука. И да, може да... Може да започнем нашия разговор от събирането. Сега се намираме тук в радиото, но може да разкажете как се събрахте, как се срещнахте и как създадохте тази формация. Итан Шейбър всъщност е американец, който живее тук в България, но говори перфектен български. Така че може да разкажете за това как се роди идеята за групата.
2: Мисля, че се видяхме 2021, защото наскоро ни представиха, че сме били сформирани 2022 година, но с Явор започнахме да свирим заедно още 2018 година и дълго време търсихме барабанист, вокалист, каквото друго се появи, евентуално. Ники се появи в един момент, обаче не мога да спомня кога, коя година. Това няма много значение в момента. Въпросът е, че след много опити, странстване, търсене на великия вокал или просто някой, който да свърши работа, защото бяхме отчаяни в един момент, имахме шанса да се срещнем с Итан. И доколкото си спомням, Явор се го намери някъде в интернет, в някакъв форум. Нали?
1: Да, от моя страна аз видях една публикация в една група във Facebook за чуженци в България и приятели. И видях един пост: търсим вокал за нашата група. Ако харесвате тази музика, заповядайте, пишете ни. И музиката беше някакъв прогресивен рок, може би. Не знам, нали? Спомните. И аз, нали, мен ми беше доста интересно. Аз по принцип свиря рок, прогресив рок. И обадих се и чух техните демозаписи и бях доста впечатлен, че наистина могат да свират тези хора, и се събрахме и оттам магията.
2: Да, беше моментална. Но да, окей, защото ми и така каза, че можем да свирим добре. Окей, това е комплимент.
0: Вие всъщност сте професионални музиканти?
3: Не, но всички сме хора, на които музиката им е нещо основно в живота. Но така само да поясня, нали, за да не звучи странно това с обявата. Разбирате, че това е бил някакъв крайен акт на отчаяние, след като сме минали по всички останали пътища да пробваме да намерим правилния човек. И наистина, тук звездите се подредиха в правилната линия и попаднахме на някой, който не само се интересува от музиката ни, ами и се разбрахме. Може би още от първа репетиция започнахме да си подхвърляме някакви идеи, да правим някакви неща, които след това по някакъв начин останаха в песните ни, което много рядко се случва. И всъщност за мен така голямото откритие и страхотното удоволствие на тази група е това, тази лекота, с която правим някакви неща заедно, авторски. Значи аз, да кажем, че от 89-та година насам свира в някакви групи, underground рок, някакви други стилове и подобни. С много малко формации съм имал наистина точно това леко усещане как се събираме и от нищо се появява някаква музика, която на всички ни харесва.
0: На какво се дължи това? На общите ви вкусове или по-скоро на разбирателствата ви като хора?
1: Ние мисли, че имаме различни вкусове.
3: Абсолютно доста различни. Те не се припокриват даже.
1: Ама идеята май е, че не се ограничаваме. Някой има идея и се включи и да.
0: Лично на мен, това е субективно усещане, групата ви ми носи едно усещане от моята младост от 90-те, да кажем американската алтернативна сцена 90-те години с групи като Pearl Jam, като Alice in Chains. Разбира се, това е моето усещане с това развитие на този прогресив от гледна точка, може би на текстове, на соло, солата, китарните сола. Разкажете за влияние. Ето, вие споменахте за това, че имате различни влияния, но

0: Пътът, какво ви обединява в звученето на Aliens?
1: Еми, като влияния, има, може би, нещо от Grunge, от Pearl Jam, от Alice in Chains, от моя страна лично, ама също така и Jam бендове като Dave Matthews Band,
0: Да, Dave
1: примерно
0: Matthews
1: такива неща.
0: определено, да.
1: Да, и, ама какво ни обединява? Може би, просто ние свирим каквото си искаме. Ако ни харесва, нали, и ни кефи, тогава няма ограничения. Даже ако е съвсем друга част, по принцип за друга песен. Ако бяхме друга формация, ще да е съвсем друга песен. Ама ние може да го включим в същата песен. И за това може би за нас става, защото сме в едно мнение, че една песен не трябва да е същата през цялото време. Може би това е нещо.
2: Даже бих казал, че при нас това е доста трудно се случва. Имаме една единствена песен, в която има два припева. И това го осъзнах едва след като Явор ми го спомена, когато завършихме албума. Даже не се бях замислил.
3: Да, т.е. това, което ние наричаме припев, обикновено не се повтаря.
2: Да.
3: Но просто това така е дошло, харесва ни, така ще бъде.

0: Слушаме Aliens in Search of Space Nar. Слушаме и техния дебютен албум Where is the Space Nar. Споменахте за припевите и за това, че не се повтарят. Това е характерно за прогресив музиката. Тук може да включим този артистичен момент, който е свързан и с текстовете на групата и с концепцията, която стои зад нея. Разкажете за това, защото текстовете са изключително симпатични. В тях има игра, има въображение, но също така има и конкретни преживявания. Както ще чуят нашите слушатели, има връзки между отделните песни.
1: Аз пиша текстовете по принцип и за мен да пиша текст е много зависимо от това, което преживявам в момента. Нали? Мога да пиша, не знам, 10 песни в течение на един месец или 6 месеца, няма значение, ама ще има връзки между тях, защото аз не пиша един текст с една цел да бъде за нещо конкретно, а просто зависи от моя живот, от самата музика, каквото ми дойде, такъв ще е текста и затова има някакви връзки. Аз от време на време ги виждам и ги мисля. Хубаво, нали, за един албум да има връзки между... Да има концепция, ама аз не го мисля толкова...
0: Целенасочено.
2: Да. Естествено се получава.
1: Естествено се получава и това е хубаво. Аз даже не знам колко често в нашия албум, ама аз повтарям някакви фрази, защото просто харесва ми и няма нужда да го променя. И все пак е по-лесно. Не трябва да измисля още текст. Ама така става, че естествено излиза.
2: За мен една нишка, която минава през всичките ни текстове, е някакво усещане за хем чувство за хумор, хем се вижда, че не се взимаме прекалено на сериозно. Това се вижда и в заглавията на песните, вижда се и в самите текстове и така показва за мен също една... Винаги, когато се събираме заедно и правим нова музика, има едно чисто забавление, което е като игра. И това нещо се вижда и в музиката, и в текст. Ние, може би за мен това е най-обединяващата нишка, защото наистина си позволяваме да ходим във всякакви посоки, но това е нещо, което събира целият албум на едно място.
0: Сещам се за Led Zeppelin и момента, в който се сформират още в първите репетиции, как откриват връзката помежду си и казват, леле, възможно ли е да свирим и да звучим по този начин? То е толкова хубаво и впечатляващо. И след това, като продължава живота на групата, в зависимост от местата, на които свирят, текстовете се променят. Много често една композиция или едно парче от 5 минутно става 20 минутно. Има ли го това при вас, тъй като вие сте група, която свири, има концерти, има участия? Да поговорим за това, за музиката, която от една страна е в студиото, както чувате, записите са изключително прецизни и внимателни. И в същото време обаче свирането на живо е различно, тъй като публиката дава едно друго усещане. Много често, когато има връзка с публиката, групата реагира. Разкажете за тези нюанси.
1: Само да се включа, че с нашата музика най-хубавото е, че ние можем да допуснем много грешки и много лесно се покриват заради самия стил. Заради толкова много промени в... Ако публиката вече не знае, още не знае песните, за нас е още по-добре. Ама не.
2: Песните според мен се променят като усещане, не толкова като структура, като дълг.

0: дължина, но в зависимост от обратната връзка, която получаваме, свирим с различна енергия, някой път в по-различни темпа и просто общото усещане за мен варира между отделните ни живи изпълнения, но като цяло повече или по-малко се придържаме към някаква структура, която вече сме уточнили. Нали? Тоест пред публика до момента поне не сме си позволявали някаква такава страшна волност песен, нали, да я направим на нещо съвсем различно.
1: Да, аз мисля, че процесът на импровизация е повече в самото писане на музиката, която правим в момента. Обикновено след като направим един джем на репетиция, казваме, аха, това ни харесва, я сега да го подрим еди как си, импровизираме още, на следваща репетиция, вече има някаква структура, мислим, нареждаме и с това стоим. Единствените промени, които правим според мен предимно са леки импровизации, може би когато има сола на китари, тогава импровизираме малко повече, но сме стриктни.
2: Ама за мен има друга енергия, когато свирим на живо. Много се раздаваме, аз, нали, много се изпотявам, много се движа и по-различно е според мен, по-хубаво. И албумът е много хубав, ама все пак много обичаме да свирим на живо заради това, заради самата енергия, самото преживяване.

0: Aliens in Search of Space NAR, групата, която гостува днес в Аларма, тук в студиото, са Итан Шейбър, китарист и вокалист на групата, Явор Разбойников, бас-китарист, и Михаил Михайлов, китарист на групата, както чувате, и Николай Иванов, който барабанистите обикновено обичат повече да свирят на барабани, отколкото да говорят. Така, това е първия ваш албум. Да продължим с свиренията и пътуванията. Аз за първи път, когато ви чух, беше в един друг формат. Вие се наричахте Селени на Дион и Жълтите
1: Павета.
0: Да. Точно така.
2: Това е съвсем различна група.
0: Това е съвсем различна група. Музикантите обаче сте същите.
2: Страшно съвпадение.
0: По този начин аз се разбрах за Aliens in Search of Space NAR. Но да поговорим за това как чувствате сцената в България, как се чувствате като група, която свири тук. Защото удоволствието да свирите заедно е едно, но както стана ясно, концертите са друго. Те дават и възможност групата да се развива, защото това променя музиката на живо. Разкажете за това как се чувствате. Ето, Явро, ти спомена, че си свирил в много формации от 80-те, от края на 80-те до сега. Мисля, че от тогава сцената толкова много се промени. Много особено в средата на 90-те, когато беше разбита алтернативната сцена в България.
2: Да, има много промени. Аз си спомням се още времето, когато беше страшна екзотика изобщо някой да свири един кавър дори на концерт. Всички групи, дори от начинаещите до тези, които бяха известни, всички свириха само авторска музика. Нали, след това преминахме през някаква друга вълна, в която дори известните групи свираха кавъри и тук-таме някакви техни песни, примерно по концерти. Но това, което за мен винаги е било интересно и привлекателно, е точно авторската музика, и се радвам, че има някакви такива периоди, в които виждам как от най-различни места се появява нова интересна българска музика, и аз мисля, че сега сме пак в някакъв подобен период. Има някакви други групи, които доста ми допадат с това, което правят. А иначе, като наше усещане, поне мое, аз много се радвам, защото на някой път, когато сами правим музика и записваме, не винаги мога да си представя реакцията на хората. И винаги всеки музикант мисля, че има някакъв такъв момент, който си казва, добре, това мен много ми харесва, обаче дали някой ще го разбере, дали ще реагира. И когато видиш, че отсреща някой реагира точно на това, което ти харесваш в музиката, усещането е много готино. И да, това е нещо, което определено зарежда. Така ципва ни вода в мелничката, нали, за да продължаваме нататък.
1: Еми, като цяло аз съм съгласен.
2: Той всъщност може би може да е друга гледна точка, защото да, той е привнесен, нали, в нашата музикална
0: сцена. Това е интересно, да се направи сравнение с... То не знам дали изобщо може да се направи такова сравнение, но какви са разликите? Ето, да кажем, как се чувстваш ти тук, как виждаш българската сцена? И Америка е много... огромна, Съединените американски. Има много сцени, много течения, изключително разнообразна е. Предполагам, че паралелите са трудни, но как откриваш ти?
1: Еми да кажа, че, нали, аз съм от Нью Йорк, от Лонг Айленд, и там сцената е или беше преди 10 години, да кажем, пълна с поп-рок. Това беше поп-рок, панк. И лошото беше, че няма много места за свирене там, защото всичко е преградията, и ти трябва като артист да плащаш, за да свириш на живо. Ти плащаш. И в най-добрия случай получиш от входа нещо, ама тук е в пъти по-добре от към това. Има много талантливи и хубави артисти, и ние сме свирили с някакви. Какво мога да кажа? Че винаги като свирим, и ние свирим по-различна музика, да кажем, като стил, винаги има хора,

0: съм напълно наясно, че тази музика не е за всеки. И
1: да,
0: ни казват...
1: да правим комерциална музика,
0: да,
1: популярна музика или нещо.
0: Абсолютно. Това. Въпреки, че имаме една песен, която се казва Pop Song. Но да, това може би беше нашия опит.
2: Добре. Тя е по-към края на албум.
0: Така е, така. И всеки път, когато слезам от сцената и видим публиката, която някакси вдъхновена от това, което сме направили в момента, някакси доста ни мотивира да продължим напред. Така че надявам се, че в един момент ще се върнем в студиото, ще напишем нова музика, ще издадем някой ден.
2: А откривате ли групи, които са съмишленици на вашата група, български групи, с които заедно свирите?
1: Всъщност, почти винаги свирим с някой друг. Усещането, че сме съмишленици, не се обосновава на сходство в стила, ами по-скоро на някакви общи разбирания за това какво е готината музика и по какъв начин се прави концерт. Нали. Свирили сме примерно на Progressive Fest с групи от Румъния, Гърция, Турция и от България. Свирили сме, примерно, да кажем, последното ни свирене беше на SoFar. Това е този формат, в който публиката кандидатства за участие. Не знае нито къде е мястото, нито кои ще бъдат групите. Това беше последното ни свирене. И там бяхме с една група, която беше акустична изцяло. Ни девойки си много приятни, такива джазирани, босанови и подобни някакви неща. Вяра Иванова, която е тип сингър-сонграйтър, примерно нещо подобно с нейната група, и ние. Тоест абсолютно различни неща като стил и като музика, но всъщност публиката, която беше там, се отнесе еднакво положително към всичко това, което и поднесохме.

0: Алармът.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.

0: Aliens in Search of Space Nar, тук в студиото на Аларма, Итан Шейбър, китарист и вокалист, Михаил Михайлов, китарист, и Явор Разбойников, бас, както чувате, и Николай Иванов, барабани, са тук в студиото на Аларма. Слушаме албума Where is the Space Nar. Той е тук, той е между нас всъщност, не е нужно да го търсим, нужно е единствено да си пуснете албума. Албума може да бъде слушан в Spotify, има го в YouTube, още къде може да бъде
1: чу? iTunes, Apple Music, Tidal, всички по-популярни платформи. Да.
0: Ще ми се да се обърна към Итан, защото ми направи впечатление за Селена Дион и Жълтите павета. Може няколко думи да си кажем и за тази формация. И ми направиха впечатление текстовете. Първоначално аз нямах никаква представа, че ти не си българин, че си научил български. Мислех, че си от Враца или...
2: Жена ми е от Враца.
0: Да, това стана ясно. Да. Но текстовете са изключително забавни, смешни, които са свързани с начина на живот и с стереотипи, предразсъдъци, но и с неща, които е нужно да живееш тук, за да ги познаваш. Има сатира в тези текстове, определено. Какво откриваш ти в българската действителност и какво привнася тя в, да кажем, културата, с която ти си израснал? И по какъв начин това нещо те обогатява, променя? Откриваш ли го и в Aliens in Search of Space Nar? Въпреки че това е една група, която аз не бих я определил от коя страна е. Тя е група, която може да бъде слушана, според мен, във всяко едно кътче на земята.
2: Ами, да, проекта Селин Индион, музиката, текстовете са съвсем различни от това, което свирим в Aliens in Search of Space Nar, ама от друга страна същите хора, нали, същата формация. Самия проект започна, да кажем, от Aliens in Search of Space Nar, когато търсихме име за групата и измислих името Селин Индион, ама те въобще не искаха.
1: Че не пасва на това, което правим.
2: Да. Не им хареса. Аз казах, вие сте луди. И направих проекта и оттам, от името, дойде първия текст, първата песен.
0: Да.
2: Много естествено. И това е защото живея в България от 6 години вече. Ама дойдох през 2018, така че да кажем 8 години. И много се навлязох в обществото, в културата като цяло, и научил съм езика, и всичко много лесно вървеше и още върви, да кажа, че аз се чувствам като у дома, и в текстовете има връзки, елементи от истински история, която съм чул. Примерно един човек да замине за, не знам, за Англия, ама да се върне, за да ходи до зъболекара, да си оправи зъбите. Такива смешки.
0: Това е често срещано в нашата действителност. Определено.
2: Ама просто, може би, намерих начин да съчета тези културни елементи в, да кажем, не прогресивна музика. Селин Дион определено не е прогресивен рок, ама може да стане някой ден.
0: Тоест, той е като игра или като някаква закачка, която...
1: Всъщност Итан изпълни това име Селин Дион по чудесен начин със съдържание, и той го започна като сол в проект, негов страничен, просто записваше някакви песни и ги издаваше, и дойде един момент, в който каза: момчета,

0: Това име определено е впечатляващо. Как се роди това име?
1: Aliens and Search of Space, нали?
0: Да.
2: Много трудно. Защото гледната ни точка към избор на име с оглед на това в колко различна среда сме се оформили е много голяма. И минахме през доста варианти. В някакъв момент се появи идеята, че може би трябва да е така, да се каже, някакво композитно име, което да обединява различни елементи, нали, за да можем да го наместим. И след това, чисто практически, се подхвърляха някакви идеи от различни хора и всъщност и не имал проект в Штатите с издаден албум, който се казва Little Alien, така че може би Alien дойде оттам.
1: Да, всъщност. Точно, може да. Еми като музиката, някой е казал нещо, някой друг се е включил и накрая казахме да, добре, така ще е.
3: Еми, може като цяло да ги седим като пъзъл нещата, защото първо, че казахме да, дойде от Little Alien до някакъв степен, може да се разглежда и като ето пришелеца, който пристига в друга страна.
0: Да.
3: Знаеш как е. Също така имаше момент, в който Итан беше казал, че много харесва името Нар, т.е. думата Нар, и искаше да използва като име. Но ние бяхме само Нар, не върви, не се връзва с нас. Трябва да е нещо по-интересно.
0: Трябва да е космически
3: този. Да, да, да.
0: За да бъде вкусен. И за да може да се слуша, а ние продължаваме да слушаме дебютния албум, който се нарича Where is the Space Nar?

0: тук в студиото слушаме Aliens in Search of Space Nar. Гости са Итан Шейбър, китарист и вокалист на групата, Явор Разбойников и Михаил Михайлов. Албума излезе преди година и половина, две.
1: Две години станах, точно.
0: Да. Създавате ли нови парчета? Имате ли идея за втори албум? И може да разкажете за участията, които предстоят, защото би било хубаво нашите слушатели да дойдат да ви чуят на живо.
2: Ние имаме много идеи, според мене.
1: Имаме огромен материал.
2: Стотици, може би.
1: Да, да. Някъде там ги държим на хардиска.
2: Всяка една идея може да стане една песен или много. Много идеи имаме. Имаме и желанието да пишем музика с текст на български язик, който за мен ще е доста интересно. И свири ни се много. Винаги е трудно. Аз по-скоро заради мен, че имам две малки деца. Иначе намерим начин да се съберем.
0: Да, времето е много важно за това една група да съществува.
3: Ами не, той моментът за така оформянето на новите идеи ще дойде със сигурност. Това, което е хубаво, че все още продължаваме на почти всяко наше виждане да все едно по какъв повод сме се събрали, дори примерно да кажем да репетираме заради конкретен концерт. Винаги след това остава поне един запис на някаква идея, която ни е харесала и която е нещо ново, което те първо можем да развием.
0: Да.
3: Нали, никой не знае дали ще се върнем към някои от тия десетки идеи или просто ще продължим с нова музика, но имаме избор. Ще видим как ще стане.
0: Разкажете за участията и изобщо възможността също така да пътувате, защото сега хубавото е, че пътуването не е проблем. Може би в момента е лек проблем.
1: Леко, да кажем.
0: Да, но...
1: Но
0: въпреки това има фестивали, има възможности една група да пътува.
3: Да, има, да. Ами, за съжаление, точно в момента не можем да кажем нищо за обозримо бъдеще, защото няма нещо конкретно. Има някакви идеи за някакви концерти, които да се върнат в София на този прок фестивал, на който свирихме. Имахме контакт с една интересна гръцка група от град Янина. И имаме

някакъв разговор с тях, че можем да им гостуваме и да посвирим там. Те са свирили тук, мисля, че 2 или 3 пъти вече в София. Така че би било готино и една българска група да им върне визита, нали? Не само българска, извънземна даже. Но да, няма нещо конкретно, което да можем да анонсираме към момента, защото нищо не е окончателно решено.

0: слушаме албума Where is the Space Now. Тази вечер ще имаме удоволствието да чуем целият албум, но ако той ви се харесва, може да го слушате в Spotify, YouTube. Имате ли сайт всъщност? Имате Facebook?
1: Facebook,
2: Instagram, да, там може да бъдем открити с всички новини, които излизат покрай нас, с бъдещите ни участия, с линкове към музиката, клипове и всичко става.
0: Да, има клипове, които са много симпатични, които отново ме върнаха в 90-те, защото го има този подход. И това ми харесва във вашата група, че носите тази автентичност, която бяга от комерциалното. И накрая на разговора ми се иска да си поговорим за това как се раждат вашите песни. Спонтанно ли е? Някой идва с идея или по време на репетиции допълвате и откривате?
3: От всичко, което избори. Всичко. Веднъж отидох на репетиция, засвирих едно упражнение, което се бях измислил в 3 часа през нощта, за да си разсвирвам пръстите. И Ники беше: това звучи интересно. Я хвана ритъма. Итан се включи по някакъв невероятен начин. Не знам как стана, но това се превърна в някакъв тип блуз песен.
2: Която е в част от албума.
3: Да.
0: Да.
2: Да. Така че това е единия вариант. Другия вариант е просто някой да засвири нещо и другите да кажат: чакай, я го повтори пак. След което...
3: Редовен номер, да.
2: Така че няма рецепта. Това е готиното на... Всъщност това да се занимаваш с музика или с някакво друго изкуство, да има свобода. Един път става по един начин, друг път става по друг. Някой път се случва, примерно, да кажем, аз да съм мислил някаква идея, да отида на репетиция, да установя, че не е много добра, обаче някой друг да подаде нещо и от него да направим песен.
1: Даже Николай, нашия барабанист, който... Чухте е в записа. Да. И той ни праща от време на време някакви записи, някаква мелодия на пианото, и оттам може да се родят песни.
3: Да.
0: Ами добре, пожелавам ви да продължавате да пътувате в космоса и от време на време да идвате тук.
2: С огромно удоволствие.
0: Радиото, а и не само, а и на сцената, и на сцените по света да свирите. До нови срещи, а ние продължаваме да слушаме това, което остана от албума, едно или две парчета, и си казваме довиждане. Aliens in Search of Space Now. Слушахме техния дебютен албум Where is the Space Now. Итан Шейбър, китарист и вокалист на групата, Явор Разбойников, бас-китарист, Михаил Михайлов, китарист, и Николай Иванов, барабани, който не успяха да му се вземе думата, но следващия път и вие ще кажете няколко думи. До нови срещи. Благодаря ви.
3: До нови срещи.

Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. До нови срещи в ефира на програма Христо Ботев. От мен Радослав Чичев и от екипа хубава и спокойна вечер.

0: Central Scrutinizer, Joe and his date.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Предаването за историята на джаза по програма Христо Ботев «Джаз импровизации» започна с пиеса на легендарния Джон Колтрейн. Аз съм Сибила Лилова и като негов автор и водещ избрах тази вечер да чуем една нова компилация на стари джаз майстори, като не омаловажаваме и младата генерация. Каква е причината, ще разберете след като чуем пиесата «Al Mode» в изпълнение на Art Blakey из Jazz Messengers.

John Coltrane, Pharoah Sanders, Sonia Rollins, Art Blakey с Jazz Messengers, Oliver Nelson, Sonny Stitt, Coleman Hawkins, Roy Hines, Archie Shepey, Sons of Kemet влизат в специалната компилация Blue Giant Momentum et Impulse. Това е нова селекция от класически и съвременни записи от каталога на легендарния джаз лейбъл Impulse. Албумът е куриран от популярната японска манга поредица Blue Giant Momentum и пренася нейният свят в реалната история на джаза. За слушателите, които не са запознати с понятието манга, ще кажа няколко думи за пояснение. Манга е японският термин за комикси и графични романи. В буквален превод от японски думата означава импровизирани или причудливи картинки. Обхваща разнообразни жанрове от екшън и фентъзи до романтика и исторически драми. Терминът е популяризиран през 19 век от художника Кацушика Хокусай. За разлика от западните комикси, мангата притежава специфични визуални и сюжетни особености. И да продължим за поредицата, в чийто център е младият саксофонист Дайма Ямато. Творческият му път преминава през Япония, Европа и САЩ, за да стигне до Нью-Йорк, градът, който продължава да бъде едно от най-силните сърца на джаз-културата. Музикалната разходка във времето продължава с пиесите Stolen Moments на Оливър Нелсън и Fly Me to the Moon на Roy Hines Quartet. Thank you.

В най-новата глава Blue Giant Momentum манга-героят подписва договор с Impulse, лейбъл, около който е изградена и тази специална компилация. Така фикционалният свят на манга среща реалното наследство на един от най-смелите и влиятелни каталози в историята на жанра. Лейбълът е свързан с авангарден джаз и записи, които не просто следват традицията, а я разширяват. Blue Giant Momentum at Impulse улавя именно този дух – джаз, който звучи едновременно като наследство и като движение напред. Компилацията преминава през различни лица на жанра, от екстравагантността на Джон Колтрейн и Фаро Сандърс, през енергията на Арт Блейк и Джаз Месенджерс, до съвременния импулс на Sons of Kemet. Ето още записи от споменатата компилация. В изпълнение на Соли Ролинс ще чуем Office Them Differently, след това Естралита в лицето на Сони Стит и ще завършим с Don't Love Me на Колман Хайкинс квартет, но само до момента.

Както може би разбрахте, специално място заема Джон Колтрейн, една от най-емблематичните фигури в историята на импулс. Включването на Untitled Original 11383 с пиесата Take One, с която започна срещата ни тази вечер, и найма Take One, която

представя неговото присъствие като рамка в албума, начало и финал, като памет и отворена врата към бъдещето. Сред акцентите, част от които вече чухме, са още Stolen Moments на Оливър Нелсън, Alamo на Art Blakey and Jazz Messengers, Temby на Фаро Сандърс. До края на предаването ще чуем и останалите Blues for Brothers George Jackson на Archie Shepp и My Queen is Ada Eastman на Sons of Kemet. Записи, които показват различни посоки в каталога на Impulse, но споделят една обща енергия, търсене, свобода и силен музикален характер. С творчеството на някои от споменатите артисти съм ви запознавала в предаването, а други ще чуем в бъдеще.

Както винаги, с музика завършва поредното издание на предаването за историята на джаза, джаз импровизации, в което аз, Сибила Лилова, ви представих джаз-компилацията Blue Giant Momentum, представена от лейбъла Impulse. До следващия понеделник по същото време останете с програма Христо Ботев.

0: Bugarsko nacionalno radio.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини

щати да разположат в военно-въздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Преди минути от областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен

0: търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пъти от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно пътно управление. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански. В 22 часа и 40 минути областният управител на Благоевград Васил Дафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
1: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив е вечерта и остави под вода улици и булеварди. Още от Кремена Данева.
2: Заради обилния дъжд шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага, от Пловдив, Кремена Данева.
1: Възстановено е електрозахранването в петте ямбурски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
3: Щетите са най-вече материални, щупени клони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стража. В момента екипите почти превършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: Каза областният управител на Ямбол Георги Челъков. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
4: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
4: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
5: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
7: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа

0: за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
1: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
0: Днес парламентарната комисия по отбрана ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб-ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
2: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
3: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници с сила и че членството в Европейския

0: на този конфликт.
1: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници с сила и че членството в Европейския съюз и НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
2: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, в който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
1: Заяви външният министър Велислава Петрова. Великобритания има нов премиер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през месец май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment...
4: Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
3: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като премиер обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Следва спорт със Светослав Табаков.
5: Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута на двубоя и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това отборите на Славия и ЦСКА завършиха при нулево равенство. Това породи недоволство и викове оставка от сектора с гостуващите фенове, които бяха насочени към треньора на червените Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университатия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университатия, Левски ще срещне в Лига Европа, загубили от двойката Сабах Азербайджан, Куп с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския ПАО Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Стотици хиляди посрещнаха в Мадрид новите световни шампиони по футбол от Испания. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус, аплодиран от множеството. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължения и триумфираха с купата.

0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
1: Здравейте! На много места в горнотракийската низина и в района на Родопите има интензивни валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в Кърджали достигнаха 21 метра в секунда, а в Пловдив 20, където паднаха и 35 литра на квадратен метър. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 27 градуса в Свищов. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта над югозападна, централна, южна и източна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията, главно около Стара планина, горнотракийската низина и крайните североизточни райони. Вятъра ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, в столицата около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Магистрала Тракия вече е отворена за движение, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат. Движението на колите от Бургас посока София е възстановено. Екипи на пътната полиция следят трафика в района. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Клетва на влюбените. Ти може да си легнеш, да заспиш. Съдбата строга, как ще отмениш? Помни добре, че тялото се дава на готово. Не тяло търсим ние, а духа свободен. В живота преминават листа, звезди, комети, те волно разлюляват косите на поетите. Какво ни превъзхожда? Безбройното, навярно, събития, легенди, привидност и реалност. Човекът е велик търсач на идеали, но тялото боли, щом обич го запали. Обичаме ли? Нощем над децата като синката щастлива на жената. Обичаме ли? Нежно като мъх, стиснал сладостния дънер, мъх без дъх. Обичаме ли? Някъде на село, както див петел житата зрели. Обичаме ли? Гълъбите сиви, внезапните въпроси, честните мотиви. Обичаме ли? Думите, делата, субекта и обекта вътре в свободата. Не. Няма тялото да бъде вечен господар. Всеки влюбен ще живее като горски цар. Ще вдига глас, ще пее и ще свети. И ще отмерва като вечен метър. Това ще се извършва всяка нощ. Духът ще вдига тялото, както балонът своя кош. И влюбеният ще увисва смел и плах. Сред мрак и сред звезди, възторг и страх.

Градинската ябълка. Виждах нейния цвят, вдъхвах нейния мирис. Кръгла, хубава, свят. Жива, гледаща, ирис. Преминавах оттам, по-случайно от скитник. Знам, по-друг е Адам, гол, величествен, питащ. Аз минавах така, както камък минава. После скланя глава и заспива. Остава. И останах. Край пътя. Две обувки, сърце, чаша, последна глътка, някакво питие. Нямах мисъл за тайнство. Чел съм, чувал съм. Знам, че живота е странстване. Но не спрях. И съм там. Аз съм там, аз сънувам как се кипри кръвта, как в живота се любят див лъв с крехка сърна. И понякога слънце, а понякога дъжд сплитат в моите сънища женска плът с плът на мъж. Зарад нея ли? Нея. В чужд свят, чужда съпруга. Тя не е моя сън. Не е. Тя расте и цъфти. И е друга. Но узря пред очите ми. Аз се спрях и останах. Всичко друго са митове, а съдбата ми камък.

златни и пурпурни. Блестяха златните, а пурпурните са подгизнали в кръв. В средата планини, отрупани с смисъл, високи сини планини. Мълчаха златните, а пурпурните пееха. Стремежът им отекваше в градините, където цъфтяха и прецъфтяваха с хиляди такива като тях. Но златните блестяха мълчаливо. В това се заключаваше кръга на смисъла, обгърнал планините и градините. И пурпурните пееха за своето съучастие в блясъка и неговата трайност. През зимата блестяха златните, а пурпурните бяха побелели.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!

Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Време за нови приключения в ефира на програма Христо Ботев. Да, с нашия ефир вие можете да се свържете с другия ефир. Паралелния ефир на предаването Реалити Роман, който се излъчи през 2010 година с радиокнигата си Огледалото на идола. Това е една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Но да се върна към навиците си на радиоводеж на това предаване, което се нарича Среднощен радио експрес, в което обикновено разглеждаме най-интересните културни теми, които са излъчени в различните регионални станции на Българското национално радио. Но днес това е задача, която оставяме на заден план, защото музиката ни води към нови приключения. Това е рок-музиката. През всички тези пъти, в които бяхме заедно в рамките на този месец и нашата лятна програма, в предаването винаги намирахме човек, който разказваше една от главите и той бе различен. Музикално приключение от разнообразни хора. Една история, която се разказва от 10 разказвачи, но не е максимум. Така или иначе, предаването ни предлага вариант за вас да направите своята нощ много вълнуваща, като останете сред ритмите на рока. И така, време да се понесем по вълните на рока с новото приключение, което предстои.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, това предаване, което в момента преслушваме в ефира на програма Христо Ботев с среднощния Радио Експрес, говорим за реалити романа, има своите добре установени и изградени структури. Преди всичко е необходимо първо да се срещнем с разказвача, на когото се прави музикален портрет, за да научим как точно той, с какво музикално потъкло е, с какво тесто е умесен, чисто музикално. И след това да научим точно по какъв начин той възнамерява да използва своята позиция на разказвач, за да развие действието на този реалити роман. Напомня ви, че Огледалото на идола, това е една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Този път е време да се срещнем с нов разказвач, който е доведен от Адриан Молдорор Лазаровски, за да научим как точно тази история ще продължи. И дали ще завърши скоро. Това, разбира се, ще стане ясно сега.
1: Няколко думи за тебе самия. Ти си по принцип представител, както и повечето от нашите разказвачи в този роман, на българската рок-журналистика. Но преди да стигнем до рок-журналистика, да няколко думи за тебе самия.
2: Ми, предполагам, че аз съм един обикновен човек, който може да прави основно едно нещо. Не на обикновени неща, всъщност аз мога да правя едно нещо и това общо взето е да пиша. Откри го в един момент и се занимавам с това. Занимавам се с писане, занимавам се с редактиране, занимавам се с, между всичко това, с слушане на музика много, с задълбаване в разни поп-културни процеси, в субкултурни процеси и естествено в разни приятни дейности, като разходки в парка, пиене на бира и други такива невероятно хубави работи, които правя след работа.
1: Задължителни за рок средата.
2: Абсолютно.
1: Така, образованието какво е при теб?
2: Ами, журналистическо като начало.
1: Журналистическо от нашия път в Софийския университет.
2: Да, абсолютно. Абсолютно и в последствие една магистратура в европеистиката. Но така или иначе аз в един момент, още когато бях в училище, реших ясно, че ми се занимава с журналистика и поред, може би даже малко така идеалистично настроен записах журналистика в Софийския университет, да. Точно защото много така вътрешно иска да се занимавам с това.
1: Тоест, при тебе хляба и хобито са на едно място, така ли?
2: Абсолютно. Особено в началото, първите години, когато аз се занимавах, пишех първите си ревюта, статии, интервюта. Да. Тогава аз се занимавах с невероятен ентусиазъм с това, който естествено с годините, нали, преминава в нещо по-различно, но в началото е невероятен ентусиазъм и така емоция.
1: Да. Да, защото все пак имахме тук и дори застрахователи в лицето на, то естествено, Violator-а, смутителя. Той хляба е при застраховането, хобито е при рока. При теб двете неща са на едно място.
2: Да.
1: Има ли хляб в рок журналистиката?
2: Разбира се, че има. Въпросът е доколко си добър, защото има и някаква конкуренция. Както забелязваме в България, няма един и двама души, които да слушат рок. Мисля, че тази година е още по-ясно, отколкото дори в предишните. Така че тук вече се оформя една среда.

0: оформят се медии, очевидно има фенове, има вече и повече концерти, въобще хляб има, трябва да знаеш къде да го търсиш и общо взето да се стараеш да си по-добър, за да можеш да даваш нещо на хората, което да не е просто поредната статия или там поредното списание.
1: И също така да не се навежеш да го взимаш от земята все пак.
0: Хляб. Разбира се.
1: Как ти се виждат твоите колеги, участвали като колеги най-напред? После ще ги обсъдим, може би, в края и като автори, като разказвачи. Това всичките сте от тази среда, нали?
0: Да, аз познавам част от тях. Някой от тях съм работил. Дори с господин Лазаровски съм работил в един момент и се познаваме всъщност с него от десетина години покрай нашата работа.
2: Списание Хаос.
1: Значи вие излизате, че от деца се познавате.
0: Почти от деца, да. По същия начин и с част от разказвачите се познавам лично и с някой си пия бирата, с някой си казвам просто добър ден, добър вечер на концерти. Те са доста симпатични хора, всеки сам по себе си. Занимават се, бих казал, доста кадърно с това и не случайно са били поканени като някаква доста добра извадка от хората, които се занимават наистина с ентусиазъм и с някакво професионализъм с това.
1: Ентусиазъм и професионализъм, но при повечето от тях музикалната журналистика не е професия. Ади, това Ники първия професионалист ли е, който идва, който изцяло се занимава и това, си, и това му е професионално, и това му е и професията в живота?
2: Мисля, че освен Ники, това може да се каже и за,
1: за Васко Катинчаров,
2: Васко Катинчаров и за Мартин Николов, който също работи като журналист изцяло.
1: Така, има ли вътре конкуренция в вашите среди, защото изглеждате на пръв поглед отвънка, изглеждате монолитни, единни и така много сплутени, но без конкуренция пък от друга страна не се няма развитие.
0: Със сигурност има конкуренция, има и, има и някакви връжди, някакви приятелства, смисъл ние сме хора, какво? Няма как.
1: И на база идеи,
0: На база всичко. Абсолютно всичко, независимо дали става въпрос за работа, разбиране за музика. Има нещо, което обединява някои хора и разединява други. Няма как това да не е така.
1: Има ли фанатизъм, такъв идеен фанатизъм във вашите среди?
0: Не знам, честна дума, не знам дали някой гледа фанатично на нещата. По-скоро има хора, които гледат по-идеалистично, което е хубаво. Което все е още, че има такива хора.
2: Да, и по-скоро професионална конкуренция се забелязва и борба за повече фенове, читатели и слушатели, респективно.
0: Абсолютно.
1: Добре, още малко в общия кръг на музикалната рок-журналистика, после вече ще влезем и в твоите лични предпочитания. Харчи ли се, има ли аудитория рок-журналистиката?
0: Труден въпрос. В момента е...
1: Защото ти си в такава позиция, че тя освен да те така развеселява и да ти запълва времето, тя да те храни тази рок-журналистика.
0: Абсолютно. Значи, момента е такъв и последните години са такива, че по принцип има едно преформатиране на медиите. Все повече хора търсят нещата в интернет, все по-малко хора сядат да четат, примерно, списания, защото аз наистина се интересувам най-вече и съм се занимавал с печатни издания.
1: Да.
0: Много хора вече се забелязва тенденция на хора, които не гледат телевизия, ами искат всичко да го гледат онлайн. Така че има едно преформатиране. Със сигурност няма как един човек, който се интересува от тая музика и който е задълбал в нея, да не се интересува от рок-журналистика, защото там намира някакви анализи и някаква дълбочина на разсъждения, които може би, нали, сам няма да ги достигне толкова лесно. Така че да, това е нещо, което винаги ще се харчи по някакъв начин. Въпросът е как е поднесено и дали е съобразено с спецификите на деня, така да кажем.
2: Да, и бих искал да допълня, че именно понеже има множество, както да кажем, във всяка медия в началото се може да тръгна като любителска медия, но в един момент, когато събере вече повече фенове, когато стане наистина професионална медия, самите хора, и които откриват нещо в нея, вече определят тя, че колко е важна, и така се вижда едно естествено израстване и открояване на професионалните медии от непрофесионалните и любителските.
0: Абсолютно.
1: Така, аз питам, защото един от предните разказвачи, не мога точно да конкретизирам кой, но заяви, че самите рок-музиканти не могат с професията си да се изхранват, което е много печално. Пък какво да говорим за съпътстващата все пак рок-музикална журналистика? Тоест, значи, рока в България не е прехрана.
0: Рока в България не е за...
1: Това беше становище на някой от предните гости. Не знам, все едно някой от разказвачите
2: за повечето български музиканти това е факт, да.
0: За повечето български музиканти, и дори трябва да кажем за доста от кадърните български музиканти също е факт.
1: И доста от кадърните български хора като цяло.
0: Но за жалост това е факт и в

0: Швеция. Има... Ако някой от българските музиканти смята, че може да издаде един албум и да забогатее, мисля, че той наистина не е чел. В смисъл, именно рок-журналистиката мога да му каже колко кадърни групи има, които са се блъскали главата в стената 10 години преди да успеят да я счупят и да преминат някъде напред.
1: И след... Кое да счупят, стената или главата?
0: Е, стената, надява се. Та, има хора, които наистина в продължение на 10 години примерно са влагали единствено пари в музиката, която правят преди да почнат да получават. Така че това също е нормално.
2: Швеция, казваш, един от изворите на световна рок музика.
0: Да.
2: И там също, и там е сходно положението с начинаещите, с прохождащите рок музика.
0: Абсолютно сходно. Аз мога да дам пример. Имам една много любима шведска група, която се казва Опет. В момента те са доста големи, записват за Major Label, правят турнета с хора като Maiden, Slayer, Metallica. Mm-hmm. Много голяма група. Съпъсващи
2: групи обаче.
0: Да. Да. Но въпреки това, нали, те свират на стадиони пред 50 000 души. Тази група много често е споменавала в интервюта, нали, нейния фронтмен, че те са чистили магазини, къщи, работили са като общи работници в продължение на поне 10 години преди те да направят първия съответно албум, който е почнал да продава и някой ги е забелязал наистина.
2: Американската мечта в шведски вариант, т.е. шведската мечта, как се сбъдва шведския рок музикант. Сега, коя е рок групата? Следващата част от нашата прелюдия ще бъде посветена изцяло на твоя собствен музикален вкус. Коя е групата, която ще те отключи? Как се казва тя? Музикално, като вкус?
0: С която откриваме.
2: С която ще те отключи тебе като вкус, като музикален вкус. Black Sabbath ли е това?
0: Black Sabbath до голяма степен, да.
2: Казваме Black Sabbath.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Това, което ви предлагаме тази нощ. Поредната история. Поредният разказ. И то разказан от самия разказвач по време на измисленето. Този правилото на реалити романа, основното е, че историята се случва докато се разказва, което я прави изключително вълнуваща. Все още обаче обследваме музикалната култура на разказвача. Това е ценна информация за нас, защото по този начин ще си дадем сметка точно как разказът може да продължи.
1: Black Sabbath се нарича ключа, който ще ни отвори съкровеностите и скъпоценностите, музикалните съкровености и скъпоценности в душата на днешния разказвач номер 10. Авторът, предстоящият автор на глава номер 10, музикалният рок-журналиста Никола Шахпазов. И така, това ли е, ти това го посочи като ключ към твоите съкровища, музикални?
2: Да, до голяма степен това е първата или може би наистина една от най-ранните групи, които са ми попадали, да, малко случайно. Сякаш се
1: разминават драстично поколенчески с тебе, но само поколенчески.
2: Ами явно. Да, но аз отново казвам, че това стана почти случайно, но попадайки в мене един албум на Black Sabbath, първоначално ме изплаши доволно и в последствие...
1: Изпълнило си е предназначението.
2: Абсолютно, да. И наистина беше ключ към стартирането на това, аз да слушам такава музика, да се интересувам от цялата субкултура и рок-култура. Всички тези неща тръгнаха от една пиратска касета.
1: На Black Sabbath, именно.
2: На Black Sabbath, Master of Reality беше албума, това си го спомням. Абсолютно пиратска касета, надписана с химикал. Имената на песните, както беше едно време.
1: Значи ли това, че точно Black Sabbath те накиснаха тебе в рок-морето, като цяло? Или ти вече беше нагазил?
2: Бях нагазил леко покрай Queen и покрай Freddie Mercury, но Black Sabbath бяха тези, които ме тласнаха по-надълбоко в морето и особено там към дълбините, нека така да кажем, към по-тежкия звук, защото те малко или много, въпреки всички спорове, те са бащите на така наречения heavy metal.
1: Да.
2: Така че оттам тръгна всичко, да.
1: Сега, тук имаше представители на най-различни именно разклонения, актуални, не казвам точно модерни, защото модерни е така претенциозна дума, но актуални разклонения именно на този стил, който Ози и Black Sabbath въведаха. Какво ще кажеш за днешните лица, днешните превъплъщения, стилистични на този саунд на Ози Осборн?
2: Превъплъщенията са хиляди. Истината е, че на мен ми е интересно почти всичко. Имам предвид, аз в един момент ясно се убедих, че аз няма да слушам един стил музика никога. Никога няма се случи, никога няма да ми е интересно да слушам само един тип музика и винаги ще ми бъде интересно да слушам музика най-вече.
1: Тези страхотиите, този въпрос присъства системно тук в нашия сеанс, но тъй като не са малко, даже всъщност преобладаващата част от предните разказвачи бяха фенове или изцяло или частично на тежкия или супер, даже някой имаше на свърхметалите, свърхтежките метали, като Антон Андонов миналата седмица. Това не е ли музика за млади хора, така, тази носители на страх и адреналин?
2: Всъщност не. Истината е, че на мен ми е много лесно да задълбочавам в различни видове музика и много лесно намирам красотата в примерно в норвежки black metal, който е някакъв екстремен и на места абстрактен стил. И също така много лесно намирам красота в The Wall на Floyd. Всяко от тези неща има някакъв доста дълбок смисъл и ако оставим на страна някои групи, които са откровенно детински, има други групи, в които има хора, които са примерно по 30-35 години, които правят нещо смислено с някаква концепция. И по принцип аз си мисля точно за това, че музиката е нещо велико, защото тя не е свързана с възрастта. Естествено, ако някой слуша Avril Lavigne или Lady Gaga, това може би е свързано с възрастта или по-скоро с незаинтересоваността от музика.
1: Но ако някой...
2: Да. Но ако някой наистина слуша Black Sabbath на 19 години и на 39, това е чудесно.
3: Да, тук според мен става въпрос за твоята вътрешна младост и доколко ти се чувстваш млад и възприемаш света като млад човек, съответно.
4: Тук и продължаваш да се бориш и да... Водещите голям комплимент.
1: Сега спомена много ключово име Pink

0: Среднощен радио експрес.
1: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, Среднощният експрес продължава отново. Радиопътуването ни сред музикалните рок-приключения. А вие имате възможност виртуално да се пренесете в тази история, като слушате това.

0: Floyd. Pink Floyd обаче трудно се съпоставя стилистично с Black Sabbath. Трудно.
1: Да, но отново казвам, в настоящия момент на мен ми е много лесно да преминавам между различните стилове, защото аз имам периоди, в които слушам примерно беларуска народна музика, имам беларуска средновековна музика, има поне два.
0: Беларуска средновековна, как звучи беларуската средновековна
1: музика? Ами звучи горе-долу като средновековната музика от Северна и Западна Европа с съответните неща. Тя на практика е народна музика, която затова се нарича средновековна, защото е някаква архаична и е записвана в разни хроники с гайди, с различни струнни инструменти, обикновено примитивни, тъпани, е такива неща. Това също не се връзва стилистично с Pink Floyd, но на мен ми е много лесно да намирам хубавото нещо и в едното, и в другото. Честна дума, бих могъл да слушам и определен тип електронна музика, защото всъщност и в музиката на Pink Floyd има много леки забежки, но ги има към първичната електронна музика. И още нещата са свързани. Мисля, хубавата музика и дълбоката музика, така или иначе, е нещо красиво и за мен няма нужда да го поставя в някакви граници.
0: Така, но все пак Pink Floyd са, може би, едни от най-големите концептуалисти, и то в философски план, поне за мен, защото тяхното послание е многопластово и тяхното послание е комбинация между музика и страхотно силно внушение на текста.
1: Абсолютно, и визия също
0: и
1: така.
0: И визията, като се добави, се получава един общо взето философски продукт. Музикално-философски продукт.
1: Именно за това Pink Floyd са една от групите, чиите албуми трудно можеш да кажеш, че си слушал, защото винаги можеш да ги слушаш отново и да намериш още нещо. Аз, честно дума, слушайки Dark Side of the Moon, продължение на години, продължавам да откривам някакви концептуални влакна в този албум, които преди това въобще не съм ги откривал и съм си мислил, че го разбирам въпреки това албума.
0: Така, ти спомена, че всъщност като начало си тръгнал по пътеката на Queen и Freddie, за да стигнеш до дълбочините, според тебе, разбира се, на Black Sabbath и Pink Floyd и така нататък. Не ги ли подценяваш, Queen?
1: Не, аз продължавам да харесвам Queen. Разбира се, с Freddie, защото експериментите без него не са по моя вкус.
0: Този хулиган, как си казваш, от Bad Company, който сега в момента Пол Роджерс.
1: Пол Роджерс, да.
0: Камичето отново е на поста си. Суфльор. Пол Роджерс.
1: Да.
0: Той е чаровник, обаче някакси не е в стила на...
1: Някои групи могат да имат само един вокал и това е една от групите, които могат да имат само един вокал. Всичко друго е абсолютно излишен експеримент.
0: Така, само че Freddie беше достатъчно щедър към своите колеги от Queen и към своята публика. Та остави маса работа за години, десетилетия напред.
1: Така. Така е, но той затова е бил изключителен човек, който наистина има някакво невероятно присъствие, както всички велики фронтмени. И точно поради тази причина никога не може да има The Doors без Jim Morrison, никога не може да има Queen без Freddie, няма как. Всичко друго е един комерциален продукт, който се опитват да пробутат на хората, за да отидат да ги гледат в Белград.
0: Добре видим.
1: И да им се радват, да. Но това вече не е свързано с музиката, а с нещо друго.
0: Кои са групите, с които принципно си беседвал и с които обичаш обаче да говориш? С които разговорът ти е приятен? Така, с които взаимно си импонирате като начин на мислене?
1: Много ясно това може да се види. Аз имам профил в Last.fm, където по някакъв начин се регистрират всички неща, които слушам.
0: Така, за тези, които обаче не са виждали профила.
1: Да, да. Ето, аз просто искам да кажа, че там примерно на първо място ми е Pink Floyd, по неясни причини, на второ място не са Iron Maiden, а са Metallica. Но Iron Maiden са примерно на 7-8 място. По-нататък на първите места има Nick Cave and the Bad Seeds, една невероятно любима моя група. Да. И разни други доста по-подземни работи. Примерно, в последно време слушам много един проект, който се казва Вардруна и представлява една почти народна северна музика, с лек уклон към ритуалността и към шаманизма. Е такива неща, много разнообразни, абсолютно различни едно от друго. Наистина от Pink Floyd до Iron Maiden до абсолютно underground неща, които малко хора всъщност ги слушат постоянно и нямат така невероятна популярност.

0: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А разбира се, този реалити роман има своята литературна задача, която разбира се е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица: група Пулсар, Бързи, соло китара, Палача, барабанист, Лейзи, басист, Маската, пианист, Пулсара, главното действащо лице, китарист и вокал на групата, идолът на публиката, Верволф, магнетично и фанатично привързан фен на групата, студент, Енджи, момичето на Верволф, негова колежка, Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама, Прииста, менеджер на групата, Дон Чичо, спонсор и меценат, Фоско, музикален журналист, антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката отново се пренасяме, уважаеми слушатели. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония? Какви са обитателите на този свят? Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея. Преди всичко обаче да си припомним историята, която бе разказана в предишната глава.
1: Четвъртата вечер след концерта. Маската е на слабо осветена улица в столичен квартал. Чак. Най-после жертвата излиза. Ритник в стомаха, парцал с хлороформи в багажника. Малко са виждали истинското лице на маската. И този нещастник не успя.
2: Аз съм маската. И ти няма да видиш лицето ми. Станах клавир на група Пулсар през 2007. Точно преди лайф албума и веднага се съгласи да изпълнява мръсните поръчки на Прииста.
1: Сега шофираш в мрака по завоите към Витоша. Мъжът в багажника започва да скимти. Надуваш музиката.
2: Спирам пред вилата. Използвам я за подобни цели. Нарамвам жертвата.
1: Каква заблуда? Другите от бандата, феновете, журналистите. Всичките мислят за миловиден, дългокос младеж с мили черти. Успя да заблудиш и Енджи. Видя в теб скрита нежност.
2: Техен проблем. Имам работа за вършене. Връзвам мъжа в мазето, слагам парцал на главата му и започвам да го поливам с маркуча. Фоско, казвам му.
1: Фоско?
2: Да, това е Фоско. Изпълнявам поръчка, не съм садист.

0: И кой е поръчителят?
1: Приста, той дърпа конците. Той готви сценария, в който пулсара трябва да бъде нападнат от най-запаленият си фен. В случая подставеното лице Вервов. Избрахме го сред трима други. Този пиар проект, както се изразява Приста, тече от години. Дори станах със студент на Вервов. Тласна го към неонацистите. Момчето вратна, докато бях негова сянка.
0: Маскирана сянка, в която Вервов не разпознава клавириста маската. Не са ли твърде много усилията? Винаги можете да намерите налудничев фен, пълно е с такива.
1: Приста иска да сме сигурни, че фенът ще действа като по ноти.
0: А ти какво печелиш, ако групата се разпадне?
1: Не трябва да се разпада, а да предизвикаме нов интерес към бандата. Пулсара няма да бъде елиминиран. С него ще се случи инцидент, който ще разбуни духовете и ще ни изтегли нагоре в класациите.
0: Вервулф може да ви изиграе лоша шега. Ситуацията, в която се оказва, го прави доста непредвидим.
1: Най-неочакваните са еретичните мисли на пулсара за напускане на групата. Не влизат в плановете на Приста. Бандата без идол е като обезглавена.

0: така, връщам те в мрачното мазе при Фоско, който стои с парцал на главата и се задушава.
1: Фоско се дави, повръща, побъркваме. Искам спокоен живот. В какво се забърках? Хрумва ми да наруша правилата за втори път. Първият път беше, когато изпратих анонимния плик с снимките на Селен и Верволф.
0: И какво постигна с това?
1: Прииста ме притискаше да манипулирам Верволф и да ги скарам с пулсара. Знаех, че разполага с такива компромати и къде ги държи. Действах импулсивно. Собственоръчно написах фразата «Сред вас има змия».
0: Змията е Прииста?
1: Да.
0: Имаш ли приятели маска?
1: Как да имам? Никой не ме е виждал без маска.
0: Отново те връщам във вилата и в мрачното мазе. Сякаш полудяваш.
1: Мисля си, че някой трябва да бъде очистен, за да се измъкна. Прииста? А защо не Дон Чичо? Писна ми от мокри поръчки. Фоско сдава багажа, става ми кофти. Качвам го на рамо, мъча го заради едно единствено нещо. Не бива да публикува интервюто с Верволф.
0: Вкарваш бедния Фоско за втори път в багажника. Надуваш музиката и караш през планината обратно към София. Спираш на същата тъмна уличка. Няма жива душа. Изхвърляш завързания репортер и потегляш с мръсна газ. Прибираш се вкъщи, където на пода в коридора те очаква писмо.
1: От частния детектив, който наех, пише, че изчезналият бивш озвучител на групата, който изпълняваше поръчките на Прииста преди мен, е открит удушен.
0: Не си на себе си.
1: Вече съм категоричен, че трябва да изчезна. Никой няма да ме разпознае. Моето оръжие е метаморфозата. Аз съм маската.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: Така, не бива да се обърквате, уважаеми неделни радиочитатели. Това, което слушате, не е радиотеатър. Това, което слушате, не е радиоспектакъл или радиочетиво от познатия ви вид. Това е съвършенно нов радиолитературен жанр. Защо е реалити? Действието и сюжета, литературата и приключението се конструират на живо, тук в нашата стори лаборатория, иначе студио 4 на Българското национално радио. Регламент, щафета, 10 разказвача, 10 глави. Но това е по принцип. Иначе, възможен е екстра тайм и регламентът може да допусне максимума, теоретичния максимум от 14 части. И така, глава 10, начало. Да бъде рок на сцената. В стори лабораторията излиза вече опознатият от вас разказвач номер 10, десетият елемент, Никола Шахпазов. Глава 10 на първия изобщо реалити рок роман или десетия албум, ако влезем в лексиката на рока. От рок операта, Огледалото на идола. Всичко е ясно, разказвачите тук, ясно е, че ще имаме нов ремейк на поведението, литературното поведение на музикалния журналист Фоско. И така, Фоско ти си. Разказът на Фоско.
4: Беше невероятно, беше отвратително, беше нечовешко. Никога не ми се беше случвало нещо такова. В годините преди това бях ял бой в всякакви други моменти, но никога не бях отвличен. Винаги си мислех, че това е една ефтина холивудска измислица, че това никога не може да ми се случи на мене, не и с моята професия. Когато бях отвлечен, когато бях измъчван, изпаднах в отвратителното състояние да не мисля и да не възприемам нищо от това, което се случваше около мене. Когато най-накрая осъзнах, че няма да бъда убит, а ще ме завлекат някъде и ще ме изхвърлят завързан в неизвестна за мен дестинация, се оплаших ужасно много. Всичко сочеше на там, че някой иска да ме сплаши. Никаква представа нямах кой може да е той, но в един момент ме изхвърлиха на студения паваш. Лежах там с завързани ръце и крака, устата ми беше запушена, усещах само, че е студено и че тялото ужасно много ме боли. В някакъв момент чух стъпки, един човек се надвеси над мене, помогна ми, развърза ме, искаше да извика полицията. Казах му не за Бога, бях невероятно изплашен, забелязах, че са ме изхвърлили на същото място, на което ме нападнаха. Дори не знаех колко човека са ме нападнали, но тялото ми трепереше и ме обхващаше параноя. Единственото, което исках, беше да се прибера в нас. Единственото нещо, което исках, беше да се скрия. Точно това щях да

0: направя. Точно, точно там се насочих.
1: Така, имаш ли в това състояние на параноя все пак възможността да осмислиш какво се случи и най-вече защо се случи това с теб?
0: Именно за това имам нужда от единственото нещо, за което мога да помисля в този момент. Моят дом и една бутилка уиски в хладилника, с помощта на която ще се опитам да спра треперенето на краката си. Ще се опитам да преосмисля това, което се е случило. Ще се опитам да намеря изход от параноята, която ме обзела.
1: И още нещо. До сега ключът към твоите услуги, към твоята душа и оттам към твоите услуги бяха парите. Сега обаче се явяват други средства. Как си го обясняваш това?
0: Очевидно има неща в групата, за които не знам. Очевидно има хора, на които дори моята платена работа не е нужна. А в моята глава първото, което излиза като идея, е, че това е приста, защото то е най-гадното и най-безнравствено копеле в групата.
1: Така, Фоско в състояние на параноя, Фоско в състояние на разсъждение, антракт.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, нашето среднощно приключение продължава, защото музикалната вълна все още е в действие. Реалити романът «Огледалото на идола» продължава и със следващата картина. Картина номер 2.
1: Ако влезем в образа на Pink Floyd и техния The Wall, можем да кажем така. Фоско е изправен до стената. Какви ходове има той от тук насетне?
2: Тръгвам клатушкайки се към апартамента ми, краката ми треперят. Влизам едвам вътре и знам, че повече никъде няма да излезе тази нощ. Чуде се дали ще имам сили да излезе някъде и на другия ден, защото в главата ми се блъскат хиляди идеи за това какво се е случило, кой го е поръчал и защо се случи така. Знам, че единственият изход в този момент е да взема бутилката уиски, наливам си голяма чаша и сядам, за да може тялото ми да се успокои, а да ми се успокоят и мислите. Постепенно осъзнавам, че съм нагазил някъде много дълбоко и че онова, от което на моменти съм се срамувал, онези пари, които съм взимал и цялата поръчкова журналистика, всъщност е нещо отвратително, нещо опасно, от което аз трябва да се оттърся. В един момент почвам да си мисля, на фона на целия страх, почвам да си мисля колко добре беше някога, когато бях млад журналист, когато пишех нещата, както ги виждах. Тогава си спомням и самата група Пулсар, която някога ми беше любима група, която слушах като фен, която наблюдавах с интерес отстрани и колко хубаво беше тогава.
1: Казваш някога, сега Пулсар само бизнес ли е за тебе?
2: Сега знам толкова много неща за Пулсар и толкова много от мръсните им тайни са ми известни, че в мене се поражда желанието никога да не се бях заемал с тях, а заедно с това се заражда едно друго желание тази група да не съществува повече, защото с нея е свързана твърде голяма част от живота ми и твърде неприятни неща. Постепенно осъзнавам, че вътрешния ми страх се сменя с гняв и след всяка чаша уиски, която изпивам, започвам да се отърсвам от вътрешното си усещане за непотребност и от страха, от параноята, и започва да ме обхваща гняв, че някой от групата е посегнал на мен, защото основната ми теория е, че това го е направил или лично Приста, или Приста е изпратил някой, но не знам защо.
1: Така, не чувстваш ли някаква необходимост да споделиш, да се посъветваш с някого, да имаш някой до себе си в този момент?
2: В този
1: на
2: момент...
1: параноя, така и на преизострени сетива.
2: В този момент имам един единствен човек, който мога да имам, който има, на който мога да имам доверие, който може да е близо до мен, и това е сестра ми. Още по хубавото за мен е, че никой не знае, че това е моята сестра, но по-лошото е, че тя е свързана директно с групата и е директно свързана с всички мръсни дела в нея. Това е единствения
1: човек. С всички мръсни дела, казваш, в нея.
2: Тя е чиста, но е свидетел на всичко, което се
3: случва.
2: Да, но е забъркана във всичко, което се случва вътре.
1: Защо пазахте тази тайна на вашето така роднинство, и то много близко роднинство? Защо е пазена тази тайна и за пред кого? Явно за пред всички.
2: Тази тайна беше грижливо пазена за пред всички. Никога не съм искал сестра ми да бъде повлияна по някакъв начин от работата, която имам. Особено в момента, в който аз избрах лесните пари в журналистиката, аз осъзнах, че това е лесен начин аз да бъда изнудван и тя да бъде изнудвана. Лесно е, защото ние имаме различни фамилии. Удивително лесно го скрихме от самата група, която в нито един момент от нейното съществуване не успя да разбере, че ние сме свързани по някакъв начин. Защото ако това беше ясно, Прист щеше да го използва веднага срещу мен. И така, това е първият човек, на който аз бих звъннал в този миг на несигурност.
1: Така казваш още малко. Тя е един чист и неопетнен човек, но в крайна сметка тя има ли участие в манипулираната лотария? Нейното присъствие сякаш бодено око. Не е случайно, че точно тя е момичето на този, който печели една манипулирана лотария.
2: Силно вярвам, че тя не би могла да има нищо общо с манипулираната лотария. И продължавам да вярвам, че тя е човек, който може би вижда какво се случва в групата, но не участва в него, или дори нещо повече, тя се опитва да се опитва да оправи нещата, но тя не би могла сама да свърши това.
1: Тоест чисто съвпадение според теб е, че Вервулф печели лотарията сред 50 000 билета и всъщност точно пък неговото момиче се случва твоя сестра.
2: Абсолютно, абсолютно случайно и откровенно казано не мога да повярвам, че тя е с Вервулф, но това едва ли означава някаква нейна намеса.
1: Да. Ти имаш ли някакво съучастие в манипулацията на лотарията?
2: Аз нямам участие в съучастие в манипулацията на лотарията, но имам участие в манипулацията на групата, както и всеки друг от групата, който се опитва да дърпа конците. Но в момента на моя силен гняв ще се опитам да манипулирам групата отново и този път да я манипулирам така, че групата да се разпадне, защото аз осъзнавам, че за мен най-голямото зло е тази група да продължава да съществува и за да мога аз да се измъкна от всички мръсни игри, трябва тази група да прекрати съществуването си и аз ще го направя по начина, единствения начин, който знам. Този начин е журналистиката и изкарването на яве на кирливите ризи, но ще се опитам да го направя така, че те да не разберат, че го правя аз. Те само да подозират, но аз да не се подпишеш с моето име.
1: Така, това, което правиш в момента, път към пречистването ли е, или път

0: към самосъхранението?
1: Път към в момента на...
0: Тоест, имаш ли някакво връщане към изначални истини?
1: Мисля си, че са и двете. Мисля си, че като начало тръгва като едно желание породено от гнева, желание към отмъщение.
2: Тоест, тук има и мъст.
1: Да, абсолютно започва като желание за мъст, но започва и като желание за прекъсване на връзката ми с цялата корумпираност и с Дон Чичи и с всичките мръсни игри на
0: така, план.
1: Прииста.
0: Имаш ли план за работа в момента?
1: Абсолютно. В момента, в който гнева ме обзема и ме обзема желание за мъст, аз сядам, за да напиша една статия, която ще бъде от две части, ще бъде обявена като от две части, ще се появи в...
0: Това е в същата нощ след побоя.
1: В същата нощ сядам и пиша една статия, в която се загатват всичките мръсоти, които се случват вътре в групата, но те само се загатват. Тя ще бъде пусната в един голям рок информационен сайт, в който работи мой приятел, но който на практика е конкурент на фирмата, в която аз работя. По този начин се надявам хората да не смятат, че това съм го направил аз, макар че съм сигурен, че Прииста и Вервол включително, които вероятно са инсценирали нападението върху мене, тези хора веднага ще заподозрят, че аз съм.
0: Защо Вервол? Какви мотиви би могъл да има Вервол за това нападение?
1: Заради нещата, които той каза в интервюто с мене, или това го е направил или той, за да ми затвори устата и аз да не ги публикувам, или някой, който иска тези неща да не излезат, предполагам, че това може да бъде Прииста.
0: Така, и може би, са по-ясни.
1: И може би нападението е направено директно от него. Това са директните ми мисли, защото аз не видях ясно лицето на човека. Аз съм сигурен, че той би могъл да го направи.
0: Така, значи, ако те разбирам правилно, Фоско, резултата трябва да бъде разпадане на групата, а целта трябва да бъде твоето оцеляване и въобще излизане в нова светлина.
1: Да, и откъсването на сестра ми по някакъв начин от групата.
2: Ти ще изпълниш по този начин и нейната молба от телефонния ви разговор. Да. Телефонния разговор.
1: Но няма да се подпише с моето име.
0: Така, Вервол, що за човек е той? Хем е в сянка, хем е на подиума. Всъщност, възможно ли е той да играе някаква собствена игра? Възможно ли е, освен това, той да бъде в съучастие, примерно, да речеме, с Прииста?
1: Вервол на пръв поглед изглежда лабилен, нестабилен психически, което може би изобщо не е така, може би той играе една роля и съответно в тази роля наистина той може да е подтикван от Прииста. Покрай всичко, което знам за групата и покрай това, което аз съм правил, вече нямам доверие на никой, освен на Енджи. Всички ми изглеждат подозрителни, освен Пулсара, който до някъде ми се струва жертва на обстоятелствата, толкова колкото и сестра ми.
0: Ти допускаш ли, че в крайна сметка съществуващите симпатии на Пулсара към сестра ти могат да отидат към така някаква по-реална посока?
1: Допускам и дори се надявам, защото това положение, в което е сестра ми в момента, е недопустимо и не е нещо, на което аз гледам с добро око. Бих искал точно както моето положение, така и нейното да се промени и вероятно това е единствения възможен изход. Тя да има някаква връзка с Пулсара и да търси щастието там.
0: Така. Ти търсиш пречистване, но в крайна сметка средствата, които трябва да употребиш в този план, не са чисти.
1: Абсолютно нечисти, но съм абсолютно готов с такива манипулации да вкарам хаос в групата и подозрения между тях взаимно.
0: Фоско, с готов план за работа и готови ходове. Пауза.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.

0: Ето, че дойде време да се насочим и към картина номер 3. Да, наистина действието се движи много бързо, особено когато се забавляваме. Обзалагам се, че е винаги много любопитно и интересно да слушаме разказа на човек, който се превъплащава в друг човек. Една специфична роля, която е трудно да забележим някъде. А и е особено интересно, когато си го представяме, защото през звука можем да видим и картината. А сега картината, която ще видим, е трета.
1: Каква нощ за музикалния журналист Фоско? Нощ на болка, нощ на пречистване, нощ на все пак на и идеи, а идеите раждат планове. И така, плановете на Фоско.
2: Сядам и започвам да нахвърлям грубо идеите си за статията. Статията ще бъде кратка, статията ще бъде ударна, статията ще бъде много обвинителна. В нея споменавам за всички, изкарвам на бял свят почти всички мръсни ризи на Вервулф. Споменавам за тираничния характер.
1: Така, ти споменава за Вервулф, но Вервулф е един анонимник. Вервулф го познават само роднините му. Той не е публична фигура. Така че какво да, може да...
2: Въпреки това, за мен е важно да спомена всички хора, дори да спомена неистини за тях, които да могат да ги скарат допълнително, да ги накарат да не си вярват и дори някой да изпълнява поръчката на друг, да се замисли дали той не играе двойствена игра. Ага. В тази статия са...
1: Тоест ти търсиш някакъв спонт между хората, между твоите
2: Абсолютно.
1: Персонажи в статията.
2: Абсолютно.
1: Да.
2: В статията има казани конкретно някои неща, има конкретно вкарани лъжи за маската, дори за неговото участие в групата и за неговите стремежи, като целта на статията е основно да повдигне медийния интерес, да може на другата сутрин абсолютно всички да се препечатали да се цитирали откъде е взета, но да е имало всички възможни онлайн издания, за да може веднага да се причини стрес, хаос и на следващия ден срещата между Пулсара и Вервулф да е буреносна, приста да се усъмни и в двамата.
1: Тя може
2: и в
1: да е буреносна и по причина на твоята сестра, обаче, която там май се очертава някакъв триъгълник.
2: Абсолютно, и това допълнително би могло да послужи за моите цели. Абсолютно се опитвам с всякакви сили да разруша групата и да разруша взаимоотношенията между хората вътре. По някакъв начин разбирам, че вътре вече има някакви процеси и се надявам само да ги ускоря.
1: Смяташ ли, че имаш сили за ресурс, за такава амбициозна задача да разрушиш най-успешната група в България?
2: Абсолютно се опитвам, защото това е единството, което мога да направя. Знам, че физически не мога да посегна на никой, но мога да го направя единствено с средствата, с които работя така или иначе.
1: А не смяташ ли, че дългата ръка на прииста, да не говорим и стоящия зад него така финансов колос Дон Чичо, че тази ръка може да те стегне за гърлото?
2: Да, аз вече съм достатъчно изплашен и се опитвам да съм на штрек, защото знам, че приистът дебне за мене. Не знам Дон Чичо и не съм наясно с неговите планове какви са, но ще се опитвам да бъда внимателен, затова пускам статията от друго издание, под друго име. Ще се опитвам да не разкривам самоличността си, но дори съмненията в мене са добре дошли, защото така никой няма да знае кой какви карти има.
1: Близко е до ума, обаче, че някои факти ги знаеш само ти.
2: Така, че... някои факти, които абсолютните подробности, които ги знам само аз, няма да бъдат изкарани там, а някои от мръсните факти ги знаят и други журналисти, които обаче се притесняват да казват малките парченца, които са видели, да ги изкарват на бял свят, именно поради факта, че знаят кой е на какво е способен прииста и се страхуват именно от дългата ръка на Дон Чичо.
1: Освен една музикална икона, каквато е група Пулсар, ти в случай, че успееш, ти ще се бориш един бизнес за много пари. Бизнес може би за милиони.
2: Да. И това не
1: а
2: е нещо...
1: там вратата много скърца.
2: И това не е нещо, което в момента на гняв и на желание за отмъщение ме притеснява. Единството, което искам аз е да си го върна на хората, които се опитаха да ме убият и които ме докараха до състояние да се страхувам и да параноясвам.
1: Чувал ли си, че в обкръжението на прииста и Дон Чичо има доста хора, които са изчезнали безследно?
2: Чувал съм слухове, никога не съм знаел дали

0: информация истинска, но след тази нощ, в която ми се случи това на мене, съм вече почти сигурен, че вероятно се случва и нещо такова.
1: А думата, приказката ти си следващия, знаеш ли?
0: Да, очаквам на следващия ден да я чуя поне веднъж. Но не знам кой ще ми я каже обаче.
1: Така, ще видим кой ще я каже на сутринта. Все пак, какъв шахмат играеш ти вътре в тая партия? Какво залагаш вътре? Какво залагаш вътре като бомби и капани в тази публикация в нощта след побоя и отвличането?
0: Като бомби и капани желая най-вече да се разбере, че вътре има мръсни игри за много пари.
1: Вътре в групата или около групата?
0: Около групата, но и вътре в групата мръсни игри по между нейните членове, които са настроени един срещу друг и всеки за всеки. И дори намесата на името на Вербал в статията, той вече по някакъв начин е влезъл в медийния интерес, е важна, защото и той по някакъв начин ще бъде засегнат в пресата, ще се натрупа напрежение и в него и той ще избухне и дори може би няма да може да осъществи своята задача.
1: Как си представяш обаче разпадането на групата? Няма сила, която отвънка може да разпореди разпадането на Пулсар. Пулсар може да се разпадне единствено отвътре.
0: Да, и то разпадането става по един единствен начин, когато фронтмена напусне групата физически или по някакъв друг начин. Защото
1: физически
0: вече...
1: в твой план влиза ли да напусне групата и летално? Или само присъства?
0: Това е възможно да се случи като крайна стъпка. Тоест, това няма да го направя аз, но ако нещата в групата ескалират, може би някой ще посегне на живота му и това може би ще бъде пристъп. Аз не знам кой би посмял да направи това, но не би трябвало това да е някой друг.
1: Така. Добре. Теорията е ясна, статията е публикувана. Какво следва от тук на след?
0: Следва едно бързо сутрешно обаждане на моята сестра, който е единствения човек, с който аз мога да говоря в този момент, с който аз мога да споделям. Аз искам да се видя с нея.
1: А ако тя така все пак е се понатоварила с чувства към Пулсара, това не е ли възможност все пак да изтече някаква информация по посока на Пулсара? Не преднамерено, не злонамерено, но така или иначе като плод на емоции.
0: Тъй като си мисля, че Пулсара е другия човек, който може би е чист в тази сложна схема.
1: Възможен партньор, така?
0: Да, може би това дори би помогнало по някакъв начин той да не бъде отстранен, както стана въпроса. Групата да приключи просто когато той си тръгна от нея и прекъсне цялата тази драма. Но съм абсолютно убеден, че трябва да го кажа на сестра си, защото отвътре трябва да споделя с някой този план, а няма никой друг около мене, на който мога да се доверя.
1: Така, Енджи.
0: Енджи, звъня на Енджи.

0: Тя усеща напрежението, усеща, че нещо се е случило. Както са наясно всички, тя има силна чувствителност, усеща нещата. През нощта тя дори е усетила, че нещо се е случило, имало е лоши сънища. Но момента, в който аз извъня, тя вече е абсолютно убедена, че ще изподеля нещо ужасно. И момента, в който излизам от нас...
1: Къде я намираш? Тя с Вервулф ли в момента?
0: Не, тя е сама. Тя е излезла без него. Срещаме се двамата, защото и се срещаме в малко квартално кафене, защото не бихме искали да бъдем виждани заедно за толкова дълго време. Това би се будило единствено съмнение дали няма каквато и да било връзка между нас, а това не би помогнало по никакъв начин да се разбере, че ние сме брат и сестра или дори приятели. В момента, в който аз тръгвам към съответното квартално кафене, ми се струва, че има човек, който върви плътно след мене.
1: Нормално не знам е да го кой е той. Това?
0: Да, не знам дали това е параноята,
1: да.
0: Или не знам дали това не е просто един случайен човек от квартала. Истината е, че той наистина пристига и в кафенето, в което сме седнали двамата, и е достатъчно наблизо, за да чува нашия разговор. Макар че аз се опитвам да го направя възможно най-тихо, да й кажа какво съм направил. Да й кажа, че ще се опитам да кажа истината, или поне тази истина, която ми изнася на мене, и че това го правя за мене и за нейно добро. И това и го казвам единствено и само на нея. Тя естествено го приема изключително емоционално. Тя плаче от самото начало, защото усеща как нещата в групата отиват към своя край. Аз не знам дали тя плаче за себе си, за Вервулф, към който може би има все още някакви чувства, или към Пулсара, към който вече съм абсолютно убеден, че има чувства, защото тя, разбирайки какво искам да постигна, почва да се притеснява веднага за съдбата на нейния любим.
1: А и за съдбата на групата като цяло, защото тя е, освен емоции, вероятни емоции към Пулсара, тя харесва, тя е подвластна на музиката на групата Пулсара.
0: Абсолютно. Тя приема много емоционално, това привлича вниманието на няколко клиенти на заведението. Факта, че и нашия човек е някъде там, той става. И още по-интересното е, че малко след като става, аз получавам обаждане от прииста. И вече съм още по-убеден, че може би това е някой негов агент, но може би това е само моята параноя. Прииста е бесен.
1: Ще вдигнеш ли телефона на прииста? Ти виждаш,
0: абсолютно,
1: че това е той.
0: Абсолютно, аз му вдигам телефона, усещам, че вече е видял статията.
1: Прииста на пръв поглед знае всичко, но дали знае подробностите? Пауза.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Ето, че се оказахме и на последната четвърта картина от действието на тази глава. Сега, с цялото нетърпение и с всички въпроси, които остава да си отговорим, свързани с действието на този реалити роман, е момента сега и да узнаем отговорите. Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата. Картина 4.
1: Безмилостно тече времето, според Pink Floyd. Безмилостно тече времето и за музикалния журналист Фоско. Но пък от друга страна е време за игра. Време е за шахът.
2: Продължаваме разговора с прииста, който звъни рано сутринта, прочела статията, прочели са и много други хора, той е бесен, крещи ми по телефона и иска да ме види незабавно в студиото на групата.
1: Защо крещи? Той сигурен ли си? Той сигурен ли е, че авторът си ти?
2: Той не звучи сигурен в нищо, но се опитва да, измъкне нещо от мене. Аз нямам нищо против да го видя. Аз вече съм готов да се конфронтирам директно с него очи в очи. В този момент аз му казвам, че ще отида до студиото веднага. Тръгваме с Енджи, но не пристигаме заедно, за да не се повдигат съмнения.
1: Да я предпази все пак. Не?
2: Абсолютно, аз пристигам малко преди нея в студиото. Пред студиото е пълна лудница. Събрали са се радио, телевизионни екипи, всички са прочели новината от сутринта и всички искат отговори. Никой от групата не иска да дава отговори, всички се опитват да отклонят нещата, опитват се това да не стане пресконференция, но медиите натискат всеки, който се появи пред сградата.
3: Хората той пристан не рискува ли по този начин, като те вика точно в този момент?
2: Той
3: е много бесен.
2: Да. И истината е, че абсолютно всички са много изнервени. Влизайки вътре срещам Вервулф, който гледа с неговия типичен леко психопатски поглед. Той също е убеден, че аз съм в основата на нещата.

0: Аз вече не изпитвам абсолютно никакви симпатии към него, но минавайки покрай него, той ми казва: мъртъв си, момче, мъртъв си, знам, че ти го направи.
1: Още един кандидат за кожа.
0: Аз го подминавам абсолютно, абсолютно без да му обръщам внимание и отивам към стаята на прииста.
1: Така, другите, други полусара и музикантите, имаш ли среща с тях?
0: Другите хора не ги виждам. Виждам директно Вервулф и после отивам към прииста.
1: Така.
0: Първо ми е достатъчно задоволството, че самия Вервулф е изнервен. Пристигам в стаята на прииста. Той се опитва да си издържа, да си сдържа реакциите. Естествено, обвиняваме директно за това. Аз му казвам, че няма как да съм го направил. Казвам му, че абсолютно сами са си виновни за всички неща, които са правили като мръсни игри помежду си и че това така или иначе в един момент ще излезе на бял свят.
1: Така,
0: че това няма как аз да съм го направил, защото не е в моята медия, това е издадено за конкурентна медия.
1: Така, ти обаче много добре знаеш технологично, че с не особено много пари винаги може да се проследи компютър, от който е излезъл текста.
0: Така, да.
1: Така че главата ти, както и да я гледаме, е на дръвник.
0: По-лошото е онова, което следва. Защото момента, в който аз продължавам да го гледам ехидно и почти спокойно, с усещането, че аз владея ситуацията, в този момент той ми казва: момченце, внимавай, аз знам нещо за твоят живот, аз знам нещо за тебе. Аз знам, че Енджи ти е сестра.
1: Опа! Това е тънката струна.
0: Тънката струна и заплитането на бесилото, вероятно около врата на Фоско. Може би около врата и на някой друг.
1: Така, ти си в момента да си нагазил душия в нещата, вече връщане назад няма. Връщане назад няма, трябва да търсиш в тъмното врата, от която да излезеш от ситуацията, трябва да търсиш процеп, през който да се промъкнеш, трябва да търсиш пътека към спасение, дори ако щеш чисто физическото си спасение.
0: Да, но истината е, че и те трябва да мислят за себе си, и те трябва да мислят за шума от медиите, и те трябва да мислят за напрежението, което се е получило между тях.
2: Но смяташ ли, че планът ти успя? Ти искаше да разбиеш групата, пък в един момент всъщност...
0: В един момент хората се настройват срещу мене, но всъщност освен прииста, вероятно никой друг не може да е сигурен кой е направил това. Може да е сигурен единствено и само той, а дори и той може би не е сигурен в момента. Той просто хвърля единствения си кост срещу мене в момента, в който иска да ме притисне до стената. Той хвърля коза с това, което никой друг не знае, именно... че Енджи ми е сестра.
1: Така, планът е дълга история, той не може да се реализира и да приключи за един ден. Казахме, ти гониш резултат разпада на групата Полусар, а целта ти е ти да се пречистиш, да върнеш доброто си име и да приключиш с тази част от живота си, нали така?
0: Да.
1: Така, прииста ти пуска фитил, че той знае нещо съдбоносно важно от твоя живот. Ти обаче разполагаш ли с скрити жокери в момента? Разполагаш ли с неща, които по някакъв начин биха могли да ти гарантират първо оцеляването и второто нещо, вече наистина реализацията на този план?
0: Тъй като в тази статия не съм използвал именно тези неща, които имам единствено аз, все още мога да използвам тази налична информация, включително и онези снимки, които достигнаха до мен по някакъв странен начин. Лошото е, че отново не знам кои са всички хора, които знаят за тях.
1: И последно, имаш ли нужда от човек, който не толкова да ти подаде ръка, ръката на Енджи за тебе е достатъчно, но човек, който в крайна сметка да ти партнира информационно? Имаш ли нужда от човек, който в крайна сметка би могъл да ти помогне? Инсайдър, както се казва, човек отвътре. Човек от групата, може би човек около групата.
0: Надявам се този човек да бъде по някакъв начин полусара покрай Енджи. Единствено те двамата биха могли по някакъв начин да помогнат за това.
1: Вярата в доброто в душата на Фоско. Това ли е за днес разказа на Фоско?
0: Бих казал, че да.
1: Тук приключва разказа на Фоско. Тук, уважаеми неделни радиочитатели, приключва и глава номер 10. Огледалото на идола.
3: Ето, че пребрихме часовете и на това пътешествие. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, аз съм Алекс Янев, работехме в пълен екип, както обикновено.

0: soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
1: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Малко към Бразилия отиваме до края на месеца с Марсел Вайес и Стив Шеан, един перкусионист, който ни е познат от една прекрасна френска формация, която се казваше Адук Трио. Марсел Вайес, започваме с Outra Pro Baden, Шоро Прати, Вяжем, Енигма, Салучито Африка, Мабаяо и заглавната Боас Лембрансас.